De mașini decapotabile, de performanță, întotdeauna există tendința de a le minimiza abilitățile dacă le comparăm cu versiunile lor coupe. Porsche ne asigură că nu mai e cazul. Porsche a lansat în premieră o versiune decapotabilă a modelului 911 GT3, adică noul 911 GT3 SC. Germanii susțin că oferă o experiență de condus identică cu cea a versiunii coupe. Noul GT3 SC va face parte permanent din gamă, iar prețul de pornire este de aproximativ 235.000 de euro. Sub capotă se află motorul aspirat natural boxer de 4 litri care dezvoltă 503 cai putere și poate urca până la 9.000 de rotații pe minut. Modelul este disponibil exclusiv cu transmisie manuală. Noul GT3 SC accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 3,9 secunde, la fel ca versiunea coupe, iar viteza maximă ajunge la aproximativ 312 km pe oră. Cu o greutate totală de 1497 de kg, modelul este cu doar 28 de kg mai greu decât varianta coupe din cauza mecanismului electric al plafonului textil. Porsche GT3 SC păstrează setările suspensiei și direcției ale versiunii coupe, inclusiv sistemul de direcție integrală și jantele din magneziu de 20 și 21 de inci. Plafonul acționat electric face modelul mai practic decât speedsterele anterioare, care aveau acoperiș manual, și îl transformă într-o mașină mai ușor de utilizat zilnic. Ce autonomie v-ar face să vă simțiți confortabil într-o mașină electrică? 500, 600, 800, 900 de kilometri. Ce ziceți de aproape 1000 de kilometri? Mercedes-Benz tocmai ce a lansat un facelift pentru limuzina sa electrică EQS. Vârful de gamă are acum o versiune capabilă să atingă o autonomie de aproape 1000 de kilometri cu o singură încărcare, una dintre cele mai mari din Europa. Cea mai importantă noutate este introducerea unei baterii cu o chimie îmbunătățită care crește capacitatea de la 118 kWh la 122 de kWh, fără a afecta dimensiunea sau greutatea. În combinație cu optimizările de eficiență, versiunea EQS 450 Plus ajunge la o autonomie de aproximativ 925 de km, cu 13% mai mare decât înainte. Versiunea cu două motoare oferă o autonomie de până la 875 de km. Odată cu faceliftul, Mercedes introduce o arhitectură electrică de 800 de volți în locul celei de 400 de volți. Asta permite creșterea puterii maxime de încărcare de la 200 de kW la 350 de kW. Motoarele electrice sunt complet noi, iar direcția este acum, opțional bineînțeles, de tipul steer-by-wire. Aceasta elimină conexiunea mecanică tradițională și utilizează un volan de tip yoke, cu un unghi de rotire redus la 270 de grade. Farurile au fost optimizate pentru a ilumina o zonă cu 40% mai largă, consumând în același timp cu 50% mai puțină energie, iar designul frontal a fost revizuit pentru o aerodinamică mai bună. La interior, pasagerii vor găsi chiar și centuri de siguranță încălzite, care pot ajunge până la 44 de grade Celsius. Livrările către clienți sunt programate să înceapă în a doua jumătate a anului, iar prețul de pornire este estimat la aproximativ 115.000 de euro. În minutele următoare vreau să vă fac cunoștință cu un instrument de măsurare. Un instrument de măsurare a spiritului de aventură, pentru că vorbim despre un compas. Ei bine, nu e compasul ăla pe care îl știm cu toții de la școală, este un compas cu 4 roți care tocmai ce a fost lansat în România. În anul 1941, pe câmpul de luptă al celui de-al doilea război mondial, apărea o speranță. Speranța avea 4 roți și se numea Jeep. Brandul a evoluat fantastic de atunci și până în prezent și s-a adaptat vremurilor pe care le trăim. Prin 2006, Jeep a înțeles că are nevoie de un crossover compact, așa că a lansat Compass. Acum vorbim deja despre a treia generație Jeep Compass. Cel mai european Jeep Compass creat vreodată, însă, e drept, este și compasul care are cea mai mică legătură cu Jeep. Mașina se bate acum cu frații de platformă Citroen C5 și Peugeot 3008, dar și cu Renault Austral și Volkswagen Tiguan. Aspectul noului compas este rezultatul colaborării dintre designerii americani cu designerii italieni.
toți au știut că trebuie să păstreze grila asta celebră cu 7 elemente, care acum este neagră și iluminată. Avem această grilă celebră sugerată și aici în spoilerul față. Noul Jeep Compass măsoară 4,55 de metri și are în continuare o gardă la sol foarte bună, 20 de centimetri. Poate traversa un vad cu apă care are o adâncime de până la 47 de centimetri. Mașina vine cu 6 culori de caroserie. Acesta este Hawaii, adică culoarea de lansare, care este oferită gratis. Stopurile full LED sunt similare cu luminile diurne din față. Avem și o bandă LED care unește aceste stopuri și un logo iluminat. Avem și haion cu acționare electrică și un portbagaj cu o capacitate de 550 de litri. El este mai mare decât cel de pe Volkswagen Tiguan, spre exemplu. Sub capota versiunii americane a lui Jeep Compass se află un motor de 2 litri cu 4 cilindri. Sub capota Jeepului Compass european pe care îl testăm noi se află un motor cu 3 cilindri de 1,2 litri care dezvoltă 145 de cai putere. Pe viitor, în România, vei avea și o versiune plug-in hybrid cu 225 de cai putere și posibilitatea de a merge pur electric vreo 92 de kilometri. Dar vei avea și 3 versiuni electrice, 215, 231 și 375 de cai putere. Această versiune va avea și 4x4. Accesul pe locurile din spate este destul de facil pentru că deschiderea ușii este foarte largă. Materialele pe ușă sunt însă foarte tari și neprietenoase. Ai spațiu generos la picioare, foarte mult loc. Calitatea materialelor se îmbunătățește radical atunci când ajungi pe locurile din față, pentru că zonele astea aici sunt moi. Ai o zonă de depozitare aici care are un spațiu aderent, plăcut. Ai o consolă centrală foarte generoasă, ai vreo 34 de litri pentru depozitarea lucrurilor tale, inclusiv o cotieră cu deschidere dublă, cum vedem și pe la Peugeot. Avem scaune îmbrăcate și ele în piele artificială, care pot veni cu încălzire, ventilație, masaj, dacă optați pentru un pachet de 1800 de euro, care vă mai aduce și haion acționat electric și un sistem audiofocal cu 10 difuzoare. Avem un ecran de 10 inci. Instrumentele de bord pot fi citite ușor, ai câteva informații utile. În centrul planșei de bord avem un ecran de 16 inci foarte orizontal. Știu că nu există gradul ăsta de comparație, dar sincer n-am mai văzut un ecran atât de orizontal pe o mașină. Meniul este foarte complex, te poți juca cu el în mai multe moduri și ai mai multe pagini pe care le poți configura.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.
4: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare

0: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
1: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
2: Ludovic Orban vine în fața ta.
1: Brânz.
2: Ludovic Orban vine în fața ta duminică de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Dacă vă întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

venit în America. O America în care miroase a croasante și a parfumuri fine franțuzești. Ați prins voi analogia. Jeep Compass este propulsat de un motor pe benzină de 1,2 litri cu 3 cilindri, pe care îl știm deja din grupul Stellantis. Atenție, este un motor care are distribuția pe lanț. Motorul acesta beneficiază de un sistem mild hybrid la 48 de volți. Acest sistem mild hybrid include un motor electric care mai adaugă și el vreo 29 de cai putere și vreo 50 de Nm. Ca să nu vă mai chinuiți cu matematica, 145 de cai putere, 230 de Nm. Resurse gestionate cu ajutorul unei transmisii automate cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte. Resursele sunt bune pentru mașina asta atunci când o folosești mai mult în oraș și pe drumuri naționale. Pe autostradă s-ar putea să mai gâfâie. De altfel, gândiți-vă, 230 de Nm nu e foarte mult pentru o mașină de aceste dimensiuni. Dacă vreți să ieșiți în off-road, așa cum se întâmpla pe vremuri cu un Jeep veritabil, trebuie să alegeți versiunea electrică. Doar ea are 4x4 și are și o gardă la sol ceva mai înaltă. Cutia schimbă destul de liniar și te trezești în dreapta a șasea pe nesimțite. Însă, atunci când vine vorba de retrogradare, cutia are niște delay-uri. Chiar și atunci când vrei să folosești padelele din spatele volanului, ai oarecare întârziere. Atunci când vrei să ceri mai multe resurse de la motorul acesta, să știți că el începe să devină prezent în habitaclu. Însă nu e un sunet neapărat urât, e un sunet plăcut de aspirator foarte supărat. Chiar dacă vorbim despre un motor cu numai 3 cilindri, să știți că vibrațiile nu par a fi o problemă. Mașina beneficiază de niște roți cu talon mare. Asta înseamnă că o să treacă fără probleme peste gropi și denivelări. Bineînțeles că dacă o să vrei să mergi ceva mai tare, mașina se înclină destul de mult pe viraje și nu-ți dă așa un sentiment de siguranță. Dacă o să mergeți pe autostradă cu 130 de km pe oră, ba chiar o să mai săriți peste pragul ăsta, consumul se va duce undeva la 7-8 litri la 100 de km. În oraș, premizele sunt ceva mai bune, undeva la 8 litri, 9 litri la 100 de kilometri, având în vedere că mașina asta o să aibă și perioade în care merge electric. Pentru că sistemul ăsta la 48 de volți are o baterie ce ajută mașina să mai ruleze electric la viteze foarte mici. Spre exemplu, atunci când vă deplasați într-o parcare sau atunci când vă deplasați către un semafor pus pe roșu. Mașina pornește de la 38.240 de euro pe piața din România și este disponibilă momentan

0: an doar cu acest motor pe benzină de 145 de cai putere. Există două niveluri de echipare, Altitude și First Edition. Ceea ce ați văzut în testul meu de astăzi este un First Edition cu câteva opționale. Opționale care au dus prețul mașinii la 43.000 de euro. În concluzie, Jeep Compass este o mașină cu multă personalitate, cu mult spațiu interior, cu tehnologie la zi și cu multe elemente de confort, cum ar fi scaunele ventilate și cu masaj. E drept, are un motor modest pentru moment, dar vor veni și altele. Știu ce o să ziceți, nu mai este un Jeep veritabil, însă este un Jeep adaptat vremurilor noastre. În minutele următoare va intra în scenă colegul meu, Tibi Troia, care v-a pregătit o motocicletă, parte a unui portofoliu impresionant aparținând unui producător asiatic. Hai să vedem despre ce model și ce producător este vorba.
1: Motocicleta de azi are mari șanse să creeze confuzie și să stârnească întrebări. Și prima întrebare pe care parcă o aud este: cine o produce? Numele ei este Cuji Motor SRT 450 RX. Bun găsit, prieteni! Cuji Motor este o marcă recent intrată pe piața din România, una dintre mărcile grupului Geely, care mai deține câteva nume importante din industria automoto: Volvo, Smart, Lotus, Kiwi și Benelli. Colecția de modele din gama actuală a acestui producător este impresionantă și nu există niciun importator care să poată introduce pe piață toate modelele oferite de fabrică. Nici în România nu se găsesc toate, dar cele care au ajuns în țara noastră arată impecabil. Modelul SRT 450 RX este cea mai mică motocicletă de aventură pe care producătorul chinez o oferă și această categorie și cilindree este în acest moment cea mai căutată de public, dar în același timp și categoria în care concurența este foarte serioasă. Cu 10 ani în urmă, motocicletele de aventură se numeau KTM, BMW, Honda, Yamaha și Suzuki. Ne place sau nu, trebuie să ne obișnuim cu ideea că acum numele sunt altele. Este adevărat că Honda produce modelul NX500. Kawasaki tocmai a prezentat noul Kalee 500. BMW are în gamă F450 GS. Dar motocicletele oferite de Royal Enfield, CF Moto, Zontes și Cuji Motor sunt mai ieftine, mai bine echipate și, de ce să nu recunoaștem, de multe ori chiar mai bine finisate. SRT 450 RX are un motor în 4 timp bicilindric de 449,5 cm3 cu două axe cu came în cap, 4 supape pe cilindru și moduri de pilotaj. Motor care produce o putere de 47,6 cai putere la 9500 de rotații pe minut, adică exact 35 de kW. Puterea maximă admisă ca motocicleta să poată fi utilizată cu permis categoria A2 și motorul produce un cuplu maxim de 41 Nm la 9000 de rotații pe minut. Până aici s-ar putea spune că nu este nimic deosebit. Un motor așa cum face toată lumea, cu performanțe bune, așa cum era de așteptat din partea unui producător care a făcut motoare pentru Harley Davidson și Peugeot. Dar surprizele plăcute abia acum încep. Firmele din China au înțeles că trebuie să echipeze motocicletele cu componente de calitate ca să poată concura mărcile consacrate. Iar Cuji Motor dovedește că a înțeles perfect acest lucru și respectă principiul pe majoritatea modelelor din gama actuală și, bineînțeles, și pe SRT 450 RX. Amortizoare marțochii reglabile, sisteme de frână cu elemente Brembo, electronică Bosch. Iar dacă vorbim despre echipare, aici motocicleta produsă de Cuji Motor oferă cel mai complet pachet: bare de protecție a motorului, scut din aluminiu, șa și manșoane încălzite, cric central, senzor de presiune în anvelope, un bord performant TFT și sistem complet de bagaje cu genți din aluminiu. Totul la cel mai bun preț de pe piață, 6.600 25 de euro. Vă amintesc că doar cutiile din aluminiu cu sistemul lor de prindere, în cazul în care sunt produse în Europa, costă cam 30% din prețul acestei motociclete. Ar mai fi ceva ce nu se poate observa în filmare și trebuie să mă credeți pe cuvânt. Asta până vă veți duce să vedeți motocicleta în realitate, nu doar în poze. Și atunci vă veți putea convinge că am dreptate. Calitatea lucrăturii și nivelul finisajelor. Când am văzut-o pentru prima oară, am fost de-a dreptul entuziasmat. Plastice de cea mai bună calitate. Piesele se îmbină perfect. Rosturile sunt egale. Suduri care arată bine. Piese fără bavuri. Vopsitorie ireproșabilă. Pur și simplu, nu am avut ce critica. Singurul lucru pe care nu l-am făcut este testul pe stradă. Nu am mers pe motocicletă. Din câte știu, în țara noastră, până acum nimeni încă nu a mers pe acest model. Este proaspăt sosit, dar vestea bună este că acest model va fi disponibil pentru test în scurt timp, în mai toate punctele de vânzare din teritoriu, și atunci ne vom putea satisface curiozitatea. Eu chiar sunt curios să văd dacă merge tot atât de bine pe cât de bine arată. Și vă promit că va fi una dintre primele motociclete pe care le voi scoate la plimbare în acest sezon. Și dacă vremea ne va permite, sunt toate șansele să o scot la plimbare chiar înainte ca acest film să fie editat și difuzat. Vă propun să auzim în premieră cum sună motorul noului SRT 450RX, motocicleta de aventură care a tulburat piețele internaționale. Sună bine, dar rămâne să vedem cum merge. Dar până atunci, eu vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Stimați telespectatori, dragi prieteni, punem punct emisiunii noastre de astăzi aici, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră, tot la Digi24, pentru că mai avem mașini proaspete pentru voi. Până atunci, nu uitați, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Milică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.
1: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
2: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
0: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi, de la 14:00.

0: București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
1: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești,

de 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Centrele de date, cum ar fi Gigafactory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

vă întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
0: Bună seara și bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre social media, despre importanța pasiunilor în viață și despre reguli. Rămâneți cu mine, va fi interesant! Acum mă urmăriți la TV, dar de mâine puteți viziona emisiunea și în social media. Găsiți episodul integral pe YouTube, iar apoi veți găsi clipuri mici de conținut pe restul platformelor de socializare. Pentru că social media este un subiect important al generațiilor actuale și nu numai, am invitat alături de mine astăzi pe Diana, expert în social media sau, după cum o știe toată lumea pe internet, profa de social media. Bună, Diana!
3: Bună și mulțumesc de invitație!
0: Crezi că social media a schimbat modul în care gândesc tinerii sau doar modul în care interacționează între ei?
3: Cred că social media impactează ambele direcții și cred că tinerii gândesc așa foarte, foarte rapid din cauza social media. Mi se întâmplă de foarte multe ori chiar și la facultate să observ treaba asta. A intervenit și o lipsă de răbdare în ideea în care vrei totul foarte, foarte rapid. Cred că ne obișnuim cu contentul ăsta așa short form, da? Contentul foarte scurt, foarte dinamic, în care totul se întâmplă foarte rapid și atunci ni se pare că și răspunsurile noastre în viață de multe ori trebuie să vină la fel. Și ce-am mai observat tot așa, pentru că mie îmi place foarte mult să văd și să ancorez cursurile în ce văd la studenții mei, este această lipsă de răbdare. Ei nu mai au răbdare să stea mai mult timp și să asculte ceva. Dacă, de exemplu, nu dau pauză la fix o oră, îi văd cum deja tremură pe scaun, nu-și găsesc...
0: Toți verifică ceasul.
3: Da, și deja o persoană desemnată să ceară pauză. Asta mi se pare super simpatic.
0: Deci... Asta se întâmplă și în școală, adică da. Spun pentru că sunt elevi, se întâmplă și la noi. Se vorbește din ce în ce mai mult despre o cultură digitală și nu mă refer doar pentru tineri, pentru toată lumea este valabil. Cum influențează social media această cultură digitală pentru oameni de toate vârstele?
3: Păi social media o cam creează, cam contribuie la creația acestei culturi digitale. Chiar stăteam și mă gândeam că sunt printre, eu personal, sunt printre ultimele generații care au trăit și fără social media, știi? Și pentru mine este foarte ușor să fac diferența asta, să știu ce a însemnat o copilărie fără social media, fără internet, da? Am avut parte de așa ceva, pe când acum nu mai există asta. Da. Te naște așa și asta este, cum să zic eu, asta este realitatea. Așadar, deja impactează această cultură digitală, deja se studiază, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că aș vrea din tot sufletul să înțeleagă fiecare om cum ar putea să se folosească de social media într-un mod cât mai constructiv. Pentru că altfel... o să pierdem foarte mult timp scrollând și consumând conținut care s-ar putea să ne facă bine, s-ar putea să ne facă un pic mai mult rău. Dar eu ce vreau este să fim conștienți de puterea care există în social media, de faptul că sunt niște platforme care te lasă să crești organic încă, ceea ce este absolut minunat, și practic există potențial pentru orice fel de, nu știu, idee, de business, să-ți atragi acolo un public, o audiență care să fie direct interesată de ceea ce tu faci. Atâta timp cât tu creezi un conținut valoros, poți să strângi lângă tine oamenii ăștia și eu către asta pledez și de asta eu chiar predau social media la facultate și nu doar la o facultate, ci la trei. Deci cumva a intrat și ca materie în curricula facultăților.
0: Nu știu dacă și ție ți se pare la fel, dar uneori noi oamenii care trăim social media, care folosim social media, ne este foarte greu să ne dăm seama când ceva este adevărat sau fals.
3: Am fost la Londra și din aeroport am mers cu trenul și la un moment dat o mămică era în fața mea și a paralizat așa, efectiv, de frică. Am văzut-o că se schimbă la față, că era galbenă și spunea prietenei ei că este un cerșetor care a intrat în casă la fica ei, că i-a dat voie să intre în casă și că stă pe canapea. Eu știam deja, adică eu văzusem online circulând treaba asta făcută cu AI și am spus, doamnă, vă spun, nu este, e o glumă, zic, sunați-o pe fată, vedeți, nu, că nu mă răspunde la telefon, că nu știu ce se întâmplă. Și a sunat poliția Și până la urmă chiar și poliția i-a explicat că au fost mai multe plângeri de genul ăsta și că cel mai probabil nu-i nimic, că este
4: artificială, da.
3: Nu a vrut să înțeleagă, a zis, vă rog, duceți-vă acasă. Și până la urmă a sunat fata râzând și a zis, ho, mami, uite ce glumă ți-am făcut. Na, ce să zic, e foarte greu să ne dăm seama de diferența asta,
4: mai ales cu AI-ul, da, care este acum la nivelul cel mai mare de până acum.
3: Exact. În mod normal ar trebui marcat conținutul cu AI, nu se întâmplă treaba asta. Și atunci, cumva, ne revine nouă partea asta de documentare un pic. Să fim, uite, ăsta e un sfat pe care tuturor îl dau, să fim așa mici jurnaliști și să încercăm să ne luăm sursele, informațiile din surse de încredere, pentru că, sau chiar dacă vedem ceva în online, să mai verificăm o dată informația asta dintr-o anumită sursă, pentru că dacă e ceva, să zicem, o știre, că foarte multe, da, par așa niște știri din astea foarte, foarte, cum să zic eu, care generează vâlvă foarte mare, știi? Mai du-te și mai dă un search, dar mai caută undeva pe un site de știri pe care tu îl, da, sau dă un search și vezi ce ți apare dacă tu cauți acea știre. Știu că este o muncă în plus, dar ne va ajuta foarte mult să facem diferența asta.
4: Pe lângă beneficiile din social media, există și riscuri. Poți să-mi spui, te rog, câteva exemple?
3: Oh, da. Primul risc este să stăm prea mult acolo. Pentru că mă uitam așa, cam 6 ore stăm în fiecare zi în social media și dacă stai și tai așa timpul pe care îl dormim, timpul în care mai avem un job, mai facem ceva, ne mai rămân undeva la cam 8 ore de viață. Și dacă din 8 ore de viață, 6 ore, peste 6 ore să petrec în social media, ce zici, e un risc aici sau nu prea?
4: Eu cred că e un risc puțin cam mare.
3: Da.
4: Și ar trebui, cum ai spus și tu, să trăim mai mult decât să
3: fim acolo. Da, pentru că, din punctul meu de vedere, un alt risc este să ne raportăm la ce vedem în social media ca la a fi viața perfectă, da? Și pe care noi, cu siguranță, nu avem, da? Și nimeni nu o are. Dacă te uiți în social media, toată lumea arată bine, se plimbă, le ies proiectele, da? Toată lumea fericită, îndrăgostiți, frumoși, așa mai departe. Ăsta este un pericol. Nu există asta și apreciez că din ce în ce mai mulți creatori arată și viața reală ca să putem să ne identificăm cu treaba asta, cu realitatea.
4: Toți mai mulți tineri vor să devină creatori de conținut. Crezi că este o carieră pe termen lung sau poate să dispară printr-un click?
3: Păi, cred că depinde și de ce tipologie de creator de conținut alegi să fii. Poți să fii un specialist care, de exemplu, comunică pe ceea ce face el. Uite, cum este și cazul meu. Da, am profa de social media, dau sfaturi despre cum poți să crești în social media. Și atunci, cred că durata de viață poate să fie destul de lungă. Dacă este vorba de stilul tău de viață, ce am mai observat este că, practic, tu crești în social media și oamenii, de exemplu,
4: crești odată cu tine.
3: Da, te-au plăcut pentru că ai fost o fată drăguță care arăta cu ce se îmbracă, da? După care faci un copil și ce să vezi? Începi să povestești despre viața ta de mămică și oamenii vin și sunt acolo pentru tine și pentru ceea ce trăiești în momentul respectiv. Ce cred eu este că trebuie să ne reinventăm constant. Adică s-ar putea ca ce funcționează astăzi, mâine să nu mai fie relevant. Și dacă este ceva ce gândești pe termen lung, trebuie să aibă o strategie în spate, ca orice lucru pe care îl creăm și la care lucrăm, știi?
4: Pentru final vreau să te întreb ceva puțin mai greu, o întrebare destul de controversată care a ajuns și la știri. Social media provoacă dependență?
3: Păi tocmai vorbeam despre câte ore petrecem acolo din timpul liber pe care îl avem noi, de fapt, în viețile noastre, știi? Și dacă din 8 ore care ne mai rămân să trăim 6 de multe ori sunt în social media, cred că putem să ne răspundem singuri la întrebarea asta. Ce m-aș bucura este să intrăm în social media cu un anumit scop, cu un anumit sens. Adică să nu ne prindă scrollul ăla din care să nu mai ieșim și care să nu ne provoace așa nicio satisfacție reală la finalul zilei. Mulți oameni folosesc social media și ca un canal de comunicare, da? Deci am vorbit cu tine astăzi în social media, nu trebuie să te mai văd la o cafea, de exemplu, da? Sau deja am bifat că o interacțiune a existat, știi? Se întâmplă,
4: da, chiar,
3: și
4: da.
3: Cred că vezi și tu treaba asta.
4: Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația, Diana.
3: Cu mare drag și felicitări pentru ce
4: faci. Mulțumesc frumos. Cei care ne-au urmărit până acum probabil și-au zis că viața unui tânăr poate să fie mai complicată decât pare. Școli superioare, educație financiară, alegeri informate și multe alte oportunități și provocări. Astăzi este momentul să vorbim despre pasiuni și despre ce înseamnă cu adevărat să-ți urmezi pasiunea sau pasiunile. La fel cum a făcut și invitatul meu de astăzi. Salut, Ionuț!
1: Salut, Nicolas! Mă bucur să fiu aici!
4: Bine ai venit la Next Gen!
1: Bine te-am găsit!
4: Tu ești om de radio, om de stand-up, creator de conținut, copywriter, DJ. Cum reușești să le faci pe toate?
1: Păi, cum să reușesc? Am încercat cumva toată viața să găsesc lucruri care îmi provoacă pasiune și pe care pot să le fac cu o mare dăruire și cumva ele s-au adunat, așa nu le-am început să le fac pe toate deodată, dar cumva dacă îmi plăcea ceva, încercam să fac și dacă o fac cu plăcere, continui să o fac. Dacă nu, renunț la ea. Cumva asta e meniul acum. El cumva s-a schimbat de-a lungul anilor în cariera mea. Dar astea sunt lucrurile care mi-aduc bucurie și pe astea încerc să le fac și am și privilegiul să pot să le fac.
4: Făcând atât de multe lucruri înseamnă că nu te-ai decis în viață sau că îți place, cum ai spus, să te împarți în mai multe familii, de altfel de joburi, hobby-uri?
1: Cred că e o combinație din amândouă, pentru că și când aveam 17 ani credeam că știu ce vreau să fac în viață, respectiv copywriting, am făcut și o facultate de publicitate. După aia, când m-am apucat de crea conținut pe YouTube în 2011, am zis că asta vreau să fac. După aia a venit radio, asta vreau să fac. Acum câțiva ani a venit și stand-up, asta vreau să fac. Și cumva târziu în viața mea am dat seama că încercam să caut cumva sensul sau drumul ăsta de care zici tu, încercam să-l caut foarte specific și mi-am dat seama, așa uitându-mă la viața mea, că practic ce vreau eu să fac e să bucur oamenii. Că o fac în forma asta, în forma asta, sau cu muzica, sau cu comedia, sau cu emisiunile pe care le fac, ăla e scopul.
4: Și crezi că la un moment dat în viață va trebui să alegi o singură meserie, un singur job pe care să îl urmezi? Adică să-l continui?
1: Sper că nu. Îmi place să fac așa mai multe lucruri. Așa am fost toată viața. Cumva mi s-a și zis dintr-o parte sau în alta că trebuie să te focusezi pe ceva, ca dacă vrei să-ți iasă bine, și cumva înțeleg. Și am văzut și în jurul meu că cine se focusează 100% pe o chestie îi iese mai bine. Dar așa îmi place mie. Eu sunt un timp împrăștiat și cumva asta se vede și în carieră și în viața personală și în ce postez. Sunt un om haotic și cumva dar la mult timp să accept acest haos.
4: Dar lumea te iubește pentru cum ești tu. Și asta mi se pare cel mai tare lucru. Mi se pare foarte tare că ești autentic în loc să te prefaci că ești un om așezat, nu dezordonat, cum ai spus tu.
1: Sper că mă iubesc, pentru că așa pot să umplu și eu golul din sufletul meu cu aprecierile oamenilor din jur. Vă mulțumesc.
4: Care dintre lucrurile pe care le faci au necesitat cel mai mult timp să devii bun în ele?
1: Mi-e greu să zic. Cumva eu am, așa am fost cumva toată viața. Dacă m-am apucat de ceva și îmi plăcea, inițial îmi ieșea bine, că după aia am mai făcut o burtă, dar cred cumva așa că stand-up-ul și încă nu mă simt foarte profesionist în asta și nu mă consider un comediant cum sunt, na, ăștia mai mari de pe la noi. Cumva ăsta, la ăsta încă mai lucrez și mi se pare că ăsta necesită o muncă constantă și e și o muncă solicitantă, pentru că e o meserie foarte personală și feedback-ul pe care îl iei nu e ca un feedback de un job normal, îl simți în suflet mai mult decât așa, ok, un job, mă duc acasă.
4: La ce ești cel mai slab?
1: L-a organizat viața, l-am organizat munca. Încerc, mă chinui, liste, ajutoare, ChatGPT ajută-mă, fă-mi un program, fă-mi... Încerc să gestionez haosul ăsta și nu reușesc. Uneori îl accept și merg așa cu el, alteori mă copleșește pentru că se adună prea multe lucruri. E mereu așa, fluctuează, nu reușesc să mă organizez niciodată și nu știu dacă o să pot. Am tot zis, hai că la anul, mâine, săptămâna viitoare, ne organizăm, facem, reușim.
4: Din ianuarie, din aprilie, de luni.
1: Și n-am reușit, dar na, cumva l-am mai și acceptat acum.
4: Cum arată o zi din viața ta când le faci pe toate?
1: Așa ideal, păi mă trezesc la ora 6 dimineața. Am noroc că stau destul de aproape de radio. Mă duc, scot câinele, mă întorc, fac o cafea, mă duc la radio. Acolo am eu un ritual de 20 de minute care îmi pun niște muzică electronică la volume foarte înalte, care fac rău urechii. Apoi de la 7 la 10 fac emisiunea la Pro FM cu colegii mei. După mă duc acasă și mănânc. Într-o zi neideală mă și culc un pic la prânz, dacă sunt prea obosit. Încerc să nu fac asta, că îmi decalează tot programul. Apoi mai fac un pic de treabă pentru jobul de copywriting. Și apoi, dacă mai rămâne energie, deși, să zicem, ziua ideală în care am energia, fac și eu un conținut pentru mine și mă pun un pic și scriu niște material de stand-up și seara să petrec și niște timp cu soția.
4: Foarte frumos.
1: Asta ar fi ziua ideală.
4: Foarte plină, dacă mă întreb pe mine. Da, dar asta e, dacă îmi place și sunt în priză, nu simt.
0: N-ai cum să te plângi, da. Da. Da, exact. Dacă îți place ceea ce faci, n-ai cum să te plângi că o faci.
4: Da.
0: Sunt complet de acord cu tine.
4: E un privilegiu pe care îl conștientizez și mă bucur că l-am, că pot să fac ce-mi place și că mă duc cu bucurie la muncă și cu sâmbetul pe buze.
0: Tu începi ziua la radio, ai spus. Cine mai ascultă radio în zilele astea?
4: Soția mea, în primul rând, mama ei. Dar, așa, lăsând gluma la o parte, sunt foarte mulți oameni care încă ascultă, da. Există această meteahnă și este adevărată, publicul de radio ușor-ușor a îmbătrânit, tinerii nu mai sunt așa de mult atrași de radio, deși noi avem niște rubrici cu copii și mai avem ascultători care sunt tineri, dar marea majoritate preferă să nu. Sunt în principal oameni în mașini, sunt foarte mulți oameni din diasporă care așa rămân conectați cu ce se întâmplă în România, prin ce povestim noi acolo la radio. Sunt și oameni care stau acasă și au grijă de copii, sunt cumva... Cred că, în general, sunt oamenii care au nevoie de puțină companie dimineața.
0: Te-am întrebat pentru că și eu am fost la voi în studio, înainte să lansăm emisiunea Next Gen, și m-am simțit foarte bine. Mi-ați dat așa un boost de energie, m-ați făcut să mă simt efectiv ca acasă. Uitasem de tot stresul, uitasem de microfoane, uitasem că mă ascultă o Românie întreagă și poate ăsta este cu adevărat efectul radioului. Cum ai zis și tu, te ajută să te simți mai bine dimineața sau în anumite... părți ale zilei în care poate te simți mai singuratic.
4: Exact, chiar dacă nu mereu toate subiectele sunt de veselie, de râs, mai avem și subiecte sociale, mai avem subiecte serioase, mai avem și subiecte triste, dar cumva e sentimentul ăla că faci parte dintr-un grup de prieteni și e o energie frumoasă pe care o găsești într-un grup de prieteni și cumva asta e un lucru la care eu țin foarte mult la toate emisiunile pe care le fac, să fie energia bună între noi acolo, că restul lucrurilor se
0: chiar
4: așează.
0: Este, se vede, chiar este, da. Și înainte și după ce am început, energia era aceeași.
4: Mă bucur.
0: Pentru un tânăr care ne urmărește și nu știe în ce direcție vrea să se ducă când vine vorba despre viața lui, tu ce spui? Să le încerce pe toate sau să-și caute o singură direcție?
4: Nu, eu i-aș zice să le încerce pe toate, dar cu un lucru pe care eu nu l-am făcut, cu răbdare și cu compasiune pentru deciziile lui. Dacă ai greșit și nu te-ai dus în direcția care trebuie, să te privești cu compasiune și să gândește-te că nu ai luat tu decizia asta proastă, imaginează-te că e un prieten foarte bun și
0: da,
4: vei vorbi altfel cu el decât vorbești tu cu tine, cel puțin ăsta în cazul meu, pentru că eu am avut mulți ani și încă o mai fac, am tendința să vorbesc foarte urât cu mine, despre mine și eu cu mine, dar cu alții nu. Și cumva încerc mereu...
0: Parcă ai grijă mai mult de alții decât de
4: da,
0: tine.
4: Da.
0: Dacă mâine ar trebui să renunți la toate lucrurile pe care le faci tu și să rămâi cu unul singur pe care l-ai alege. E greu.
4: Acum, cumva că am reaprins această flacără frumoasă, aș rămâne tot cu radio.
0: Nici eu nu vreau să urmez doar o singură direcție în viață. De mic am început și am făcut tot ce mi-am dorit, am urmat fiecare pasiune și acum sunt și la televizor și în online și sperând în cât mai multe locuri. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația.
4: Cu mare drag, sper doar să realizez cât de norocos și privilegiat ești că poți să faci asta și să-ți mai iei și niște timp să te bucuri de ele.
0: Mulțumesc frumos.
4: Mulțumesc.
0: O nouă săptămână, o nouă discuție între două generații împreună cu Teddy. Astăzi vorbim despre reguli și despre ce înseamnă pentru generația mea și pentru generația ta. Salut, Teddy!
5: Salut, Nicolas!
0: Ce faci? Cum ești? Bine te-am regăsit la un nou episod Next Gen.
5: Mă bucur să fiu aici și mă bucur să vorbim despre reguli, care știu că pe voi vă sperie destul de mult. Dar sunt tare curios, de ce vă sperie pe voi atât de tare regulile?
0: Pentru că uneori par făcute pentru o lume care nu mai există. Dar vreau să-mi spui tu, de ce pe vremea ta erau atât de multe reguli?
5: Uite, cred că de aici apar conflictele între generații, că spune pe vremea ta, vremea mea. Vremurile sunt destul de similare, doar că se schimbă cumva condițiile în care trăim. Și toate regulile astea te ajută să ai un sentiment de siguranță, să-ți pui cumva ordine în viață și cumva să te sincronizezi cu ceilalți din societate. Și lucrurile, dacă stai cumva să le analizezi în profunzime, nu sunt chiar atât de stupide, știi cum îți par unele reguli. Pentru că ele se adresează unor nevoi primare pe care noi le avem. Cândva prin anii 50 exista un psiholog, Maslow, care a propus o piramidă a nevoilor, o ierarhizare a nevoilor. Și cumva la baza acestei piramide avem nevoile astea fiziologice de hrană, apă, aer, să trăim cumva, după care ușor, ușor, pe măsură ce urci în această piramidă, încep să apară niște nevoi legate de siguranță. După care te duci pe a treia treaptă și ai nevoia să faci parte dintr-o comunitate. Cumva toate regulile astea, care par multe, te ajută să ai structura aia de la baza piramidei și cumva să ai certitudinea că poți să-ți construiești viața armonios într-o comunitate din care faci și tu parte.
4: Erau reguli sau doar o formă de a te controla?
5: Nu era vorba neapărat de control, cât de grijă. Și cumva nevoia asta de a pune reguli vine și din dorința de a-ți acorda un cadru în care tu să fii în siguranță și să fii ferit de tot felul de pericole și de riscuri cu care te-ai putea confrunta. Asta dacă vorbim la nivel de familie. Da. Sunt tare curios, de ce generația voastră se sperie atât de tare de reguli? Reacționează așa la reguli?
4: Pentru că noi nu ne împăcăm prea bine cu așa trebuie. Noi vrem să învățăm, chiar să înțelegem, dar nu vrem să ni se impună lucruri.
5: Cumva ai senzația că vin niște lucruri așa de undeva și sunt impuse cu forța, dar fără să înțelegi că ele te-ar ajuta în vreun fel sau de ce vin acele lucruri, corect?
4: Sunt complet de acord cu tine. Dacă nu am respectat anumite reguli, n-am mai putea să ieșim pe stradă să ne simțim în siguranță sau n-am mai putea să facem parte dintr-o comunitate, cum ai spus și tu. Dar anumite reguli poate nu trebuie să le respectăm chiar de fiecare dată.
5: Probabil. Asta pentru că e greu de înțeles de ce există unele reguli și cum te ajută ele. Și aici ajungem la întrebările pe care generațiile noastre pot să le pună. Pentru că voi sunteți obișnuiți să chestionați tot, să puneți la îndoială sau măcar să întrebați de ce. În generația mea și generațiile de dinaintea mea, autoritatea era mult mai puternică și în momentul în care cineva venea cu autoritate și îți dădea o regulă, nu îndrăzneai să te întrebi de ce ți-a dat acea regulă sau dacă o poți ocoli sau dacă poți găsi o soluție mai bună pentru ca lucrurile să funcționeze. Deci, cumva reușesc să înțeleg această zbatere pe care o ai tu când vine vorba de reguli, dar în momentul în care ți se spune ceva, poți să întrebi și de ce și să încerci să înțelegi. Și poate atunci regula devine mai ușor de tolerat și de aplicat în momentul în care înțelegi și modul în care te ajută sau de ce a fost ea gândită și pusă în societate sau în familie.
4: Pe vremea ta, tinerii aveau voie să pună întrebări pentru că mi-ai spus că noi putem să întrebăm de ce, dar tu ai putut pe vremea ta.
5: Pe vremea mea, în funcție de situație, fix ceea ce
4: să spuneam. Să pui întrebări?
5: Noi eram mult mai umili în fața autorității și nu ne întrebam de atât de multe ori de ce unele lucruri sunt așa cum sunt.
4: Hai să te întreb altfel. Erau toate regulile bune?
5: Cu siguranță. Nu întotdeauna putem să spunem că toate regulile sunt bune, dar sunt o bază. Există o structură pe care poți lucra, iar în momentul în care există dialog, cu siguranță se poate îmbunătăți chiar și o regulă.
4: Să fim înțeleși, eu sunt de acord cu foarte multe reguli, cum ți-am spus, dar foarte mulți copii sunt stresați și supărați pentru că părinții le impun anumite reguli. Și cred că ar trebui să existe un dialog între copii și părinți. De ce unele reguli li se par copiilor absurde și altele nu? Corect? Adică mi se pare că asta ar trebui să fie o regulă în fiecare familie.
5: Corect, cred că este cea mai bună regulă pe care ai punctat-o. Dialogul întotdeauna ne ajută să înțelegem ce facem, dar mai ales de ce facem. Iar în momentul în care înțelegi de ce, îți este mult mai ușor să aplici regula pe care ați decis-o în familie.
4: Mai ales pentru că fiecare membru al familiei ne vrea binele. Ca o concluzie, nu regulile sunt problema, ci felul în care sunt puse. Dacă ar fi adaptate, discutate, nu ar mai fi o povară, ci un sprijin.
5: Corect, bine le zici, Nicolas.
4: Mulțumesc, Teddy.
5: Mulțumesc și mult.
4: Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod Next Gen, unde punem față în față generații, idei și mentalități. Pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
4: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești,

0: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.
1: Centrele de date, cum ar fi Giga Factory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

multă tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
1: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
2: Ludovic Orban vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, suntem în direct cu jurnalul orei 22, alertă maximă și mobilizare fără precedent în Bihor. După o descoperire macabră acolo, o elevă a fost găsită fără suflare pe un câmp în apropierea unei ferme. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Trupul neînsuflețit al fetei a fost observat într-un lan de rapiță de o localnică. Ea este cea care a sunat imediat la 112. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare de amploare. Zeci de polițiști sprijiniți de un elicopter și drone cu termo viziune au periat zona timp de câteva ore. Principalul suspect a fost capturat în urmă cu puțin timp și vedem chiar acum imaginile de când a fost prins.
1: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
2: Este recividist criminalul. Mu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni, lucra la o fermă de capre, era cioban.
1: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
3: Patronul cu drona o găsit. Și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată.
4: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
1: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: În lanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: Țara noastră nu va fi afectată de norul radioactiv provocat de un incendiu care are loc aproape de centrala Cernobâl. Ministerul Mediului dă asigurări că până acum cel puțin nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare privind radioactivitatea mediului. Iar potrivit ANM, norul de fum se deplasează acum spre Belarus și va ajunge ulterior în nordul Ucrainei și sud-vestul Rusiei. Amintesc că peste 1000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări într-un incendiu izbucnit în zona radioactivă de la Cernobâl. Focul ar fi început după căderea unei drone, deși autoritățile n-au precizat dacă a fost una rusească sau una chiar ucraineană. Intervenția a fost îngreunată de vântul puternic, dar și de zonele pline de mine și muniții neexplodate. Mai puțin de o lună ne mai desparte până când salariile în România nu vor mai fi un secret. Din iunie, toate companiile din UE vor fi obligate să respecte directiva transparenței salariale. Ce înseamnă asta pentru angajați? Cât de secret mai e salariul tău? Vedem imediat. Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis. De partea lor, PSD-iștii exclud varianta, nici nu vor să audă de așa ceva. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicușor Dan ca în anumite condiții să-l numească din nou premier, tot pe Bolojan.
2: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
3: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
2: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu le împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
4: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate.
2: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
5: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
6: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
1: Ce salariu ai la job și cât câștigă ceilalți? Mai puțin de o lună ne desparte de momentul când salariile în România nu vor mai fi secrete. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de plată și nu vor informa angajații riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
2: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
7: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
8: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
2: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
9: În măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiunile prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
10: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariul mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
8: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
11: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
2: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
12: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai multe aplicări și cele mai multe sunt și mai relevante. Nu sunt doar mai vizibile, ci și atrag și mai mulți candidați relevanți, tocmai pentru că există potrivirea asta și pe așteptările salariale.
2: Angajatorii care vor încălca repetat noile reguli vor risca amenzi între 20 și 30 de mii de lei.
1: Restricții peste restricții în acest weekend pe cele mai importante artere din capitală. De dimineață până seara, traficul va fi închis după ce au fost anunțate mai multe evenimente. Și pentru a nu bloca chiar de tot capitala, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul străzi deschise în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
13: Restricțiile de trafic vor intra în vigoare încă de la ora 7:30 de minute dimineața. Startul semimaratonului de 10 km se va da pe Bulevardul Libertății. Pe parcursul zilei până la ora 15 vor fi aplicate mai multe restricții pe șosele precum Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței și Piața Constituției, unde este linia de finish. Există și rute ocolitoare precum Bulevardul Regina Maria, Bulevardul Tudor Vladimirescu și Șoseaua Panduri. Duminică restricțiile se repetă. Organizatorii estimează că la eveniment vor participa cel puțin 13.000 de persoane. În paralel, în acest weekend are loc și un festival de mâncare la care se estimează că vor participa cel puțin 100.000 de oameni zilnic, așa că vor fi aplicate restricții de trafic între 10 și 11 seara, atât sâmbătă cât și duminică pe Bulevardul Kiselev, pe segmentul de drum cuprins între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. Există și rute alternative de pe Bulevardul Kiselev spre Arcul de Triumf și mai apoi spre Bulevardul Ion Mihalache. Spre seara are loc și o adunare publică care începe în Piața Universității și continuă cu un marș spre Piața Victoriei, așa că vor fi restricții de trafic între 17:30 și ora 11 seara pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catargiu, dar și străzile adiacente. Organizatorii spun că estimează că la acest eveniment vor participa cel puțin 20.000 de oameni.
2: Pentru a nu bloca complet Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
1: Cunoscut pe toată planeta drept castelul lui Dracula, Bran a fost preluat de o companie americană, cea care administrează și Graceland, domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Ce aduce nou, vedem imediat. Încă o lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsea ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât Florin Iordache. Îl cunoașteți, fostul ministru al justiției din fostul guvern Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Alertă în Spania, tensiune în toată lumea, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile de acolo. O femeie care prezintă simptome comparabile cu infecție, nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insula Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice persoanele de contact ale pasagerilor care au coborât prematur de pe vas.
14: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
15: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
16: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
17: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.

0: investigat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
1: Pentru tinerii de astăzi, dragostea vine la pachet cu stabilitatea financiară sau nu mai vine deloc, arată un nou studiu, potrivit căruia felul în care tinerii privesc iubirea și căsătoria se schimbă rapid, iar internetul joacă un rol imens. Asta în timp ce tot mai multe persoane optează pentru acorduri prenupțiale care stabilesc cum vor fi împărțite bunurile.
2: Dragostea trece și prin portofel. Este condiție impusă de noile generații. Noile studii dezvăluie că pentru tineri nu mai e vorba doar despre romantism.
3: 78% dintre tinerii din generația Z consideră stabilitatea financiară esențială atunci când își aleg partenerul, iar 84% dintre ei caută conexiuni autentice și profunde.
4: Multă atenție! Da, să fie disponibil. Nu sunt de acord că o femeie trebuie să întrețină un bărbat, asta este clar. Dar să fie, da, să fie stabil, pentru că și eu sunt, dar trebuie să fie și el.
5: Dar este important să aibă și el stabilitate financiară.
6: Pentru că asta, bine, spune mai multe, nu doar despre stabilitatea financiară, și despre cât este el de serios. Adică dacă este serios cu banii, probabil va fi serios și cu mine.
2: Notarii vorbesc despre o creștere a cuplurilor care fac acorduri prenupțiale.
7: Este vorba de o alegere a regimului matrimonial, care se poate face ori în baza unei convenții, ori așa cum o lege o prevede, pur și simplu automat, în momentul în care te căsătorești. E un principiu de bază care spune că o înțelegere clară și un contract bine scris face ca oamenii să rămână prieteni.
8: Dacă e să ne uităm istoric, mai degrabă iubirea, uite, relația care generează relație de cuplu, a fost mai degrabă legată cu stabilitate decât cu fluturi în stomac. Iubirea întotdeauna a avut legătură cu stabilitate. Doi, realizăm, cei care am trecut așa prin iubiri de-a lungul vieții, este că iubirea adevărată înseamnă stabilitate, pentru că la urmă urmei iubirea adevărată înseamnă încredere.
3: În România, vârsta medie la prima căsătorie a crescut în ultimii ani, ajungând la peste 30 de ani în cazul bărbaților și la aproape 28 de ani în rândul femeilor, potrivit datelor INS.
2: Același studiu arată că rețelele sociale au schimbat complet percepția asupra relațiilor. Tinerii văd zilnic povești despre relații care par perfecte sau despre divorțuri.
9: His money is my money. My money is my money. Yeah. That's not selfish. That's the standard when you're with a real man.
1: Sunt țări care epuizează resursele naturale atât de repede încât ar avea nevoie probabil și de alte planete pentru a-și susține consumul. Așadar, mai mult de jumătate de glob ajunge în așa numitul deficit ecologic chiar din primele 6 luni. Olivia Onesemeniuc ne arată care sunt țările care trăiesc pe datorie aproape tot anul, dar și cele care reușesc totuși să găsească un echilibru.
10: Bun găsit! O organizație din domeniul sustenabilității atrage atenția că sunt țări care își epuizează resursele anuale în doar câteva săptămâni. Iar aici vorbim în special de Qatar. Dacă toată lumea ar trăi ca locuitorii de acolo, resursele ar fi fost terminate încă din 4 februarie. Pentru a susține un asemenea nivel de consum, ar fi nevoie de numai puțin de 10 planete. Nici Luxemburg nu are o situație mai bună. Se află în deficit încă din 17 februarie. Asta înseamnă că i-ar trebui o planetă de 8 ori mai bogată în resurse. Pentru Singapore, data la care intră în deficit este 23 februarie. Consumul ar putea fi susținut abia de 7 planete. În ceea ce privește România, țara noastră stă mai bine decât multe alte state europene, însă tot ar avea nevoie de resurse duble. România ar intra în deficit pe 14 iunie. Sunt țări care își dozează resursele astfel încât să le ajungă aproape tot anul. Și vorbim de Honduras, Cambodgia și Ecuador. Resursele lor anuale se termină abia în luna noiembrie. Anul trecut, omenirea a intrat în deficit al resurselor pe 24 iulie, asta cu o săptămână mai devreme decât în 2024, când acest prag fusese atins pe 1 august. Deficitul nu ține doar de câte resurse consumă o țară, ci de cum le consumă. Orice tip de risipă face ca resursele naturale să se termine tot mai repede.
1: Atât, deocamdată știrile, revin la fix, stați cu Digi24.

0: 34.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.

0: Crezi că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
1: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
2: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Ardelenii pot să încurce oltenii, bucureștenii pot să le aducă titlul. Universitatea Cluj, Rapid, astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
7: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. La 6 ani de la pandemia de coronavirus, un focar de hantavirus stârnește din nou teamă. Spania investighează deja un posibil caz de infectare. Totul a pornit la bordul unui vas de croazieră care duminică ajunge în insulele Canare. 3 oameni au murit până acum la bordul navei din cauza infecțiilor și alerta este ridicată. 40 de pasageri au coborât înainte de alertă, de identificarea focarului chiar, pe o insulă din Atlanticul de Sud, Sfânta Elena, și nu se știe traseul lor ulterior. Cine intră la guvernare? Cine va fi viitorul premier? Negocierile pentru formarea unui nou cabinet bat pasul pe loc. Am putea avea un deznodământ în cel mult 2 săptămâni. Cine cu cine va bate palma? Cine mai poate reface coaliția de guvernare? Inclusiv varianta ca Bolojan să fie din nou premier este lansată. Iar în scenă ar putea intra un tehnocrat. Analizăm scenariile în scurt timp. În plan extern, mâine, Rusia face parada fricii de ziua victoriei. Manifestația grandioasă în anii trecuți va fi lipsită de fastul consacrat și s-ar putea ca ucrainenii să lanseze o ploaie de drone peste Moscova. Zelenski chiar îl ironizează pe Putin, care ar vrea pace fix cât să-și poată etala tehnica militară. Și nici dictatorul de la Kremlin nu se lasă, a avertizat ambasadele occidentale din Kiev să fie gata să-și pună la adăpost întregul personal.

0: что, ебо... О!
1: Este alertă în Spania și tensiune în lumea întreagă. Un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile spaniole. Este vorba despre o femeie din provincia Alicante care prezintă simptome compatibile cu o infecție cu hantavirus, adică asemănătoare unei gripe. Femeia nu a fost pe nava unde a apărut focarul de hantavirus, ci a intrat în contact cu unul dintre pasageri într-un avion. Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm. Spune că nu vom avea iar o pandemie, dar lucrurile sunt în felul următor. Nava ajunge duminică în insulele Canare. Sunt 23 de țări implicate care au cetățeni pe respectivul vas. Și atenție, 40 de pasageri au coborât înainte de această alertă. Autoritățile din întreaga lume încearcă acum să-i identifice. Un caz complex despre care ne spune mai multe colegul meu, Alin Petrică, este corespondentul Digi24 în Spania, imediat în direct cu noi. Alin, te salut. Ce informație ai acum?
2: Ministerul Sănătății de la Madrid a spus că a identificat o femeie de 32 de ani din Alicante, este un oraș la sud de Valencia, care prezintă simptome respiratorii ușoare, similare cu cele de hantavirus. Care e povestea acestei femei? Ea a fost în același avion care a venit de la Johannesburg din Africa de Sud și a aterizat în Amsterdam, în Olanda, în care s-a suit și olandeza, femeia din Olanda, care a murit din cauza virusului, care fusese pe vasul de croazieră. Povestea este așa, ea, femeia care a murit, s-a suit în avion, s-a așezat la locul ei, înainte de a decola, cei din echipaj au dat seama că nu se simte bine și au decis să o coboare. A coborât această femeie și a decedat ulterior în incinta aeroportului. E bine, s-a declanșat procedura de căutare la nivel internațional a persoanelor de contact ale acestei femei decedate. Printre ele s-a identificat și femeia din Alicante. A fost chemată la spitalul din oraș și pentru că avea câteva simptome a fost internată și acum este în stare de izolare. Oricum, chiar dacă nu avea simptome, ar fi intrat în procedură de izolare. A mai fost identificată și stewardesa care a condus-o pe femeie afară, adesa despre care s-a tot vorbit zilele acestea, pentru că ea a fost internată în Olanda, i s-au făcut testele, a avut simptome, i s-au făcut testele, din fericire a ieșit rezultat negativ. Și mai este o a treia persoană, un bărbat care din Olanda a venit în Barcelona, a stat o săptămână, de aici s-a dus în Johannesburg și aceasta este căutată și este în carantină, de fapt, deja în Johannesburg. Duminică, la ora 12, ora locală, nava va ajunge în Tenerife, nu va acosta în port, ci va rămâne în larg. Asta este o decizie luată de guvernul local, la presiunea populației de acolo care a protestat față de aducerea acestei nave la ei pe teritoriu. Și o navă mai mică, specială, va extrage de pe această navă de croazieră, rând pe rând, pasagerii și va duce la mal, se vor fi într-o ambulanță și de acolo vor fi duși la aeroport. Atenție, s-au fost negocieri intense în ultima perioadă Madridul cu toate capitalele țărilor unde au fost, de unde sunt pasagerii și au acceptat până acum doar 8 țări din 23 să trimită avion. Pentru celelalte, Spania cere Comisiei Europene să declanșeze mecanismul de urgență și să trimită avioane care să îi ia pe pasagerii care nu au avioane trimise de țările lor. Și mai sunt informații interesante dinspre Argentina. Este o informație că mulți dintre pasagerii care s-au suit pe navă au avut o excursie terestră în sudul Argentinei și în Chile și este foarte posibil ca ei să fie virusul de acolo și apoi să-l fi suit pe navă, se investigează acest lucru. Și Ministerul Sănătății din Argentina spune că din iunie 2025 pe teritoriul Argentinei au fost 101 cazuri confirmate de hantavirus, dintre care unul a murit.
1: Alin, îți mulțumesc. Între timp, astăzi Pentagonul a declasificat imagini noi cu OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate. Au postat cei de la Ministerul American al Apărării fotografii făcute în urmă cu mulți ani, fotografii care până acum au fost ținute la secret și care știm au dus și au dat naștere multor teorii ale conspirației.
0: Guvernul a fost demis de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
3: Totdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor.
4: Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate cu, între PSD și PNL. Cum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat.
5: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
6: Ar fi soluția ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
7: Dar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
1: Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici și asta o arată chiar un raport publicat de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Colega mea, Andreea Gheorghe, de la site-ul digi24.ro a analizat datele. Ne explică mai multe. Andreea, bun găsit!
8: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.
1: Andreea, îți mulțumesc. Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. De partea lor, socialdemocrații exclud această variantă, nici nu vor să audă de așa ceva. Curtea Constituțională însă oferă spațiu președintelui Nicușor Dan ca, în anumite condiții, să-l poată numi din nou ca premier pe președintele PNL, Ilie Bolojan.
9: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
10: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
9: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu le împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
11: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerile anticipate.
9: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
12: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
13: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
1: Între timp, spre disperarea PSD, Ilie Bolojan rămâne în continuare șef la Palatul Victoria, cei drept cu atribuții limitate. Astăzi a ținut și prima de ședință de guvern după moțiunea de cenzură. Incertitudinea și criza politică mai durează însă. Președintele Nicușor Dan are altele pe cap acum, mai importante. Săptămâna viitoare găzduiește la București summitul șefilor de state și de guverne de pe flancul estic al NATO și le-a spus liderilor de pe scena politică dâmbovițeană să mai aștepte. Un guvern fără puteri reale ne poate costa însă scump. Ambiția social-democraților de a scăpa cu orice preț de Bolojan se traduce în miliarde de euro. Cabinetul demis nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate iniția proiecte de lege, nu poate promova politici noi, este doar o umbră a unui executiv real. Ce urmează când se vor întâmpla lucrurile importante, adică când vom putea avea un nou premier, cel puțin desemnat? Încercăm să aflăm acum în această seară. Cu alături de mine este Mihai Cernea, este analist politic. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
14: Seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: După moțiune au apărut tot felul de scenarii, multe. Unele mai imposibile decât altele, unele mai fezabile, mai probabile. Și încep să se cristalizeze două, Mihai Cernea. Scenariul unui guvern minoritar. Însă pot fi două tipuri de guvern minoritar. Un guvern minoritar construit în jurul PSD și un guvern minoritar construit în jurul PNL. Care este cea mai probabilă variantă în acest moment când vorbim?
14: În acest moment când vorbim, nicio variantă nu este probabilă, având în vedere deciziile pe care le-au luat partidele și felul în care comunică. Oricare variantă dintre acestea două presupune totuși niște sacrificii. Întrebarea e cine ar susține un guvern minoritar în primul rând. În mod evident, a pune PNL-USR să susțină un guvern minoritar PSD e destul de dificil decât în situația în care țara ajunge de așa natură încât să se poată crea un argument al irresponsabilității politicienilor dacă nu pun un guvern pro-occidental în funcție. De asemenea, un guvern pe PNL-USR-UDMR minorități exclude susținerea AUR, deci susținerea ar trebui să vină de la PSD. Mă îndoiesc că PSD va fi foarte dispus în momentul de față să îi ajute, mai ales pe un PNL care este condus în continuare de Ilie Bolojan. Momentan vom avea negocieri o perioadă lungă de timp. Vom vedea, cred, și este o predicție pe care au făcut-o mulți analiști, că va crește presiunea publică asupra PNL și asupra USR de a-și schimba decizia. Da? În acest context în care presiunea asta publică crește, vom vedea în ce măsură rezistă pe poziții. Dacă acesta este planul inițiatorilor de moțiunii de cenzură, de a crește presiunea, cred că la fel ca moțiunea de cenzură va avea un efect mai degrabă pozitiv pentru popularitatea lui Ilie Bolojan, care va complica evident negocierile care vor urma. Cred că sunt două lucruri care trebuie să se întâmple. Mai întâi trebuie să lămurească relația dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan, că nu e clară. Momentan Mișcarea Reformistă are două capete și atenție, acest lucru poate să însemne, dacă această relație se transformă în una adversativă, dacă președintele Nicușor Dan insistă pe un guvern pro-occidental fără Ilie Bolojan, având în vedere argumentul pe care îl oferă moțiunea de cenzură într-un anume sens, este posibil să vedem scindări și în PNL, poate chiar și în USR, dacă va exista o presiune din partea președintelui Nicușor Dan. Abia după ce această relație este lămurită, intră în scenă PSD din nou și vom vedea ce negocieri sunt posibile.
1: Cert este că mai avem de așteptat, pentru că săptămâna viitoare este summitul B9. Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor politici că abia după summit vor începe alte negocieri. Am văzut discuții săptămâna aceasta informale doar cu partidele din fosta coaliție. Implică un lucru foarte important, scenariul unui guvern minoritar PNL. Pentru că fiecare partid, sigur, ar vrea să rămână acolo cu președintele lui, adică Ilie Bolojan să fie din nou la Palatul Victoria. Și acest lucru a născut o nouă controversă. Mai poate Ilie Bolojan să fie numit premier? PSD spune nu. Foști judecători constituționali spun nu, unii. Decizia Curții Constituționale din 2020, pentru că avem un precedent în alte condiții. Nu știu cât se aplică scenariului de astăzi.
14: Bineînțeles, nu cred că se aplică, pentru că decizia respectivă, dacă mi-aduc bine aminte, era legată mai ales de numirea unui prim-ministru în vederea provocării alegerilor anticipate.
1: Prim-ministru de sacrificiu. Prim-ministru Claus Iohannis l-a numit atunci pe Ludovic Orban, a doua zi după ce fusese demis prin moțiune de cenzură.
14: Ori Ilie Bolojan vrea să guverneze. Cum nu avem un precedent de la CCR aici, nu avem ceva care să ne ajute, probabil că în primul rând ar trebui să fie făcută numirea, da? Uh-huh. Și cineva ar trebui să o conteste la Curtea Constituțională ca să vedem până la urmă care este cu adevărat situația. Pariul meu este că dacă ar exista o majoritate în spatele lui Ilie Bolojan, obstacolele constituționale și președintele României este de acord, s-ar putea să nu existe obstacole constituționale, tocmai pentru că există o marge de manevră. Toată această confuzie pe care o vedem în spațiu public cu privire la dacă Nicușor Dan are sau nu dreptul, ne arată că există o marge de manevră și de negociere și de interpretare constituțională care să permită această soluție, care este, din păcate, improbabilă, dar probabil că ar fi soluția ideală. Să refacem coaliția, să ștergem cu buretele ultima lună. Mă tem că nu va fi
1: o mișcare posibil. Importantă pe care PNL și USR au făcut-o și au anunțat-o aseară la unison, Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Ne vom coordona toate acțiunile de aici înainte, au spus cei doi lideri. Vom merge la viitoarele consultări de la Palatul Cotroceni cu aceleași idei, cu aceleași principii și ne vom coordona în viitorul imediat. Cât de importantă este această mișcare? Pentru că PNL cu USR, dacă ne uităm la ponderea parlamentară, deja constituie un pol important. Poate cel mai important, dacă luăm unitar, din Parlament.
14: Primul motiv pentru logica acestei decizii l-ați enunțat deja, și anume numărul de parlamentari care pun această forță politică peste PSD în momentul de față în Parlament. PSD însă știm că se poate descurca să mai strângă niște parlamentari dacă are nevoie. Atenție, însă această alianță încă nu a fost pusă sub presiune. Dacă Nicușor Dan insistă pe guvern pro-occidental, presiunea va veni pe ambele partide și, după cum v-am spus, cred că există o șansă reală de scindări în ambele partide. Al doilea motiv pentru care cred că această alianță are sens este pentru că ambele partide măsoară ce se întâmplă electoral, se vede tracțiunea liderului Ilie Bolojan și atunci USR practic este forțat să intre în această alianță. USR nu avea o alternativă, având în vedere imaginea publică de care se bucură prim-ministrul Bolojan în momentul de față, pentru că, imaginați-vă, nu e așa situația cealaltă, în care USR se punea la masa negocierilor cu PSD și puneau de un guvern care nu va face reformă, reforme, în timp ce Bolojan rămânea cumva în afară, în opoziție, vituperând împotriva privilegiilor. Practic, e evident ce s-ar fi întâmplat cu Uniunea Salvați România la viitoarele alegeri. Astfel însă, Uniunea de Salvați România se păstrează relevantă, se păstrează și păstrează identitatea electorală într-o alianță, acceptând, foarte interesant mi se pare, acceptând leadership-ul lui Ilie Bolojan. Adică Dominic Friț aproape explicit spune că această alianță se întâmplă sub conducerea lui Ilie Bolojan, ceea ce ne spune cum evaluează intern ambele partide popularitatea lui Ilie Bolojan în momentul de față.
1: Cât de probabil este scenariul scindării PNL? Pentru că am văzut voci. Au rămas singulare până acum, dar timpul trece și trecerea timpului poate să creeze o masă critică. Cât de probabilă este? Sunt câteva nume care imediat l-am văzut pe Cătălin Predoiu în ziua moțiunii, în secunda imediat următoare după moțiune, s-a poziționat contrar deciziilor partidului, trebuie să intrăm la guvernare, dând cumva un semnal, a fost înăbușit semnalul, nu este singurul din PNL. Se rupe PNL? S-ar putea rupe PNL?
14: În primul rând, remarcabil cât de tare s-a grăbit Cătălin Predoiu, o greșeală politică incredibilă,
1: poate
14: pentru că chiar dacă să spunem că prin absurd va forma propriul lui UNPR până și va ajunge prim-ministru României,
1: cred că
14: momentul în care domnia sa a ales să iasă cu acea declarație este, va rămâne ca începutul sfârșitului carierei sale politice. Pentru că a trădat atât de evident, încât chiar și în politica românească va fi văzut ca fiind un pas prea departe, o trecere a Rubiconului. Asta este predicția mea. Cu privire la întrebarea dumneavoastră, cred că în primul rând trebuie luat în considerare cred că da, se va scinda PNL-ul. Întrebarea e care vor fi proporțiile. Care vor fi exact proporțiile de membri care vor pleca? Și cred că asta se va decide, cred că de aceea de fapt și tergiversăm consultările oficiale sub scuza acestui B9, pentru că momentan nu s-a lămurit situația în PNL și cred că în perioada următoare vom avea niște mișcări care vom vedea ce dimensiune are tabăra protestatară, tabăra, să spunem, pro-reintrării la guvernare sub PSD din PNL. Dacă această tabără este micuță, ori va forma propriul partid și va pleca, ori dacă este prea mică, s-ar putea să trească să urmeze voința partidului mai departe. Dacă tabăra însă este mare, discuția devine destul de interesantă, pentru că atunci Ilie Bolojan va trebui să plece și va trebui să-și construiască un nou partid. Nu e foarte clar dacă un nou partid n-ar fi de fapt un plus pentru Ilie Bolojan, pentru că dacă comparăm procentele din sondaje pe care le are PNL-ul și procentele care sunt indicate momentan pentru Ilie Bolojan, PNL e o piatră de moară pentru Ilie Bolojan momentan și PNL trebuie să recâștige el ca organizație, partidul ca organizație, încrederea cetățenilor pe baza lui Nicu Ilie Bolojan.
1: Și PNL sub conducerea lui Ilie Bolojan este pe un trend crescător, asta da. Este un fapt incontestabil, asta arată cel puțin sondajele. Mihai, da. Ne mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru analiză.
14: Mulțumesc și eu.

Ucraina și Rusia, tensiune uriașă înainte de parada lui Vladimir Putin de la Moscova, una care va fi mai degrabă o umbră a ceea ce a fost până acum. Nu va fi mai nimic fastuos, așa cum eram obișnuiți înaintea războiului. Volodymyr Zelensky are de gând să atace chiar în timpul manifestării, iar dictatorul de la Kremlin amenință și el că va lua Kievul la țintă.

0: La ora 10 este programată să înceapă parada de la Moscova, care va ține aproximativ jumătate de oră. Despre desfășurarea de acolo, de mâine, ne spune mai multe colegul meu, Valentin Stan. Vali, te salut!
1: Bine v-am găsit! Ucrainenii provoacă panică în Rusia și demonstrează că un atac asupra Piaței Roșii este posibil. Seara trecută, de exemplu, 3 rafinerii de petrol rusești au fost lovite de dronele ucrainenilor în urma unei ofensive care a vizat mai multe orașe, inclusiv Moscova. Imaginați-vă că inclusiv Ministerul Apărării din Rusia a recunoscut că în ultimele zile Ucraina a lansat peste 880 de drone asupra teritoriului rusesc. Dronele ucrainenilor au ajuns inclusiv în orașul Perm, aflat la 1500 de kilometri distanță de graniță. Zelenski îi ironizează în continuare pe ruși și le sugerează că ar fi bine să nu meargă mâine în Piața Roșie. Este o atitudine care i-a afectat vizibil pe ruși. Aceștia au lansat un șir imens de amenințări. Printre amenințările enunțate de Kremlin sunt bombardamente masive asupra Kievului, dar și atacuri asupra ambasadelor și oficialilor europeni. Asta în cazul în care ucrainenii atacă parada de ziua victoriei. Între timp, rușii continuă pregătirile pentru evenimentul de mâine. Parada va fi organizată, dar nu va avea amploarea altor evenimente similare, având în vedere amenințarea ucraineană. Este foarte posibil ca nici Vladimir Putin să nu fie prezent în Piața Roșie. Kremlinul a publicat lista invitaților externi. Printre ei se numără și Robert Fico, premierul Slovaciei, este de altfel singura prezență europeană la festivitățile organizate la Moscova.
0: Vali, îți mulțumesc. Armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat distrugătoare americane în strâmtoarea Ormuz, iar americanii la rândul lor au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii mai au puțin de 24 de ore la dispoziție să spună dacă acceptă sau nu condițiile SUA, cu toate detaliile. Colega mea, Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat 3 distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene, explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranieni au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
3: We're negotiating with the Iranians. We took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
2: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian.
4: که تجاوز و اشغال نتیجه جز اسارت تحقیرآمیز و قطع شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
2: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.

0: Ce au în comun Dracula și Elvis Presley? Vom vedea. Castelul Bran a fost preluat de o companie americană care administrează și Graceland, domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii principesei Ileana a României. Cu toate detaliile vine colega mea Bianca Venter.
1: Bun găsit, afaceristul american care se ocupă de administrarea moștenirii lui Elvis Presley a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran, potrivit site-ului profit.ro. Diferența de 20% rămâne în posesia moștenitorilor principesei Ileana. De altfel, afaceristul american controlează un grup specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java.
4: Here in the South American rainforest.
2: And here in
4: Africa. I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
5: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
0: Ordonanța care îi viza pe băieții deștepți din energie de la noi nu poate merge mai departe. Ce s-a întâmplat? Aflați imediat după scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
4: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești,

0: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
1: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
2: Ludovic Orban vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.
6: Dacă vă întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am găsit! Până în această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de kilometri pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de kilometri pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Am revenit, încă o lovitură pentru premierul Ilie Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește ar fi trebuit să fie dat de Consiliul Legislativ, condus de nimeni altul decât fostul social-democrat Florin Iordache, fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, mai cunoscut pentru Ordonanța 13. Colega mea, Amalia Dobre, vine cu toate detaliile subiectului.
2: Bun găsit! Ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
1: Economistul Andrei Caramitru în platoul Digi24. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Băieții deștepți nu sunt doar deștepți, sunt și norocoși și cu spate politic, domnule Caramitru. Aflăm astăzi, la câteva zile, o încercare eșuată a premierului Bolojan, dar eșuată nu datorită sau din cauza domniei sale, ci cumva cu o mânărie politică.
3: Trăim în România și am mai văzut tipul ăsta de episoade în care cineva vrea să facă o reformă și să găsește o chichiță de care nu știe nimeni undeva pe parcurs, ca să n-apară, să nu se întâmple reforma. Ce puțin ridicol în toată povestea asta este că tipul ăsta de decizie de fapt confirmă tot narativul guvernului demis, care practic a spus noi vrem să facem curățenie, să oprim hoția, să facem niște reforme reale. Am fost dat jos pentru ca voi să continuați să faceți nefăcutele care le făceați înainte și acum se dovedește că exact asta este în prima zi. Și cu cine? Cu domnul Iordache. Adică nu văd în ce sens poate să ajute treaba asta la nivel politic, la nivel economic. Da, probabil că anumiți băieți deștepți nu trebuie să aducă niște bani de acasă ca să demonstreze că au ceva și nu fac doar o intermediere de hârtii, cum se întâmpla până acum. Nu se va rezolva nimic pe partea energetică, vom plăti mai mulți bani. Asta este, dar măcar, știți cum e, măcar lucrurile sunt destul de clare. Și nu poți să ai o așteptare că va fi o reformă extraordinară de acum încolo, din moment ce avem clar o majoritate în Parlament total antireformă. Deci trebuie să ne așteptăm să fie o perioadă fără reforme și cu probleme mari economice, pentru că asta a decis Parlamentul.
1: E greu de reformat statul român, sunt greu de reformat sinecurile, sunt greu de reformat toate mufările la banul public, pentru că mai este încă o reformă care s-a născut greu, domnule Caramitru, aceea a aparatului administrativ cu acele concedieri din administrația publică centrală și locală în pericol, pentru că a fost atacat în instanță. Au primit câștig de cauză contestatarii deocamdată în județul Covasna, acolo unde aceste concedieri au fost suspendate, dar pot fi și anulate, iar contestatarii spun că au depus acțiuni în instanță în întreaga țară.
3: Da, este absolut incredibil. Gândiți-vă așa, practic, ce ni se spune este că dacă statul aruncă cu bani, deși aruncatul acela cu bani e foarte problematic juridic, cum s-a întâmplat în timpul lui Ciolacu din fondul de rezerve, vreo 69 de miliarde, care n-a fost făcut conform niciunei legi bugetare. Deci se dau 69 de miliarde, e ok, asta are voie să facă statul. Dacă statul spune, nu mai am bani, și pur și simplu trebuie să opresc pe aici, pe acolo, niște cheltuieli, pentru că nu mai sunt bani în conturi. În momentul ăla vine justiția și spune stop joc, trebuie doar statul, trebuie doar să dea, nu să și ia. Este evident o restaurație antireformă, de care iarăși mă aștept după votul din Parlament și va continua. Singura problemă reală este că nu sunt bani. Deci oricine va fi la guvern, e absolut irelevant cine va fi. Poate să fie orice combinație, că tot aud diverse discuții, e irelevant cine vine. În prima zi când va fi la guvern, va avea exact aceleași limitări, aceleași contracte și acorduri semnate cu EU, același PNRR, același safe, aceeași presiune pe curs, aceeași presiune pe dobânzi, exact cum erau înainte. Și în plus, persoana care va veni va avea promisiunile din spate, pentru că nu vă imaginați că au votat în Parlament așa ca să fie ca înainte, adică baronii locali așteaptă bani mai mulți, anumiți băieți deștepți așteaptă mai mulți bani, nu mai puțin, sindicatele așteaptă să curgă iarăși miere, probabil. Deci o să fie o presiune inimaginabilă pe oricine ar fi prim-ministru acolo și fără soluții și cu mai puțină încredere la piețele financiare și la UE. Deci eu nu știu cum se va rezolva toată povestea asta decât să înțelege statul să se reformeze, sau, asta e greu de crezut, sau noi vom vota data viitoare mai cu cap, pur și simplu, cu partide care chiar vor să facă reformă, sau dacă astea două nu se întâmplă, se va întâmpla ca în Grecia, în care cei partenerii străini care ne finanțează o să spună stop joc, e imposibil de discuta cu voi. Nu avem cum să avem un acord și voi clar intrați în zid, deci nu o să intrați în zid pierzând banii noștri, nimeni nu e nebun. Și atunci va fi forțat ca în Grecia o reformă mult mai dură decât ce se vorbea până acum, care va fi însă extrem de traumatică. Deci cam astea scenariile. Nu există, e irrelevant cine e la guvern, cine nu e. Contează măsurile economice care vor fi luate sau nu vor fi luate. Reformele care vor fi luate sau nu vor fi luate și de unde vin bani.
4: Noi suntem banii acum într-un moment de criză politică acută, suprapusă peste o criză prelungită deja internațională. Absolut. Dublă criză internațională, cu războiul de la graniță și cu războiul din Ormuz, și am văzut cum ne-au afectat toate astea pe noi, cum ne-au afectat la buzunar, pentru că despre asta vorbim și asta ne doare în primul rând. Care este cel mai mare pericol în acest moment pentru România, pentru români?
3: Pentru români, cred că pericolul cel mai mare este o lipsă de încredere subită care se poate întâmpla la nivel de piețe financiare, finanțatorii ai României, și includ aici UE-ul, pentru că vorbim de PNRR, vorbim de SEI, vorbim de foarte multe fonduri care intră și care ne susțin, pentru că noi singuri nu ne putem susține la nivelul ăsta de bunăstare care îl avem. Așa mic cum e. În momentul în care se creează o panică, cum am văzut deja în ultimele zile, BNR-ul a intervenit un pic și a stabilizat-o, dacă se creează o panică foarte mare, foarte repede și încep să iasă foarte mulți bani din România, pentru că oamenii simt că nu există nicio rezoluție aici într-o direcție bună, lucrurile pot merge foarte repede, foarte rău. Și în așa scenariu se devalorizează leul foarte mult, dobânzile cresc foarte, foarte mult, pentru că BNR-ul va fi obligată să crească dobânzile, crescând dobânzile intri în recesiune gravă, și după aia nu mai poți să mai plătești oricum dobânzile și alte sume. Și îți vine FMI-ul și a mai trecut, cei care poate ne mai aducem aminte în 2008 cum a fost. Deci scenariul negativ e foarte negativ, ca să spunem așa.
4: Suntem aproape sau departe de el?
3: Suntem, dacă se rezolvă cumva partea politică și oamenii o să vadă un prim-ministru, care o fi el, nu contează, care reafirmă extrem de clar angajamentele României, reformele și așa mai departe, atunci se poate amâna tipul ăsta de situație, se amână până momentul în care poate acel prim-ministru nu va livra. Dacă se continuă non-stop cu această criză și chiar nu există nicio soluție, sau se face, de exemplu, un guvern PSD-AUR care va îngrozi pe toată lumea și efectiv va fi nefinanțabilă țara, pentru că, vă spun sincer, nimeni nu va fi de acord să financeze o extremă dreaptă antisemită în interiorul UE-ului, efectiv banii se vor retrage. Deci, în acel moment, da, e panică rapidă, 2-3 săptămâni, probabil intrăm într-o criză majoră și probabil cu panică bancară, lucruri de genul ăsta, care, repet, sper totuși că există niște oameni undeva în statul român, în politică, care totuși măcar înțeleg parțial riscul ăsta și nu și la sumă. Dar nu sunt 100% sigur, pentru că ce am văzut în ultimele zile sunt niște decizii raționale și fără logică, planuri lansate fără finalitate, deci cumva nivelul de încredere e scăzut inclusiv de la cetățeni, dar minte de la partenerii străini.
1: De la partenerii străini, cei care finanțează România. Exact. Mulțumesc mult pentru analiza dumneavoastră, Andrei Caramitru. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, vedem un scenariu interesant. Un scenariu în care PSD nu exclude varianta unui premier tehnocrat, invitat la interviurile Digi24.ro prin vicepreședintele PSD, Ionuț Puchianu. A estimat că în cel mult 2 săptămâni vom avea un nou guvern, unde se vor regăsi atât PNL cât și PSD. Analizăm toate scenariile, ne uităm și la costurile acestui joc politic. Imediat, cu un invitat special, rămâneți cu noi.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Crezi că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
3: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
4: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi, de la 14.

Corect, vă spunem la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Guvernul a fost demis de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Totdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Întotdeauna există o atracție a funcțiilor.
2: Am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate cu, între PSD și PNL. Cum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat.
3: Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
4: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan, să propună un alt premier?
5: Ca să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
6: Statul român nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici și asta o arată chiar un raport publicat astăzi de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Colega mea, Andreea Gheorghe, de la Digi24.ro, a analizat datele și ne explică situația.
7: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000.

0: de mii, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.
1: Invitatul meu de la această oră este domnul Teodor Paleologu, este profesor la Casa Paleologu. Bună seara, domnule profesor.
2: Bună seara.
1: Mulțumesc pentru prezență. Ce ne arată ce imagine ne arată ceea ce ne-a prezentat colega noastră, un raport făcut public astăzi de guvern. Un stat habarnist.
2: Da, nu mă miră, contrariu m-ar fi mirat. Aș fi fost foarte mirat ca statul român să știe câți angajați are, pentru că e țara lui Papură Vodă, așa că nu mă miră, să știți, acest reportaj. E foarte instructiv, pe de altă parte, ca să ne dăm seama și de cât de hipertrofiat este statul român. E un stat gras și impotent totodată.
1: Este încă valabilă acea metaforă exprimată de fostul președinte Traian Băsescu cu omul gras pe umerii omului slab, om dus în spate de omul slab?
2: Da.
1: 200 de mii de oameni.
2: În măsura în care sufăr și eu de violența statului, sigur că da. Pentru că este o formă de violență această proliferare de reguli, creșterea taxelor, a impozitelor. Și e foarte trist să te gândești că statul îți fură jumate din bani. Adică dacă i-ar lua pentru binele public, n-aș avea de obiectat. Însă într-o mare parte din timp eu sunt sclavul statului român, care iată cum procedează. Da? Adică ineficiența statului român este un scandal revoltător pentru toți cei care îl duc în spinare. Și eu sunt unul dintre cei care îl duc în spinare, sunt una dintre numeroasele victime ale violenței acestui stat impotent, obez, corupt, ineficient. Spun cu regret, pentru că eu știu foarte bine cât de important este statul, cât de respectabilă este funcția publică. Să nu fiu înțeles greșit. Eu cred că tocmai servitorii statului, cei care își fac treaba cum trebuie, ar trebui să fie primii revoltați, ar trebui să fie mai revoltați decât noi, victimele violenței statului.
1: Spre ce ne îndreptăm, domnule Paleologu? Pentru că iată-ne în mijlocul unei crize politice ivită parcă din senin, așa apărută de nicăieri, o criză politică
2: care tot
1: în acest
2: nu mă
1: moment...
2: miră. Contrariu m-ar fi mirat. Așa cum m-ar fi mirat ca statul român să știe câți angajați are, m-ar fi mirat ca o coaliție românească să funcționeze. Pentru că o coaliție românească este românească. Adică nu funcționează, nu a existat niciodată o coaliție românească, demnă de numele de coaliție. De altfel, să ne înțelegem, eu prefer situațiile astea în care avem o coaliție decât cele în care ai un partid care domină tot, cum era statul PSD pe vremea lui Năstase, în care totul era numai hoție, corupție, control total al statului de către mafia PSD cu capul di tutti capi în frunte, adică Adrian Năstase. Adică prefer o situație de coaliție ineficientă decât una în care PSD-ul fură eficient. Fură PSD-ul sau alt partid care reușește să pună mâna pe tot aparatul de stat. Dar e previzibil ca la un moment dat să se certe în ultimul hal. Nu e nimic extraordinar în asta. Problema e că n-au o viziune clară despre ce urmează. Da? Adică probabil au un plan, dar aș pune pariu că planul e stupid. Eu am văzut în decursul timpului tot felul de achichii planuri, care de fapt sunt niște tâmpenii. De altfel, trebuie să mai spun ceva. Nu m-am mirat deloc că a trecut
1: moțiunea de cenzură.
2: Era evident, reieșea din aritmetica parlamentară, dar întotdeauna sunt oameni care își pun totuși speranța într-un miracol. Și mi-aduc aminte de 2009, dacă țineți minte, 13 octombrie 2009,
1: prima
2: când a picat guvernul
1: din istoria post-decembristă,
2: Boc, da, și eram ministru în acel guvern și întrebam pe unii care păreau vulpoi versați în politica românească, mi-aduc aminte de unul în mod special, am întrebat, am zis, după calculele mele o să picăm. Și mi-a spus, nu, Teo, că așa îmi spun politicienii, Teo, Toader îmi spun ceilalți, Teo, nu e, n-ai grijă, e un joc. O să vezi, e o strategie, nicio grijă. Și care a fost marele joc? Câteva voturi cu piramidonul. Știți ce e votul cu piramidonul?
1: Votul
2: o tactică
1: fals.
2: Extraordinară a parlamentarismului românesc. Când se votează cu bile la vedere, una neagră și una albă, în loc să bagi o bilă albă reală în
1: urna albă,
2: urna neagră de fapt, mă rog, că atunci votezi împotriva guvernului, pui un piramidon în loc de
1: și practic
2: o bilă.
1: Votul este anulat.
2: Și evident se anulează votul respectiv. Da. Marea mă rog, stratagemă politică românească. Este de râsul curcilor, da? Această tehnică a parlamentarismului românesc.
1: Bun, acum suntem parcă într-o situație fără ieșire.
2: Da.
1: Cel puțin așa pare. Poza momentului,
2: pare a fi inextricabil.
1: Poza momentului așa arată. Președintele Nicușor Dan insistă încă cu refacerea coaliției. Cu refacerea coaliției PSD, PNL, UDMR, USR. A fost întrebat primarul din Galați, care este și vicepreședinte PSD astăzi la interviurile Digi24 de colega mea Emma Stoica. Mai pot sta la masă Sorin Grindeanu și Lie Bolojan? Și răspunsul dumniei sale, îl vedem imediat, a fost unul din registrul comicului. Da, dar să fie ținut de sepepiști. Haideți să vedem răspunsul și ne întoarcem.
2: Are hal, domn primar.
3: Vedeți această reașezare la masă între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, după toate lucrurile care s-au spus și publice, și în ședințele restrânse, și la Cotroceni, și în Parlament. Cum vor discuta Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu din nou la aceeași masă ca liderii celor două formațiuni politice?
4: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, cel mai probabil bine controlați și unul și celălalt de sepepistul fiecăruia. Ca niște oameni maturi, trecând peste glumă, ca niște oameni maturi care au pe umerii lor o sarcină fantastic de grea de a conduce o țară.
1: Acum, dincolo de glumă, mai este posibil ca cele două partide, să nu vorbim de celelalte mai mici, dar cele două partide să mai stea la masă și să guverneze împreună după momentul de săptămâna aceasta?
2: Eu nu prea văd cum. Acum, să ne înțelegem, eu nu sunt unul dintre cei mulți care aderă la cultul Bolojan. Nu am căzut în bolojanomanie. Da? Bun, e un om onest, îl admir pentru tot ce a făcut la Oradea, dar nu sunt foarte impresionat, adică nu a realizat decât foarte puțin din ce și-a propus. E adevărat că e un om onest, iar în România lucrul ăsta a devenit o raritate. Mulți oameni îl admiră pe Bolojan pentru că este onest, dar asta ar trebui să fie condiția minimală, nu să fii considerat un geniu politic pentru că ești onest. E o condiție sine qua non. Dar într-o țară în care atâtea politicieni sunt hoțomani notori, da? Sigur că onestitatea lui Bolojan este ceva extraordinar. Dar în sine nu cred că e la fel de grozav ca Ionel Brătianu. Adică cred că era bun la primărie, dar cred că e depășit de funcția de prim-ministru. La fel cum cred că Nicușor Dan este depășit de funcția de prim-ministru. Dar nu regret o clipă că l-am votat, pentru că ăilalți erau infinit mai răi. Erau absolut îngrozitori. Și Crin Antonescu, și George Simion, și Lasconi, și toată echipa asta. Deci N-am niciun fel de regret față de trecut, dar mi se pare că Nicușor Dan e depășit de situație. De altfel, câtă lume n-ar fi depășită de situație, pentru că e o situație inextricabilă. Probabil doar Băsescu s-ar descurca într-un asemenea haloimă, da? Cum este cel de acum. Altcineva nu cred că poate să-i strunească
1: dar
2: pe oamenii ăștia. Pe de altă parte, să ne înțelegem, în PNL nu există persoane, după părerea mea, mai potrivită, pentru că Predoiu evident este pro-PSD, da, spune, face el o întreagă echilibristică, dar nu reușește să fie convingător. Tuma nu mai vorbim. Există o fracțiune care de fapt este înfeudată PSD-ului și nu e de ieri de azi lucrul ăsta. E o realitate foarte veche. Încă de pe vremea când Ilie Bolojan era secretar general al guvernului. Să nu uităm că guvernul Tăriceanu a supraviețuit grație votului PSD și Tăriceanu făcea toate poftele PSD-ului. În realitate, în 2007 și 2008, PSD-ul a guvernat by proxy, da? Prin intermediul acestei marionete de Călin Popescu Tăriceanu, iar Ilie Bolojan era secretar general. Bun, între timp, Ilie Bolojan are o cu tot o altă statură reală, da? E un om de stat, cum spuneam și mai devreme, deși, repet, nu este un supererou, să nu exagerăm. Da, este bun în comparație, așa cum Traian Băsescu e cel mai bun președinte de până acum, dar nu e un compliment. I-am spus-o și lui, sunteți cel mai bun până acum, dar nu e deloc un compliment. Nu e un compliment să fii cel mai bun președinte în România.
1: Până acum.
2: Pentru că în comparație cu Iliescu, cu Iohannis și cu alții, sigur că e, mă rog, cum glumea însuși Traian Băsescu, chiar în țara orbilor. Dar revenind, în PNL, sigur că ar fi doritori de a exercita funcția de prim-ministru, dar asupra lor planează îndoiala că de fapt sunt în cârdășie cu PSD-ul. Pentru că asupra PNL-ului planează această bănuială care e bazată pe realități. Încă din 2007 s-a creat această conivență absolut dezgustătoare între cele două partide și s-a tot văzut. USL-ul, iar Crin Antonescu, este de fapt o trompetă pesedistă, pesedisto-auristă, dacă asculți mesajul, da, ideile pe care le promovează Crin Antonescu. Crin Antonescu a fost de două ori candidatul PNL la prezidențiale, a fost președintele acestui partid, deci încarnează exact aceste ape, acest teren mocirlos din Partidul Național Liberal. Și nu m-ar mira să se manifeste în următoarele zile sau săptămâni.
1: Va reuși această tabără li s-a spus puciști, li s-a spus trădători. Ilie Bolojan i-a numit chiar mai dur, a vorbit despre prostituție politică într-un interviu public. Vor reuși ei să rupă, să basculeze, să rupă PNL sau să tragă PNL înspre PSD, astfel încât să asigure o majoritate unei viitoare guvernări?
2: Mi-e foarte greu să fac un pronostic. Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră și eram de acord, este o situație inextricabilă. Da? Te gândești la toate variantele posibile. Niciuna nu are majoritate. Da? Adică ai PSD, ai varianta reluării actualei coaliții, dar nu prea văd cum. Nu prea văd cum așa ceva. Când vorbește Grindeanu de reluarea actualei coaliții, el vorbește de fapt de un premier PNL aservit PSD-ului. Bun. Există apoi varianta PSD guvern minoritar, dar nu văd cu cine se poate alia, că nu se poate alia în momentul de față cu nici cu PNL, nici cu USR, doar cu UDMR, evident. Mai există varianta guvernului minoritar PNL USR, bun, cu UDMR, evident, dar guvernul minoritar trebuie să facă tot felul de concesii la fiecare vot în Parlament. Și există probabil varianta cea mai firească, aș spune, guvern PSD-AUR. Pentru că sunt partide foarte apropiate.
1: Ne-a asigurat președintele
2: că nu vrea că așa nu ceva, dar așa îl și ceva. Pot suspenda la urma urmei. Adică, vedeți că toate variantele posibile pe care le-am evocat sunt proaste și șchioapete, adică niciuna nu poate funcționa în mod convingător și toate sunt una mai proastă decât cealaltă. Da, cea mai proastă, evident, ar fi cea de care am vorbit la urmă, un guvern PSD-AUR, dar în conducerea AUR sunt personaje emanate de PSD, adică ăsta Petrișor, Peiu și Dungaciu sunt niște emanații PSD-iste, să nu ne înșelăm. Da? Și în plus de asta există o profundă conivență ideologică între cele două partide, adică AUR reia acum sloganele FSN din anii 90. Am asistat la reluarea patrulaterului roșu din anii 90. Țineți minte, da? Când aveam un guvern, PDSR, PSM, care împreună fac PSD-ul actual, PUNR și PRM, care împreună fac
1: AUR-ul
2: actual. Da? Deci e un rău prin care țara asta a mai trecut, dar s-ar părea că societatea românească nu se lecuiește de național-comunism, de fesenism, de xenofobie fără rost, asta nu ne vindem țara, suntem colonia Franței și alte bălării de genul
1: ăsta. De ce mai prind mesajele astea, domnule profesor, la poporul român, domnule, în 2026?
2: Tocmai am scris o carte intitulată Ce ne facem cu atâția proști. Acolo se află răspunsul, nu în altă parte.
1: Promit să o citesc cu prima ocazie. Am citit-o
2: am
1: pe precedenta.
2: Am greșit că nu v-am adus-o.
1: Am citit-o pe precedenta și a fost...
2: Cea despre apucă lipsa?
1: Da, a fost extraordinar. Îmi scapă numele acum.
2: Stați, patologiile puterii. Dar stați că nu sunteți la corect, că între timp am mai scris o carte, Cine mai oprește apocalipsa? Și mă gândeam, dacă mai așteptam puțin, poate mă inspiram din vorbele mărețului Guru, din limba bătrână și puneam alt titlu. Cine mai apucă lipsa?
1: Este, se ridică președintele Nicușor Dan la înălțimea momentului, pentru că este un moment în care un om de talia unui președinte își poate juca întreaga carieră politică viitoare.
2: Să știți că, cum vă spuneam mai devreme, foarte puțini pot face față la așa ceva. Eu nu pretind că în locul lui Nicușor Dan aș fi mai grozav. Pentru că e foarte greu să ai de-a face cu asemenea personaje. Sunt unii oameni cu care mie mi-ar veni foarte greu să dau mâna. E un efort enorm. Te afectează la ficat să dai mâna cu unele persoane cu care Nicușor Dan este obligat să dea mâna. Deci eu nu pretind că aș face neapărat mai bine decât el. Dar unele explicații pe care le dă ar trebui totuși revizuite, pentru că îi creează o imagine foarte proastă. De pildă, când a făcut numirile de magistrați, explicația a fost, îmi pare rău să spun, stupidă. Dacă nu s-au înscris alții la concurs. Totuși, se poate găsi o explicație mai ingenioasă pentru acest compromis regretabil. Am fi putut înțelege, dar o asemenea explicație sfidează inteligența. La fel, toate vorbele astea despre neutralitate, echidistanță, mediere, nu știu ce, sună prost, sună foarte prost. Eu știu foarte bine că președintele este mediator, dar
1: sunt momente în care poate poporul, întreaga, toată lumea așteaptă să acționeze într-un anumit fel.
2: E adevărat că oamenii așteaptă prea mult de la președinte. Uh-huh. Așteaptă mai mult decât poate livra. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, președintele e mai puțin puternic decât primul ministru. Primul ministru are mult mai multă putere în țara asta. Asta este realitatea.
1: Așa este.
2: Bun, Traian Băsescu, pentru scurtă vreme, foarte scurtă vreme, a reușit să schimbe acest aspect. Doar pentru că avea în Parlament un partid puternic care îl susținea. Nu e cazul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan este foarte izolat. Trebuie să luăm în calcul și această realitate. Nicușor Dan este singur. Este izolat nu are partizani în Parlament, foarte puțini partizani în Parlament. Asta pune o reală problemă. Dacă pentru 2028 ar trebui să apară un partid propriu-zis prezidențial, da, care să susțină acțiunea președintelui.
1: Și de rezolvat o criză extrem de importantă. Mulțumesc mult, domnule
2: mulțumesc.
1: Profesor, pentru prezență, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Aș vrea să ne uităm, doamnelor și domnilor, la un subiect extrem de important. Extrem de important pentru că ne aduce aminte tuturor ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani de zile, pandemia de coronavirus. Este un protest acum în Tenerife față de acostarea navei la bordul căreia a izbucnit un focar de hantavirus. La nici 100 de kilometri de portul unde ar urma să acosteze această navă se află și nava școală a Marinei Române, celebrul Bric Mircea, aflat în drum spre America. Despre toate acestea discutăm acum în direct de acolo, din Tenerife, cu domnul Constantin Pletosu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Spuneți-mi ce se întâmplă acum acolo, domnule Pletosu.
5: Bună seara, sunt în Las Palmas de Gran Canaria, unde a ancorat de câteva zile Bricul Mircea, cum îl știm noi mai exact sau mai nou, nava școală Mircea. Vorbeam dimineața despre ce se întâmplă în Tenerife. Duminică va sosi nava cu turiștii care au acel virus, dar acum suntem la o sărbătoare românească. Aici atmosferă de, cum spuneam, de sărbătoare, de bucurie, de mare orgoliu românesc. După 3.000 de mile marine și aproape o lună de zile, nava școală Mircea ancorat în Las Palmas de Gran Canaria, peste o oră și jumătate aici va fi o sărbătoare, putem spune, o prezentare a acestei nave de către consulul onorific al României aici în insulele Canare. Este vorba despre Alina Elena Râmarul. Acest eveniment a fost făcut cu sprijinul, va fi făcut cu sprijinul Ambasadei României de la Madrid, cu sprijinul Consulatului General din capitala Spaniei. Vor veni, sunt invitați, vor veni primarul din Las Palmas, prefectul de aici, dar și președintele guvernului insular din insulele Canare. Nava de aici, nava Mircea, nava școală Mircea, va pleca săptămâna viitoare spre America. Următorul popas va fi în San Juan de Puerto Rico, după care va urma Statele Unite cu New York, Boston și va ajunge și în Canada, întorcându-se în România în cel de-al patrulea voiaj, adică a patra cursă de această dimensiune, întorcându-se în România prin Portugalia, Spania și Franța.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult, domnule Pletosu, pentru toate aceste detalii în direct, chiar de lângă Bricul Mircea acostat acolo în portul din Tenerife. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză acum, ne întoarcem cu retrospectiva externă a săptămânii. Rămâneți cu noi!

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ediție vedem un robot care joacă tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11:30.

0: Ce ar trebui să facă președintele Nicuși Ordan acum?
1: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
2: Ludovic Orban vine în fața ta duminică de la 14.
3: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Urmează ore interesante pentru Vladimir Putin. Pe front, armata lui pierde teren, economia scârție vizibil, iar acum până și faimoasa parada Victoriei de pe 9 mai din Piața Roșie se va desfășura sub semnul fricii. Frica de dronele pe care ucrainenii lui Zelenski au dovedit că le pot trimite la 1500 de kilometri distanță, oriunde, de la Marea Neagră, la Munții Ural și, evident, la Moscova. Ne îndreptăm și spre Golful Persic acum. Și aici lipsesc răspunsurile la războiul lui Trump, ajuns la ziua cu numărul 70. Pacea pare tot mai departe, deși există un plan în 14 puncte propus de americani. Iranienii încă nu au spus dacă îl acceptă și, între timp, în strâmtoarea Ormuz, trag și unii și ceilalți. În fine, între atâtea necunoscute, avem și o certitudine. Viața închinată pasiunii te răsplătește însutit, la propriu. Vorbim, desigur, de Sir David Attenborough, faimosul naturalist britanic, a împlinit astăzi uimitoarea vârstă de 100 de ani. Și este la fel de vioi și dornic să salveze planeta ca în toți cei 80 de ani de când ne uimește cu minunile naturii. Iată acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii.
1: We're in a I call it a skirmish, because that's what it is, it's a skirmish.

0: أنا حالياً على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها ثلاث
1: أشخاص. Colegul meu Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24 în platou alături de mine. Andrei, te salut, mulțumesc pentru prezență. Aș vrea să ne uităm la poate unul dintre evenimentele importante ale zilei, nu doar ale săptămânii, pe plan extern aici lângă noi în Bulgaria, unde la putere a ajuns Rumen Radev, fostul președinte pro-rus, numit noul Orban de la Sofia.
2: Orban din Balcani.
1: Orban din Balcani.
2: Da, așa este. Este foarte interesantă evoluția. Foarte interesant este că după atâtea cicluri de alegeri, Radev are ocazia de a guverna singur. Da, nu mai avem acel parlament atât de fracturat care a făcut ca atâtea rânduri de alegeri să fie necesare. Întrebarea este într-adevăr ce atitudine va avea pe dosare sensibile. Ucraina, de exemplu, știm că nu a vrut ca Bulgaria să renunțe la contractele cu Gazprom. Nu este foarte încântat de ajutorul dat Ucrainei, deși Bulgaria e unul din furnizorii de armament esențial pentru Ucraina. Pe de altă parte, nu are poziție și, să spunem, vizibilitatea lui Victor Orban, iar Bulgaria e mult mai dependentă de ajutoare europene decât era Ungaria, deci s-ar putea ca totuși să vrea o cale împăciuitoare, chiar dacă probabil nu va renunța la anumite accente stridente față de celelalte țări din Uniunea Europeană.
1: Europa încă privește cu oarecare scepticism ce se va întâmpla și poate cu așteptări să nu fie ce a fost în Ungaria.
2: Și cu multe semne de întrebare, pentru că am avut Ungaria care a basculat, avem România care este așa într-o nebuloasă, nu?
1: În trebuie momentul să acesta cel puțin, da.
2: Exact. Nu știm cât va dura. Și Bulgaria, de unde așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar și din Ungaria trebuie niște semnale clare, ca de exemplu modificări de legi.
1: Să ne uităm la Moscova, Andrei, pentru că acolo mâine, dacă ar fi fost o zi de 9 mai normală, am fi văzut o grandioasă paradă cu o etalare a tehnicii militare rusești de ultimă oră. Nu va fi asta mâine. Nu vom vedea asta mâine.
2: Va fi și mai scurtă parada. Nu vor fi atâtea piese de echipament de tehnică militară, ca de exemplu tancuri. Va fi totuși o paradă aeriană și față de anul trecut, de exemplu, nu vor fi atât de mulți lideri alături de Putin, pentru că știm că asta a fost una din liniile pe care a mers propaganda rusă. Iată câtă lume vine alături de Putin la această paradă.
1: De ce
2: paradă
1: se întâmplă asta anul acesta?
2: În primul rând, pentru că Rusia e destul de izolată. În al doilea rând, pentru că știm, există aceste schimburi de atacuri cu drone, iar ucrainenii au dovedit că pot lovi, exact cum spuneai tu mai devreme, oriunde, nu? Acum câteva zile au lovit din nou în Perm, la 1500 de kilometri de granițele lor, trecând clar peste zona Moscovei ca să ajungă acolo. Știm că au lovit în zona Sankt Petersburg, iarăși foarte departe, deci este clar că există o nervozitate. Mai sunt și toate acele informații despre faptul că Putin a început să se teamă că undeva în spatele lui crește o monstruoasă coaliție care ar vrea să scape de el, deci se simte nesigur și din punctul ăsta de vedere. Și știm că există această nervozitate pentru că am văzut acel apel extraordinar al purtătoarei de cuvânt a Ministerului Externe de la Moscova, care a spus: dacă vor lovi ucrainenii, ar fi bine ca voi, cei care aveți reprezentanți la Kiev, să vi evacuați, pentru că vom lovi
1: un
2: foarte dur.
1: Un mesaj aproape disperat,
2: exact.
1: În traducere, convingeți-i să nu lovească în ziua de 9 mai.
2: Da.
1: Moscova.
2: Și mai sunt două motive. Pe front, Rusia pierde. Ucraina a avansat, nu foarte mult, dar suficient de bine susținut ca să conteze pe front. Iar economia Rusiei nu se simte deloc bine, deși a primit acel balon de oxigen, știi, când au ridicat americanii sancțiunile, au vândut mai multe hidrocarburi, doar că ucrainenii au acel plan prin care le lovesc și terminalele pe unde exportă și rafinările unde rafinează, da.
1: Ce se întâmplă în Ormuz, Andrei? A ajuns Donald Trump la strâmtoare, ca să fac un joc de cuvinte?
2: Păi este la strâmtoare, pentru că este clar că nu reușește să convingă pe iranieni să accepte ceea ce dorește el. Sunt acele linii roșii legate de dosarul nuclear. Evident că iranienii, dacă nu vor fi obligați, dacă nu vor fi într-o poziție foarte proastă, nu vor accepta să oprească programul nuclear, nu vor accepta să trimită uraniul în Rusia, cum au făcut în trecut când s-a încheiat acel acord nuclear, nu știm, din care Donald Trump a retras Statele Unite. Am văzut că și americanii cumva încep să aibă o linie cumva mai moderată, nu mai e vorba să nu mai rea niciodată cercetările iranienii, ci peste 30 de ani, cumva, de fapt, începe să semene planul lui, cu ce negociaseră președinții dinaintea sa, cei pe care i-a blamat
1: iar
2: atât de mult.
1: În acest moment este o oarecare incertitudine
2: absolut,
1: acolo.
2: Absolut.
1: Mai avem 30 de secunde, n-aș vrea să ratăm ultimul subiect pe care ne-am propus să-l discutăm, Sir David Attenborough, un secol
2: un destin
1: de viață.
2: Excepțional, extraordinar, o pasiune pe măsură, dovada că pasiunea, dacă ți-o urmărești, și el a transformat visul în realitate, vine și o răsplată.
1: Și continuă să-l ducă mai departe.
2: Da,
1: avem
2: fericirea de a-l avea încă alături de noi la 100 de ani. Există un fel de Sfântă Treime, el, Jane Goodall și Dian Fossey, legate de această iubire față de natură. Iată că pentru el s-a ajuns în acest moment extraordinar. În seara asta este un concert la Royal Albert Hall în Londra, în care va fi celebrat. Și e o speranță. O speranță cum, de altfel, ne-a dat cumva și Emmanuel Macron, dacă ți-au ce aminte.
1: Emmanuel Macron,
2: în
1: da.
2: Armenia. Ne-a arătat că poate să și cânte, deci poate urma și o carieră de genul ăsta, dar a arătat că diplomația înseamnă întotdeauna și umanitate. Pentru că atunci când te apuci să cânți, nu poate fi decât un gest, se poate de omenesc.
1: Să-l și vedem pe Emmanuel Macron pe final. Da. Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc pentru prezență.

0: Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Urmează o ediție specială la Digi24 de la... În câteva minute vă așteaptă colega mea, Andreea Bratu. Nu înainte însă de a vedea cele mai noi date despre vreme. Nu sunt vești bune pentru acest weekend. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Digi24.
1: În această seară va fi cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în masivele sudice și estice. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar în intervale scurte de timp se vor strânge între 15 și 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră. Din această noapte și până mâine la prânz, alerta de instabilitate atmosferică se va muta în sudul țării. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.
1: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
2: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
0: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi, de la 14.
3: Ardelenii pot să încurce oltenii, bucureștenii pot să le aducă titlul. Universitatea Cluj, Rapid, astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Centrele de date, cum ar fi Gigafactory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

Dacă vă întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Principalul suspect în cazul crimei din Bihor a fost prins. Bărbatul, un recidivist, a omorât o elevă, după care i-a abandonat trupul într-un lan de rapiță. Suspectul a fost căutat inclusiv cu drone și un elicopter. Nou armistițiu de 3 zile între Rusia și Ucraina anunțat de Donald Trump. Atacurile vor înceta astăzi de ziua victoriei, dar și în următoarele 2 zile. Armistițiul va include și un nou schimb de prizonieri. Și restricția astăzi în capitală, în mai multe zone, este organizat un semi-maraton, un festival de mâncare, dar și un marș de Ziua Europei. Calea Victoriei, care în weekend devenea pietonală, va rămâne deschisă pentru a evita blocajele. Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp din Bihor a fost prins. Individul este recidivist și fusese eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță, în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112. Zeci de polițiști au fost mobilizați, sprijiniți din aer, de un elicopter și de drone cu termoviziune. După câteva ore, suspectul a fost găsit în apropiere de locul crimei. Vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
2: Este recidivist criminalul. În 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede, cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
1: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
3: Patronul cu drona o găsit. Și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată.
4: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
1: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: planul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: Și încă un caz cutremurător, de această dată în Alba Iulia. O fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat pe stradă. Individul a fost prins și dus la audieri.
2: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
3: Ce a avut cu fata?
1: Atacul a avut loc în plină stradă. Bărbatul de 45 de ani a lovit adolescenta cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Potrivit acestora, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este cercetat pentru o tentativă de omor. O femeie din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de un urs. Atacul a avut loc chiar în apropierea casei victimei, într-o zonă de pădure. Incidentul vine la doar câteva zile după ce un bărbat a fost găsit mort în Harghita. Pe corp avea mușcături de urs. Jurnalistul Digi24, Bianca Timșa, vine cu detalii.
4: Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la o casă pe care o avea într-o zonă retrasă din localitatea Bichigiu, din județul Bistrița Năsăud, unde avea grijă de animale. Familia acesteia a observat că femeia nu a mai revenit acasă și nici nu mai răspundea la telefon, așa că membrii familiei au alertat autoritățile și au reclamat dispariția. Imediat, polițiștii au început căutările la care au participat și câțiva localnici. Trupul femeii a fost descoperit chiar de către un localnic la câțiva kilometri de casa din localitatea Bichigiu. Se pare că femeia ar fi fost atacată de un urs, iar în apropierea locului în care ea a fost găsită, a fost descoperită moartă și una dintre vacile pe care le avea în gospodărie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

0: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. CCR oferă spațiu președintelui Nicu Șordan ca, în anumite condiții, să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
1: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
2: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
1: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
3: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlament. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate.
1: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
4: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.

0: Încă o lovitură pentru Ilie Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase, nu poate intra în vigoare. Lipsește avizul de la Consiliul Legislativ, condus de Florin Iordache, fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut pentru Ordonanța 13. Colega mea, Amalia Dobre, ne explică.
1: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
0: De luna viitoare, salariile din România nu vor mai fi secrete. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de plată și nu vor informa angajații riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
2: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
3: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
4: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
2: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
5: Măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiunile prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
6: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariu mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
4: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
7: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
2: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
8: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai mult.

0: cele mai importante șosele din capitală. De dimineață până seara, traficul va fi închis după ce au fost anunțate mai multe evenimente. Pentru a nu bloca chiar tot Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
1: Restricțiile de trafic vor intra în vigoare încă de la ora 7:30 dimineața. Startul semimaratonului de 10 km se va da pe Bulevardul Libertății. Pe parcursul zilei, până la ora 15, vor fi aplicate mai multe restricții pe șosele precum Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței și Piața Constituției, unde este linia de finish. Există și rute ocolitoare precum Bulevardul Regina Maria, Bulevardul Tudor Vladimirescu și Șoseaua Panduri. Duminica, restricțiile se repetă. Organizatorii estimează că la eveniment vor participa cel puțin 13.000 de persoane. În paralel, în acest weekend are loc și un festival de mâncare la care se estimează că vor participa cel puțin 100.000 de oameni zilnic, așa că vor fi aplicate restricții de trafic între 10 și 11 seara, atât sâmbătă cât și duminică, pe Bulevardul Kiselev, pe segmentul de drum cuprins între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. Există și rute alternative de pe Bulevardul Kiselev spre Arcul de Triumf și mai apoi spre Bulevardul Ion Mihalache. Spre seara are loc și o adunare publică care începe în Piața Universității și continuă cu un marș spre Piața Victoriei, așa că vor fi restricții de trafic între 17:30 și ora 11 seara pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catargiu, dar și străzile adiacente. Organizatorii spun că estimează că la acest eveniment vor participa cel puțin 20.000 de oameni.
2: Pentru a nu bloca complet Bucureștiul, primăria a anunțat că renunță în acest weekend la proiectul Străzi Deschise, în care Calea Victoriei devenea stradă pietonală.
0: Reguli noi pe litoral din această vară, șezlongurile și umbrelele vor fi limitate la cel mult 70% din plaje, astfel încât turiștii care nu vor să plătească pentru a sta la soare să aibă o zonă liberă pentru a sta pe nisip. Asta prevede ghidul publicat de Ministerul Mediului. Dana Costache ne spune care sunt noutățile pentru sezonul estival.
3: Ghidul a fost elaborat de Ordinul Arhitecților din România și vine cu un model clar de amenajare a plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit documentului, trebuie să existe o zonă continuă de contact cu apa pe care să nu fie niciun fel de amplasament, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al tuturor turiștilor. Umbrelele și șezlongurile nu trebuie să ocupe mai mult de 70% din suprafața închiriată, iar restul plajei să rămână liber cu nisip. De asemenea, trebuie amenajată o alee pietonală continuă, fără obstacole. Toate aceste amplasamente trebuie să fie temporare, ușor de demontat și să nu existe nicio fundație permanentă care să afecteze structura naturală a plajei. De asemenea, ghidul vine și cu diferențe clare între tipurile de plaje, și anume între cea naturală, urbană sau rurală. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului, se află în dezbatere publică și se adresează tuturor antreprenorilor.
0: Avem noi alerte de la meteorologi, sunt anunțate furtuni în weekend și cantități însemnate de apă, iar vântul va prinde putere în toată țara. Ce urmează știe Iuliana Banță.
4: Bună dimineața! Până la prânz, sudul țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare de ploi, tunete, fulgere, vânt și grindină. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte informații.
0: Patrule de noapte în Ilfov pentru combaterea și sancționarea abandonului. Protecția animalelor, alături de poliție și jandarmerie, fac verificări cu mașini neinscripționate în toate zonele din județ pentru a-i prinde pe cei care abandonează patrupezi. Amenda poate ajunge până la 12.000 de lei. Decizia a fost luată după ce mai mulți locuitori au semnalat apariția unor dube din care sunt aruncați câini, în special noaptea. În paralel, oamenii din județ își pot duce în continuare animalele la campanii de sterilizări gratuite. În cei 6 ani de la înființare, Protecția Animalelor Ilfov a castrat aproximativ 20.000 de patrupezi și a găsit familii pentru 2.000 de câini și pisici. La nivel național, problema maidanezilor încă persistă, pentru că în prea puține zone autorități

0: autoritățile fac verificări și sterilizări gratuite, în loc să castreze în masă în toată țara, pe modelul altor state europene. România cheltuiește anual milioane de euro pe eutanasia câinilor abandonați, nerezolvând cauza, și anume patrupezii nesterilizați din curțile oamenilor, care le aruncă apoi pui în stradă. Drone care detectează oameni cu ajutorul inteligenței artificiale, roboți de sortare și sisteme de cartografiere a deșeurilor de sub apă. Sunt proiecte care au fost prezentate la un eveniment de robotică din Cluj-Napoca. Acolo vizitatorii au putut să testeze prototipurile create de studenți și cercetători.
1: Am scufundat acest robot subacvatic Blue Rov 2, cu care facem algoritmii de cartografiere a deșeurilor subacvatice, mai ales de pe fundul mărilor.
2: Robotul subacvatic a fost conceput pentru intervenții în zone greu accesibile. Sistemul, dezvoltat cu finanțare europeană, a fost testat în Marea Mediterană și Marea Nordului. Prototipul funcționează ore în șir, chiar și acolo unde nu există vizibilitate.
3: Ceva trebuie făcut și dacă am putea automatiza acest proces, ar fi mult mai ușor pentru noi ca țară și pentru ecosistemul nostru. E fascinant, mi se pare foarte interesant cum au reușit să facă un sistem ca să colecteze toate deșeurile.
2: Vizitatorii au putut să testeze prototipurile, inclusiv o dronă dotată cu senzori multispectrali, care poate detecta dacă există probleme în culturile fermierilor. Este un proiect care promite să revoluționeze agricultura și siguranța publică.
4: E foarte interesant, mai ales că în România, unde se cultivă viță de vie foarte mult, este necesar așa ceva.
2: La eveniment au participat 10 de studenți.
5: Ei au cu această ocazie oportunitatea de a-și prezenta realizările, de asemenea au oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și de prezentare, aspecte care vor fi foarte importante pentru integrarea lor ulterioară pe piața muncii.
2: La sfârșitul evenimentului a avut loc și o dezbatere despre viitorul industriei IT în era inteligenței artificiale.
0: Reforma administrației locale a fost pusă pe pauză la Covasna printr-o decizie a tribunalului. Primarii din județ au atacat ordinul prefectului, prin care se reducea cu 30% numărul de posturi din primării. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe din țară, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate.
6: Tăierile de posturi din primăriile județului Covasna au fost suspendate, după ce instanța a desființat ordinul prefectului care implementa reforma dictată de la București. Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar.
7: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
8: Această decizie a instanței din Covasna, tribunalului Covasna, parcă rezolvă, deci spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
9: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, da, seama. Avem nevoie, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oameni care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
6: Prefectul județului Covasna spune că va face recurs la decizia tribunalului.
10: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
6: Decizia tribunalului Covasna nu este definitivă, poate fi atacată în 5 zile, însă este executorie. Decizia definitivă în justiție va fi eventuala anulare a ordinului de prefect atacat.
11: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Ștefan Iancu, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
13: Da. Da, cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
12: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România.
13: Da.
12: Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
13: Da,
12: și erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, Cana, jurnalistul, a trebuit să pună întrebarea. Și te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Da. Și atunci am știut. Te-am prins. Vreau să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
13: Vârsta mea acum.
12: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. Actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan, Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul.
13: Da.
12: Din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
13: Ca să înțeleagă, așa un pic să ofer context, era un TED Talk. Și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze. Și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
12: din
13: spate.
12: Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
13: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Volodymyr Zelensky permite Rusiei să sărbătorească astăzi ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial printr-o paradă în Piața Roșie. Președintele Ucrainei a emis un decret de încetare a focului între zilele de 9-11 mai inclusiv, menționând coordonatele exacte ale perimetrului din Piața Roșie, care sunt ferite de atacurile cu dronă. Rușii nu au gustat gluma, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, i-a transmis lui Zelensky că nu au nevoie de permisiunea nimănui pentru a sărbători de ziua victoriei. Propunerea de armistițiu de 3 zile a venit de la Donald Trump, în timpul conversațiilor telefonice recente. Ambele părți au subliniat că au acceptat această încetare a focului pentru că include și un nou schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare țară. Liderul de la Casa Albă speră ca acesta să fie începutul sfârșitului unui război foarte lung și a dat asigurări că negocierile de pace continuă.
1: No, I asked, and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. I'd like to see a big extension. It'd be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine, it's the worst thing since World War II in terms of life.
2: Подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны.
3: Ну, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим днем

0: Armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran atârnă de un fir de ață. Teheranul a atacat distrugătoare americane în strâmtoarea Ormuz, iar americanii au ripostat cu lovituri defensive. Atacurile ridică multe semne de întrebare legate de răspunsul Teheranului la noua propunere a Statelor Unite. Iranienii mai au la dispoziție 24 de ore să spună dacă acceptă sau nu. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
1: Ne-am găsit, armata americană a anunțat că a răspuns cu succes unor atacuri cu rachete și drone care au vizat 3 distrugătoare care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Ulterior au fost lansate lovituri asupra unor instalații iraniene. Explozii s-au auzit în mai multe regiuni din Iran. Președintele american a anunțat că loviturile au fost distrugătoare și că iranienii au fost nimiciți. Numai că, în timp ce liderul american se lăuda cu victoria, o analiză a CIA arată că Iranul poate rezista blocadei navale americane încă 3-4 luni, poate chiar mai mult. Potrivit raportului citat de Washington Post, Teheranul păstrează în subteran încă aproximativ 70% din stocul de rachete și 75% din lansatoarele mobile pe care le avea înainte de război, în ciuda bombardamentelor Statelor Unite și Israelului. Pe scurt, CIA avertizează că regimul este mai rezistent decât spun liderii americani.
2: We're negotiating with the Iranians. We took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
1: De cealaltă parte, iranienii spun că ar fi lovit și ei navele de război americane în timpul schimbului de focuri. Imagini publicate de televiziunea de stat de la Teheran arată rachete lansate de armata iraniană în direcția navelor SUA. Potrivit comunicatului marinei iraniene, atacul a venit după ce armata Statelor Unite ar fi încălcat armistițiul și ar fi atacat un petrolier iranian.
3: تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد.
1: Și în tot acest context tensionat, Statele Unite au transmis Iranului un nou plan de pace, de data aceasta în 14 puncte. Potrivit The Wall Street Journal, dacă Teheranul acceptă propunerile, acestea sunt cele două părți, ar urma să intre într-o perioadă de 30 de zile de negocieri detaliate. Documentul prevede condiții extrem de dure pentru Iran, inclusiv dezmembrarea instalațiilor nucleare și interzicerea totală a activităților nucleare subterane. Washingtonul cere de asemenea și predarea stocurilor de uraniu îmbogățit, dar și o interdicție pe o perioadă de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului. Atenție! În planul inițial era permanent. În paralel, Statele Unite propun redeschiderea Ormuz și relaxarea sancțiunilor, însă doar dacă Iranul respectă integral condițiile impuse.
4: Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer, I really do. The normalizing of their controlling of international waterway is both illegal and just something that's unacceptable. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire, we're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them, they were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country.
0: Este alertă în Spania un nou caz suspect de hantavirus. Este investigat de autoritățile din statul Iberic. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pasagerii care au coborât deja de pe vasă.
5: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
6: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto del aviso de que el avión está está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
7: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
8: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.
0: Pentagonul a declasificat imagini noi cu OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate. Mai multe materiale au fost publicate, iar oficialii americani promit că e doar începutul. Printre imaginile publicate se află imagini din timpul misiunii Apollo 11 din 1969, în care apar lumini și obiecte neidentificate, observate în momentul aterizării pe lună. Au fost distribuite și imagini cu obiecte circulare ciudate. Donald Trump declarase anterior că intenționează să facă publice toate informațiile legate de viața extraterestră și OZN-uri. Totuși, în 2024, raportul publicat al Pentagonului nu a prezentat nicio dovadă confirmată a vieții extraterestre. Sir David Attenborough a împlinit 100 de ani, iar urările primite au fost pe măsura rangului său. Îndrăgitul naturalist a fost felicitat de prințul William și de fiul regretatului vânător de crocodil Steve Irwin. Cei doi au apărut alături de zeci de admiratori într-un videoclip special, în care au avut numai cuvinte de laudă pentru celebrul documentarist.
9: Sir David Attenborough.
10: Happy 100th, David. Cannot believe it's your 100th birthday. Thank you so much for all your support with our shop prize. And everything you do continues to inspire me.
11: Dear David, my friend,
12: happy 100th birthday.
13: I have witnessed the natural world in all its splendor. We face a series of unprecedented challenges to nature and life on Earth. And if we put our minds to it, I believe we can live both well and responsibly on our planet.
14: When I was a child, I received this book as a birthday gift, and it inspired me to where I am now.
15: You have impacted many generations across the globe by showing the beauty and resilience of nature.
16: Happy 100th birthday, Sir David Attenborough.
17: David Attenborough has shown to the world what it looks like to unconditionally love and stand up for life on this planet.
18: Happy 100th birthday, Sir David Attenborough.
19: We love you.
10: Have a very happy day.
0: Papa Leon a sărbătorit un an de pontificat, iar pentru acest moment a mers la Napoli. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ne explică.
20: Papa Leon și-a sărbătorit un an de pontificat printre categoriile marginalizate, în periferie, așa cum îi place să spună. A ales să facă o vizită în Napoli, una dintre cele mai sărace zone ale Italiei și este primul oraș mare italian pe care papa îl vizitează. Iată, a sărbătorit un an de pontificat tocmai acolo, într-o zonă superbă. A fost mai întâi la Pompei, acolo a fost așteptat de 20.000 de credincioși. Alți peste 30.000 de oameni l-au așteptat în piața centrală din Napoli. Acolo, Papa Leon a ascultat și trei mărturii importante din partea unor oameni care fac parte din aceste categorii marginalizate. A ascultat mărturia unui cuplu care a adoptat copii cu afecțiuni genetice grave, apoi a ascultat mărturia unei femei astrăzii care este originară din Polonia și, nu în ultimul rând, a ascultat și mărturia unei mame adolescente. Cu mare căldură a fost primit acolo Papa Leon, însă nu a uitat să mai spună încă o dată mesajul său, mai degrabă diplomatic, mesajul său pentru pace. Un mesaj care a fost criticat acid chiar de președintele Statelor Unite, de Donald Trump, însă care pare să devină un leitmotiv al acestui pontificat. Papa nu renunță la el. A spus și astăzi că este nevoie de pace și că trebuie să renunțăm la războaie. Reprezentanții Bisericii Catolice, de altfel, au explicat acest mesaj, au spus că papa lucrează chiar din culise pentru sprijinirea diplomației și pentru renunțarea la vocea armelor. Papa Leon continuă sărbătoarea la Vatican sâmbătă dimineața, acolo avem și noi un reprezentant, este așteptat în audiență Cristian Chivu, antrenorul care a câștigat campionatul Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano.

Imagini inedite în inima parcului natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, o ursoaică și puiul ei au fost surprinși de o cameră de supraveghere în timp ce se luptă în joacă. Iată momentul.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Deja campioană în Italia, Inter nu mai are presiunea rezultatului pe Olimpico cu Lazio. Singurul străin care a câștigat lo Scudetto, după Mourinho, Cristi Chivu are un singur obiectiv la meciul din etapa cu numărul 36. Tehnicianul vrea să descopere slăbiciunile lui Lazio înaintea finalei Cupei Italiei, programată la 4 zile după înfruntarea din Serie A. Fără înfrângere în campionat în fața lui Lazio în ultimele 7 meciuri, nerazzurii au câștigat fără drept de apel ultimul duel de pe Olimpico. În decembrie 2024 a fost 6-0 pentru Inter.
1: Cialanoglu, time and space here for Barella! And just like Di Marco, he scores in back-to-back league games. And this one is the best goal we've seen tonight.
2: Din Prismic a învins idolul, croatul de pe locul 79 ATP l-a eliminat pe Novak Djokovic, de 6 ori campion la Roma. Startul meciului nu anunța surpriza Anole și a trecut în cont primul set. La 2, Prismic a reacționat, s-a distanțat la 4-0 în setul secund, pe care și l-a judecat lejer. Decisivul a avut un început echilibrat până la break-ul reușit de croatul de 20 de ani. Pentru 3-2, Prismic și-a ținut serviciul până la final și a obținut cea mai mare victorie a carierei, 2-6, 6-2, 6-4, împotriva lui Novak Djokovic.
3: Închide cu un as Prismic, Djokovic eliminat la Roma.
2: În schimb, favoritul 2 de la Roma s-a calificat în faza următoare fără mari emoții. Alexander Zverev l-a învins în 2 seturi pe conaționalul Daniel Altmaier. S-a terminat 7-5 și 6-3 pentru Zverev după un meci în care outsiderul a reușit o minge de excepție. Și ultimul punct din meci a fost de top mondial. De data aceasta, numărul 3 ATP a încheiat spectaculos. Fost antrenor la Rapid, Adi Mutu crede că Daniel Pancu va prelua din vară grupa giuleșteană. Briliantul vede o singură problemă, pentru ca Pancu să aibă rezultate la echipa sa de suflet.
4: S-a maturizat ca antrenor, e mult mai calm, adică ce am văzut în meciurile astea la CFR, se pare că e pe drumul cel bun. Asta înseamnă că merită și el o șansă, fiind și rapidist, unde aici e și o problemă, pentru că fiind foarte rapidist, adică chiar unul dintre jucătorii, foștii jucători emblematici al acestui club, probabil dacă va fi și antrenor, va fi interesant de văzut câtă obiectivitate va avea în deciziile pe care le va lua și nu se lasă influența de, bineînțeles, de inimă și de pasiunea pe care o are pentru Rapid.
2: Ca jucător, Pancu a fost campion cu Rapid, iar ca antrenor a promovat-o în Liga a doua. Golul lui Hakim Abdallah din finalul meciului cu Csíkszereda a adus al 4-lea succes pentru UTA în play-out.
5: Abdallah încercând șutul! Gol! UTA! Minutul 86, surprins am senzația Eduard Pab de această lovitură.
6: Cred că am înscris când trebuia să înscriem. Nu trebuie de fiecare dată să câștigăm cu 10-0.
2: Echipa lui Mihalcea a avut inițiativa, iar cele mai importante ocazii din prima repriză le-au aparținut lui Țăroi și lui Iacob. După pauză, Alomerovic a fost aproape de un gol de generic. Abdallah a fost one man show. Mai întâi a trimis pe lângă poartă, apoi a nimerit bara. Până la urmă, atacantul venit de la Dinamo a găsit drumul spre gol. UTA Csíkszereda s-a încheiat 1-0.
7: Este o victorie meritată a gazelor. Au fost mai bun la toate capitolele. Noi nu avem ce comenta.
8: Mi-am dorit să terminăm un pic bine și cu siguranță ne vom prezenta la fel și la ultima partidă.
2: UTA încheie sezonul cu un meci pe terenul Unirii Slobozia.
0: Fanii Barcelonei sunt gata de sărbătoare. Chiar și o remiză în El Clasico ar aduce al doilea triumf consecutiv în La Liga pentru echipa lui Hansi Flick. Vestea că rivalii de la Real Madrid s-au bătut între ei la antrenament a fost primită bine în Catalunia.
9: Sinta fantastico. Que haya problemas en Madrid. Siempre es bueno, sí.
10: No, no queda bonito, no queda bonito. Nosotros también lo hemos pasado mal en su momento, así que no queda bonito.
11: Yo creo que un poco es justicia divina, porque se rían de nosotros, pues nos toca un poco a nosotros, a ver. El ego de Vinicius, Bellingham, el Mbappé mismo, que ha salido del entrenamiento riéndose hoy. Sí. O sea, vestuario roto.
12: Yo creo que un equipo de esta categoría debería tener un respeto, al menos entre los jugadores. Y poco más. Yo creo que es algo que sí que tiene el Fútbol Club Barcelona, la verdad.
13: Mira, que parece mentira que pase esto. ¿Qué quieres que te diga?
14: Bueno,
13: el juego es el juego, pero la locura es la locura.
14: Estaban mal acostumbrados, que ganaban siempre, y ahora pues es una crisis.
15: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran, cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.
16: Ați ascultat Digistoria.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
19: Întrebarea numărul 7. Care este relația cu adevărul a lui Donald Trump?
20: Aș spune, nu știu cât este de interesat, pentru că crede că el e adevăr.
19: Întrebarea numărul 8. Inteligența artificială a învățat să mintă și să manipuleze ca oamenii?
20: Îmi vine un singur exemplu. Era o firmă care a implementat un sistem de gestionare dat de inteligența artificială și la un moment dat au hotărât să renunțe la el. Și CEO-ul a primit un mesaj în care i s-a spus că dacă renunți, atunci o să dezvălui ceva din niște e-mail-uri foarte secrete. Comportamentul este foarte uman.
19: Foarte uman.
20: Și este tipul de șantaj la care nu te-ai aștepta să-l vezi din partea inteligenței artificiale. Nu știu în genere dacă putem vorbi de minciună și chiar șantaj, pentru că să vorbim de minciună șantaj, trebuie să vorbim de o înțelegere umană. Ori eu aici cred că inteligența artificială nu are înțelegere umană. Inteligența artificială e un șir de caractere generate probabilistic pe baza a ceea ce am produs noi. Da, are acces la niște baze de date fabuloase. Dar în sine nu are o gândire semantică și contextuală. Doar, pur și simplu, ne dă cuvânt după cuvânt cu o anumită probabilitate pe care a văzut-o în urma studierii și filtrării cu niște algoritmi.
19: Întrebarea numărul 9. Un om care scrie cu ChatGPT este?
20: Depinde, dacă îl v-am spus, dacă îl folosește ca pe un instrument este un om, poate să fie curios, dacă a devenit dependent, este captiv și el a devenit instrumentul...
19: instrumentului.
20: Exact.
19: Și întrebarea numărul 10, ce le spuneți celor care cer să vadă diplomele președintelui?
20: Asta, sincer, mi s-a părut o falsă temă. Ea este apărută în urma necunoașterii sistemelor europene, adică cel național și cel francez în acest caz. Și, în genere, cred că ar trebui să ne uităm cu atenție la diplomele și cunoștințele politicienilor noștri, dar aici, repet, în cunoștință de cauză, este o falsă temă. Diploma acelea sunt autentice, nu s-a sustras de la nimic. Este într-adevăr un parcurs extraordinar, adică în afara ordinarului, dar este un parcurs pe care l-au avut mai mulți, nu este un parcurs singular. Așa se întâmpla, să puteai să pleci în anul 3, să spunem, de licență de aici și să continuai studiile acolo și luai o licență acolo sau o diplomă, depinde, putea să fie de masterat.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
21: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
22: Sergiu Neguț vine în fața ta sâmbătă de la 14.
23: Digi24 FM.
24: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.
25: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
26: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Caz șocant în Alba Iulia, o fată de 12 ani a fost atacată pe stradă de un bărbat. Victima este în stare gravă la spital. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. Spania este în alertă după ce a apărut un nou caz suspect de hantavirus. Nava pe care a apărut focarul va ajunge mâine în insulele Canare. Ce se va întâmpla cu pasagerii de pe vas, vedeți imediat. Și alerte de vreme instabilă în acest weekend. Meteorologii anunță ploi, cantități mari de apă, fenomene electrice și vânt puternic în mare parte din țară. Caz cutremurător în Alba Iulia, o fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat pe stradă. Individul a fost prins și dus la audieri.
1: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
2: Ce a avut cu fata?
0: Atacul a avut loc în plină stradă. Bărbatul de 45 de ani a lovit adolescenta cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Potrivit acestora, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp din Bihor a fost prins. Individul este recidivist și fusese eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112. Zeci de polițiști au fost mobilizați, sprijiniți din aer, de un elicopter și de drone cu termoviziune. După câteva ore, suspectul a fost găsit în apropiere de locul crimei. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
3: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
4: Este recidivist criminalul. În 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
3: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
5: Patronul cu drona a găsit. Și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată.
6: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
3: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: Planul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au corupt sexual mai multe minore. Cei trei își făceau conturi pe cele mai populare jocuri online și își alegeau victimele de acolo. Apoi păcăleau fetele să le trimită imagini în ipostaze sexuale. Are mai multe informații colega mea, Ana Maria Iancă.
2: Cei trei bărbați își alegeau victimele cu ajutorul celei mai populare rețele de jocuri online. Fetele cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani erau determinate de către aceștia să le trimită prin intermediul aplicațiilor mobile sau prin intermediul rețelelor de socializare fotografii sau filmări în care să apară în ipostaze sexuale explicite. Mai mult decât atât, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit că aceștia mai aveau în telefoane și alte filmări și poze cu minori, a căror vârstă ajungea chiar și la 2 ani. Faptele de care aceștia sunt acuzați au avut loc în perioada 2023-2026. Acum însă, cei trei sunt în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor.

0: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. CCR oferă spațiu președintelui Nicu Șordan ca, în anumite condiții, să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
1: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
2: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
1: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
3: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate.
1: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
4: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea solți de izbândă într-o nouă nominalizare. Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
0: Statul nu știe câți angajați are. 3 instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici, iar asta arată chiar un raport publicat de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe, jurnalist Digi24.ro, a analizat datele și ne explică mai multe.
5: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele 3 instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.

0: Volodymyr Zelensky permite Rusiei să sărbătorească astăzi ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial printr-o paradă în Piața Roșie. Președintele Ucrainei a emis un decret de încetare a focului între zilele de 9 și 11 mai inclusiv, menționând coordonatele exacte ale perimetrului din Piața Roșie, care sunt ferite de atacurile cu dronă. Rușii nu au gustat gluma, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis Kievului că nu au nevoie de permisiunea nimănui pentru a sărbători de ziua victoriei. Propunerea de armistițiu de 3 zile a venit de la Donald Trump, în timpul conversațiilor telefonice recente. Ambele părți au subliniat că au acceptat această încetare a focului și pentru că include un nou schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare țară. Liderul de la Casa Albă speră ca acesta să fie începutul sfârșitului unui război foarte lung, mortal și greu purtat. Și-a dat asigurări că negocierile de pace continuă.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. I'd like to see a big extension. It'd be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine, it's the worst thing since World War II in terms of life.
2: Подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США Дональдом Трампом, инициативы. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны.
3: Ну, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
0: Este alertă în Spania, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. Nava pe care a apărut focarul va ajunge mâine în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice toate persoanele

0: solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
1: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
2: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.

0: Pasagerii afectați de anularea curselor aeriene din cauza războiului din Orientul Mijlociu au dreptul la despăgubiri. Este decizia Comisiei Europene. Mai mult, companiile aeriene nu mai pot modifica tariful după ce biletul a fost cumpărat. Olivia Onesemeniuc are mai multe detalii despre aceste reglementări.
1: Bun găsit! Potrivit deciziei Comisiei Europene, pasagerii a căror zboruri sunt afectate de conflictele din Orientul Mijlociu beneficiază în continuare de drepturi. Adică, dacă un zbor este anulat, companiile aeriene sunt obligate să ramburseze contravaloarea biletului sau să găsească o altă cursă. Până acum, acest lucru nu era obligatoriu, era la latitudinea fiecărei companii de zbor, dar Comisia Europeană a decis că, de exemplu, scumpirea carburanților nu mai este un motiv plauzibil pentru o companie să evite plata compensațiilor. Reguli sunt și în ceea ce privește prețul biletelor. Companiile aeriene nu mai pot adăuga costuri suplimentare după ce biletul a fost achiziționat și în ceea ce privește agențiile de turism, Comisia Europeană a adăugat reguli noi. Pot fi modificate prețurile, dar doar dacă acest lucru este specificat în contract. Dacă diferența de preț este mult prea mare, turistul poate renunța la contract fără să existe penalizări. Companiile aeriene trebuie să ofere informații clare și variante concrete în cazul în care există anulări de zboruri sau întârzieri.
0: Ce au în comun Dracula și Elvis Presley? Vom vedea. Castelul Bran a fost preluat de o companie americană care administrează și Graceland, domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii principesei Ileana României. Vine cu detalii colega mea, Bianca Venter.
2: Bun găsit, afaceristul american care se ocupă de administrarea moștenirii lui Elvis Presley a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran potrivit site-ului profit.ro. Diferența de 20% rămâne în posesia moștenitorilor principesei Ileana. De altfel, afaceristul american controlează un grup specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
0: Lavanda franțuzească nu mai este doar o plantă decorativă, ci o afacere tot mai profitabilă în România. Aproape 60 de producători din toată țara au adus la Iași produse inspirate din aroma MOV, de la uleiuri esențiale și cosmetice, până la prăjituri, bijuterii sau jucării. Tot mai mulți antreprenori transformă cultura de lavandă într-un business de succes.
3: Pavlova cu lavandă, lemoniță cu lavandă, anul acesta trufe cu lavandă, macarons cu lavandă, eclerul clasic cu lavandă.
4: Lavanda a devenit vedetă la Iași. Aproape 60 de producători din toată țara au venit în parcul expoziției cu produse inedite, printre care și dulciuri.
5: O să avem un langos proaspăt fierbinte cu puțină smântână și cu dulceață de lavandă. Ia să vedeți cum este. Cum miroase și...
4: Afacerile inspirate de lavandă au depășit de mult producția de uleiuri esențiale, iar antreprenorii devin tot mai creativi.
6: Avem creme pentru ochi, pentru ten, creme de mâini, spumă pentru curățarea tenului pe bază de apă.

0: organică de lavandă.
1: Aceste perne, să le zicem noi, umplute cu floare de lavandă și puf antialergic.
2: Și săpunul și uleiurile. Și am încercat chiar un parfum la care mă mai gândesc. Mirosul, deci da. Eu iubesc mirosul și când trec așa, mă încântă foarte tare.
3: Succes au avut și bijuteriile din aur vegetal.
4: Ele sunt realizate din această plantă care se numește Cabin Dorado și crește în Brazilia. Avem aici o pereche de cercei care au culoarea lavandei.
5: Businessul cu lavandă, dar și adiacent, adaptat acestei tematici, poate fi unul care să reziste în timp, să crească. Din calculele noastre, momentan în România sunt peste 100 de hectare de lavandă, dacă ținem cont de producătorii de masă care au cel puțin jumătate de hectar.
3: Cei care au vrut să plece și cu alte amintiri și-au făcut fotografii în decorurile inspirate de lanurile de lavandă.
6: Ne așteaptă un weekend cu vreme instabilă, vor fi ploi, cantități mari de apă, fenomene electrice și vânt puternic în mare parte din țară. Sunt în vigoare și câteva alerte de la meteorologi, însă cu mai multe date vine Iuliana Banță.
7: Bună dimineața! Până la prânz, sudul țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vorbim despre cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Aici vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Totodată, vremea se va menține capricioasă până duminică. Toată țara este vizată de o informare de ploi, tunete, fulgere, vânt și grindină. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte informații.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
11: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
12: Unde era?
11: La Iași, era la
12: și?
11: Iași.
12: Cum a
11: era
12: fost?
11: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea, eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
12: câți fac. Câți ani aveai atunci?
11: 20.
12: 20.
11: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-auzi nimeni, bă, schimbă, e greșită.
12: Ai zis-o?
11: N-am putut să zic,
12: era amuzant. Era bună.
11: Nu, mi s-o muia picioarele.
12: Era bună să
11: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu, am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
12: Țip ca?
11: Simeon.
12: Ca Simeon?
11: Da, ca să-i atingem pe toți.
10: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
11: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, a fost, cred că l-au fost tot prin ea și era, da, un open
10: mic. Spune-ne-o și nouă.
11: Nu mai știu.
10: Ne-ai participanți.
11: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Dragostea pentru tineri vine la pachet cu stabilitate financiară sau nu vine deloc? Asta arată un nou studiu, potrivit căruia felul în care aceștia privesc iubirea și căsătoria se schimbă rapid, iar internetul joacă un rol imens în acest lucru. Asta în timp ce tot mai multe persoane optează pentru acorduri prenupțiale, care stabilesc cum vor fi împărțite bunurile și finanțele în cazul unui divorț.
1: Dragostea trece și prin portofel. Este condiție impusă de noile generații. Noile studii dezvăluie că pentru tineri nu mai e vorba doar despre romantism.
2: 78% dintre tinerii din generația Z consideră stabilitatea financiară esențială atunci când își aleg partenerul, iar 84% dintre ei caută conexiuni autentice și profunde.
3: Multă atenție! Da, să fie disponibil. Nu sunt de acord că o femeie trebuie să întrețină un bărbat, asta este clar. Dar să fie, da, să fie stabil, pentru că și eu sunt, dar trebuie să fie și el.
4: Dar este important să aibă și el stabilitate financiară.
5: Pentru că asta, bine, spune mai multe, nu doar despre stabilitatea financiară, și despre cât este el de serios. Adică dacă este serios cu banii, probabil va fi serios și cu mine.
1: Notarii vorbesc despre o creștere a cuplurilor care fac acorduri prenupțiale.
6: Este vorba de o alegere a regimului matrimonial, care se poate face ori în baza unei convenții, ori așa cum o lege o prevede, pur și simplu automat, în momentul în care te căsătorești. E un principiu de bază care spune că o înțelegere clară și un contract bine scris face ca oamenii să rămână prieteni.
7: Dacă e să ne uităm istoric, mai degrabă iubirea, uite, relația care generează relație de cuplu, a fost mai degrabă legată cu stabilitatea decât cu fluturi în stomac. Iubirea întotdeauna a avut legătură cu stabilitate. Doi, realizăm, cei care am trecut așa prin iubiri de-a lungul vieții, este că iubirea adevărată înseamnă stabilitate, pentru că la urmă urmi iubirea adevărată înseamnă încredere.
2: În România, vârsta medie la prima căsătorie a crescut în ultimii ani, ajungând la peste 30 de ani în cazul bărbaților și la aproape 28 de ani în rândul femeilor, potrivit datelor INS.
1: Același studiu arată că rețelele sociale au schimbat complet percepția asupra relațiilor. Tinerii văd zilnic povești despre relații care par perfecte sau despre divorțuri.
8: His money is my money. My money is my money.
9: Yeah.
8: That's not selfish. That's the standard when you're with a real man.
0: Au apărut primele căpșune românești pe tarabe, capriciile vremii s-au văzut însă în producția redusă și prețurile de două ori mai mari chiar decât ale fructelor aduse din Grecia. Kilogramul de căpșune românești ajunge la 50 de lei.
10: Floarea asta nu mai revine, deci se vede, gata, nu mai. Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. După acela asta, de exemplu, aici, proporție de 90% s-a dus tot.
11: Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.
10: Nu știm, o să mai vină ceva frig, nu o să mai vină. Avantajul ar fi că, nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și automat avem acești căpșuni mari.
11: Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe prețul se dublează.
12: Foarte bune, foarte bune, gustoase. Am luat de mai multe ori, foarte bune. Sinceră să fiu, la toate mari prețuri, foarte mari.
13: Am avut clienți care au cumpărat și 4 kg și 5 kg și 1 kg, acum depinde de buget.
11: În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta culturile de căpșuni. În Bihor sunt 750 care au beneficiat de sprijin.
14: Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate cât și în câmp, este unul prioritizat.
11: Valoarea sprijinului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru fermele mici de familie este de cel mult 50.000 de euro.
0: Avem o informație de ultimă oră acum, trafic blocat pe DN66 în județul Gorj în urma unui grav accident de circulație. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Ianchi, este în direct cu mai multe informații. Ce ai aflat, Ana?
9: Circulația este blocată în acest moment pe drumul național 66 în localitatea Țânțăreni din județul Gorj, asta după ce acolo a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate un autotren și un autoturism, iar din informațiile pe care le avem până acum din partea Infotrafic, se pare că în urma coliziunii șoferul autoturismului a suferit leziuni grave și a fost dus la spital, însă din păcate șoferul autotrenului este încarcerat, dar fără semne vitale. Cei de la Infotrafic spun că circulația se poate relua după ora 8, însă între timp există o rută alternativă pe drumul județean 674 pe raza localităților Turceni-Ionești.
0: Ana Maria Iancă, îți mulțumesc!

0: Pentagonul a declasificat imagini noi cu OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate. Mai multe materiale au fost publicate, iar oficialii americani promit că e doar începutul. Printre imaginile publicate se află cele din timpul misiunii Apollo 11 din 1969, în care apar lumini și obiecte neidentificate observate în momentul aselenizării. Au fost distribuite și imagini cu obiecte circulare ciudate. Donald Trump declarase anterior că intenționează să facă publice toate informațiile legate de viața extraterestră și OZN-uri. Totuși, în 2024, raportul publicat al Pentagonului nu a prezentat nicio dovadă confirmată a vieții extraterestre. Se apropie termenul până la care Donald Trump ar trebui să primească un răspuns la propunerea de pace înaintată Iranului. Liderul american așteaptă o scrisoare până în zorii zilei la Washington, însă până în acest moment nu există noutăți cu privire la soarta armistițiului și a păcii. Trump este dispus să rea proiectul Libertate, prin care să fie escortate navele neutre prin strâmtoare, dar nu exclude să pună în aplicare și alte măsuri. Între timp, în Golful Oman, avioane de luptă americane au atacat două petroliere iraniene care se îndreptau către porturi din Iran. În total, Statele Unite ar fi redirecționat 57 de nave comerciale și a dezactivat alte 4 pentru a le preveni să intre sau să iasă din porturile iraniene. Atacul a fost condamnat de Iran la ONU, iar șeful diplomației de la Teheran acuză Statele Unite de atacuri nesăbuite pentru a pune presiune de fiecare dată când se discută o soluție diplomatică. Ministerul de Externe iranian a dezmințit și informațiile privind stocurile militare publicate de serviciile secrete americane. Iranul spune că a crescut la 120% capacitatea de lansare și stocul de rachete cumpărat cu luna martie și că sunt 1000% pregătiți să-și apere poporul.
1: They have not a lot left.
2: We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it is the Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus other things.
3: Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and just something that's unacceptable. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at, and we're not a stupid country.
0: Cu războiul la ușa Europei, Polonia își consolidează armata. Este oficial prima țară care a semnat un împrumut pentru achiziții de armament cu Uniunea Europeană. Este vorba despre aproape 44 de miliarde de euro, pe care Uniunea Europeană le împrumută Varșoviei cu dobândă redusă. Semnarea acordului deschide calea pentru ca o plată în avans de aproximativ 6 miliarde și jumătate de euro să ajungă în Polonia încă de luna aceasta. Inițiativa face parte din programul SAFE, care are drept scop finanțarea apărării în blocul comunitar, cu un fond total de 150 de miliarde de euro. Acesta pune accent mai ales pe echipamentele fabricate în Europa, în contextul amenințării ruse, dar și al relației tot mai tensionate cu Statele Unite.
4: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
5: Nic bardziej nie zjednoczy niż inwestycje w wielu państwach Unii Europejskiej na rzecz silnej armii.
0: Papa Leon a sărbătorit un an de pontificat, iar pentru acest moment a mers la Napoli. O alegere deloc întâmplătoare. Ne explică semnificația corespondentul nostru în Italia, Adela Mohano.
6: Papa Leon și-a sărbătorit un an de pontificat printre categoriile marginalizate, în periferie, așa cum îi place să spună. A ales să facă o vizită în Napoli, una dintre cele mai sărace zone ale Italiei și este primul oraș mare italian pe care papa îl vizitează. Iată, a sărbătorit un an de pontificat tocmai acolo, într-o zonă superbă. A fost mai întâi la Pompei, acolo a fost așteptat de 20.000 de credincioși. Alți peste 30.000 de oameni l-au așteptat în piața centrală din Napoli. Neapoli. Acolo Papa Leon a ascultat și trei mărturii importante din partea unor oameni care fac parte din aceste categorii marginalizate. A ascultat mărturia unui cuplu care a adoptat copii cu afecțiuni genetice grave, apoi a ascultat mărturia unei femei a străzii care este originară din Polonia și nu în ultimul rând a ascultat și mărturia unei mame adolescente. Cu mare căldură a fost primit acolo Papa Leon, însă nu a uitat să mai spună încă o dată mesajul său, mai degrabă diplomatic, mesajul său pentru pace. Un mesaj care a fost criticat acid chiar de președintele Statelor Unite, de Donald Trump, însă care pare să devină un leitmotiv al acestui pontificat. Papa nu renunță la el. A spus și astăzi că este nevoie de pace și că trebuie să renunțăm la războaie. Reprezentanții Bisericii Catolice, de altfel, au explicat acest mesaj, au spus că Papa lucrează chiar din culise pentru sprijinirea diplomației și pentru renunțarea la vocea armelor. Papa Leon continuă sărbătoarea la Vatican sâmbătă dimineața, acolo avem și noi un reprezentant, este așteptat în audiență Cristian Chivu, antrenorul care a câștigat campionatul Italiei la fotbal cu echipa Inter Milano.
0: Un sens giratoriu care nu duce nicăieri, construit pe bani europeni. Pare o glumă, dar este cât se poate de real într-un oraș din vestul Ungariei. 1,25 de milioane de euro. Atât a cheltuit administrația locală pentru drumul pe care nu l-a mai terminat. Totul a început în 2021. Investitorul intenționa să construiască în zonă un terminal de containere, care să permită transportul rapid al mărfurilor. O cale ferată urma să fie construită dinspre coasta Mării Adriatice spre Slovacia, Cehia și Polonia. A construit drumul de acces și sensul giratoriu. Lucrurile s-au blocat însă la calea ferată. Licitația pentru construirea ei nu a fost finalizată nici până astăzi, iar investitorul a refuzat să înceapă lucrările la terminal. În cel mai optimist scenariu, construcția va fi gata în 2029. Sensul giratoriu a devenit între timp o atracție turistică, dar și un motiv de ceartă politică. Pentru mulți, existența acestuia simbolizează modul în care banii publici pot fi cheltuiți fără rezultate. Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista colombiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Celebra artistă a distribuit pe rețelele sociale un fragment din cântecul înregistrat alături de muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea integrală a piesei va fi lansată pe 14 mai. Campionatul are loc în lunile iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Donald Trump, domnule Hurezeanu, un lider imprevizibil, pentru că este un lider imprevizibil, care e dispus să meargă până unde?
3: Deși părea foarte sigur pe ceea ce face și pe ceea ce poate să facă, amintează alegerile din noiembrie, există și posibilitatea amânării sau anulării acestor alegeri, s-a vorbit și despre asta. Există în America însă checks and balances în continuare de sistemul ăsta de constrângeri constituționale, pe care, de exemplu, îl aplică și agențiile statale pe care în principiu le controlează președintele Statelor Unite, cum ar fi CIA, Departamentul de Stat, National Security Agency, care înregistrează toate convorbirile și care a aflat, de exemplu, că rușii transmit informații iranienilor, ceea ce nu era un mare secret. Lumea nu s-a schimbat rapid, era normal că aceste contracte de colaborare între ruși și iranieni, între chinezi și iranieni, să continue. Asta nu înseamnă că vor continua multă vreme împotriva intereselor occidentale. Dar Donald Trump este într-o poziție foarte sensibilă și fragilă acum, pentru că are câteva posibilități să câștige repede acest război. Să nu-l câștige și operațiunea militară cu același succes, de fapt, al intervenției militare americano-israeliene, să continue indefinit, fără o finalitate, să nu se schimbe regimul, societatea iraniană să balanceze spre o altă atitudine, care nu este atitudinea antiteocratică, ci o atitudine de reziliență națională.
4: Este un eșec. E un coșmar pentru...
3: Pentru întreaga lume. Pentru întreaga lume, dar un eșec asigurat pentru președintele Statelor Unite.
4: S-a grăbit Donald Trump cu această operațiune? Credeți că a existat un plan, un scenariu?
3: Cred că planurile există în continuare, se vorbește mai puțin despre ele. Cred că au existat planuri făcute înainte și de israelieni și de americani. Și că hotărârea lui Trump a venit în urma acestei, cum să spun, largi operațiuni de analiză. Pentru că un astfel de război cu mobilizarea mai a tuturor forțelor izraeliene și americane nu izbucnește din capriciul narcisist al unui singur personaj, fie el și președintele Statelor Unite.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi

0: Dino Prismic a învins idolul, croatul de pe locul 79 ATP l-a eliminat pe Novak Djokovic, de 6 ori campion la Roma. Startul meciului nu anunța surpriza anole și a trecut în contă primul set. La 2, Prismic a reacționat, s-a distanțat la 4-0 în setul secund, pe care și l-a judecat lejer. Decisivul a avut un început echilibrat până la break-ul reușit de croatul de 20 de ani. Pentru 3-2, Prismic și-a ținut serviciul până la final și a obținut cea mai mare victorie a carierei, 2-6, 6-2, 6-4, împotriva lui Novak Djokovic.
1: Închide cu un as Prismic, Djokovic eliminat la Roma.
0: În schimb, favoritul 2 de la Roma s-a calificat în faza următoare fără mari emoții. Alexander Zverev l-a învins în două seturi pe conaționalul Daniel Altmaier. S-a terminat 7-5 și 6-3 pentru Zverev după un meci în care outsiderul a reușit o minge de excepție. Și ultimul punct din meci a fost de top mondial. De data aceasta, numărul 3 ATP a încheiat spectaculos.
2: Vestiarul lui Real Madrid este în fierbere după ultimele evenimente. Kylian Mbappé este în disgrația fanilor, iar un scandal de proporții a izbucnit între Valverde și Tchouaméni, în urma căruia uruguaianul a ajuns la spital, iar clubul a anunțat sancțiuni drastice. Alvaro Arbeloa nu a reușit să se impună în fața vedetelor, iar Real va încheia al doilea sezon la rând fără vreun trofeu. Mai mult, Barcelona ar putea deveni campioană chiar în El Clasico de duminică. De aceea, Florentino Perez se gândește să-l readucă pe José Mourinho pe bancă. Legenda grupării madrilene, Iker Casillas, are altă propunere. Gruparea Blanco e obligată să nu piardă pentru ca marea rivală să nu declanșeze fiesta pentru titlu. Barcelona-Real Madrid este în direct la Digi Sport 1 duminică seară de la 10. Real Madrid termină sezonul în haos. Valverde a suferit un traumatism cranian și a ajuns la spital după o altercație cu Tchouaméni. Mijlocașul uruguaian a recunoscut incidentul, însă susține că nu a fost lovit de francez, ci s-a dezechilibrat și s-a lovit cu capul de o masă. Încă o bătaie și imaginea este la pământ. Au titrat ziariștii de la Marca. Vestiarul rupt și Madridul arde au fost titlurile coperților de la El Mundo Deportivo și Sport. Între timp s-a aflat și că Rüdiger a avut două altercații succesive cu Alvaro Carreras, pe care l-a lovit peste față în văzul coechipierilor. Madrilenii își reproșează unul altuia lipsa de implicare și faptul că în vestiar există o cârtiță care duce toate informațiile în presă. Și Mbappé este în centrul atenției. Și-a părât coechipierii că ar fi pus umărul la debarcarea lui Xabi Alonso. Petiția în care fanii au cerut să fie îndepărtat de la Real a intrat în cartea recordurilor după ce peste 45 de milioane de oameni au semnat pentru plecarea sa. Francezul a revenit cu zâmbetul pe buze după vacanța în Sardinia și i-a iritat și mai mult pe suporteri. După antrenamentul la care Tchouaméni l-a făcut knockout pe Valverde, Mbappé a plecat acasă râzând în hohote.

A fost fericire mare la Strasbourg după ce Rayo Vallecano s-a calificat în finala Conference League. Rațiu și coechipierii au sărbătorit alături de suporteri cea mai mare reușită din istoria clubului înființat în 1924. Românul a urcat în tribună la final. Rațiu a dat tonul petrecerii și în vestiar. Vallecas, unul dintre cele mai sărace cartiere ale Madridului, a devenit și cel mai fericit după calificarea favoriților de la Rayo. Golul victoriei de la Strasbourg i-a adus în extaz pe fanii spanioli care s-au înghesuit în barurile din cartier ca să urmărească partida.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. Anul ăsta, cei cu care ați apucat să stați de vorbă, să interacționați, pentru că, iar, repet, dumneavoastră faceți lucrul ăsta de ani de zile, vi se pare că sunt mai instruiți, înțeleg mai bine? Adică, societatea românească a evoluat din punct de vedere al educației financiare?
4: Cu siguranță că a evoluat și fiecare inițiativă educațională a ajutat foarte mult. Și voi aveți inițiative în zona asta de Digi24, inițiative în zona de educație financiară, aveți emisiuni dedicate pentru asta. Ușor, ușor se construiește ceva și se lipește ceva. Din păcate, mi-aș dori ca exact nișa asta de persoane care au veniturile mai mici și care sunt primele care intră în dificultate și sunt afectate și de inflație și de creștere de taxe și de concedieri și așa mai departe. Aici este un mare paradox din punct de vedere al gestionării banilor. Sunt ultimii, eu vă zic din perspectiva unui om care ține cursuri în companii și în companii de IT, dar eu țin cursuri și în companii de tip retail, adică eu mă întâlnesc și cu cei care pun produsele pe rafturi în magazine, mă întâlnesc cu oamenii din depozite. Am fost în fabrici și am stat de vorbă cu oamenii care sunt pe linia de producție. Acolo ar fi cea mai mare nevoie de educație financiară, astfel încât omul să înțeleagă deciziile financiare pe care le ia, cum se face un buget. Un lucru extrem de simplu. Cum se face un buget, cum poți să-ți faci niște plăți anticipate la un credit ipotecar, astfel încât să-l scurtezi și să folosești banii mai înțelept. Cum să eviți, de exemplu, niște capcane foarte periculoase, cum sunt schemurile de investiții. Sunt foarte mulți din acești oameni care pierd sumele lor, economiile lor, le pierd în tot felul de
3: țepe financiare. A crescut fenomenul ăsta în România?
4: A crescut.
3: Dați-ne și niște exemple întâlnite de dumneavoastră.
4: Păi uite, vă dau un exemplu de ieri, nu știu dacă pot să vă spun, este numele unei bănci. Platforma respectivă, pur și simplu, a copiat banca respectivă, este cea mai mare bancă din România, a copiat platforma băncii respective și promovează o platformă de tranzacționare bazată pe inteligență artificială în care această platformă știe, fără ca tu să faci absolut nimic, să cumpere în cel mai ieftin moment, să vândă în cel mai scump moment și tu, practic, nefăcând nimic,
3: te îmbogățești.
4: Da. Și cineva care nu este atent, care nu înțelege despre ce este vorba, poate să se
3: fină pradă. Când dai peste așa ceva, unde te uiți ca să-ți dai seama că...
4: Hai să vă mai spun încă un lucru pe care eu iarăși nu-l înțeleg. Acum o lună și jumătate a fost un val pur și simplu și pe TikTok și pe Instagram de platforme de tranzacționare, pentru că sub umbrela inteligenței artificiale poți să vinzi orice gunoi. Da? Și atunci s-au promovat tot felul de platforme de tranzacționare. Eu am luat link-urile influencerilor, am documentat puțin procesul ăsta. Erau vreo 3 platforme de genul ăsta promovate, sute de mii de like-uri, de share-uri, de împărtășiri și așa mai departe. Eu am făcut o listă cu vreo 20 de link-uri, filmulețe și așa mai departe, pe care le-am trimis la ASF. Pentru că este instituția, nu-i așa, care autoritatea de supraveghere financiară, da? Ăsta este rolul ei, da? Să supravegheze zona de investiții, piața de capital și așa mai departe. Răspunsul a fost: trimiteți mail-ul către poliție, nu este zona noastră de interes. În condițiile în care acești oameni sunt pur și simplu pradă pentru astfel de scheme și de țepe care abundă sub umbrela cripto, inteligența artificială, inovație și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Mesaj de interes public.
7: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
8: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
9: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi de la 14.
10: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Imagini dramatice pe un drum din județul Gorj, un șofer a murit și un altul a fost rănit după ce un tir și un autoturism s-au ciocnit. Antrenorul român Cristi Chivu și echipa sa Internaționale Milano vor fi primiți astăzi de Papa Leon. Audiența are loc după câștigarea campionatului Italiei și înaintea meciului cu Lazio Roma. Iar Moscova se pregătește pentru parada de 9 mai, ediția din acest an însă va fi diferită. Din Piața Roșie va lipsi tehnica militară grea. Ce lideri străini vor fi prezenți la parada lui Putin, vedeți imediat. Începem cu crima din Bihor, care a șocat întreaga țară și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp a fost prins. Individul este recidivist și fusese eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112 și 10 de polițiști au fost mobilizați în căutarea suspectului. S-au folosit drone cu termoviziune și un elicopter, iar după câteva ore, făgoarul a fost găsit în apropiere de locul crimei.
1: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
2: Este recidivist criminalul. Mu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni, lucra la o fermă de capre, era cioban.
1: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
3: Patronul cu drona o găsit și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată.
4: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
1: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: Lanul de Rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: O femeie dintr-o localitate din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de un urs. Atacul a avut loc chiar în apropierea casei victimei, într-o zonă de pădure. Incidentul vine la câteva zile după ce un bărbat a fost găsit mort în Harghita. Pe corp avea mușcături de urs. Jurnalistul Digi24, Bianca Timșa, are detalii.
2: Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la o casă pe care o avea într-o zonă retrasă din localitatea Bichigiu, din județul Bistrița Năsăud, unde avea grijă de animale. Familia acesteia a observat că femeia nu a mai revenit acasă și nici nu mai răspundea la telefon, așa că membrii familiei au alertat autoritățile și au reclamat dispariția. Imediat, polițiștii au început căutările la care au participat și câțiva localnici. Trupul femeii a fost descoperit chiar de către un localnic la câțiva kilometri de casa din localitatea Bichigiu. Se pare că femeia ar fi fost atacată de un urs, iar în apropierea locului în care ea a fost găsită, a fost descoperită moartă și una dintre vacile pe care le avea în gospodărie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
1: Caz cutremurător în Alba Iulia, o fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat pe stradă. Individul a fost prins și dus la audieri.
3: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
4: Ce a avut cu fata?
1: Atacul a avut loc în plină stradă. Bărbatul de 45 de ani a lovit adolescenta cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Potrivit acestora, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. Accident grav în această dimineață în județul Gorj, un tir și o mașină s-au ciocnit violent pe DN66. Unul dintre șoferi și-a pierdut viața. Traficul în zonă este blocat. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Ian, care detalii, te ascultăm, Ana.
5: Așa cum ai spus și tu, circulația rutieră este în continuare restricționată pe drumul național 66 din Gorj, în localitatea Țânțărei. După ce în această dimineață a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate un autotren și un autoturism, în urma coliziunii, șoferul autoturismului a suferit leziuni grave și a fost transportat la spital, în timp ce, din păcate, șoferul autotrenului a fost găsit încarcerat și fără semne vitale, a transmis centrul infotrafic. Șoferii care au drum în această zonă trebuie să știe că există o rută alternativă pe drumul județean 674. Circulația este estimată să se reia după ora 8. Șoferii trebuie să mai știe că în județul Gorj, iar partea carosabilă este umedă.
1: Ana, îți mulțumesc!

0: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. CCR oferă spațiu președintelui Nicușor Dan ca, în anumite condiții, să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
1: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
2: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
1: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
3: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată.
1: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
4: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
5: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
0: Este posibil o întâlnire față în față între Grindeanu și Bolojan, dacă sunt ținuți de sepepiști, spune vicepreședintele PSD Ionuț Puchean.
6: Cum vedeți această reașezare la masă între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan după toate lucrurile care s-au spus și publice și în ședințele restrânse și la Cotroceni și în Parlament? Cum vor discuta Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu din nou la aceeași masă ca liderii celor două formațiuni politice?
7: Acum, dacă îmi permiteți o glumă, cel mai probabil bine controlați și unul și celălalt de sepepistul fiecăruia. Ca niște oameni maturi, trecând peste glumă, ca niște oameni maturi care au pe umerii lor o sarcină fantastic de grea de a conduce o țară.

0: Imaginile momentului vin din Slatina, unde sunt inundații din cauza ploilor din ultimele zile. Elena Alexandru are detalii, te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor, deja au apărut primele probleme după ce a apărut codul galben în județul Olt. Vorbim de un cod de inundații, ploi abundente, plouă deja încă de aseară în județul Olt, iar acest cod va expira la ora 13. Au apărut așadar probleme pe mai multe străzi. Una dintre aceste străzi, cea care se vede în imaginile respective, este vorba despre strada Grădiște, acolo unde au fost și alunecările de teren și mai multe persoane au fost evacuate din locuințele lor. Sunt așadar inundații pe aceste străzi pentru că sistemul de canalizare nu a făcut față, fiind de altfel o cantitate foarte mare de apă, deja plouă cu 30-40 de litri pe metru pătrat. Iar acest cod va expira la ora 13. Oamenii sunt disperați pentru că spun pe rețelele de socializare că apa va ajunge în locuințele lor în curând.
0: Elena, mulțumesc! Se apropie termenul până la care Donald Trump ar trebui să primească un răspuns la propunerea de pace înaintată Iranului. Liderul american așteaptă o scrisoare până în zorii zilei la Washington, însă până în acest moment nu există noutăți cu privire la soarta armistițiului și a păcii. Trump este dispus să reia proiectul Libertate, prin care să fie escortate navele neutre prin strâmtoare, dar nu exclude să pună în aplicare și alte măsuri. Între timp, în Golful Oman, avioane de luptă americane au atacat două petroliere iraniene care se îndreptau către porturi din Iran. În total, Statele Unite ar fi redirecționat 57 de nave comerciale și a dezactivat alte 4 pentru a le preveni să intre sau să iasă din porturile iraniene. Atacul a fost condamnat de Iran la ONU, iar șeful diplomației de la Teheran acuză Statele Unite de atacuri nesăbuite pentru a pune presiune de fiecare dată când se discută o soluție diplomatică. Ministerul de Externe iranian a dezmințit și informația privind stocurile militare publicate de serviciile secrete americane. Iranul spune că a crescut la 120 capacitatea de lansare și stocul de rachete comparat cu luna martie și că sunt 1000% pregătiți să-și apere poporul. Onoare deosebită pentru Cristian Chivu, antrenorul român și echipa sa Internaționale Milano vor fi primiți astăzi în audiență de Papa Leon, după ce au câștigat campionatul Italiei. Audiența programată la ora 10 are loc înaintea meciului pe care clubul de fotbal îl va avea cu Lazio Roma. Este o tradiție a Papei de a primi în audiență echipe care se remarcă prin performanțele lor. Internaționale Milano a câștigat duminica trecută Serie A și ar putea câștiga și finala Cupei Italiei de pe 13 mai. Cristi Chivu ar deveni astfel primul antrenor al lui Inter care reușește această performanță în ultimii 16 ani.

este primită de Papa Leon, este în schimb pentru prima dată când Cristian Chivu participă la o astfel de întâlnire în calitate de antrenor. Un moment care ar putea să-i aducă și ceva noroc înaintea unei întâlniri poate la fel de importante pe care Cristian Chivu o va avea în 13 mai alături de Inter Milano, va disputa atunci Cupa Italiei și are ocazia astfel să câștige ambele trofee importante pe care Italia le pune în joc.

0: Reforma administrației locale a fost pusă pe pauză la Covasna printr-o decizie a tribunalului. Primarii din județ au atacat ordinul prefectului, prin care se reducea cu 30% numărul de posturi din primării. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe din țară, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine, făcând-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului, iar acolo reducerile nu pot fi atacate.
1: Tăierile de posturi din primăriile județului Covasna au fost suspendate, după ce instanța a desființat ordinul prefectului care implementa reforma dictată de la București. Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar.
2: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
3: Această decizie a instanței din Covasna, tribunalului Covasna, parcă rezolvă, deci spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
4: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, da, seama. Avem nevoie, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
1: Prefectul județului Covasna spune că va face recurs la decizia tribunalului.
5: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
1: Decizia tribunalului Covasna nu este definitivă, poate fi atacată în 5 zile, însă este executorie. Decizia definitivă în justiție va fi eventuala anulare a ordinului de prefect atacat.
0: Pasagerii afectați de curse aeriene anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu au dreptul la despăgubiri. Este decizia Comisiei Europene. Mai mult, companiile aeriene nu mai pot modifica tariful după ce biletul a fost cumpărat. Olivia Onesemeniu are detalii. Olivia, bună dimineața!
6: Bun găsit! Conform deciziei Comisiei Europene, pasagerii afectați de anularea zborurilor din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu continuă să beneficieze de drepturi. Mai exact, dacă un zbor este anulat, companiile aeriene sunt obligate să ramburseze contravaloarea biletului sau să găsească o altă cursă. Până acum, acest lucru nu era obligatoriu, era la latitudinea fiecărei companii. Comisia Europeană precizează însă că simpla scumpire a combustibilului nu mai este un motiv plauzibil pentru ca o companie de zbor să evite plata compensațiilor. O altă regulă importantă vizează prețul biletelor. Tariful final trebuie afișat de la început, iar după cumpărarea biletelor nu pot fi introduse costuri suplimentare, cum ar fi suprataxa de combustibil. Reguli noi sunt și pentru pachetele turistice. Prețul poate fi modificat ulterior doar dacă acest lucru este prevăzut în contract și doar în anumite condiții. Dacă majorarea este una semnificativă, turistul are dreptul să renunțe la pachet fără vreo penalizare. Așadar, companiile aeriene trebuie să ofere informații clare și variante concrete, altfel vor fi sancționate.

0: Drone care detectează oamenii cu ajutorul inteligenței artificiale, roboți de sortare și sisteme de cartografiere a deșeurilor de sub apă. Sunt proiecte care au fost prezentate la un eveniment de robotică din Cluj-Napoca. Acolo, vizitatorii au putut să testeze prototipurile create de studenți și cercetători.
1: Am scufundat acest robot subacvatic BlueRov 2, cu care facem algoritmii de cartografiere a deșeurilor subacvatice, mai ales de pe fundul mărilor.
2: Robotul subacvatic a fost conceput pentru intervenții în zone greu accesibile. Sistemul, dezvoltat cu finanțare europeană, a fost testat în Marea Mediterană.

0: Ana și Marea Nordului. Prototipul funcționează ore în șir, chiar și acolo unde nu există vizibilitate.
1: Ceva trebuie făcut și dacă am putea automatiza acest proces, ar fi mult mai ușor pentru noi ca țară și pentru ecosistemul nostru. E fascinant, mi se pare foarte interesant cum au reușit să facă un sistem ca să colecteze toate deșeurile.
0: Vizitatorii au putut să testeze prototipurile, inclusiv o dronă dotată cu senzori multispectrali, care poate detecta dacă există probleme în culturile fermierilor. Este un proiect care promite să revoluționeze agricultura și siguranța publică.
2: E foarte interesant, mai ales că în România, unde se cultivă viță de vie foarte mult, este necesar așa ceva.
0: La eveniment au participat 10 de studenți.
3: Ei au cu această ocazie oportunitatea de a-și prezenta realizările, de asemenea au oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și de prezentare, aspecte care vor fi foarte importante pentru integrarea lor ulterioară pe piața muncii.
0: La sfârșitul evenimentului a avut loc și o dezbatere despre viitorul industriei IT în era inteligenței artificiale.
4: De teamă că nu vor avea unde să lucreze după ce termină facultatea, studenții români se apucă de muncă. Fac practică și reușesc să se angajeze pe bani puțini în domeniul pe care îl studiază.
5: Am bifat mai multe skill-uri, organizare de eveniment, partea aceea de marketing, pentru că n-am știut și am învățat să o facem, people management, gândire critică.
6: Ca să le fie mai ușoară acomodarea pe piața muncii, unele universități le-au amenajat spații de lucru moderne, în care studenții pot lucra cu profesioniști din diferite domenii.
7: De exemplu, pentru o carieră în domeniul mass media, un studio pentru cei care vor să exerseze un podcast, prezentare de știri, moderare de emisiuni sau creare de conținut pentru platformele sociale.
8: Astfel de spații duc la inspirație, duc la munca în echipă, unde se pot naște într-un brainstorming idei de succes.
9: This is our aim, to create experiences and to see how we can support the student to have live experience in the professional field prior to their degree or their master.
10: Chiar dacă am învățat foarte multă teorie, practica învățată din participarea la diferite activități, consider eu că m-a ajutat mult mai mult să mă pregătesc pentru piața muncii.
6: Cele mai recente date Eurostat arată că 88% dintre absolvenții români de facultate își găsesc imediat un job. Cei mai căutați sunt tinerii cu diplome în automatică, electronică și telecomunicații.
4: Aerul tropical l-a dus la noi acasă, plantele exotice au devenit extrem de populare în apartamente și case, iar cererea pentru specii precum palmierii de interior sau ficușii tropicali este în continuă creștere. Plantele sunt ușor de întreținut și rezistă foarte bine la clima noastră.
11: Strugurele, mai exact, este un fruct specific palmierilor. Din aceste fructe, el se înmulțește, pentru că un palmier de genul Trachycarpus fortunei crește între 7-8 cm pe an.
0: Palmieri, lămâi, măslini sunt doar câteva dintre plantele care aduc aerul exotic chiar la noi acasă.
12: Chiar dacă pare greu de crezut, palmierii pot să fie crescuți și în interiorul apartamentelor. Cel mai important este ca aceștia să nu fie udați foarte mult.
0: Pentru că vara este la un pas distanță, oamenii au început să-și amenajeze terasele.
11: Au fost foarte iubiți palmierii, soiul acesta mai exact, Trachycarpus fortunei, este un soi care rezistă foarte bine la noi în țară, la îngheț n-are nicio problemă. Toată lumea caută pentru terase, pentru piscine.
0: Cei care vând astfel de plante spun că oamenii caută nu doar un decor modern, ci și o stare de relaxare și confort.
11: Lămâiul Medica se numește, este un lămâi cu lămâi foarte mari. Face un soi de lămâi de ajung chiar și la 800 de grame, chiar la un kilogram ajunge o lămâie. Avem fotinia, petijă, pomișor, este o plantă care se face roșie primăvara și toamna și ea rămâne în tot restul anului verde, niciodată nu-i cade frunza.
13: Am cumpărat 10 palmieri, vreau să-mi creez un colț mai modern. Am cumpărat 4 bucăți de catalpa pentru o investiție.
0: Chiar și în parcurile din orașe găsim astfel de plante. La Motru, în Gorj, de exemplu, autoritățile au plantat 5 palmieri.
14: Suntem în apropierea catedralei ortodoxe, unde se oficiază căsătoriile și foarte mulți tineri au ales și aleg să-și facă fotografii de cuplu în preajma lor.
0: Prețurile pornesc de la 50 de lei.
15: Digi24 FM. astăzi pe Digisport 1. Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
16: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
17: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
18: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscut de la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS, de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
18: Scos din sărite,

0: De luna viitoare, salariile din România nu vor mai fi secrete. Angajatorii români care nu vor stabili criterii corecte de plată și nu vor informa angajații riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
1: Salariile nu vor mai fi negociate în orb. De pe 7 iunie, toți angajatorii vor fi obligați să dea informații despre nivelurile și criteriile de remunerare. De schimbare, se pregătește și o companie cu peste 8.000 de salariați.
2: Angajații vor avea, conform directivei, posibilitatea și dreptul să solicite informații cu privire la un nivel mediu pentru o categorie de lucrători similară sau comparabilă. În organizație este bine să existe o grilă salarială, să existe o politică salarială prin care angajații știu care este sistemul de modificare salarială, ce înseamnă performanță.
3: Potrivit Consiliului Uniunii Europene, directiva are rolul de a reduce diferențele de plată dintre femei și bărbați. Datele Parlamentului European arată că femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații.
1: Specialiștii în dreptul muncii se așteaptă ca mulți angajați să-și renegocieze salariile după ce vor afla despre marjele din companiile lor.
4: Măsura în care există diferențe de salarizare și acestea nu pot fi justificate în mod rezonabil prin criterii astfel cum prevede legea, automat salariile trebuie renegociate și încheiate astfel încât să fie respectat acest principiu al nediscriminării. Altfel se pot aplica sancțiuni prevăzute de lege, sancțiuni care nu sunt deloc de neglijat pentru angajatori.
5: Ar fi bine să fie așa, pentru că s-ar ști între ei oamenii că unii lucrează la fel, așa, și au salarii diferite, în funcție de cum a putut angajatorul să scoată, între ghilimele, salariu mai mic pentru funcție de prietenii, funcție de interese.
3: Credeți că de atunci, din momentul în care vor fi afișate, vor crește unele salarii?
6: Nu cred. Poate, din potrivă, să scadă. Chiar dacă este neapărat în aceeași poziție, poate să depindă nivelul salarial și de performanța individuală a fiecărui angajat.
1: De la începutul anului, pe o platformă de recrutare, a crescut cu 10% numărul anunțurilor care conțin salariul.
7: Vedem că anunțurile care au și salariul afișat atrag undeva cu 40% mai multe aplicări și cele mai multe sunt și mai relevante. Nu sunt doar mai vizibile, ci și atrag și mai mulți candidați relevanți, tocmai pentru că există potrivirea asta și pe așteptările salariale.
1: Angajatorii care vor încălca repetat noile reguli vor risca amenzi între 20 și 30.000 de lei.
0: Reguli noi pe litoral din această vară, șezlongurile și umbrelele vor fi limitate la cel mult 70% din plaje, astfel încât turiștii care nu vor să plătească pentru a sta la soare să aibă o zonă liberă pentru a sta pe nisip. Asta prevede ghidul publicat de Ministerul Mediului. Dana Costache ne spune care sunt noutățile pentru sezonul estival.
8: A fost elaborată de Ordinul Arhitecților din România și vine cu un model clar de amenajare a plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit documentului, trebuie să existe o zonă continuă de contact cu apa pe care să nu fie niciun fel de amplasament, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al tuturor turiștilor. Umbrelele și șezlongurile nu trebuie să ocupe mai mult de 70% din suprafața închiriată, iar restul plajei să rămână liber cu nisip. De asemenea, trebuie amenajată o alee pietonală continuă, fără obstacole. Toate aceste amplasamente trebuie să fie temporare, ușor de demontat și să nu existe nicio fundație permanentă care să afecteze structura naturală a plajei. De asemenea, ghidul vine și cu diferențe clare între tipurile de plaje, și anume între cea naturală, urbană sau rurală. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului. Se află în dezbatere publică și se adresează tuturor antreprenorilor.
0: Mișcarea nu ajută doar corpul, ci și creierul. Este rezultatul unui studiu care arată că sportul pune în mișcare un mecanism natural care elimină toxinele și deșeurile din creier.
1: O simplă plimbare, alergare sau câteva minute de mișcare zilnică ar putea avea efecte miraculoase asupra sănătății creierului. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania spun că sportul pune în circulație lichidul cefalorahidian, substanța care protejează și curăță creierul.
9: Musculatura abdominală determină contracția, apasă pe vasele mari din corp și lichidul cefalorahidian circulă.
3: Specialiștii spun că o plimbare scurtă ne ajută să gândim mai limpede. Deși acest tip de mișcare este unul moderat, poate preveni afecțiunile neurologice.
9: Aceste toxine invadează creierul, îl agresează, se ajunge uneori la leziuni grave, la cunarisme, se numesc, la amiloid, suportul pe care se grefează Alzheimer-ul, la distrugerea substanței reticulate a pomului care ține creierul în poziția normală, și se ajunge la Parkinson.
1: Odată cu vremea însorită, parcurile din marile orașe s-au umplut de oameni dornici să facă sport. Sebastian și câinele lui, Cezar, ies zilnic la plimbare.
10: În momentul în care ești afară și te bucuri de natură, de un aer proaspăt, consider că starea ta de zi cu zi devine mai bună. Pentru sănătatea noastră, cel puțin, consider că ar fi bine să ne plimbăm, să facem mișcare pe cât mai des posibil.
11: Mă plimb o oră jumate și formă revin la activitatea normală.
12: Îmi place foarte mult, s-a dezvoltat de la tot, te relaxează.
13: Îmi place să stau la televizoare, la astea, pe calculatoare. La vârsta mea acum de 73 de ani, merită să mă plimb cu bicicleta.
14: E binevenit în fiecare zi o mică plimbare.
1: Psihologii spun că practicarea unui sport, chiar și moderat, îmbunătățește calitatea somnului, concentrarea și echilibrul emoțional.
0: Ne uităm și la vreme, sunt anunțate furtuni în weekend și cantități însemnate de apă, iar vântul va prinde putere în toată țara. Ce urmează, ne spune Iuliana Banță.
15: Sferică. Vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat izolat. Vremea se va răci și în capitală, în centrul orașului vor fi doar 22 de grade Celsius, iar norii vor aduce ploi și posibil descărcări electrice. Ploi slabe vor fi și în prima parte a zilei de mâine, iar după amiaza vor fi posibile tunete și fulgere. La începutul săptămânii va fi mai cald, se vor înregistra 27 de grade, însă probabilitatea pentru ploi va rămâne ridicată. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.

0: Este alertă în Spania un nou caz suspect de hantavirus. Este investigat de autoritățile din statul Iberic. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pasagerii care au coborât deja de pe vas.
1: Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
2: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
3: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
4: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.

Pentagonul a declasificat imagini noi cu OZN-uri, obiecte zburătoare neidentificate. Mai multe materiale au fost publicate, iar oficialii americani promit că e doar începutul. Printre imaginile publicate se află poze din timpul misiunii Apollo 11 din 1969, în care apar lumini și obiecte neidentificate observate în momentul aselenizării. Au fost distribuite și imagini cu obiecte circulare ciudate. Donald Trump declarase anterior că intenționează să facă publice toate informațiile legate de viața extraterestră și OZN-uri. Totuși, în 2024, raportul publicat al Pentagonului nu a prezentat nicio dovadă confirmată a vieții extraterestre.

Imagini inedite în inima parcului natural Grădiștea Munceluului Cioclovina, o ursoaică și puiul ei au fost surprinși de o cameră de supraveghere în timp ce se luptă în joacă. Iată momentul.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat, cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta?
3: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
2: Bun, nici n-am avut buget.
3: Să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
5: Bine, vrei să ne întoarcem cu spatele? Ne facem că
6: gata,
5: nu te vedem? Uite, bine, nu. Bine.
4: Dar cuțitele astea la cine trebuie?
7: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, ne-a vorbit.

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piese sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Deja campioană în Italia, Inter nu mai are presiunea rezultatului pe Olimpico cu Lazio. Singurul străin care a câștigat lo Scudetto, după Mourinho, Cristi Chivu are un singur obiectiv la meciul din etapa cu numărul 36. Tehnicianul vrea să descopere slăbiciunile lui Lazio înaintea finalei Cupei Italiei, programată la 4 zile după înfruntarea din Serie A. Fără înfrângere în campionat în fața lui Lazio în ultimele 7 meciuri, nerazzurii au câștigat fără drept de apel ultimul duel de pe Olimpico. În decembrie 2024 a fost 6-0 pentru Inter.
1: Cialanoglu, time and space here for Barella! And just like Di Marco, he scores in back-to-back league games. And this one is the best goal we've seen tonight.
2: Din Prismic a învins idolul, croatul de pe locul 79 ATP l-a eliminat pe Novak Djokovic, de 6 ori campion la Roma. Startul meciului nu anunța surpriza anole și a trecut în contă primul set la 2. Prismic a reacționat, s-a distanțat la 4-0 în setul secund, pe care și l-a judecat lejer. Decisivul a avut un început echilibrat până la break-ul reușit de croatul de 20 de ani, pentru 3-2. Prismic și-a ținut serviciul până la final și a obținut cea mai mare victorie a carierei, 2-6, 6-2, 6-4, împotriva lui Novak Djokovic.
3: Închide cu un as Prismic, Djokovic eliminat la Roma.
2: În schimb, favoritul 2 de la Roma s-a calificat în faza următoare fără mari emoții. Alexander Zverev l-a învins în două seturi pe conaționalul Daniel Altmaier. S-a terminat 7-5 și 6-3 pentru Zverev, după un meci în care outsiderul a reușit o minge de excepție. Și ultimul punct din meci a fost de top mondial. De data aceasta, numărul 3 ATP a încheiat spectaculos. Fost antrenor la Rapid, Adi Mutu crede că Daniel Pancu va prelua din vară grupa la giuleșteană. Briliantul vede o singură problemă, pentru ca Pancu să aibă rezultate la echipa sa de suflet.
4: S-a maturizat ca antrenor, e mult mai calm, adică ce am văzut în meciurile astea la CFR, se pare că e pe drumul cel bun. Asta înseamnă că merită și el o șansă, fiind și rapidist, unde aici e și o problemă, pentru că fiind foarte rapidist, adică chiar unul dintre jucătorii, foștii jucători emblematici al acestui club, probabil dacă va fi și antrenor, va fi interesant de văzut câtă obiectivitate va avea în deciziile pe care le va lua și nu se lasă influența de, bineînțeles, de inimă și de pasiunea pe care o are pentru Rapid.
2: Ca jucător, Pancu a fost campion cu Rapid, iar ca antrenor a promovat-o în Liga a doua.
0: Fanii Barcelonei sunt gata de sărbătoare. Chiar și o remiză în El Clasico ar aduce al doilea triumf consecutiv în La Liga pentru echipa lui Hansi Flick. Vestea că rivalii de la Real Madrid s-au bătut între ei la antrenament a fost primită bine în Catalunia.
5: Sinta fantastico. Que haya problemas en el Madrid. Siempre es bueno.
6: No queda bonito, no queda bonito, no queda bonito. Nosotros también lo hemos pasado mal en su momento, así que no queda bonito.
7: Yo creo que un poco es justicia divina, porque se rían de nosotros, pues nos toca un poco a nosotros, a ver. El ego de Vinicius, Bellingham, el Mbappé mismo, que ha salido el entrenamiento riéndose hoy. Sí. O sea, vestuario roto.
8: Yo creo que un equipo de esta categoría debería tener un respeto, al menos entre los jugadores. Y poco más, yo creo que es algo que sí que tiene el Fútbol Club Barcelona, la verdad.
9: Mira, que parece mentira que pase esto, ¿qué quieres que te diga?
10: Bueno,
9: el juego es el juego, pero la locura es la locura.
10: Estaban mal acostumbrados, que ganaban siempre, y ahora pues es una crisis.
0: Cu 5 titluri mondiale în palmares, Brazilia visează la al 6-lea triumf așteptat de 24 de ani. Ronaldo și selecționerul Ancelotti au fost protagoniștii unui spot comercial care îndeamnă pe brazilieni să spere înaintea turneului final.

0: aqui, Brasil. Tá liberado a acreditar.
1: Beba com moderação.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
7: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
8: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
7: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
8: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
7: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
8: sunt
7: această
8: reticență?
7: Sunt
8: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
7: Sigur,
8: acestui
7: dar consecințele
8: război,
7: ne afectează pe toți.
8: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degrada militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, cazuistic, cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: În această ediție vedem un robot care joacă tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.
2: Digi24 FM.
9: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9.30, doar pe Digi24.
10: Enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
11: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 9, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș. Începem cu imaginile momentului la Digi24. Acestea vin din Slatina, unde sunt inundații din cauza ploilor din ultimele ore. Colega mea, Elena Alexandru, are detalii, este în direct acum cu noi. Elena, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Plouă fără întrerupere de la ora 3, iar codul galben de inundații, cel puțin în județul Olt, va expira la ora 13. Așadar, oamenii sunt disperați, cel puțin cei din zona Grădiște, acolo unde, în urmă cu mai bine de două luni, au fost și acele alunecări de teren. Acum strada este inundată. Oamenii sunt disperați pentru că se tem că apa va ajunge în locuințele lor, pur și simplu din cauza cantității mari de apă. Sistemul de canalizare nu a făcut față și, așa cum vedeți în imagini, apa măsoară și o jumătate de metru în unele zone. Așadar, oamenii au făcut mai multe apeluri pe rețelele de socializare pentru că se tem că apa va ajunge în locuințele lor, mai ales că mai sunt ore bune până când acest cod va expira.
0: Elena, mulțumim! Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp din Bihor a fost prins. Individul este recidivist și fusese eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112. Zeci de polițiști au fost mobilizați, sprijiniți din aer de un elicopter și de drone cu termoviziune. După câteva ore, suspectul a fost găsit în apropierea locului crimei și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
3: Este recidivist criminalul. Cu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
2: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
4: Patronul cu drona o găsit. Și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată. Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
2: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: Peste 100 de persoane, aș putea estima eu, sau?
1: Cel puțin 150.
2: În lanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
3: Și încă un caz cutremurător, de această dată în Alba Iulia. O fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat pe stradă. Individul a fost prins și dus la audier și apoi reținut pentru 24 de ore.
4: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
5: Ce a avut cu fata?
3: Atacul a avut loc în plină stradă. Bărbatul de 45 de ani a lovit adolescenta cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Potrivit acestora, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este cercetat acum pentru tentativă de omor. Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au corupt sexual mai multe minore. Cei trei își făceau conturi pe cele mai populare jocuri online și alegeau victimele de acolo. Apoi păcăleau fetele să le trimită imagini în ipostaze sexuale. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ana Maria Ianc.
6: Cei trei bărbați își alegeau victimele cu ajutorul celei mai populare rețele de jocuri online. Fetele cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani erau determinate de către aceștia să le trimită prin intermediul aplicațiilor mobile sau prin intermediul rețelelor de socializare fotografii sau filmări în care să apară în ipostaze sexuale explicite. Mai mult decât atât, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit că aceștia mai aveau în telefoane și alte filmări și poze cu minori, a căror vârstă ajungea chiar și la 2 ani. Faptele de care aceștia sunt acuzați au avut loc în perioada 2023-2026. Acum însă, cei trei sunt în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor.
3: O femeie din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de un urs. Atacul a avut loc chiar în apropierea casei victimei, într-o zonă de pădure. Incidentul vine la câteva zile după ce un bărbat a fost găsit mort în Harghita. Pe corp avea mușcături de urs. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
7: Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la o casă pe care o avea într-o zonă retrasă din localitatea Bichigiu, din județul Bistrița Năsăud, unde avea grijă de animale. Familia acesteia a observat că femeia nu a mai revenit acasă și nici nu mai răspundea la telefon, așa că membrii familiei au alertat autoritățile și au reclamat dispariția. Imediat, polițiștii au început căutările la care au participat și câțiva localnici. Trupul femeii a fost descoperit chiar de către un localnic la câțiva kilometri de casa din localitatea Bichigiu. Se pare că femeia ar fi fost atacată de un urs, iar în apropierea locului în care ea a fost găsită, a fost descoperită moartă și una dintre vacile pe care le avea în gospodărie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
3: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. Curtea Constituțională oferă spațiu președintelui Nicu Șordan ca, în anumite condiții, să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
8: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
9: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
8: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
10: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegerile anticipate.
8: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
5: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare. Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul lui Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
3: Zelenski permite Rusiei să sărbătorească astăzi ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial printr-o paradă în Piața Roșie. Președintele Ucrainei a emis un decret de încetare a focului între zilele de 9 și 11 mai inclusiv, menționând însă coordonatele exacte ale perimetrului din Piața Roșie care sunt ferite de atacurile cu dronă. Rușii nu au gustat gluma, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului i-a transmis lui Zelenski că nu au nevoie de permisiunea nimănui pentru a sărbători de ziua victoriei. Propunerea de armistițiu de 3 zile a venit de la Donald Trump în timpul conversațiilor telefonice recente. Ambele părți au subliniat că au acceptat această încetare a focului pentru că include și un nou schimb de prizonieri, câte 1000 din fiecare țară. Liderul de la Casa Albă speră ca acesta să fie începutul sfârșitului unui război foarte lung și a dat asigurări că negocierile de pace continuă.
11: President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. I'd like to see a big extension. It'd be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine, it's the worst thing since World War II in terms of life.
12: Подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны.
13: Ну, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать, да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
3: Se apropie termenul până la care Donald Trump ar trebui să primească un răspuns la propunerea de pace înaintată Iranului. Liderul american așteaptă o scrisoare până în zorii zilei la Washington, însă până la acest moment nu există noutăți cu privire la soarta armistițiului și a păcii. Trump este dispus să reia proiectul Libertate, prin care să fie escortate navele neutre prin strâmtoare, dar nu exclude să pună în aplicare și alte măsuri. Între timp, în Golful Oman, avioane de luptă americane au atacat 2 petroliere iraniene care se îndreptau către porturi din Iran. În total, Statele Unite ar fi redirecționat 57 de nave comerciale și a dezactivat alte 4 pentru a le preveni să intre sau să iasă din porturile iraniene. Atacul a fost condamnat de Iran la ONU, iar șeful diplomației de la Teheran acuză Statele Unite de atacuri nesăbuite pentru a pune presiune de fiecare dată când se discută o soluție diplomatică. Ministrul de Externe iranian a dezmințit și informații privind stocurile militare publicate de serviciile secrete americane. Iranul spune că a crescut la 120% capacitatea de lansare și stocul de rachete comparat cu luna martie și că sunt 1000% pregătiți să-și apere poporul.
11: We'll find out soon enough. We'll see what happens. They have no military. They have not a lot left. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'd be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus other things.
3: Este alertă în Spania. Un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul Iberic. Nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pasagerii care au coborât deja de pe vas.
14: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
15: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto del aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
16: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
17: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.
3: Onoare deosebită pentru Cristian Chivu, antrenorul român și echipa sa Internaționale Milano vor fi primiți astăzi în audiență de Papa Leon după ce au câștigat campionatul Italiei. Audiența programată la ora 10 are loc înaintea meciului pe care clubul

0: Dan Cristian Chivu, care este chiar antrenorul echipei câștigătoare a campionatului de fotbal în Italia. Este o uzanță ca echipa care câștigă Serie A să meargă în audiență la Vatican. Acest lucru s-a întâmplat și în urmă cu 13 ani. Atunci, de asemenea, câștigătoarea campionatului, Inter Milano, a avut însă o audiență cu Papa de la acea vreme, cu Papa Francisc. De această dată, iată, echipa este primită de Papa Leon, este în schimb pentru prima dată când Cristian Chivu participă la o astfel de întâlnire în calitate de antrenor. Un moment care ar putea să-i aducă și ceva noroc înaintea unei întâlniri poate la fel de importante pe care Cristian Chivu o va avea în 13 mai alături de Inter Milano, va disputa atunci Cupa Italiei și are ocazia astfel să câștige ambele trofee importante pe care Italia le pune în joc.
1: Concurență mare la admiterea pentru școala gimnazială la Iași. Vorbim de 7 elevi pe un loc. 4 licee organizează astăzi examenul de admitere pentru clasa a 5-a și mai bine de 1000 de copii înscriși speră să obțină un loc. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ligia.
2: Bun găsit! Concurența este într-adevăr acerbă, pornește de la 3 candidați pe un loc. Aici, la Liceul Vasile Alexandrie, unde ne aflăm, concurența este de 7 candidați pe un loc. În general, mediile de admitere sunt aproape de maximum, prin urmare, copiii s-au pregătit intens ca să facă față cu meditații care încep în foarte multe situații, chiar din clasa a 3-a. Au de trecut 2 probe, una la limba română și una la matematică. Fiecare durează o oră și jumătate. Sunt aici în fața unității de învățământ părinți, bunici care îi așteaptă cu emoții, dar aceste emoții nu vor fi de durată pentru că rezultatele se vor afișa mâine, așadar vor afla în scurt timp dacă au reușit să obțină un loc pe care și l-au dorit, astfel încât să meargă în clasa 5-a din toamnă la unitatea de învățământ pentru care s-au pregătit.
1: Ligia, mulțumim! Ce au în comun Dracula și Elvis Presley? Ei bine, Castelul Bran a fost preluat de o companie americană care administrează și Graceland, vorbind despre domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii principesei Ileana a României. Detalii despre acest subiect are colega mea, Bianca Venter.
3: Bun găsit, afaceristul american care se ocupă de administrarea moștenirii lui Elvis Presley a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran, potrivit site-ului profit.ro. Diferența de 20% rămâne în posesia moștenitorilor principesei Ileana. De altfel, afaceristul american controlează un grup specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, Castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
1: Ne așteaptă un weekend cu vreme instabilă, vor fi ploi, cantități mari de apă, fenomene electrice și vânt puternic în mare parte din țară. Cum va fi atmosfera și în capitală? Ne spune chiar acum Iliana Banță. Te ascultăm, Iliana.
4: Bine v-am găsit! Până la prânz, sudul țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi ploi, fenomene electrice, iar pe alocuri rafalele vor atinge 60 de km pe oră și va fi grindină. Riscul de inundații va fi ridicat, se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat izolat. Vremea se va răci și în capitală, în centrul orașului vor fi doar 22 de grade Celsius, iar norii vor aduce ploi și posibil descărcări electrice. Instabilitatea atmosferică va fi și la munte, vor fi perioade cu ploi și fenomene electrice, iar vântul va sufla cu putere. Ploile vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi condiții de grindină. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista columbiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Celebra artistă a distribuit pe rețelele sociale un fragment din cântecul înregistrat alături de muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea integrală a piesei va fi lansată pe 14 mai, iar campionatul va avea loc în lunile iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

0: scurtă pauză, acum imediat începe emisiunea Casa Magazin la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 10. Rămâneți aici, revenim.
1: Digi24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Ministrul Culturii Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
8: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
7: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De Vault România. Alumil, tâmplărie performantă. Aquatech Evolution. Cortina Elysium, descoperă senzaționalul.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi la Casa Magazin analizăm cum dorința pentru obiecte unice schimbă piața de arhitectură din România. Vedem o colaborare tot mai strânsă între dezvoltatori și marile laboratoare de design, rezultatul fiind spații care se adaptează natural nevoilor noastre. Calitatea unui proiect se măsoară acum prin grija pentru resurse și prin capacitatea tehnologiei de a rămâne discretă, dar eficientă. Căutăm echilibru între inovația digitală de la Milano și meșteșugul păstrat cu sfințenie în atelierele noastre. Haideți să vedem subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin mergem din nou la Milano Design Week, unde locuința devine tot mai mult un ecosistem conectat. Vedem electrocasnicele care recunosc alimente, propun rețete, citesc suprafețele și reduc consumul prin tehnologii care învață din rutina fiecărei familii. Rămânem în zona designului high-end cu un proiect rezidențial din București, unde un detaliu creat special pentru ansamblu a ajuns noutate internațională la salone del mobile. Vorbim apoi despre finisaje capabile să aducă aceeași nuanță pe lemn, metal și plastic, o tehnologie prezentată la Milano și disponibilă acum și în România. Încheiem ediția în Bucovina, la Marginea, acolo unde ceramica neagră este modelată manual și arsă printr-o tehnică veche păstrată de meșteri care transformă un obiect simplu într-o piesă cu valoare culturală și de design.
2: În ultima săptămână din mai, orașul Cluj devine punctul de întâlnire pentru design, arhitectură, artă și industrii creative. Între 28 și 31 mai are loc Art Design Days 2026, cel mai mare festival dedicat industriilor creative din Transilvania, iar Casa Magazin revine ca partener media principal și brand ambasador.
1: Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: În cadrul Milano Design Week am explorat o nouă generație de electrocasnice care funcționează ca un sistem complet interconectat. Vedem frigidere care recunosc automat alimentele prin senzori optici și propun rețete personalizate, în timp ce aspiratoarele robot detectează acum tipul suprafeței și chiar natura petelor. Această tehnologie reușește să reducă consumul de energie cu până la 70%, preluând sarcinile repetitive prin algoritmi care învață singuri obiceiurile fiecărei familii.
1: Noua generație de electrocasnice inteligente prezentate în cadrul Milano Design Week 2026 este construită în jurul conceptului AI Home. O locuință în care aparatele comunică prin platforma SmartThings pot fi controlate vocal și își ajustează programele în funcție de obiceiurile utilizatorului.
3: This year, as we introduce a wide range of new products designed for the European market, I've been here. We have taken a step into our envisioned home. Where this sort of AI seamlessly executes customized features to enhance convenience, maximize energy efficiency, and even improve reliability.
1: În zona de bucătărie, frigiderul cu o ușă și sistem full metal cooling este gândit pentru stabilitatea temperaturii. Suprafața metalică ajută la păstrarea aerului rece, iar AI Energy Mode poate optimiza consumul prin SmartThings.
4: AI Precise Cooling. This minimizes the temperature fluctuations between plus or minus 0.5 degrees Celsius, helping preserve food freshness, texture and flavor. Then we have all-around cooling that blows cold air through multiple vents on every shelf level.
1: Pentru bucătăriile deschise, produsul cheie este plita cu inducție și hotă integrată. În locul unei hote suspendate, extracția este integrată în suprafața de gătit. Soluția păstrează zona de lucru mai liberă și extrage aburul direct de lângă vas.
4: Because the ventilation system is built into the hob, it keeps the space open. Moreover, it is easier to install and it supports three installation methods. Duct-free, recirculation and exhaust. So we can choose what best suits our home.
1: În aceeași logică intră și mașina de spălat vase Bespoke AI cu un consum cu 20% sub pragul clasei energetice A. Ideea din spatele ei este eficiența fără pierdere de performanță.
4: Each stage of the process has been carefully optimized to realize this level of energy efficiency. During washing, the system adjusts water usage for maximum efficiency. Then, during rinsing, it further optimizes consumption. And for drying, airflow is extended to deliver better results.
1: Tot în acest concept a fost prezentată și mașina de spălat rufe Bespoke AI, cu un consum cu 65% sub pragul clasei energetice A.
5: And at the same time, because of the convenience of that screen, we will maintain the large display and we rename it to be called the Smart Screen. With this screen, users will be easily able to navigate and select their wash cycles and receive relevant information when needed. It will also recommend appropriate wash cycles based on conditions such as the weather and let you control all of your other home appliances through the embedded SmartThings service.
1: În zona de curățenie, aspiratorul robot și aspiratoarele verticale folosesc senzori și funcții automate pentru a adapta puterea de aspirare și pentru a reduce consumul inutil de baterie. Pe fondul prețurilor mari la utilități, inteligența artificială preia acum controlul consumului. Funcții automate precum planificarea inteligentă optimizează resursele casei, utilizatorii fiind recompensați pentru eficiență prin sistemul EcoStamps.
6: What that learning really did is kind of unlocked this insight for us where when you have so many structural challenges in the physical space of the home, that software is the current solution. So it has to be AI.
1: AI Home adună aceste produse într-un ecosistem comun. Schimbarea se vede în lucruri concrete, alimente păstrate mai bine, gătit cu ventilație normală, spălare mai eficientă și curățenie cu mai puține intervenții manuale.
0: Mânerele de uși care echipează un ansamblu de top din București au devenit noutăți globale la ediția de anul acesta Salone del Mobile din Milano. Vedem cum accesorii proiectate inițial ca piese dedicate pentru un proiect rezidențial high-end din nordul capitalei au intrat acum în catalogul marilor producători italieni. Este parcursul invers al designului, un detaliu testat într-un ansamblu din România ajunge să dicteze standardele internaționale.
1: În nordul capitalei, un ansamblu rezidențial high-end își construiește identitatea prin materiale create special pentru el și nu prin etichete. Diferența este faptul că finisajele nu au fost alese dintr-o ofertă standard. Au fost dezvoltate și create special pentru acest proiect împreună cu arhitecți, designeri și furnizori.
7: Partenerii cu care noi lucrăm, atât arhitecții cât și furnizorii noștri, au înțeles și au creat materiale special pentru acest proiect. Asta înseamnă că putem să spunem că ne ducem în zona aceasta de brand. Faptul că nu mai găsești într-un proiect rezidențial aceleași materiale pe care le regăsești în cortina Elysium, înseamnă că ai o exclusivitate.
1: Unul dintre aceste elemente a ajuns anul acesta în fața industriei internaționale de design. Mânerul Ubicu a fost creat pentru ansamblul din București de către echipa de arhitecți și designeri Phenomenal Laboratory, iar ulterior a fost prezentat la Salone del Mobile din Milano, cea mai mare expoziție de mobilier și finisaje din lume.
8: Noi, toată echipa Phenomena, am lucrat la proiect creând Shapes of Emotions, unde aproape tot proiectul este custom. De la fațada custom desenată de noi, obiectele sanitare custom desenate de noi, parchetul custom, ușile custom, mânerul custom, corpurile de iluminat, multe, foarte multe obiecte din interiorul proiectului au fost custom.
1: Echipa de design a lucrat pe componente vizibile și tactile, suprafețe, uși, corpuri de iluminat, obiecte sanitare. Rezultatul urmărește o identitate unică și coerentă.
7: Tot timpul trebuie să mergem spre viitor și, din fericire pentru noi, chiar pot să spun că avem unul dintre finisaje care se va lansa internațional la Milano, adică în viitor. Noi deja l-avem, îl folosim, este în proiectul nostru. Și atunci, pentru că noi construim pentru viitor, evident că valoarea proiectului spre viitor nu poate să fie decât crescută.
1: Drumul de la schiță la obiect finit a inclus prototip, matriță, testare și ajustări. Cercul pare o formă simplă, dar cere precizie în producție, proporție corectă și o suprafață impecabilă.
9: E un produs unic, eu cred foarte mult în produsul ăsta și tuturor cărora le-am povestit despre ideea asta și le-am arătat încă din faza de concept, au fost cumva impresionați de povestea și de gestul în sine, pentru că mi se pare că e mai mult decât un mâner, e un gest. E o prezență discretă, dar pe care o observi.
10: Cred că a fost un proces foarte cursiv și foarte fluid, exact ca forma mânerului, și cred că ne-am completat reciproc. Că împreună ne-am legat unul de altul de ce-am ideat și că împreună am fost un tot.
1: Piesa trebuia să funcționeze tehnic, să fie confortabilă și să păstreze forța vizuală a conceptului inițial. Producția a fost realizată în Italia, împreună cu un fabricant specializat în feronerie, și marchează o premieră pentru designul românesc.
11: Last year, during the Salon del Mobile, he came and proposed me with new handles. He said, I want a painting new handle for you. Because I have a concept, I have one thing in my head, and I want made this special handle for my big my project. And he show me some drawing and some sample. I say, okay, next year I made a handle for you and I propose this handle for you in the Salon del Mobile.
1: Varianta implementată în proiectul din București folosește aluminiu și finisaj alb. Alegerea ține de precizia suprafeței, rezistență și integrarea în compoziția interioară.
8: Căutam o formă să se integreze altfel într-un spațiu, dar cu totul. Nu doar prin atingere, ci și prin umbră, prin umbra pe care el o poartă, pentru că toate obiectele capătă geometrie datorită luminii, astfel sunt purtătoare și de umbră. Și pe noi ne interesa ca din toate perspectivele mânerul să aibă o valoare altfel decât doar o acțiune fizică, iar el necesitând să aibă și o importanță sculpturală.
1: Mânerul Ubicu a fost creat special pentru acest proiect rezidențial, recognoscibil, funcțional și discret. Produs în Italia și deja montat în ansamblul din București, el susține poziționarea high-end printr-un detaliu exclusiv, greu de replicat în alte dezvoltări rezidențiale din România.
0: În timpul Milano Design Week, Piața Lombardia a fost scena unei premiere tehnologice. Finisajele capabile să unească vizual lemnul, metalul și plasticul sub aceeași nuanță perfectă. Această noutate ajunge acum și în România și este un pas uriaș pentru estetica locuințelor noastre, garantând o imagine impecabilă pentru orice tip de suprafață.
1: Lemn natural, piatră, metal, ceramică sau relief? Această temă a fost explorată la Milano Design Week prin instalația Limfa, Color, Shape and Vitality, realizată de un grup internațional specializat în finisaje industriale pentru lemn, furniri, MDF, mobilier și suprafețe de interior.
12: Limfa, it is a project that interpreting the concept of a chromatic garden. So as you are seeing here, we have a lot of colors combined among them. And through inside of this chromatic garden, we created these floral sculptures made in wood that we used to create this immersive experience where all the colors became like lifeblood.
1: Numele instalației pornește de la ideea de sevă, deoarece culoarea capătă un rol similar. Intră în suprafață, evidențiază fibra și adaugă profunzime finisajului.
12: A color flowing inside of the veneer, giving life to the material and to the surfaces, making them bright, unique.
1: Grădina cromatică a fost construită special pentru a evidenția utilizarea finisajelor. Florile supradimensionate, băncile și panourile au fost desenate, produse și finisate în tehnici diferite.
13: Observăm că se merge foarte mult pe culori naturale, culori care au ca sursă pământul, care vin din zona de maro, vin din zona verde, culori care sunt tot mai ușor de integrat într-un ansamblu care reunește elemente precum piatră, metal, lemn, elemente care sunt tot mai la modă și folosite în interiorul încăperilor.
1: Instalația a prezentat finisaje cu efect metalizat și luciu redus, suprafețe cu aspect de granit, texturi 3D și efecte inspirate de pardosel venețiene. Pe lemn, furnir sau MDF, aceste soluții pot sugera materiale minerale sau metalice fără schimbarea suportului de bază.
12: We find some of the metallic matte version, so with according to the latest trend, connected to the matte surfaces. So, but we are in front of metallic paints combined together with some special effect. Here we have the liquidized that creating this texture and 3D surface.
1: În proiectele din România, asemenea finisaje pot fi folosite la realizarea mobilierului personalizat, uși, placări, showroom-uri, restaurante, hoteluri sau locuințe.
13: Urmează să le experimentăm și noi alături de arhitecți care vor fi prezenți la întâlnirea ce va avea loc la începutul acestei veri. Vom fi bucuroși să explorăm împreună și să acceptăm noi provocări și sugestii din partea noilor colaboratori și firmelor din România. Suntem pasionați de culori și este foarte important pentru noi atât feedback-ul clienților, cât și noile tendințe la nivel global.
1: În spatele acestor efecte se află cercetare, laboratoare și testare de performanță. Un finisaj trebuie să fie convingător vizual, dar și stabil, repetabil și compatibil cu piesa pe care va fi aplicat.
14: When it comes to innovation, investment is huge for us, and we have, and I will hold my hands up and say, we have a fantastic R&D department. We have our life lab, we have performance lab. We have a lot to offer when it comes to really trying to push forward to what's next and that future thinking. We create bespoke solutions, and again, it's all about creative thinking. Think outside the box, think of the possibilities, the opportunities, on what you can achieve.
1: Personalizarea poate depăși alegerea unei culori. Poate însemna o suprafață mai mată, o reflexie mai discretă, un efect mineral, o textură 3D sau o formulă adaptată pentru producție. Într-un proiect la comandă, aceste detalii separă o piesă standard de una construită pentru spațiul respectiv.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
18: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
19: Da.
18: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
19: da.
18: Simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
19: Nu mă simt niciun fel, trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
18: Nu simți că ai putere? Că
19: nu,
18: ai...
19: Nu. Păi este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
18: Serios?
19: Păi îi. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, omorit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul ăla a zis o chestie foarte, care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up, am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimica pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și să te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, de nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
20: Adică să încerci să rămâi normal.
19: Da, pentru că așa o e razna, începi să amenți oameni pe internet sau mai faci alte chestii.
20: Pe stradă te recunosc oamenii?
19: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Destul de... pe Anisea, e evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar, nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
18: Spune-mi o glumă, nu?
19: Da,
18: că I'm Finding Nemo, știi?
19: Da,
18: you're
19: da,
18: a clownfish, tell me a joke.
19: Da,
18: nu
19: fix.
18: Te-a abordat nimeni
19: să...
18: A fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
19: Ai sărat.
18: Da, ce și eu nu beau.
19: Mordiciroză, dacă continui așa ceva.
18: Toată lumea vrea să mă cinstească.
19: Da, aveam o glumă la început, fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
0: Încheiem ediția în Bucovina, unde pământul prinde viață prin metode preistorice. La marginea am găsit oameni care păstrează vie tradiția ceramicii negre, obținută prin ardere înnăbușită și modelare manuală. Este o lecție despre cum un obiect simplu poate deveni o piesă de design extrem de apreciată pentru autenticitatea sa.
1: Marginea păstrează una dintre cele mai puternice tradiții ceramice din Bucovina. Ceramica neagră se lucrează aici de generații, într-un proces în care argila locală, roata olarului și arderea cu lemn de brad dau obiectelor forma, rezistența și culoarea finală.
2: Ea are tradiție de peste 300 de ani în localitate și aprovine din vechi timpuri, de pe timpul dacilor. Noi moștenim această ceramică. În zonă s-a dezvoltat acest meșteșug din mai multe considerente, anume materia primă, argila care se găsește în zona noastră, pădurile de brad și, bineînțeles, meșterii olari care s-au așezat în împrejurimile localității și au încercat să ducă mai departe și iată că au și reușit să ducă acest meșteșug frumos. Culoarea neagră provine din procesul de ardere. Este vorba de o ardere cu lemn de brad, o perioadă de 8 ore și temperatura maximă ajungând la 900 de grade. Are loc această ardere înnăbușită prin sistemul de închidere a cuptorului ermetic.
1: Înainte de modelare, lutul trebuie pregătit. Curățarea și frământarea îi dau consistența necesară pentru lucru, iar calitatea acestei etape se vede mai târziu la roată și în cuptor. Dacă lutul nu este omogen, pereții vasului pot ceda, forma se poate deforma, iar piesa nu rezistă la ardere.
2: Materia primă, argila, care se găsește în zona noastră. Uitați-vă, argilă curată, foarte bine frământată. Ea, până să ajungă omogenă și bună pentru lucru, trebuie să treacă pentru un proces de curățare. Și atunci, spre deosebire de străbunicii noștri care lăsau la înghețat argila un sezon rece, o iarnă, și apoi îl curățau manual, în zilele noastre avem noroc de linii tehnologice de prelucrare a argilei.
1: La roată, bucata de lut devine vas. Presiunea palmelor stabilește grosimea, proporția și echilibrul formei. După modelare, piesele au nevoie de timp. Se întăresc, se finisează, primesc mânere, decoruri sau incizii. Abia după uscare pot fi pregătite pentru foc.
2: Acest ulcior pentru vin l-am făcut ieri la roată. Și pentru a atașa mânerul este nevoie de 24 de ore în care el se mai întărește și abia apoi putem să-i atașăm acest mâner frumos ca să fie într-adevăr un ulcior util. Uitați așa ușor cu apă. Acesta este adezivul nostru tradițional. Lut, apă, elemente naturale.
1: Momentul decisiv este arderea. Aici se produce transformarea care a făcut celebră ceramica de marginea. Vasele sunt așezate în cuptor, încălzite treptat, apoi cuptorul este închis ermetic. Fumul rămâne blocat în interior și pătrunde în masa ceramicii de la suprafață până în interior.
2: Până când se ajunge la această temperatură de 900 de grade, trebuie să introduce lemne din ce în ce mai lungi și din ce în ce mai multe. Pentru a crește treptat, iată, această temperatură foarte ridicată se poate obține doar prin această ardere controlată. Când se ajunge la temperatura de 900 de grade, cuptorul se va închide ermetic și anume deasupra punem un capac metalic, acoperim roată cu țărână, același lucru facem și la gura de ardere.
1: După ardere, obiectele capătă suprafața densă, neagră, care le face imediat recognoscibile. Unele rămân vase utilitare pentru gătit sau servire, altele ajung în proiecte de interior, restaurante, cabane sau locuințe contemporane. În În ultima săptămână din mai, orașul Cluj devine punctul de întâlnire pentru design, arhitectură, artă și industrii creative. Între 28 și 31 mai are loc Art Design Days 2026, cel mai mare festival dedicat industriilor creative din Transilvania, iar Casa Magazin revine ca partener media principal și brand ambasador. Timp de 4 zile, programul aduce expoziții, conferințe, invitați relevanți și întâlniri care apropie publicul de oameni și ideile importante ale acestui moment. La Muzeul de Artă, evenimentele satelit extind festivalul într-un spațiu dedicat dialogului și întâlnirii directe cu profesioniștii din industrie și comunitatea creativă.
0: Calitatea se construiește în timp, indiferent că vorbim despre spații, clădiri sau obiecte. Aceasta a fost ediția de astăzi. Toate materialele pot fi revăzute pe casamagazin.ro și pe platformele noastre de social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare aici, la Casa Magazin. Vă dorim o săptămână minunată și plină de inspirație.

0: Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatech Evolution, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ni l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muniții. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare. O țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace, de ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Păi, și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
5: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
4: Nu, cum să spun? Din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că până la urmă politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează, și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă. Chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil. Asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul. Încă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și asta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Mihaela Brazde și iată principalele subiecte. Începe parada de 9 mai de la Moscova, dar ediția din acest an vine cu un format schimbat în plin război din Ucraina. Ministerul rus al apărării a anunțat că nu va fi prezentă tehnica militară grea în Piața Roșie, deci fără tancuri, lansatoare de rachete sau alte vehicule blindate, așa cum s-a întâmplat în alți ani. Imagini de acolo imediat în jurnal. Și este alertă în Spania, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. Între timp, nava pe care a apărut focarul va ajunge duminică în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. Detalii imediat. Și avem noi alerte de la meteorologi. Sunt anunțate furtuni în acest weekend, cantități însemnate de apă, iar vântul va prinde putere în toată țara. Prognoza completă în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp din Bihor a fost prins. Individul este recidivist și fusese eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112. 10 de polițiști au fost mobilizați, sprijiniți din aer de un elicopter și de drone cu termoviziune. După câteva ore, suspectul a fost găsit aproape de locul crimei. Și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
2: Este recidivist criminalul. Cu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis. A ieșit din închisoare mai repede, cu vreo 8 luni, lucra la o fermă de capre, era cioban.
1: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
3: Patronul cu drona o găsit și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată.
4: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
1: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: Fontanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
1: Și încă un caz cutremurător, de această dată în Alba Iulia, și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat pe stradă. Individul a fost prins, audiat, iar mai apoi reținut pentru 24 de ore.
2: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
3: Ce a avut cu fata?
1: Atacul a avut loc în plină stradă. Bărbatul de 45 de ani a lovit adolescenta cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Potrivit acestora, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este cercetat acum pentru tentativă de omor. Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au corupt sexual mai multe minore. Cei trei își făceau conturi pe cele mai populare jocuri online și își alegeau victimele de acolo. Apoi păcăleau fetele să le trimită imagini în ipostaze sexuale. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc, dar vă avertizez și de această dată că sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
4: Cei trei bărbați își alegeau victimele cu ajutorul celei mai populare rețele de jocuri online. Fetele cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani erau determinate de către aceștia să le trimită prin intermediul aplicațiilor mobile sau prin intermediul rețelelor de socializare fotografii sau filmări în care să apară în ipostaze sexuale explicite. Mai mult decât atât, în urma percheziților, anchetatorii au descoperit că aceștia mai aveau în telefoane și alte filmări și poze cu minori, a căror vârstă ajungea chiar și la 2 ani. Faptele de care aceștia sunt acuzați au avut loc în perioada 2023-2026. Acum însă, cei trei sunt în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor.
1: O femeie din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de un urs. Totul s-a întâmplat într-o pădure din apropierea casei. Incidentul vine la câteva zile după ce un bărbat a fost găsit mort în Harghita, iar pe corp avea mușcături de urs. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
5: Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la o casă pe care o avea într-o zonă retrasă din localitatea Bichigiu, din județul Bistrița Năsăud, unde avea grijă de animale. Familia acesteia a observat că femeia nu a mai revenit acasă și nici nu mai răspundea la telefon, așa că membrii familiei au alertat autoritățile și au reclamat dispariția. Imediat, polițiștii au început căutările la care au participat și câțiva localnici. Trupul femeii a fost descoperit chiar de către un localnic la câțiva kilometri de casa din localitatea Bichigiu. Se pare că femeia ar fi fost atacată de un urs, iar în apropierea locului în care ea a fost găsită, a fost descoperită moartă și una dintre vacile pe care le avea în gospodărie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
1: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. Curtea Constituțională oferă spațiu președintelui Nicușor Dan ca, în anumite condiții, să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
6: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
7: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
6: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
8: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate.
6: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
3: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
9: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
1: Zelenski permite Rusiei să sărbătorească astăzi ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial printr-o paradă în Piața Roșie, o paradă care a început, ceremoniile de acolo sunt în plină desfășurare, sunt imagini indirect cele pe care le vedeți în aceste momente. Președintele Ucrainei a emis un decret de încetare a focului între zilele de 9 și 11 mai inclusiv, menționând coordonatele exacte ale perimetrului din Piața Roșie care sunt ferite de atacurile cu dronă. Rușii nu au gustat gluma, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov i-a transmis lui Zelenski că nu au nevoie de permisiunea nimănui pentru a sărbători de ziua victoriei. Propunerea de armistițiu de 3 zile a venit de la Donald Trump în timpul conversațiilor telefonice recente. Ambele părți au subliniat că au acceptat această încetare a focului pentru că include și un nou schimb de prizonieri, vorbim de câte 1000 din fiecare țară, iar Ucraina susține că Rusia a încălcat deja armistițiul după ce de ieri seară și până în această dimineață a lansat 43 de drone și o rachetă balistică asupra teritoriului ucrainean.
10: I asked, and President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people. I'd like to see a big extension. It'd be nice. I'd like to see it stop. Russia, Ukraine, it's the worst thing since World War II in terms of life.
11: Подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенный только что президентом США Дональдом Трампом инициативы. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны.
12: Ну, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
1: Despre toate acestea discutăm în minutele următoare alături de domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
13: Bună dimineața, vă mulțumesc.
1: Au început ceremoniile în Piața Roșie din Moscova, ceremonii ceva mai restrânse și neobișnuite, dacă e să ne raportăm la ce s-a întâmplat în anii trecuți pe data de 9 mai în Piața Roșie din Moscova, domnule Mateiu. Însă, foarte important, vorbim despre acest armistițiu valabil câteva zile, un armistițiu despre care ucrainenii spun că Federația Rusă l-a încălcat deja, dar pare că nu e o surpriză faptul că Federația Rusă încalcă orice fel de discuție, de armistițiu și așa mai departe. Chiar dacă acest armistițiu este și în favoarea Federației Ruse, având în vedere că este în desfășurare această ceremonie.
13: De multe ori cronologia explică lucrurile. Ieri am urmărit cum Putin a convocat Consiliul Securității Naționale după ce ucrainienii atacaseră un centru de trafic aerian de la Rostov-pe-Don, paralizând traficul aerian. Și am urmărit știrile la primul canal. se insista foarte mult pe faptul că ucrainenii sunt agresivi și că sunt prezentate atacurile, nu se mai, să zic, trece sub tăcere atacurile cu drone ale ucrainenilor și se scotea în evidență faptul că această victorie deosebit de importantă pentru Uniunea Sovietică, acum pentru Rusia, s-ar putea să nu se desfășoare în condiții optime. Era nu un sentiment de îngrijorare, dar nici departe de acest sentiment. Și ulterior a apărut comunicatul lui Donald Trump, care vorbea de 3 zile, apoi decretul lui Zelensky, umilitor pentru Rusia, da, vă aprobăm desfășurarea într-un perimetru dat, sunt de la ora 10 a acestei ceremonii, iar apoi replica rusă. În final ce avem? Avem o situație în care Rusia a dorit să aibă siguranța unei parade în inima ei, în Moscova, iar pentru asta a avut, că recunoaște sau nu, nevoie de ajutorul lui Donald Trump.
1: Da, pentru că în anii anteriori am văzut că erau discuții, armistiții, dar la fel nu se ținea cont. Dar totuși, ce s-a schimbat anul acesta, în afară de intervenția lui Donald Trump, domnule Mateiu, în condițiile în care tehnica militară grea, tancuri, lansatoare de rachete și așa mai departe, nu sunt prezente la această paradă de la Moscova? Ce s-a schimbat? De ce Ministerul Apărării de acolo a luat această decizie?
13: S-a schimbat... Cred că aș concluziona cu formula, războiul a ajuns și în centrul Rusiei la Moscova. Comparând cu alți ani, acest eveniment este deosebit de important, odată în identitatea rusă, dincolo de orice element pozitiv, negativ legat de istoria Rusiei, iar al doilea este element de propagandă, legitimează un regim autocratic. Este momentul de mândrie a Rusiei creat de Stalin. Iar în această linie, Putin este bun, este legitim, Rusia este puternică. Ce s-a întâmplat acum? Rusia nu mai este puternică. Dincolo de ceea ce are, și trebuie să nu uităm nicio clipă, armamentul nuclear, parada acum este o defilare de copii din școlile de ofițeri și vom vedea acei tineri cu zâmbet pe buze care nu știu ce înseamnă războiul. Și probabil câteva blocuri de defilare ale veteranilor care chiar și prin simpla prezență arată tragedie.

0: strategie de lovire în adâncime, dacă nu e egală cu cea a Rusiei, poate la fel de eficientă. Mă refer, nu e egală în volum, dar eficientă în lovirea obiectivelor militare și economice. Și asta se vede chiar prin această grijă a Kremlinului de a proteja Piața Roșie în această zi. Da. Un fapt elocvent este faptul că în alți ani vedeam aviația și echipamentul, ulterior a dispărut aviația în ultimii ani, iar acum au dispărut și echipamentul și în final Rusia a avut nevoie, o recunoaște sau nu, de ajutorul unui prieten, Donald Trump, pentru a avea liniște la această paradă. De menționat în presa, în limba rusă, m-am uitat la Itartas, în limba rusă nu s-a menționat, este a 20-a știre intervenția lui Trump. Doar în engleză apare faptul că Rusia a acceptat propunerea americană, deși Ușakov a explicat că au fost niște convorbiri telefonice unde nu se prea știe din ce parte a plecat inițiativa acordată-ne această încetare a focului.
1: Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, domnule Mateu, pentru această intervenție și pentru detalii. Urmărim ce se întâmplă în continuare la Moscova și vom reveni cu imagini. Și pentru că astăzi celebrăm Ziua Europei, haideți să vedem și cum arată sprijinul românilor pentru apartenența la Uniunea Europeană. Rămâne majoritar și solid, dar este însoțit de o atitudine ceva mai critică, mai pragmatică și mai puțin entuziastă decât în anii anteriori. La aproape două decenii de la aderarea României la Uniunea Europeană, un sondaj IRES arată că românii continuă să asocieze Uniunea Europeană cu libertatea de circulație, oportunitățile economice, accesul la educație și mobilitate, dar și exprimă totodată și preocupări importante legate de costul vieții, emigrare, securitate, capacitatea instituțiilor europene de a răspunde provocărilor actuale. Și vedem deja câteva date din acest sondaj. Opinia generală a românilor despre Uniunea Europeană: 30% foarte favorabilă, 37% mai degrabă favorabilă și 17% dintre români au spus că e foarte nefavorabilă opinia lor despre Uniunea Europeană. Mergem mai departe, pentru că vom vedea date foarte interesante. Iată, cât de bine sunteți informați cu privire la Uniunea Europeană, au fost întrebați românii care au răspuns în cadrul acestui sondaj IRES. 55% dintre români spun că sunt bine informați, 45% dintre români spun că sunt slab informați. Însă, foarte interesant, pentru că avem și o comparație cu 2016. Vedem cât de mult a crescut nivelul de bine informat în ultimii 10 ani și cât de mult a scăzut numărul celor care spun că sunt slab informați cu privire la Uniunea Europeană. Mergem mai departe și mai vedem câteva date. Care sunt principalele surse de informare despre Uniunea Europeană? Cei mai mulți dintre românii care au răspuns în cadrul acestui sondaj spun că principalele surse de informare este televiziunea. Iată, în proporție de aproape 70% sunt și români care se informează de pe rețelele sociale, din presa online și chiar de la apropiați. Mai vedem câteva date, pentru că este un sondaj foarte lung și o să vin și ora următoare și cu alte date din cadrul acestui sondaj. Iată, care dintre subiectele europene sunt importante pentru România? 51% dintre români au spus prețurile și economia, 42% dintre români statul și corupția și aproape 40% au spus agricultura. Și sunt atât de multe informații legate și de avantaje, dezavantaje, ce înseamnă securitatea României, dar acum haideți să vedem ce spun românii, dacă ei cred că țara noastră a avut mai mult de câștigat decât de pierdut odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Iată, în proporție de 47% spun că am avut mai mult de câștigat odată cu aderarea la UE și 25% spun că am avut mai mult de pierdut. Ne uităm și la metodologia acestui sondaj, pentru că vă spuneam că vorbim despre un sondaj IRES făcut în perioada 20-24 aprilie pe un eșantion de 1205 respondenți cu vârste de peste 18 ani. Metoda folosită CATI, iar marja de eroare este de plus minus 2,88%. Acum avem informații noi de la meteorologi. În urmă cu puțin timp au emis noi alerte de ploi, vânt și grindină. Ce zone sunt vizate și cât ține acest episod de ploi? Aflăm chiar acum de la domnul Raul Ilea, meteorolog ANM, este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.

0: Haideți să vedem ce coduri intră în vigoare, ce zone sunt vizate și la ce să ne așteptăm.
1: Bun găsit tuturor! Da, până diseară la ora 22 este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru partea de sud-vest, centru și nord-est a țării, unde vor fi manifestări de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă. Cu alte cuvinte, în cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, în partea de nord și vest a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridional, vor fi averse ce vor avea caracter torențial, izolat descărcări electrice, intensificări de vânt și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30, poate chiar 50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, de diseară de la ora 22 și până mâine dimineață la ora 10, o altă atenționare cod galben ce vizează cantități însemnate de apă se regăsește în partea de vest și de nord a Moldovei.
0: Ce se întâmplă cu temperaturile în această perioadă în care avem în vigoare și aceste coduri galbene?
1: Temperaturile vor scădea majoritatea zonelor, însă în partea de vest, nord-vest și centru al țării se vor menține peste cele obișnuite perioadei. La nivel național, temperaturi maxime pe parcursul acestei zile între 15 și 25 de grade, iar și pe parcursul următoarelor zile se vor menține cam în jurul acestor valori, după care de marți încolo, partea de vest, nord-vest a țării se resimtă o ușoară răcire care să se facă resimțită ulterior și în restul teritoriului.
0: Apropo de restul țării care nu este vizat de atenționări cod galben, înseamnă că scapă de ploi, de intensificări ale vântului, pentru că a fost destul de cald în cam toată țara și acum ceea ce vedem e acea instabilitate specifică verii până la urmă.
1: Exact, manifestări de instabilitate atmosferică pe arii restrânse vor fi posibile și în restul țării, în special pe partea de sud, sud-est a țării, unde o atenționare meteorologică de tip nowcasting nu este exclusă.
0: Cât durează acest episod, inclusiv informarea, pentru că am văzut codurile acestea sunt valabile până la o anumită oră, asta nu înseamnă că în funcție de evoluție nu pot fi prelungite.
1: Într-adevăr, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prezentele informații, dar până mâine dimineață la ora 10 suntem acoperiți din acest punct de vedere, iar de mâine dimineață pot spune doar că în regiunile estice vor mai fi ploi slabe cantitativ. De asemenea, mâine după amiază în zonele montane, submontane și izolat prin Muntenia vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică, însă nu la intensitatea celor din aceste zile.
0: De săptămâna viitoare se îndreaptă vremea, vom avea o vreme liniștită sau să ne așteptăm în continuare la astfel de episoade?
1: Ne vom aștepta la astfel de episoade și pe parcursul săptămânii viitoare în majoritatea zonelor țării și, după cum am menționat, de marți se va face resimțită o răcire a vremii. În zona montană înaltă astfel vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Raul Ilea, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe, acum este alertă în Spania, un nou caz suspect de hantavirus este investigat de autoritățile din statul iberic. Între timp, nava pe care a apărut focarul va ajunge mâine în insulele Canare, de unde pasagerii vor fi duși direct în avioanele cu care vor fi trimiși acasă. În paralel, autoritățile din mai multe țări încearcă să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu pasagerii care au coborât deja de pe vas.
2: Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve. Ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo.
3: El aeropuerto, el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento se va a empezar a bajar a la gente del barco. Pequeñas Zodiac de unas 5 personas las que van a realizar ese tránsito. No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. va a estar todo aislado y acotado. Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello.
4: Lumea aici este speriată, unii au intrat chiar în panică, pentru că, să nu uităm, motorul principal al economiei din arhipelag este turismul. Dispariția turismului aici ar însemna falimentul. Lumea de aici a protestat, chiar au fost acolo în port unii, pentru că nu doreau apropierea acestei nave de insula noastră.
5: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. This is not the start of a COVID.
0: Se apropie termenul până la care Donald Trump ar trebui să primească un răspuns la propunerea de pace înaintată Iranului. Liderul american așteaptă o scrisoare până în zorii zilei la Washington, însă până în acest moment nu există noutăți cu privire la soarta armistițiului și a păcii. Trump este dispus să reia proiectul Libertate, prin care să fie escortate navele neutre prin strâmtoare, dar nu exclude să pună în aplicare și alte măsuri. Între timp, în Golful Oman, avioane de luptă americane au atacat două petroliere iraniene care se îndreptau către porturi din Iran. În total, Statele Unite ar fi redirecționat 57 de nave comerciale și a dezactivat alte 4 pentru a le preveni să intre sau să iasă din porturile iraniene. Scurtă pauză acum, dar în câteva minute începe Jurnalul de Științe și veți vedea un interviu în exclusivitate realizat de colega mea Teodora Safta cu astronautul Charles Duke, unul dintre puținii oameni care au pășit pe lună în misiunea Apollo 16. Vedeți acest interviu imediat. Revenim!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
9: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire, ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat, de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Am regăsit la Jurnalul de de Științe. Astăzi sunt la Space Fest, eveniment organizat de Politehnica București și am o surpriză pentru voi. Vom sta de vorbă cu unul dintre puținii oameni care au avut ocazia să pășească pe lună în misiunea Apollo 16. Este vorba despre astronautul american Charles Duke. Charles, welcome. Why is it so important to go to the moon?
11: Well, it was a exploration at first. You know, we had wanted to discover an Apollo. We wanted to demonstrate the technology that we brought back on Apollo. We brought back 600 pounds of moon rocks, and they're totally different than Earth rocks. We got to go to the mountains of the moon, which was very exciting. And John Young and I spent 3 days exploring the surface, and we were so excited we didn't want to come back.
10: Were you afraid?
11: No. Well, the only time I was is when I wanted to do the Moon Olympics, and so I was going to do the high jump. And so when I jumped, I straightened up. Well, my backpack weighed as much as I did. It pulled me over backwards, and I fell over backwards. And that was scary, because if it broke, I'm dead. My heart was pounding, but hey, I'm still alive.
10: You left on the moon a photo of your family.
11: Yes, we did.
10: Is it possible that it is still there?
11: It is there, but the temperature of the surface gets very hot. So I dropped the picture, and it began to curl up almost instantly. It's still there, but it's just all ash.
10: Did you want to take something from there to bring back to Earth besides the rocks?
11: No, there wasn't anything to bring back except rocks and just dirt. Coming back, we had these little fragments floating around the spacecraft, and I'd collect them and put them in my pocket. So when I got back to my home, I reached in, I had these moon rocks, these little fragments, and I said, here's what a moon rock looks like, kids. I turned them back in.
10: What do you say to those that think that humankind has not been to the moon, neither the space?
11: Well, the evidence is overwhelming that we went to the moon. There's a satellite orbiting the moon called a Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, and it's taken pictures of every lunar landing site. And in the photographs, you can see the car, you can see the descent stage, you can see the experiments package, you can see the where we disturb the lunar surface by our tracks. The people that deny the moonwalk, I think, are willfully ignorant.
12: Off the ground, floor. There we go.
10: Vă spuneam că sunt la Space Fest în București, de aceea este foarte multă agitație în jurul meu. Ceva mai liniște am găsit într-un laborator tot din București, unde se creează filtre de apă din materiale biodegradabile. Amidon de porumb și resturi de crab. Aceste filtre se potrivesc la robineții de acasă și la dozatoarele electrice.
13: Intră în filtru pe acest furtun, prin această zonă și iese pe partea aceasta. Trece prin materialul filtrant din interior care arată așa. Acesta reține compuși nocivi, cupru, cadmiu, mercur.
14: La final, apa iese numai bună de băut. Chimiștii români spun că filtrele făcute de ei în laborator sunt o alternativă biodegradabilă la costuri similare cu cele deja existente pe piață. Pentru carcasă au folosit un material des întâlnit numit acid polilactic, pe care l-au imprimat 3D.
15: Foarte multe obiecte făcute din acest material, inclusiv instrumentele de unică folosință, linguri, furculițe.
16: Acidul polilactic provine din surse bio, adică din surse vegetale, din amidon, din celuloză.
14: Partea cea mai complicată este materialul de umplutură care colectează substanțele nocive din apă. Este realizat din chitosan, un biopolimer extras din resturi de crabi.
15: Este foarte utilizat în mult mai multe domenii, cum ar fi și medicina. Chitosanul este un polimer, să spunem, asemănător cu celuloza. Este biocompatibil, are proprietăți antifungice, antibacteriene.
17: Un filtru de genul acesta ar putea fi folosit timp de 3 luni. Sunt concepute să se degradeze în timp sub acțiunea apei, UV-zelii, sub acțiunea oxigenului. Acestea se descompun fără a afecta semnificativ mediul înconjurător.
14: Filtrele obținute în laboratorul românesc sunt compatibile cu orice sistem de apă, inclusiv cu dozatoarele electrice, și pot fi refolosite cel puțin o dată.
10: A fost creată o imprimantă atât de mică încât o putem înghiți. Și exact acesta este scopul, să ajungă în tractul gastrointestinal ca să trateze afecțiuni grave, precum hemoragiile sau ulcerul. Practic, va înlocui nevoia de intervenții chirurgicale.
14: Mecanismul este simplu. Bioimprimanta cu formă de pilulă ajunge în stomac și eliberează o cerneală realizată din polimeri derivați din alge peste leziunile de țesut. Astfel se creează o matriță care favorizează creșterea celulelor noi. Pentru că nu are componente electronice, eliberarea biogelului este activată de un fascicul laser extern care pătrunde prin țesuturi fără să le afecteze. Capsula este ghidată de un magnet montat pe un braț robotic și poate fi recuperată la finalul intervenției. Testele de laborator cu iepuri au arătat că imprimanta poate rezista 16 zile în organism.
10: O pereche de căști aparent banale ne descriu ceea ce se află în fața noastră, mai ales dacă noi nu vedem. Au inteligență artificială și, mai important, au niște camere mici aproape invizibile.
14: Prototipul creat la Universitatea Americană a fost testat pe 74 de participanți și a demonstrat o acuratețe în traducerea informațiilor și identificarea obiectelor de până la 93%. Conține camere nu mai mari decât bobul de orez, înclinate 5-10 grade spre exterior, ca să ofere un câmp vizual mai mare. Ca să funcționeze perfect, obiectele din fața utilizatorului trebuie să fie la cel puțin 25 de centimetri distanță. Imaginile obținute sunt trimise prin Bluetooth către telefon și interpretate în cel mult o secundă de un model de inteligență artificială. Sistemul are nevoie de o baterie foarte mică și poate fi de mare ajutor persoanelor nevăzătoare.
10: Constructorii viitorului, adică cei care vor ajunge și în spațiu, vor avea doar câțiva milimetri, nu așa mari cum sunt cei de aici, și vor putea robotica furnicile vor face construcții, dar și demolări, în doar câteva clipe.
14: Inspirați de furnici și mecanismul prin care acestea fac echipă, mini-roboții din imagini sunt ghidați de semnale luminoase, un fel de ferometru.

0: lucrează ca să poată ridica și transporta blocuri de construcție într-un areal luminat. Cu o simplă modificare în comportamentul lor, roboții furnici pot trece rapid la excavări și demolări. Cel mai ambițios plan al inginerilor americani este să trimită astfel de androizi de mici dimensiuni pe Lună sau pe Marte.
1: Ați văzut în emisiunea de azi roboți, drone, dar inteligența artificială poate să fie și în lucruri simple, cum ar fi o pusă de pernă. Aceasta ne poate avertiza dacă ne intră hoții peste noi în casă sau dacă e vreun incendiu.
0: Pusa este făcută dintr-un material textil și conține 4 mini-actuatoare haptice de numai câțiva milimetri. Senzorii trebuie orientați spre saltea și nu se simt la atingere, dar vibrează puternic în caz de urgență. Dispozitivul are și un microcontroler cu ajutorul căruia se conectează la telefon și la alarmele din casă. Poate fi setat să vibreze diferit, astfel încât utilizatorii să știe dacă primesc un apel ori dacă sunt în pericol. Testele de laborator au arătat că dispozitivul poate fi spălat inclusiv la mașină, în repetate rânduri, fără să se deterioreze.
1: Aceasta a fost emisiunea Jurnalul de Științe. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Între timp, eu vă aștept și pe rețelele de socializare. Pe curând!
2: Concurență mare la admiterea la școala gimnazială la Iași, 7 elevi pe un loc, 4 licee organizează astăzi examenul de admitere pentru clasa a 5-a și mai bine de 1000 de copii înscriși speră să obțină un loc. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Concurența este într-adevăr acerbă pentru un loc în clasa a 5-a la o unitate de învățământ de prestigiu din Iași. Pornește de la 3 candidați pe un loc aici, la Liceul Vasile Alexandrie, unde ne aflăm acum. Sunt chiar 7 candidați pe un loc. De regulă, mediile de admitere sunt aproape de maximum. Prin urmare, copiii s-au pregătit intens ca să facă față cu meditații care în foarte multe situații pornesc chiar din clasa a 3-a. Au de trecut 2 probe, una la limba română, una la matematică. Fiecare durează o oră și jumătate. După ce se va încheia examenul, nu vor sta mult timp cu emoții, pentru că rezultatele vor fi anunțate mâine.
2: Statul nu știe câți angajați are. 3 instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici, iar asta o arată chiar un raport publicat de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Colega mea, Andreea Gheorghe, jurnalist Digi24.ro, a analizat aceste date și ne dă mai multe detalii.
4: Bun găsit tuturor! Guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele 3 instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie, asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.
2: Protecția animalelor face patrule de noapte în Ilfov pentru a sancționa și combate abandonul animalelor. Decizia a fost luată după ce mai mulți locuitori au semnalat apariția unor dube din care sunt aruncați câini, în special noaptea. Cei care sunt prinși că abandonează animale riscă amenzi usturătoare, pot ajunge până la 12.000 de lei. În paralel, oamenii din județ își pot duce în continuare animalele la campaniile de sterilizare gratuită. În cei 6 ani de la înființare, Protecția Animalelor Ilfov a castrat aproximativ 20.000 de patrupezi și a găsit familii pentru peste 2.000 de câini și pisici. La nivel național, problema maidanezilor încă persistă pentru că în prea puține zone autoritățile fac verificări și sterilizări gratuite.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
8: Întrebarea numărul 7. Care este cea mai simplă metodă legală prin care te îmbogățești din politică?
9: A, nu, din politică nu te îmbogățești. Și poți să ai așa un statut, pentru că văd că acum au niște salarii. Am văzut zilele trecute...
8: Te îmbogățești legal, vreți să spuneți?
9: Da, păi legal. Nu. Legal. Știți, pe mine, eu fac niște avionașe și m-a întrebat cineva, dom'le, și cum e la bani așa? Și am spus, dom'le, cu chestia asta poți să devii milionar în euro. Dacă începi miliardar, altfel nu. Pentru că sunt în politică, trebuie aleși oameni bogați, sau nu bogați, cu un anumit statut financiar care să nu le dea probleme, tentate. Fiecare statutul ăsta l-are în alt loc. Unii, dacă au, nu știu, 200 de mii de euro, să consideră că le ajunge, că n-au niciun fel de problemă și nu le trebuie altceva. Alții le trebuie tot timpul ceva. Pentru că dacă au un iaht mai mic, le trebuie un iaht mai mare. Dacă au o casă mai mică, le trebuie o casă mai mare. Dar un om care, înainte de a intra în politică, a făcut niște bani, are un ban acolo, e la un anumit nivel, va avea mult, mult mai puține șanse să se apuce de furat, de prostii, de nu știu ce.
8: Întrebarea numărul 8, dumneavoastră, cu ce ați plecat din minister?
9: Cu mașina. Cu nimic. Chiar mi-au trebuit uneori niște hârtii care m-am gândit, zic că ar fi trebuit să fac și eu niște copii Xerox, măcar după alea mai anumite hotărâri, nu știu ce, că nu mai mi-aduceam aminte. Că după atâtea și atâta vreme, nu. Dar eu înțeleg un debate. Știi ce se întâmplă? Eu am crezut că o să stau în politică vreo 6 luni. Eu când am ieșit la Revoluție la Craiova, nu știam cine e prim secretar. Și era Ion Traian Ștefănescu, care era unul care, dacă nu era prim secretar și era editura tehnică, cred că luam pe el și îl făceam mare și tare de multe ori. Bun. Pentru că pe mine m-a luat securitatea în octombrie 89. Da? Că făceam un motodeltaplan. Și au zis că vreau să trec granița cu el, să vând secrete, nu știu ce. Nu, m-au luat că e înjuram. Recunosc că e înjuram. Eu sunt cu gura mai slobod așa și eram și atunci. Și e înjuram. Și de-aia m-au luat. Pentru că nu era niciun secret la fabrica de avioane. Și eu nici măcar nu vreau să trec granița. Dar în sfârșit.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
1: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
2: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
0: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

0: Vă reamintesc acum cele mai noi vești de la meteorologi. Sunt anunțate furtuni în weekend și cantități însemnate de apă, iar în mai multe județe va fi cod galben până în această seară. Cu toate datele vine colega mea Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iulia.
1: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și prin masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe alocuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundați în 6 județe din nord-estul țării. În nordul și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!

0: scurtă pauză acum, revenim de îndată și cu alte informații. Rămâneți aici!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
4: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzi adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
4: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
3: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea C-ului, cine le predă copiilor?
4: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
3: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă n-avem cu cine să îi învățăm pe copii?
4: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
7: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani.
8: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi, de la 14.
9: Ardelenii pot să încurce oltenii, bucureștenii pot să le aducă titlul. Universitatea Cluj, Rapid, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. În câteva momente, președintele Nicușor Dan va susține declarații cu ocazia Zilei Europei. Vedeți deja imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Vin aceste declarații într-o zi atât de importantă, însă cu siguranță, pentru că au mai venit reacții legate de acest eveniment de Ziua Europei, chiar și la nivel european. Așteptăm să vedem dacă va face declarații și referitoare la ce se întâmplă în Ucraina, dar și la Moscova, pentru că în aceste momente, la Moscova, în Piața Roșie, are loc o paradă. Îl vedeți în imagini pe Vladimir Putin, pe liderul de la Kremlin. O sărbătoare însă cu un gust amar pentru Putin de Ziua Victoriei, pentru că ediția din acest an vine cu un format schimbat în plin război din Ucraina. Ministerul rus al apărării a anunțat că nu va fi prezentată tehnica militară grea în Piața Roșie. Deci, n-au fost tancuri, lansatoare de rachete sau alte vehicule blindate, așa cum s-a întâmplat în alți ani. În schimb, ceremonia a inclus defilarea trupelor, în special militari din școlile militare superioare, iar partea aeriană rămâne un element important al spectacolului. Potrivit anunțului oficial, aeronave ale formațiilor de acrobație vor survola Piața Roșie. Îl vedem pe Nicușor Dan. Haideți să-l ascultăm.
1: Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca asta să ieșim puțin din logica momentului și să privim, să avem o privire de ansamblu în perspectivă pe istoria recentă a României. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa. Și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de 3 ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. E adevărat că în România diferența între salariile mari și salariile mici e mai mare decât în alte locuri din Europa. E de asemenea adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani. Câteva cifre despre România în Uniunea Europeană. România în acești 20 de ani a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110. Deci o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești, biserici, mănăstiri, cetăți, castele, Sarmi, Segetuza, muzee, toate astea cu bani europeni. Da, cred eu că exact în acest moment de Ziua Europei trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care în loc de dezbatere avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală. Însă, Însă, Europa este o construcție democratică și toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene. Și mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puțin în media din România. E de asemenea adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele. Pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, da, nu este cenaclu, în interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale. Da. Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și, deci, știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă care ne depărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană. Europa are nevoie de, și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite. Și România este un susținător al unui astfel de parteneriat. Și pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre situația curentă. Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027. La mulți ani, Europa, la mulți ani, România.
0: Da, declarații susținute de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei. Aș începe însă reamintirea informațiilor cu ultimele detalii aduse public de președintele Nicușor Dan cu privire la ce se întâmplă în aceste momente la noi în țară, pe scena politică. Spune Nicușor Dan că a încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale și a fost pus la curent cu toate constrângerile pe care fiecare dintre partidele are. Există niște scenarii, spune Nicușor Dan, pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua. și reafirmă încă o dată faptul că România va avea un guvern pro-occidental în termen rezonabil, într-un termen rezonabil, spune președintele Nicu Șordan. Nu știm ce înseamnă acest termen rezonabil în condițiile în care, potrivit informațiilor pe care le avem obținute pe surse, ar putea dura chiar și 2 săptămâni până când vom avea un guvern cu funcții pline în țara noastră. Spunea însă că între partide există un acord pe politicile mari și făcea referire la PNRR, la SAFE și la OCDE, președintele Nicu Șordan, și totodată spunea că următorul guvern va avea ca obiectiv ca până în toamnă să construiască și să meargă în Parlament cu bugetul pentru anul următor. Foarte interesant, în condițiile în care am văzut cât de greu și cât de târziu a fost aprobat bugetul pentru anul 2026. S-a întâmplat acest lucru la câteva luni după ce intrasem deja în 2026, câteva luni România n-a avut buget. Acum vom vedea dacă va putea să meargă următorul guvern cu bugetul pentru 2027 încă din toamnă în Parlament și astfel să știm exact pe ce buget se bazează România anul viitor. În legătură cu această zi, Ziua Europei, spunea Nicu Șordan că în acest moment de Ziua Europei trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci. Spunea de asemenea că Europa a făcut greșeli când a renunțat la nuclear, de exemplu, și și-a bazat energia pe gazul ieftin din Rusia. A făcut o greșeală, a catalogat-o ca fiind o greșeală, însă Europa este o construcție democratică și toate lucrurile acestea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă, spune președintele Nicu Șordan. A dat și exemple de toate avantajele României din ultimii aproape 20 de ani, de când România a aderat la Uniunea Europeană. Vorbea de miliarde, peste 110 miliarde de euro pe care România i-a încasat în ultimii 20 de ani. Sunt așadar aceste declarații făcute de președintele Nicu Șordan și bineînțeles că le vom prezenta și le vom dezbate în jurnalele Digi24. Mergem mai departe acum. Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp din Bihor a fost prins. Individul este recidivist și fusese eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112. 10 de polițiști au fost mobilizați, sprijiniți din aer de un elicopter și de drone cu termoviziune. După câteva ore, suspectul a fost găsit aproape de locul crimei și vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
3: Este recidivist criminalul. Cu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
2: La scurt timp după, a fost găsită și fata.
4: Patronul cu drona o găsit și cu poliția de frontieră, a găsit fata decedată.
5: Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
2: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe

0: Peste 100 de persoane, aș putea estima eu, sau?
1: Cel puțin 150.
2: În lanul de Rapița a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
3: Imaginile momentului vin din Slatina, unde sunt inundații din cauza ploilor din ultimele ore. Plouă fără întrerupere, iar sistemul de canalizare nu a făcut față cantității mari de apă. Într-unul dintre cartierele de la marginea orașului, apa măsoară chiar și jumătate de metru. Localnicii se tem să nu li se inunde locuințele, în condițiile în care județul este sub cod galben de inundații. De altfel, acest cod va fi în mare parte din țară, vor fi ploi, cantități mari de apă, fenomene electrice și chiar vânt puternic în mare parte din țară. Haideți să aflăm toate datele, ce arată prognoza. Ne ajută colega mea, Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
4: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și prin masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe locuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundații în 6 județe din nord-estul țării. În nord și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
3: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. Curtea Constituțională oferă spațiu președintelui Nicu Șordan ca, în anumite condiții, să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
5: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicu Șordan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
6: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
5: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu îl împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.

0: Invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, Curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
1: În momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
2: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
3: Încă o lovitură pentru premierul Bolojan, ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină contracte bănoase, nu poate intra în vigoare. Lipsește avizul de la Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache, fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut pentru ordonanța 13. Detalii are colega mea, Amalia Dobre.
4: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
3: Se apropie termenul până la care Donald Trump ar trebui să primească un răspuns la propunerea de pace înaintată Iranului. Liderul american așteaptă o scrisoare până în zorii zilei la Washington, însă până în acest moment nu există noutăți cu privire la soarta armistițiului și a păcii. Trump este dispus să reia proiectul Libertate, prin care să fie escortate navele neutre prin strâmtoare, dar nu exclude să pună în aplicare și alte măsuri. Între timp, în Golful Oman, avioane de luptă americane au atacat două petroliere iraniene care se îndreptau către porturi din Iran. În total, Statele Unite ar fi redirecționat 57 de nave comerciale și a dezactivat alte 4 pentru a le preveni să intre sau să iasă din porturile iraniene. Iar pasagerii afectați de curse aeriene anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu au dreptul la despăgubiri. Este decizia Comisiei Europene. Mai mult, companiile aeriene nu mai pot modifica tariful după ce biletul a fost cumpărat. Detalii are colega mea, Olivia Onesemeniuc.
5: Bun găsit! Conform deciziei Comisiei Europene, pasagerii afectați de anularea zborurilor din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu continuă să beneficieze de drepturi. Mai exact, dacă un zbor este anulat, companiile aeriene sunt obligate să ramburseze contravaloarea biletului sau să găsească o altă cursă. Până acum, acest lucru nu era obligatoriu, era la latitudinea fiecărei companii. Comisia Europeană precizează însă că simpla scumpire a combustibilului nu mai este un motiv plauzibil pentru ca o companie de zbor să evite permite plata compensațiilor. O altă regulă importantă vizează prețul biletelor. Tariful final trebuie afișat de la început, iar după cumpărarea biletelor nu pot fi introduse costuri suplimentare, cum ar fi suprataxa de combustibil.

0: Reguli noi sunt și pentru pachetele turistice. Prețul poate fi modificat ulterior doar dacă acest lucru este prevăzut în contract și doar în anumite condiții. Dacă majorarea este una semnificativă, turistul are dreptul să renunțe la pachet fără vreo penalizare. Așadar, companiile aeriene trebuie să ofere informații clare și variante concrete, altfel vor fi sancționate.
1: Și pentru că este ziua Europei, ora trecută v-am prezentat câteva date din cel mai recent sondaj IRES cu privire la părerea românilor în ceea ce privește Uniunea Europeană. Am prezentat doar câteva date, pentru că ele sunt foarte multe, așa că vă propun să mai vedem câteva dintre ele. Haideți să vedem concret despre ce este vorba. Haideți să ne uităm prima dată la avantajele apartenenței României la Uniunea Europeană. Cum văd românii acest lucru? Principalul avantaj, iată, scos în evidență de 70% dintre români, este libera circulație. Faptul că putem merge oriunde fără să ne facem griji. De asemenea, în jur de jumătate dintre românii care au răspuns la acest sondaj realizat de IRES spun că fondurile europene reprezintă un avantaj important al apartenenței României la Uniunea Europeană. De asemenea, locuri de muncă în străinătate, posibilitatea tinerilor să meargă la studii în străinătate reprezintă un avantaj pentru 44% dintre români. Haideți să vedem însă și dezavantajele, pentru că sunt enumerate și acestea de românii care au răspuns la sondajul IRES. Principalul dezavantaj, prețurile ridicate. Acest dezavantaj a fost scos în evidență de 57% dintre români. De asemenea, emigrarea tinerilor, în proporție de 40%, românii spun că este un dezavantaj. Tinerii pleacă la studii în primă fază, iar mai apoi decid să se stabilească în alte țări europene. Reguli impuse, în proporție de 38% dintre români, nu sunt de acord cu aceste reguli impuse de Uniunea Europeană. Mergem mai departe, mai vedem câteva date din acest sondaj IRES. Iată cum ar răspunde românii în cazul în care ar fi organizat un referendum privind ieșirea României din Uniunea Europeană. 66% dintre români spun că ar vota pentru ca țara noastră să rămână în Uniunea Europeană. 17% dintre români ar vota pentru ieșirea țării noastre din blocul comunitar, iar 16% dintre cei care au răspuns la acest sondaj spun că nu ar vota la acest referendum. Mergem mai departe, mai vedem câteva date foarte interesante. Iată, sunt întrebări și legate de securitatea țării. Cum considerați că securitatea Europei este amenințată? În jur de 50-55% dintre români spun că securitatea Europei este în mare măsură sau oarecum amenințată în aceste momente, iar peste 40% dintre cei care au răspuns la acest sondaj spun că în mică măsură sau chiar deloc nu simt o amenințare în ceea ce privește securitatea Europei. Și apropo de securitate, haideți să mai vedem câteva răspunsuri ale românilor. Principalele amenințări la adresa securității Europei, din punctul de vedere al celor care au răspuns la acest sondaj. 60% dintre români spun războiul din Ucraina este văzut ca principala amenințare la adresa securității Europei. 48% dintre români spun Rusia, deci cumva vedeți că predomină ceea ce se întâmplă la granița noastră, la acest conflict de la granița României. 37% migrația, 31% economie instabilă. O văd ca o principală amenințare la adresa securității Europei. Mergem mai departe acum. Mă ajută colegii mei și cu alte date din acest sondaj. Câtă încredere aveți în Uniunea Europeană din punct de vedere militar? Foarte multă încredere într-o proporție mică, 17%, 33% dintre români spun că au destul de multă încredere din punct de vedere militar în Uniunea Europeană, însă vedeți că sunt și foarte mulți români care au puțină încredere sau chiar deloc în ceea ce privește activitatea militară la nivelul Uniunii Europene. Haideți să mergem mai departe, ne uităm și la viitorul Uniunii Europene, cum este văzut acesta de români. În proporție de 44%, românii spun la fel, văd viitorul neschimbat în ceea ce privește Uniunea Europeană. 32% dintre români văd o dezintegrare treptată a blocului comunitar și 23% dintre cei care au răspuns spun că pe viitor Uniunea Europeană va rămâne unită și puternică. Așa văd ei tot ce urmează să se întâmple la nivelul Uniunii Europene. Mergem mai departe și ne uităm, bineînțeles, la metodologie, pentru că e foarte important să vedem câți români au răspuns la acest sondaj. Peste 1200 de respondenți cu vârste de peste 18 ani, un sondaj realizat în perioada 20-24 aprilie prin metoda CATI, iar marja de eroare este de plus minus 2,88%.
2: It's the 9th of May. You know what day this is. It's Europe Day. Today we reflect on what brings us together, what makes us uniquely Europeans. It's our capacity to both treasure our differences and find strength in unity. It's our unconditional love for our values, democracy, freedom, equality. And yes, it's also our passion for football. We are quite famous for that too. Today we reflect on the place Europe has in our lives, directly and concretely. Maybe it's a boost for our startup. It's that Erasmus trip we will never forget. And it's knowing we have the best quality of life in the world. And today, above all, we celebrate. We celebrate a Europe which cares for us, which works for us, which is made of each and every one of us. Today is our day. Happy Europe Day.
1: Acum urmează ore interesante pentru Vladimir Putin pe front, armata lui pierde teren, economia scârție vizibil, iar acum am văzut că până și faimoasa parada Victoriei de pe 9 mai din Piața Roșie s-a desfășurat sub semnul fricii. Frica de dronele pe care ucrainienii lui Zelenski au dovedit că le pot trimite până la 1500 de kilometri distanță oriunde, de la Marea Neagră la Munții Ural și evident la Moscova. Ne vom uita și spre Golful Persic și aici lipsesc răspunsurile la războiul lui Trump ajuns în ziua 70. Pacea pare tot departe, deși există un plan în 14 puncte propus de americani. Iranienii încă nu au spus dacă îl acceptă și între timp am văzut că în strâmtoarea Urmuz trag și unii și alții. În fine, între atâtea necunoscute avem și o certitudine. Viața închinată pasiunii te răsplătește însutit, la propriu. Vorbim desigur de Sir David Attenborough, faimosul naturalist britanic care a împlinit ieri uimitoarea vârstă de 100 de ani și e la fel de vioi și dornic să salveze planeta ca în toți cei 80 de ani de când ne uimește cu minunile naturii. Iată cele mai spectaculoase imagini ale acestei săptămâni.
3: We're in a, I call it a skirmish, because that's what it is, it's a skirmish.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul
6: da,
5: în care
6: lucrați? Da, unul dintre ele,
5: dar
6: e foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
5: Am auzit și eu asta.
6: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie, care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost bine. Asta e nefericirea cancerului pulmonar, că este asimptomatic până la final. Până aproape de final, în cele mai multe cazuri. Și atunci ăsta poate fi unul dintre motive pentru care acest mit este în continuare în cultura noastră. Da? Dar avem meta-analize deja pe multe studii care ne arată că nu este adevărat. Da? Adică o biopsie, mai ales acum metodele astea noi de biopsie cu ace foarte fine, care prelevează foarte puțin țesut, nu sămânțează nimic pe niciunde. Da? Deci dacă e un mit pe care vreau să sparg asta, biopsia este necesară, nu este o nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Digi24 FM.

0: românii s-au confruntat cu cea mai mare creștere a prețurilor la energie dintre țările Uniunii Europene după expirarea schemei de plafonare. Datele Eurostat arată că facturile s-au scumpit cu aproape 60% în a doua parte a anului trecut. Specialiștii în energie spun că este probabil ca pe viitor costurile pentru energie să rămână ridicate.
1: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
2: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
1: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
3: La electricitate 264 cu aproximație și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
4: Câte camere?
3: Două camere.
5: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă stăm să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură, numai pentru ei atât. O să ajung la panouri solare.
6: Am ales un furnizor mai cu un preț mai bun.
4: Încercați în alte moduri să economisiți?
6: Absolut. Becuri economice... Nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
1: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
7: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei de pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
1: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
0: Au apărut primele căpșuni românești pe tarabe. Capriciile vremii s-au văzut însă în producția redusă și prețurile de două ori mai mari decât ale fructelor aduse din Grecia. Kilogramul de căpșuni românești ajunge la 50 de lei.
8: Floarea asta nu mai revine, deci se vede, gata, nu mai. Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. După acela asta, de exemplu, aici, proporție de 90% s-a dus tot.
9: Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.
8: Nu știm, o să mai vină ceva frig, nu o să mai vină. Avantajul ar fi că, nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și automat avem acești căpșuni mari.
9: Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe prețul se dublează.
10: Foarte bune, foarte bune, gustoase. Am luat de mai multe ori, foarte bune. Sincer, să fiu la toate mari prețuri, foarte mari.
11: Am avut clienți care au cumpărat și 4 kg, și 5 kg, și 1 kg, acum depinde de buget.
9: În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta culturile de căpșuni. În Bihor sunt 750 care au beneficiat de sprijin.
12: Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate cât și în câmp, este unul prioritizat.
9: Valoarea sprijinului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru Fermele Mici de Familie este de cel mult 50.000 de euro.
13: Digi24 FM.

0: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta, dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi și mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dubă și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
2: A ce miroase România?
1: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și ca

Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista colombiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Celebra artista a distribuit pe rețelele sociale un fragment din cântecul înregistrat alături de muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea integrală a piesei va fi lansată pe 14 mai, iar campionatul va avea loc în lunile iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul îi interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
4: Cel mult al nostru. Cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului, care trebuie să se adapteze acestui context, este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea un referențial de negăsit în lumea reală. Deci intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri acum. Recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.
7: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Astăzi, de la 12:30.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem cu cele mai noi declarații făcute de președintele Nicușor Dan. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, este asigurarea dată de președinte în mesajul său de Ziua Europei. Șeful statului dezvăluie că s-au conturat și scenarii de lucru după primul set de întâlniri cu liderii partidelor politice. Haideți să vedem exact ce a declarat.
1: Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Șefa Comisiei Europene vorbește despre unitate, democrație și libertate în mesajul său de Ziua Europei. Sărbătorim o Europă care îi pasă de noi, spune Ursula von der Leyen. Iată.
2: Today is the 9th of May. You know what day this is. It's Europe Day. Today we reflect on what brings us together, what makes us uniquely Europeans. It's our capacity to both treasure our differences and find strength in unity. It's our unconditional love for our values, democracy, freedom, equality. And yes, it's also our passion for football. We are quite famous for that too. Today we reflect on the place Europe has in our lives, directly and concretely. Maybe it's a boost for our startup. It's that Erasmus trip we will never forget. And it's knowing we have the best quality of life in the world. And today, above all, we celebrate. We celebrate a Europe which cares for us, which works for us, which is made of each and every one of us. Today is our day. Happy Europe Day.
0: Rusia a marcat astăzi 81 de ani de la victoria din cel de-al doilea război mondial cu o defilare de doar 45 de minute, fără tancuri, blindate și aparatură militară grea. Putin i-a comparat pe soldații ruși trimiși în operațiunea militară specială cu veteranii războiului împotriva nazismului și a subliniat că misiunea acestora este îngreunată de susținerea pe care ucrainienii o primesc de la NATO. Vedem aceste imagini surprinse în această dimineață în Piața Roșie de la Moscova și discutăm despre subiect în minutele următoare cu directorul general New Strategy Center, domnul George Scutaru. Este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, vă salut.
0: Domnule Scutaru, ne-am uitat la această paradă foarte diferită față de ce s-a întâmplat în anii anteriori în Piața Roșie de la Moscova. De ce credeți că n-am văzut același eveniment grandios în Piața Roșie? Ce s-a schimbat de anul trecut? Pentru că și anul trecut era război și anul trecut a fost această paradă și totuși nu atât de scurtă și nu atât de limitată.
3: Între timp, în ultimul an, Ucraina a reușit să-și dezvolte capabilități de lovire la mare distanță, proprii, nu depinde de ajutorul american sau din alte state occidentale, reușește să construiască drone care lovesc la mare adâncime în interiorul rusesc, rafinării și alte obiecte necesare în război Rusiei. Exista teama că Ucraina ar putea deranja această manifestare de care Putin avea nevoie. Întotdeauna, în Piața Roșie, trebuie să se sărbătorească. Și nu vorbim doar de regimul Putin. Este un cult al victorii în al doilea război mondial, care practic nu face decât să hrănească militarismul lui Putin și al regimului Putin în ultima perioadă, dar este un cult care de pe vremea lui Stalin, în interiorul Uniunii Sovietice și apoi în Federația Rusă, acest cult a continuat. Între timp, Ucraina, repet, are capacitatea de a lovi și astfel a fost nevoie de intervenția președintelui american, fiindcă, să ne aducem aminte, în 29 aprilie, Putin l-a sunat pe Trump. Sub pretextul că își manifestă solidaritatea cu el după acel incident de la Clubul Presei, și, printre altele, a afirmat atunci Putin că are de gând să, în perioada 8-9 mai, să decreteze un armistițiu temporar. Știm aceste lucruri din relatările lui Ușakov, consilierul lui pe afaceri externe, fiindcă de obicei când sunt convorbiri între președinții Putin și Trump, rușii sunt cei care dezvăluie conținutul acestor convorbiri. De obicei americanii fie doar completează spunând că da, această convorbire a existat, dar nu aflăm mai multe detalii din partea americană, care nici nu neagă sau afirmă că ceea ce spun rușii este lipsit de adevăr. Deci Putin și-a pregătit această susținere a lui Trump, fiindcă pentru el este foarte important să arate opinii publice ruse că situația este sub control. În această zi, toate televiziunile fac referire la faptul că este o sărbătoare, așa cum au luptat și au învins acum 81 de ani împotriva nazismului. Trebuie să învingă și în momentul de față.
0: Păi chiar a spus în discursul său Vladimir Putin, a spus victoria este și va fi a noastră, făcând referire la ce se întâmplă în Ucraina.
3: Da, el încearcă să pregătească populația pentru un război îndelungat. Țin minte declarația făcută de el în septembrie 2023 la summitul economic de la Sankt Petersburg, când spunea că va fi un război lung. Țineți minte că Rusia a învins în război nordic, război nordic durând 20 de ani. Deci el pregătește țara pentru un război, dar lucrurile nu merg foarte bine pentru Federația Rusă, fiindcă în ciuda creșterii petrolului și a unor fonduri suplimentare de care rușii beneficiază din cauza războiului din Iran, totuși Ucraina, prin aceste capabilități de lovire în adâncime, cam distrus cam 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei, deficitul bugetar crește în continuare și mai ales pierderile pe front sunt la un ritm care devin nesustenabile. Două luni la rând, în ultimele două luni la rând, rușii au pierdut mai mulți oameni pe front decât reușesc să recruteze, chiar dacă vorbim de sume foarte mari. Media pentru un soldat rus care merge pe front, pentru beneficiile financiare care le obține de la Guvernul Federal și mai ales de la autoritățile locale, este de 25.000 de dolari. Gândiți-vă că vorbim de oameni care au un salariu de câteva sute de dolari, să ne gândim că totuși 11 milioane de ruși trăiesc sub pragul sărăciei și în Rusia pragul sărăciei este de doar 200 de dolari. Deci lucrurile nu merg foarte bine pe front pentru Rusia, fiindcă nu reușește să spargă frontul. Ucraina are acest avantaj tehnologic, inovează și folosește foarte mult sistemele fără pilot, care compensează lipsurile demografice și diferența demografică dintre Rusia și Ucraina. Faptul că rușii sunt un popor de 140 de milioane față de 30 de milioane cât sunt ucraineni.
0: Foarte interesante aceste lucruri pe care le-ați scos în evidență, pentru că n-au fost menționate nici măcar vag în discursul lui Vladimir Putin din Piața Roșie de astăzi, de la ceremonie. Aș vrea, domnule Scutaru, cu permisiunea dumneavoastră, să vedem un fragment din acest discurs susținut de Vladimir Putin și să comentăm pe baza lui imediat după.
4: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Ați văzut, domnule Scutaru, în acest discurs, Putin spunând că deși ucrainenii beneficiază de ajutorul NATO, trupele ruse avansează. Victoria este și va fi a noastră și a vorbit și despre etică, moralitate în acest discurs Vladimir Putin, referindu-se la ce se întâmplă în Ucraina în continuare ca fiind o operațiune militară specială.
1: Bun, ceea ce am văzut acum este o propagandă sovietică în cel mai pur stil. Repet, el face referire la tot ceea ce a însemnat suferința poporului rus în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu există familie în Rusia care să nu fi pierdut, fie un militar, fie un civil pe front, și de aceea această moștenire poate fi folosită foarte ușor într-un discurs propagandistic cu accente militariste. În al doilea rând, vedem izolarea lui Putin. Care sunt liderii care s-au aflat în jurul lui? În afară de cei din Belarus, câțiva din comunitatea statelor independente și nici aceștia toți, de exemplu, liderul iranian sau liderul din Azerbaijan, nu au venit la paradă. Am văzut că este liderul sârbilor bosniaci, Dodic, era pe lângă el. Și în comentariul televiziunii ruse se spunea că și ei au suferit din cauza naziștilor. Deci trebuie să înțelegem că astăzi s-a făcut o paralelă între naziștii din perioada Germaniei, învinsă de Rusia, de Uniunea Sovietică, și naziștii, adică regimul ucrainean din momentul de față. Deci este o acțiune stil propagandistică. În al doilea rând trebuie să înțelegem că pentru acest război, pentru Putin, devine un război personal. Fiindcă puțin probabil ca Putin să beneficieze de o ieșire așa cum a avut-o Boris Yeltsin când și-a negociat pensia și ieșirea din cadru și astfel a ajuns Putin la putere. Și există obsesia sa, relevată și de unele articole, ultimul articol prin Financial Times mi se pare, obsesia sa de asasinate, faptul că stă mai mult în bunker, obsesia să nu pățească ceea ce a pățit, spre exemplu, Ceaușescu la noi. Deci pentru Putin, Putin nu vede războiul doar ca o miză strategică, că e vorba și de o miză personală. Iar referirea la NATO, noi trebuie să înțelegem că acesta nu este un conflict doar între Rusia și Ucraina. În 17 decembrie 2021, înainte de începerea războiului, Rusia a cerut foarte clar americanilor și NATO retragerea oricărei infrastructuri militare a NATO din statele care au aderat la alianță după 1997, adică inclusiv din România. Rusia dorește să recreeze, în fapt, un cordon sanitar din Marea Baltică până la Marea Adriatică și să creeze o zonă tampon din care să flacă inclusiv parte România, statele Baltice, Polonia, state care sunt mai nou membre ale Alianței Nord-Atlantice. Deci noi trebuie să urmărim aceste obiective ale Rusiei și în ce măsură, să spunem, tranzacționismul lui Putin se întâlnește cu tranzacționismul președintelui Trump, care, vedeți, practic, dacă nu era Trump, cel mai probabil astăzi parada n-ar mai fi avut loc, fiindcă ucrainenii ar fi, în mod simbolic, ar fi încercat să încurce planurile și această punere în scenă propagandistică foarte, foarte impresionantă.
0: Apropo de implicarea lui Donald Trump, domnule Scutaru, spunea acesta că odată cu acest armistițiu pe care l-a semnat și Volodymyr Zelensky, am văzut și cerința venită din partea liderului de la Kremlin, începe, de fapt, sfârșitul războiului. Vedeți așa?
1: Îmi pare mari probleme cu Iranul și vedeți că în ciuda declarațiilor sale nu reușește să obțină avantaje în Iran, nici pe departe războiul nu se va încheia. Ucrainene, să știți ce vă spun, acum o lună de zile am fost la Kiev. Și printre altă parte, să știți că rațiunea de ce Zelensky a acceptat această înțelegere, în primul rând pentru schimbul de prizonieri. Este foarte important pentru el că 1000 de soldați ucraineni au revenit la casele lor. Eu am vizitat un centru de recuperare al prizonierilor ucraineni care vin de pe front și mare parte dintre ei sunt oameni schingiuiți. Să știți că, în bună măsură, rușii nu respectă Convenția de la Geneva. Și cel mai impresionant când vă duceți într-un centru de reabilitare, am fost unul lângă Vinița, este să vezi mii de fotografii ale soldaților ucraineni dispăruți, în care familiile disperate încearcă să le dea celor care să aibă acces la aceste fotografii, cei care se întorc din prizonierat, poate recunosc pe cineva pe care ei nu mai au veste, să spunem, de luni bune de pe front. Deci pentru ucraineni este foarte important orice schimb de prizonieri și aceasta a fost concesia pe care Zelensky a făcut-o. Nici pe departe anul acesta nu vom avea pace în Ucraina. Ucrainenii se pregătesc pentru un război care va continua încă 1-2 ani. Probabil că pe timpul verii Rusia încearcă să acumuleze forțe și să mai organizeze încă o ofensivă care, așa cum s-au încheiat fără mari victorii cele anterioare, cel mai probabil și acestea vor eșua și ar trebui să vedem în ce măsură poate anul viitor vor cele două, mai ales Rusia, cu mari probleme economice, va fi mult mai flexibilă în a negocia într-adevăr o pace reală. Până acum, Rusia a mimat și va mima în continuare negocieri, n-are interesul acesta și încearcă, practic, să-i folosească pe americani ca o pârghie de presiune suplimentară asupra ucrainenilor, speculând interesul mercantil de multe ori al administrației americane pentru niște beneficii economice și înțelegeri prin Arctica, prin alte zone, în folosul unor companii americane.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule George Scutaru, pentru intervenție și pentru această discuție. Mergem mai departe acum, fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, îi răspunde lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației Context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, și o să citez acum, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
2: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiada Internațională

0: nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
1: Organizația Mondială a Sănătății confirmă un nou caz de hantavirus, al șaselea de la descoperirea focarului pe nava de croazieră. În plus, OMSE anunță că mai analizează încă două cazuri suspecte. În acest moment sunt 3 decese, iar 4 dintre pacienții confirmați sunt internați în spitale din Africa de Sud, Olanda și Elveția. Nava urmează să ajungă mâine în Tenerife. Guvernatorul provinciei din Argentina, de unde a plecat nava de croazieră, dă asigurări că în regiune nu există niciun caz de hantavirus și Donald Trump îndeamnă la calm și susține că situația este sub control, în contextul în care la bord se aflau 17 americani.
2: We seem to have things under very good control. They know that virus very well. It's been around a long time. Not easily transferable, unlike COVID. But we'll see. We have very good people studying it very closely.
1: Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au corupt sexual mai multe adolescente. Cei trei își făceau conturi pe cele mai populare jocuri online și își alegeau victimele de acolo. Apoi păcăleau fetele să le trimită imagini în ipostaze indecente. Detalii are colega mea, Ana Maria Yang, dar vă avertizez că sunt informații cu un puternic impact emoțional.
3: Cei trei bărbați își alegeau victimele cu ajutorul celei mai populare rețele de jocuri online. Fetele cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani erau determinate de către aceștia să le trimită prin intermediul aplicațiilor mobile sau prin intermediul rețelelor de socializare fotografii sau filmări în care să apară în ipostaze sexuale explicite. Mai mult decât atât, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit că aceștia mai aveau în telefoane și alte filmări și poze cu minori, a căror vârstă ajungea chiar și la 2 ani. Faptele de care aceștia sunt acuzați au avut loc în perioada 2023-2026. Acum însă, cei trei sunt în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor.
1: O femeie din Bistrița Năsăud a murit după ce a fost atacată de un urs. Totul s-a întâmplat într-o pădure din apropierea casei. Incidentul vine la câteva zile după ce un bărbat a fost găsit mort în Harghita. Pe corp avea mușcături de urs. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
4: Femeia în vârstă de 53 de ani a mers la o casă pe care o avea într-o zonă retrasă din localitatea Bichigiu, din județul Bistrița Năsăud, unde avea grijă de animale. Familia acesteia a observat că femeia nu a mai revenit acasă și nici nu mai răspundea la telefon, așa că membrii familiei au alertat autoritățile și au reclamat dispariția. Imediat, polițiștii au început căutările la care au participat și câțiva localnici. Trupul femeii a fost descoperit chiar de către un localnic la câțiva kilometri de casa din localitatea Bichigiu. Se pare că femeia ar fi fost atacată de un urs, iar în apropierea locului în care ea a fost găsită, a fost descoperită moartă și una dintre vacile pe care le avea în gospodărie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.
1: Acum avem vești de la meteorologi, sunt anunțate furtuni în acest weekend și cantități însemnate de apă, iar în mai multe județe va fi cod galben până în această seară. Toate datele vin chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
5: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, prin Muntenia, Moldova, masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe alocuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundații în 6 județe din nord-estul țării. Va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci și în capitală, în centrul orașului vor fi doar 22 de grade, iar norii vor aduce ploi și posibil descărcări electrice. Ploi slabe vor fi și în prima parte a zilei de mâine, iar după amiaza vor fi posibile tunete și fulgere. La începutul săptămânii va fi mai cald, se vor înregistra 27 de grade, însă probabilitatea pentru ploi va rămâne ridicată. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim. Se apropie termenul până la care Donald Trump ar trebui să primească un răspuns la propunerea de pace înaintată Iranului. Liderul american așteaptă o scrisoare până în zorii zilei la Washington, însă până în acest moment nu există noutăți cu privire la soarta armistițiului și a păcii. Trump este dispus să reia proiectul Libertate, prin care să fie escortate navele neutre prin strâmtoare, dar nu exclude să pună în aplicare și alte măsuri. Între timp, în Golful Oman, avioane de luptă americane au atacat două petroliere iraniene care se îndreptau către porturi din Iran. În total, Statele Unite ale Americii ar fi redirecționat 57 de nave comerciale și a dezactivat alte 4 pentru a le preveni să intre sau să iasă din porturile iraniene.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
3: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferelui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.
5: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
6: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bologan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
7: Ludovic Orban vine în fața ta duminică de la 14.
0: Digi24 FM.
8: Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare?
9: Indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit ca noi toți să nu pierdem bani.
7: Sergiu Neguț vine în fața ta astăzi de la 14.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Bun venit la volan! În emisiunea de astăzi vedem ce aduce nou faceliftul de jumătatea carierei pe actualul Nissan X-Trail. Bogdan Mirică testează un SUV chinezesc din segmentul compact, iar Tibi Troia ne va face cunoștință cu o motocicletă japoneză.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai lansat în lumea auto. Astăzi avem multe noutăți de la noi de aici din Europa, dar și de pe alte continente. Așa că hai să punem cheia în contact și să trecem la treabă. Începem emisiunea de azi cu unul dintre multiplele branduri aflate sub umbrela Geely. Este vorba despre Link & Co, un brand care se vinde și în România și care tocmai a dezvăluit noile sale modele electrice, 10 și 10 Plus. Nu sunt note la purtare, sunt două sedanuri sportive de mari dimensiuni. Versiunea Link & Co 10 Plus este varianta de top, orientată spre performanță, fiind primul model al mărcii care poartă indicativul Plus. Modelul a fost testat pe circuitul Asian Ridge Track, unde a stabilit un timp de 1 minut și 40 de secunde, depășind performanța unui Porsche Taycan GTS. Noile modele impresionează și prin dimensiuni. Au o lungime de 5,05 metri și un ampatament generos de 3 metri. Versiunea 10 Plus este echipată cu un eleron spate activ din fibră de carbon, jante de 21 de inci și frâne Brembo. Din punct de vedere tehnic, Link & Co 10 Plus utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, dezvoltând o putere totală de aproximativ 912 cai. Cu asemenea resurse, accelerația de la 0 la 100 de km pe oră se face în doar 3,2 secunde. Sistemul de propulsie este construit din materiale ușoare, inclusiv aliaje de magneziu, și cântărește doar 75 de kg. Pentru a consuma cât mai puțin, un sistem inteligent poate activa sau dezactiva tracțiunea integrală în doar 10 milisecunde. Când vine vorba despre încărcare și autonomie, versiunea standard Link & Co 10 este performerul. Ea are o baterie de 77 de kWh și tehnologie de 800 de volți. Pentru o autonomie extinsă este disponibilă o versiune cu baterie de 95 de kWh și arhitectură de 900 de volți, care poate parcurge până la 816 km cu o singură încărcare. Să vă mai aud acum de anxietatea unei autonomii reduse. După o carieră destul de lungă pe piața din Europa, dar și din lume, Nissan X-Trail sau Rogue, cum mai este el cunoscut în America, a primit un bine meritat facelift. Noul Nissan X-Trail e-Power va fi lansat în 2027 și va concura în segmentul SUV-urilor de familie cu modele precum Skoda Kodiaq, Kia Sorento și Peugeot 5008. Constructorul nipon a dezvăluit doar designul exterior, fără detalii tehnice complete, însă denumirea e-Power confirmă utilizarea sistemului hibrid pe care îl vedem și acum pe modelele Nissan. Acesta presupune că motorul pe benzină nu antrenează direct roțile, ci funcționează ca generator. Mai exact, va fi un propulsor cu 3 cilindri care va încărca bateria. Noua generație va beneficia de o versiune îmbunătățită a sistemului e-Power, introdus recent și pe Qashqai. El promite mai multă putere, eficiență și rafinament. Designul a fost complet revizuit. Partea frontală este dominată de o grilă trapezoidală de mari dimensiuni și de noile faruri LED care integrează o semnătură luminoasă cu blocuri optice segmentate. Am mai văzut asta și pe la Hyundai Tucson. Compania din țara Soarelui Răsare va extinde oferta de sisteme de propulsie, incluzând tehnologii electrice, hibride e-Power, plug-in hybrid și sisteme cu range extender, pentru a garanta mai multă flexibilitate clienților. Nissan poziționează X-Trail drept un model core la nivel global, adică un model esențial pentru istoria și evoluția sa. Noua gamă va fi structurată în 4 categorii. Modele Heartbeat, cu rol emoțional și inovator, modele Core, cu volum mare de vânzări, și modele Growth pentru segmente emergente și modele dezvoltate în parteneriat. Nissan poziționează X-Trail drept un model Core la nivel global, adică unul dintre pilonii principale ai vânzărilor sale. În paralel, compania își simplifică portofoliul global, urmând să reducă numărul de modele de la 56 la 45 și să elimine variantele cu performanțe comerciale slabe. După ce a încercat marea cu degetul, adică cu micul Honda E, japonezii revin acum cu un nou model în segmentul electricelor de oraș. Honda a anunțat lansarea noului Super N, O electrică inspirată din legendarul City Turbo 2 din anii 80. Modelul va ajunge pe piața din Europa la mijlocul verii, iar prețul de pornire este estimat la sub 23.000 de euro. Construit pe platforma ușoară N-Series, specifică modelelor de tip K-Car din Japonia, noul Super N este echipat cu un sistem e-axle care dezvoltă aproximativ 63 de cai putere. Există și un mod boost care urcă până la 95 de cai putere. Să vă mai aud eu că vă plângeți de Dacia Spring. Modelul vine cu soluții inedite pentru un vehicul electric. O transmisie simulată cu 7 trepte și sunete artificiale de motor. Autonomia este de aproximativ 206 km în regim mixt, putând ajunge până la circa 320 de km în utilizare urbană. Deși designul și conceptul amintesc de fostul Honda E, oficialii companiei subliniază că Super N nu este un succesor direct al acesteia, ci mai degrabă o versiune sportivă a modelului N1 electric comercializat în Japonia. În ceea ce privește dimensiunile, Super N măsoară doar 3,4 metri lungime și are un ampatament de 2,5 metri, fiind conceput pentru mobilitate urbană. Mașina cântărește puțin peste 1300 de kg și poate transporta 4 pasageri. Aspectul păstrează liniile retro într-o manieră modernă, dar versiunea destinată pieței europene va avea și un design ușor sportiv. Prin lansarea modelului Super N, Honda își extinde oferta de vehicule electrice în Europa. Facem iarăși o incursiune în oferta producătorilor chinezi pe piața din România, pentru că avem o noutate. Ea vine de la Omoda. Știu, n-ați auzit de acest constructor chinez, însă o să vă obișnuiți cu el pentru că o să fie din ce în ce mai prezent pe străzile de la noi. O să vă fac cunoștință cu un SUV compact care vine cu un motor puternic și multe opționale. Deși am adunat 20 de ani de presă auto, este pentru prima dată când testez o mașină a unui brand atât de tânăr. Vreau să vă fac cunoștință cu Omoda, o marcă ce s-a născut în China în anul 2022, deci are doar 4 anișori. Omoda face parte din grupul Chery și se vinde doar în afara Chinei. Numele ăsta, Omoda, de unde vine el? Păi avem litera O, care vine de la oxigen, și Moda, adică de la lucruri în trend. Deși este un brand creat să se vândă în afara Chinei, mi se pare că designul este destul de chinezesc, adică puțin ciudat pentru noi europenii. Îmi place însă cum a fost integrată această grilă în culoarea caroseriei. Avem faruri full LED și o personalitate asiatică ce încearcă să se ia de gât cu Volkswagen Tiguan și Ford Kuga. Omoda 7 măsoară 4,66 de metri lungime. Are jante de 20 de inci în două tonuri de culoare, are 5 nuanțe de caroserie. Acesta este un verde safir care costă 490 de euro. Spatele, vă spun sincer, îmi place mai mult decât fața și mă trimite cu gândul la velar când îl văd atât de ascuțit. Avem niște stopuri care imită motivul fulgerului și avem un haion acționat electric în spatele căruia o să descoperim un portbagaj de 401 litri. Nu e foarte mult. Pe anumite piețe, Omoda 7 se vinde și cu motoare termice clasice. Însă, la noi, în România, se vinde doar cu Super Hybrid System, adică un sistem plug-in hybrid care dezvoltă 279 de cai putere și care are la bază, surpriză, motorul pe benzină de 1,5 litri cu care ne-am obișnuit. Chinezii au luat lecții de la japonezi și oferă o deschidere largă a portierei spate. Ai un acces facil și ai mult spațiu la nivelul picioarelor, inclusiv o podea complet plată, ca să poți să mai așezi un pasager și aici, pe mijloc. Pe fețele ușilor continuăm să avem materiale moi în partea superioară, ceva mai tare, imediat sub acest suport de mână. Și pe planșa de bord avem materiale moi. Aici avem un material tare și avem o lipsă, adică lipsește torpedoul. Avem însă spații generoase aici, sub consola centrală, avem un spațiu de încărcare prin inducție pentru telefonul mobil, suport de pahare, avem niște scaune îmbrăcate în tapiserie din piele artificială, cu tetiere integrate care beneficiază de încălzire și de ventilație. În spatele volanului ai un instrumentar de bord mic, cam cum era pe vremuri la modelele Volkswagen ID. Este mic, n-are foarte multe informații și n-are nici posibilități de personalizare. În centrul planșei de bord ai însă un ecran uriaș de 15,6 inci, căruia îi poți schimba foarte ușor afișajul. Ai și niște poze reușite. În spate se ascunde un chip Snapdragon ca să meargă rapid. Așa arată meniul, este intuitiv și simplu. Ai niște scurtături pentru funcțiile esențiale ale mașinii. Spre exemplu, trebuie să umbli la oglinzi de aici, din ecran. Și cireașa de pe tort, fiți atenți, cu degetele astea 4, mut acest ecran și pentru pasagerul din dreapta. Și eu rămân cu ecranul meu micuț. Bineînțeles, pot să-l aduc înapoi tot cu cele 4 degete.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Așa cum vă spuneam și mai devreme, sub capotă avem un element cunoscut, acel motor pe benzină de 1,5 litri. Știu, toată lumea comentează, domnule, iar motorul ăsta. Păi, chinezii au descoperit o rețetă foarte bună pe care o aplică pe toate modelele lor. Când spun că este o rețetă foarte bună, mă refer la faptul că acest motor pe benzină de 143 de cai putere și 205 Nm reușește să fie bine antifonat și să se înțeleagă bine cu motoarele electrice care îi se adaugă. În acest caz, vorbim despre un motor de tracțiune cu 205 cai putere care acționează puntea față. Mai avem un alt motor electric de 82 de cai putere care acționează ca generator. Avem un total de 279 de cai putere și 365 de Nm. Este un cuplu bun pentru o mașină care cântărește aproape 2 tone. Având în vedere că în majoritatea timpului mașina se folosește de resursele motorului electric, adică motorul electric învârte roțile față, o să ai genul ăsta de accelerări. Adică niște impulsuri foarte bune, niște impulsuri care în unele momente seamănă cu cele ale unei mașini electrice, pentru că motorul de 1,5 litri intervine foarte rar asupra roților față. În fazele de sarcină intensă, motorul de 1,5 litri intră în acțiune și pune și el osul la bătaie. Doar că, spre deosebire de alte modele hibrid sau plug-in hybrid din Europa, acest motor de 1,5 litri este foarte bine antifonat și nu este deloc intruziv. Este o combinație de motor termic cu motor electric și transmisie care are grijă ca tu să mergi cât mai confortabil. De altfel, chinezii de la Omoda au avut grijă să-ți transmită ideea de confort și prin antifonarea habitatului. Antifonarea este bună, mai ales că avem și geamuri laminate pe față. Omoda 7 îți oferă posibilitatea să alegi între rulare pur electrică și rulare hibridă. Doar că atunci când ai nivelul bateriei sub 15%, motorul termic intervine automat. Mașina asta consumă undeva la 7,8 litri în oraș dacă bateria este descărcată. Atunci când mergeți în afara orașului, pe drumuri naționale, mergeți cu minți, liniștiți, în modul normal, fără exagerări, atunci consumul este undeva între 5 și 5,5 litri la 100 de kilometri. Hai să vorbim și despre baterie. Are o capacitate de 18,4 kWh și poate asigura o autonomie pur electrică de 92 de kilometri. Dacă o să folosiți mașina asta exclusiv în oraș și o să mergeți încet, s-ar putea să vă apropiați de valoarea asta. Dacă o să aveți o rulare mixtă și o să mai exagerați cu pedala de accelerație, atunci o să faceți cam 60-65 de km pur electrici. Mașina are o greutate considerabilă. 2 tone nu e puțin. 2 tone pe care le simți atunci când intri mai tare într-un viraj, pentru că mașina se înclină destul de mult. De asemenea, o să simți oarecare inerție și atunci când ai niște frânări bruște. Pe de altă parte, și cu jante de 20 de inci, mașina asta poate fi o alternativă confortabilă și o alternativă relaxată la gropile din drumurile noastre. Vizibilitatea este bună, chiar dacă parbrizul este ceva mai îngust. Ai niște oglinzi laterale generoase mari, iar luneta este și ea îngustă. Însă, primul rând de montanți este foarte subțire și îți permite să vezi bine atunci când ai prioritate la o trecere de pieton sau atunci când vrei să intri pe o șosea principală. Ai o singură echipare care se numește exclusiv și ți-aduce cam tot ce poți să-ți dorești. Singurul lucru opțional pe care poți să-l alegi este culoarea, care costă undeva la 490 de euro. Prețul acestei mașini pe care am testat-o astăzi, cu toate dotările și cu această motorizare, este de 39.990 de euro. Omoda 7 poate fi o alternativă chinezească interesantă la SUV-uri compacte cu tradiție, cum ar fi Volkswagen Tiguan, Ford Kuga sau Peugeot 3008. Însă, prețul de 40.000 de euro nu-l face tocmai accesibil, nu-l face tocmai acel chilipir pe care oamenii l-așteaptă atunci când aud o mașină made in China. Chiar dacă ne apropiem de vară, să știți că orașul e în continuare aglomerat. Vorbesc de București, nu mai știu cum e în țară. Însă, pentru asta, colegul meu Tibi Troia v-a pregătit astăzi o soluție inteligentă. Bineînțeles, pe două roți. Hai să vedem despre ce motocicletă e vorba.
6: Motocicleta de azi este unul dintre cele mai spectaculoase modele de clasă mijlocie, cu aspect și performanță de supersportivă, toate inspirate din cursele pe circuit. Kawasaki Ninja ZX4 RR. Bun găsit, prieteni! Cei mai bătrâni probabil că își amintesc de perioada de glorie trecută a motoarelor de 400 de centimetri cubi în anii 80-90. Super turate, ușoare și compacte, pe care toți marii producători le aveau în gamă și pe care nu le-a mai făcut nimeni în ultimii 30 de ani. Este mai simplu și mai ieftin să faci un motor bicilindric decât să faci un bloc motor cu 4 cilindri unde sunt mai multe pistoane, biele, un vilbrochen complex și atâtea altele. Dacă vrei să-i dai și puțin caracter, ca să sune mai bine și să nu mai numere nimeni cilindrii, îi decalezi bielele la 270 de grade și ai rezolvat problema, ai făcut și economii. Kawasaki a ales calea mai grea și pe lângă întreaga gamă de motoare supraalimentate pe care nu a mai îndrăznit nimeni să o producă, a făcut încă o demonstrație de forță cu noul motor cu 4 cilindri în linie, al cărui sunet este asemănător cu cel al modelelor de competiție. Nu vă speriați, motorul nu era rece. 399 de centimetri cubi, răcire cu lichid, cu două axe cu cam în cap, 4 supape pe cilindru, motor care produce o putere maximă de 77 de cai la 14.500 de rotații pe minut și 80 de cai cu acțiunea sistemului de admisie forțată a aerului. Lider incontestabil al motoarelor de 400, instalat pe un cadru tip grindă cu zăbrele din țeavă de oțel de înaltă rezistență. Poziția motorului în cadru, poziția axului basculei, centrul de greutate al motocicletei și, nu în ultimul rând, unghiul de fugă al furcii de față, toate influențează foarte mult ținuta de drum a motocicletei și manevrabilitatea ei. Motorul livrează puterea foarte liniar, oferind suficientă putere în plaja de turații joase și medii pentru un mers plăcut pe stradă, dar gata oricând de folosință pe circuit, atingând 15.000 de rotații pe minut în sarcină. Amortizoarele și sistemul de frână sunt eficiente. Suspensiile sunt Showa, pe față fiind instalată o furcă telescopică inversată cu funcții separate, tip Big Piston, parțial reglabilă, pe spate un amortizor complet reglabil, iar elementele sistemului de frână sunt produse în casă. Singurul capitol la care ZX4 RR nu impresionează este masa de 175 de kg la gol, respectiv 196 la plin. Există modele concurente mult mai ușoare și aceiași nostalgici care își amintesc cu drag vechile modele ale anilor 90, probabil că țin minte că primele modele Kawasaki de 400 din acele vremuri aveau sub 160 de kg. Este adevărat că și puterea era de numai 65 de cai, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, dar în acest fel ne putem da seama cât au evoluat performanțele motoarelor, pe de o parte, și cât au îngreunat masa motocicletelor normele actuale dictate de reducerea poluării, pe de altă parte. Puterea și torația motorului, la care cei 80 de cai sunt furnizați, permit motocicletei să atingă o viteză maximă de peste 230 de km pe oră și performanțele apropiate de cele ale unor motociclete cu cilindree mult mai mare te-ar putea face să crezi că poți depăși ușor în trafic modele mai mari. În realitate nu este chiar atât de ușor, tocmai datorită turațiilor ridicate la care este furnizată puterea și cuplul relativ mic. Ca să poți concura cu motoare mai mari, mai puțin turate, dar cu un cuplu mai mare, ar trebui să mergi cu motocicleta la turații foarte mari ale motorului, lucru care în trafic nu este nici comod, nici ușor. Și aici revenim la sunetul motorului. La auzul celor peste 10.000 de rotații pe minut, aproape nu mai contează pe cine depășești și pe cine nu, de vreme ce muzica pe care o produce motorul impresionează pe oricine. Nu am vorbit despre cum arată motocicleta, dar cred că nici nu e nevoie să o fac, pentru că arată demențial. Și 99% dintre cei care visează să devină motocicliști, visează că vor merge pe așa ceva. Dar cum se stă pe ea? Nici foarte agresiv, dar nici foarte relaxat. Exact cât să ții minte că ești pe o sportivă și încă pe una destul de nervoasă. Ce-ar mai fi de spus? A, da. Prețul. Prețul în România al modelului Kawasaki ZX4 RR, versiunea 2026, este 9.700 euro. E mult? E puțin? Nu știu. Dar știu că mulți vor rămâne cu gândul la ea. Și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
5: Dragi prieteni, emisiunea noastră a ajuns la final. Însă vă dau întâlnire și în săptămâna viitoare la aceeași oră, adică 12.30 la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirica, mă găsiți pe Facebook, Instagram, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost?
4: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
3: au făcut rău.
4: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație. Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
3: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
4: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
3: Să începe o autostradă și să o și termin.
4: Exact.
3: Măcar pe un segment.
4: Exact. Eu am spus, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
3: Nu mai hârtie.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. 2 zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vedem pentru început titlurile momentului. Anunțul zilei vine de la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a ieșit la rampă în plină criză politică și mesajul este că România va avea un guvern pro-occidental. Totul într-un termen rezonabil, mai spune președintele. Este alertă medicală după ce Organizația Mondială a Sănătății confirmă un nou caz de hantavirus. Este al șaselea de la identificarea focarului pe nava de croazieră. OMS anunță că mai analizează încă două cazuri suspecte de infectare cu virusul ucigaș. Oficial, 3 oameni au murit, iar 4 dintre pacienții confirmați sunt internați. De la Dracula la Elvis Presley, castelul Bran a fost cumpărat de compania americană care administrează și Graceland, celebrul domeniu al regelui rock'n'roll-ului. Acțiunile majoritare au fost cumpărate de la moștenitorii principesei Ileana a României. România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, este asigurarea dată de președintele Nicu Șordan în mesajul său de Ziua Europei. Șeful statului dezvăluie că s-au conturat și scenarii de lucru după primul set de întâlniri cu liderii partidelor politice, iată declarația.
1: Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Șefa Comisiei Europene vorbește despre unitate, democrație și libertate în mesajul său de Ziua Europei. Sărbătorim o Europă căreia îi pasă de noi, spune Ursula von der Leyen. Iată.
2: Today is the 9th of May. You know what day this is. It's Europe Day. Today we reflect on what brings us together, what makes us uniquely Europeans. It's our capacity to both treasure our differences and find strength in unity. It's our unconditional love for our values, democracy, freedom, equality. And yes, it's also our passion for football. We are quite famous for that too. Today we reflect on the place Europe has in our lives, directly and concretely. Maybe it's a boost for our startup. It's that Erasmus trip we will never forget. And it's knowing we have the best quality of life in the world. And today, above all, we celebrate. We celebrate a Europe which cares for us, which works for us, which is made of each and every one of us. Today is our day. Happy Europe Day.
0: Rusia a marcat azi 81 de ani de la victoria din cel de-al doilea război mondial cu o defilare de doar 45 de minute, fără tancuri blindate și aparatură militară grea. Putin i-a comparat pe soldații ruși trimiși în operațiunea militară specială cu veteranii războiului împotriva nazismului și a subliniat că misiunea acestora este îngreunată de susținerea pe care ucrainenii o primesc de la NATO.
3: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Discutăm despre subiect cu Remus Cernea, corespondent de Război. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Parada de astăzi de la Moscova a arătat diferit față de ce vedeam în anii trecuți. Nu a mai fost această laudă cu dotările armatei. De ce credeți că a arătat diferit anul acesta? E o slăbiciune sau pur și simplu o metodă prin care Vladimir Putin nu mai vrea să arate ce resurse mai are Rusia în acest moment?
1: Păi, tancurile lui Putin sunt aici. Le vedeți. Sunt expuse în Kiev, sunt expuse în Harkiv, în Odessa, în Mykolaiv, în multe alte locuri unde Putin a atacat cu mii de blindate, însă toate acestea au fost distruse. Într-adevăr, Putin nici nu mai are ce să arate și s-a și temut, după cum am văzut, s-a și temut de Zelenski și de Ucraina. S-a temut atât de mult încât a cerut sprijinul lui Trump pentru a obține acest armistițiu, să spunem, pentru 2-3 zile. E adevărat că el este respectat. Din ce am urmărit ieri și astăzi, nu au mai fost atacuri asupra orașelor ucrainene, dar asta trădează slăbiciune, cum spuneați, cum sugerați. O slăbiciune din partea Rusiei, care după peste 4 ani de război nu și-a atins obiectivele strategice, iar armata rusă suferă pierderi uriașe, peste 1,3 milioane de soldați din estimările oferite publicului sunt morți și răniți aici în Ucraina, iar mii și zeci de mii de tancuri și de blindate și de alte arme grele ale Rusiei zac prin cimitirele de tancuri sau în aceste muzee în aer liber. Aici sunt oameni care vin și cu copiii, dacă îmi permiteți, se plimbă relaxați cu copiii. Este un fel de Disneyland pentru copii, pentru că am văzut de multe ori copiii se urcă pe tancuri, își fac fotografii, e ca și cum ar fi un parc de distracții. Sigur că semnificația acestei expoziții stradale este una sinistră, pentru că implică suferința și suferința ucrainelor și crimele comise de ruși aici pe scară largă în Ucraina, dar oamenii reușesc să depășească durerea și stresul resimțite de după 4 ani de război, dar arătând că sunt învingători, pentru că Ucraina câștigă acest război, îi învinge pe ruși, rușii nereușind să distrugă independența și suveranitatea țării.
0: Așteptările lui Vladimir Putin cu siguranță erau mari atunci când a început războiul. Probabil că nu se aștepta să dureze atât de mult, iată mai bine de 4 ani, și vedem ce urmează și cât va mai dura. Aș vrea să ne uităm puțin și la discursul lui Vladimir Putin. Cum l-ați văzut? Evident, și-a păstrat aceeași linie, aceeași notă în care spune că, de fapt, Rusia este atacată de Ucraina și că Ucraina este susținută de Europa și de NATO. Cum arată acest discurs astăzi?
1: Pe de o parte, este și un triumfalism specific regimurilor autoritariste și, desigur, o rupere de realitate. Pentru Rusia, adevărul este minciună, ca în 1984 al lui George Orwell. Totul este răstălmăcit și eu vă mărturisesc că atunci când fac live-uri de aici din Ucraina, vin troli putiniști care spun că nu sunt în Ucraina. Sunt în pădurea Buftea, lângă București, și într-un studio și filmez de acolo. Deci ei răstoarnă în permanență adevărul, resping realitatea, neagă realitatea. Însă toate acestea reprezintă un simptom al unei societăți cu maladii extrem de grave, societatea rusă de acum, și în general dictaturile suferă de maladii extrem de grave care cumva vor răbufni. Deci niște efecte vor fi și în Rusia. Nu știu cât va mai dura acest regim al lui Putin, dar vedeți că și rușii de rând sunt supărați, mai ales de când a fost tăiat și internetul, de când au de suferit în propriile orașe, pentru că ucrainenii lovesc industria rusă, lovesc rafineriile și toate astea îi afectează pe ruși. Rușii nu se așteptau, rușii de rând, mulți dintre ei nu se așteptau ca războiul să vină peste ei. Ei bine, iată, acum Ucraina și-a perfecționat dronele, rachetele și orașele rusești sunt ținta unor atacuri, dar atenție, ucrainenii nu lovesc blocuri de locuințe, lovesc industria de război a lui Putin. În timp ce rușii aici terorizează populația în mod deliberat și peste 90% din atacurile rusești sunt asupra zonelor rezidențiale.
0: Aici este marea diferență și chiar voiam să vă întreb cum se simte atmosfera în acest moment în Ucraina. e clar, acum ne uităm și vedem imagini cu oameni care se plimbă liniștiți, dar sunt momente în care au fost multe momente în care au fost atacuri, chiar și zile trecute, în care oameni civili, oameni obișnuiți și-au pierdut viața. Cum se simte de acolo, din Ucraina?
1: Aceste 3 zile de pauză sunt într-adevăr un moment de respiro, pentru că aici e și foarte greu să dormi, cu atâtea alarme și atacuri. Pentru populația civilă este un moment foarte bun. De asemenea, un lucru foarte bun și merită notat este eliberarea celor 1000 de prizonieri ucraineni. Este un schimb de prizonieri, 1000 de ucraineni pentru 1000 de prizonieri ruși. Așadar, vor fi multe familii bucuroase că se întorc taților, fraților, fiilor, după unii dintre ei, după ani de zile de prizonieriat, în condiții extrem de grele, pentru că Rusia nu respectă Convenția de la Geneva nici în privința prizonierilor, nu oferă informații și foarte mulți dintre ei, peste 98-99%, au mărturisit că au fost brutalizați, că au fost torturați în captivitate. Așadar, și acest lucru este foarte bun, dar lumea de aici este foarte realistă. Cu toții ne gândim și ne așteptăm ca de săptămâna viitoare alarmele să sune din nou, exploziile să se audă din nou, antiaeriana să se audă trăgând după drone sau încercând să doboare rachete de croazieră sau rachete balistice. Este un moment de pace de care oamenii se vor bucura, dar războiul va reveni, din nefericire, în curând. Suntem încă departe de o pace pe termen lung, de o pace negociată, de o pace... Iar estimarea mea este că pacea va veni atunci când se va prăbuși regimul lui Putin.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
1: Eu mulțumesc.
0: Parada Victoriei de la Moscova a stârnit creativitatea internauților. Aceștia și-au imaginat cum ar fi arătat totul dacă Piața Roșie ar fi fost atacată de drone ucrainene și au realizat un clip generat de inteligență artificială. Iată ce a ieșit.

0: Fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, răspunde lui Nicu Șordan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea acesteia. Într-un interviu acordat publicației Context.ro, Kövesi a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
1: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și, cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare.

0: Urmează să ajungă mâine în Tenerife. Guvernatorul provinciei din Argentina, de unde a plecat nava de croazieră, dă asigurări că în regiune nu există niciun caz de hantavirus și Donald Trump îndeamnă la calm și susține că situația este sub control în contextul în care la bord se aflau 17 americani.
1: Been around a long time, not easily transferable, unlike COVID. But we'll see. We have very good people studying it very closely.
0: Încă un caz cu tremurător, de data aceasta în Alba Iulia, și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat pe stradă. Individul a fost prins, audiat, iar mai apoi reținut pentru 24 de ore.
2: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
3: Ce a avut cu fata?
0: Atacul a avut loc în plină stradă. Bărbatul de 45 de ani a lovit adolescenta cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Potrivit acestora, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. Trei bărbați au fost arestați preventiv după ce au corupt sexual mai multe minore. Cei trei își făceau conturi pe cele mai populare jocuri online și își alegeau victimele de acolo. Apoi păcăleau fetele să le trimită imagini în ipostaze sexuale. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Iang, și vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
4: Cei trei bărbați își alegeau victimele cu ajutorul celei mai populare rețele de jocuri online. Fetele cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani erau determinate de către aceștia să le trimită prin intermediul aplicațiilor mobile sau prin intermediul rețelelor de socializare fotografii sau filmări în care să apară în ipostaze sexuale explicite. Mai mult decât atât, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit că aceștia mai aveau în telefoane și alte filmări și poze cu minori, a căror vârstă ajungea chiar și la 2 ani. Faptele de care aceștia sunt acuzați au avut loc în perioada 2023-2026. Acum însă, cei trei sunt în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor.
0: Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la Palatul Victoria tot ca premier, spun liberalii, chiar dacă executivul a fost demis prin moțiune de cenzură. Curtea Constituțională oferă spațiu președintelui Nicușor Dan ca în anumite condiții să-l numească din nou premier pe Bolojan. De cealaltă parte, PSD exclude o astfel de variantă.
5: Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. Ei invocă mai multe condiții dintr-o decizie a Curții Constituționale. Una ar fi ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. În plus, ar trebui ca noua majoritate să nu fie formată din aceleași partide care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată, liberalul menționează că trebuie să treacă o perioadă de timp de la moțiunea de cenzură până la desemnarea aceluiași candidat. PSD are o cu totul altă părere.
6: Păi cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
5: Postul președinte PNL, Ludovic Orban, spune însă că nimic nu le împiedică pe Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria.
7: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate.
5: PSD, care contestă posibilitatea ca Ilie Bolojan să mai ajungă șeful guvernului, invocă o decizie a Curții Constituționale din 2020. Potrivit acesteia, poate fi desemnat în funcție de premier orice candidat, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Însă, curtea reproșa președintelui de la acea vreme, Klaus Iohannis, că a făcut desemnarea chiar a doua zi după ce premierul de atunci, Ludovic Orban, fusese demis. Motiv pentru care CCR a stabilit să treacă o perioadă rezonabilă de timp între demiterea unui prim-ministru și desemnarea lui din nou. Un alt reproș adus de curte în urmă cu 6 ani a fost că desemnarea aceluiași premier demis prin moțiune de cenzură a fost făcută tocmai cu scopul de a se ajunge la alegeri anticipate.
3: În momentul în care un

0: premier este demis prin moțiune de cenzură. E greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă într-o nouă nominalizare.
1: Ilie Bolojan nu poate fi desemnat noul candidat pentru funcția de premier. În cazul Ludovic Orban a venit pandemia, adică s-au schimbat condițiile sociale, economice de la momentul demiterii și țara avea nevoie de un premier. În cazul lui Emil Boc au avut loc alegerile prezidențiale și Traian Băsescu a venit în noul mandat de președinte.
2: Statul nu știe câți angajați are. Trei instituții raportează cifre diferite privind numărul angajaților plătiți din bani publici și asta o arată chiar un raport publicat de guvern. Documentul indică și o altă anomalie. În evidențele oficiale apar mai multe contracte de muncă decât salariați, ceea ce înseamnă că unii bugetari au mai multe locuri de muncă la stat. Andreea Gheorghe, jurnalist Digi24.ro, a analizat datele și ne explică mai multe.
3: Bun găsit tuturor, guvernul a publicat o radiografie a administrației, unde a încercat să cuprindă numărul angajaților din instituții și cheltuielile cu salariile. Concluzia este însă că statul nu are o evidență clară. A cerut date așa, de la Ministerul Finanțelor, de la Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Fiecare dintre cele trei instituții a oferit însă informații diferite. Dacă mergem la prima variantă, cea de la finanțe, vedem că diferă posturile aprobate de cele ocupate și cele plătite efectiv. Diferența care ne-a tras atenția este aici, între cele ocupate și cele remunerate. Practic, datele ne arată mai multe posturi ocupate decât numărul angajaților. Guvernul spune că diferențele ar putea fi explicate prin concedii medicale sau suspendări de contracte. Dacă mergem însă mai departe, vedem alte cifre oferite de Inspecția Muncii, adică tot o instituție a statului, față de cele 1.255.000 de posturi plătite transmise de Ministerul Finanțelor. Acum ITM spune că la stat există 1.182.000 de contracte individuale de muncă, dar mai apare o anomalie. Asta pentru că salariați plătiți ar fi puțin peste 948.000, deci mai multe contracte decât numărul salariaților. Executivul susține că a făcut verificări și s-ar datora faptului că unii angajați au mai multe contracte tot la stat. Problema este însă că vorbim despre cazuri în care o persoană figurează cu câte două contracte full-time într-o instituție. Nu în ultimul rând au fost cerute lămuriri și de la Agenția Funcționarilor Publici, dar care nu a putut să ofere date decât despre angajații din sistemul public, decât despre funcționarii publici. Până la finalul lunii aprilie, astfel au fost ocupate 130.455 de posturi de funcționari publici. Concluzia trasă de guvern este aceasta. Nu există o imagine completă asupra numărului de persoane angajate în instituțiile publice. Autoritățile susțin că această situație afectează chiar reforma promisă în administrație.
2: Românii s-au confruntat cu cea mai mare creștere a prețurilor la energie dintre țările Uniunii Europene după expirarea schemei de plafonare. Datele Eurostat arată că facturile s-au scumpit cu aproape 60% în a doua parte a anului trecut. Specialiștii în energie spun că este probabil ca pe viitor costurile pentru energie să rămână ridicate.
4: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
5: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
4: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
6: La electricitate 264 cu aproximație. Și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
5: Câte camere?
6: Două camere.
7: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură. Numai pentru ei, atât. O să ajung la panouri solare.
8: Am ales un furnizor mai cu un preț mai bun.
9: Încercați și în alte moduri să economisiți?
8: Absolut. Becuri economice, nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
4: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
10: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
4: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
11: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
12: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
13: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
11: Digi 24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
15: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba, nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu, fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram de cine și ei? De aur. Și noi am fost toți, o, nu, nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
14: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ne așteaptă un weekend cu alertă de vreme severă, vor fi ploi, cantități mari de apă, fenomene electrice și vânt puternic în mare parte din țară. Unde va fi cod galben, ne spune Iuliana Boanță.
2: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și prin masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe locuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundații în 6 județe din nord-estul țării. În nordul și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
1: Ce au în comun Dracula și Elvis Presley? Castelul Bran a fost preluat de o companie americană care administrează și Graceland, domeniul care a aparținut lui Elvis Presley. Participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii principesei Ileana a României. Mai multe detalii are colega mea Bianca Venter.
3: Bun găsit, afaceristul american care se ocupă de administrarea moștenirii lui Elvis Presley a preluat 80% din acțiunile companiei de administrare a domeniului Bran, potrivit site-ului profit.ro. Diferența de 20% rămâne în posesia moștenitorilor principesei Ileana. De altfel, afaceristul american controlează un grup specializat în produse de divertisment, obiecte de colecție, costume, dar și jocuri. De altfel, după achiziție, grupul american a început în România un proces de recrutare de personal care să se ocupe de operațiunile de administrare zilnică a castelului. Totodată, castelul Bran este una dintre principalele atracții turistice din țara noastră, care atrage an de an sute de mii de turiști, fiind asociat cu legenda lui Dracula.
1: Discutăm despre acest subiect cu Vlad Babenco, manager cultural. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
4: Mulțumesc, bună ziua, ce veste interesantă cu Branul.
1: Așa este și știm că există o fascinație din partea americanilor în ceea ce privește povestea lui Dracula. Vine în fiecare an, da, în perioada de Halloween, atunci când se sărbătorește Halloween. Mulți își petrec această sărbătoare în țara noastră, tocmai pentru că există această poveste în jurul lui Dracula și iată, au loc multe petreceri acolo la castelul Bran. Cum arată această achiziție? Ce schimbări ar putea aduce?
4: Mi se pare foarte important să facem clar de tot diferența. Nu s-a vândut castelul Bran, ci s-a vândut dreptul de folosire, de comercializare a spațiilor din castelul Bran. Castelul Bran rămâne în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana, iar castelul în sine a ajuns în această proprietate privată printr-o donație făcută de, dacă nu mă înșel, de municipiul Brașov, reginei Maria la acel moment, și apoi natural curge în proprietatea urmașilor principesei Ileana. Deci este așa cum este. În 2006 s-a finalizat retrocedarea castelului de la statul român, fusese naționalizat în trecut, și apoi s-a întors la proprietarii de drept și apoi a fost făcută această companie de administrare a domeniului castelului Bran, care astăzi este cumpărată 80% de către americani. Deci așa trebuie citite toate aceste lucruri.
1: Și asta
4: lucruri.
1: Ce înseamnă mai exact? Ce drepturi vor avea? Ce vor putea face? Vor putea face schimbări acolo? Vom vedea, nu știu, poate o zonă, pentru că americanii au talent la asta, în ceea ce privește PR-ul, marketingul și știu să pună, să atragă turiști. Ce am putea vedea schimbat acolo?
4: Rămâne încă în aer o poveste propusă de un ministru al turismului de mult de tot, dacă mai ții minte, Dracula Land sau Dracula Park, nu mai știu cum voia să se numească, așa că evident ne punem și noi întrebarea ce se va întâmpla acum cu castelul Bran. În principiu, compania aceasta de administrare poate să se joace doar cu drepturile de exploatare, ceea ce înseamnă că nu poate modifica nimic asupra clădirii, asupra împrejurimilor, pentru că altfel riscă un control foarte dur din partea statului român. Chiar dacă statul român e un pic paralizat acum, pentru că avem interimate și nu avem un guvern cu forțe depline, statul român are specialiștii și oamenii capabili să urmărească situația. Sunt absolut sigur de asta, pentru că am văzut cu toții am văzut cum în ministere, bun răi cum or fi, oamenii lucrează de luni până duminică. Așadar, sunt sigur că toți ochii, inclusiv de la cultură, de la finanțe, de la interne, sunt și pe această tranzacție, să vadă ce se întâmplă acolo. Clădirea este una de patrimoniu clasă A, este cel mai important grad de patrimoniu de importanță națională. Chiar dacă statul român nu mai deține proprietatea asupra lui, clădirea nu poate fi demolată, nu poate fi modificată, nu poate fi transformată și nu se pot face nici măcar reparații fără să vină un aviz din partea statului român. Rămâne acest rol consultativ și de verificare al statului român. Cu atât mai mult, dacă s-ar vinde vreodată, trebuie să vină statul român să verifice dacă poate să-l cumpere. Are drept de preemțiune, adică poate fi, da, primul cumpărător. Ce cred că o să se întâmple și din cum arată știrile, se pare că oamenii ăștia din America au făcut anunțuri de recrutare și au invitat foarte mulți oameni să vină pe poziții de ghid turistic, de vânzător de bilete, recepționer, organizator de grupuri și așa mai departe. Pare că vor continua tradiția vizitării castelului Bran, ceea ce mi se pare și foarte importantă. Și pe de altă parte, poate pot lansa așa un fel și un apel, dacă am văzut că cei care exploatează drepturile comerciale ale castelului își fac treaba, aduc oameni, vor da locuri de muncă și pe mai departe în acest castel extraordinar, unul dintre puținele de perioadă medievală rămase intacte, dacă nu mă înșel, cred că este singurul la această calitate extraordinară a structurii. Că avem
1: e
4: și,
1: construit pe o stâncă, o clădire a cărei construcție a început prin 1300, cam în acea perioadă. Deci construcție foarte veche, care iată cât de bine a rezistat în timp.
4: Și arată și foarte bine acum structural și este intact. Poate lipsește vreo mică părticică pe care un cercetător știe să o recunoască, dar pentru public noi avem un castel intact de perioadă medievală și este și cotat la patrimoniu, deci orice ar fi, el nu pleacă din patrimoniu de acolo. Mă rog, nu cred că se va întâmpla ceva rău. Rămâne însă și o chestiune, mă gândesc, oare ce pot face moștenitorii importantei principese Ileana, da? Urmașa reginei noastre, Regina Maria, să ofere și mai mult publicului. Pentru că cifrele ne arată că afacerea Castelul Bran este foarte, foarte bănoasă, foarte bună. Vorbim de profit de 30 de milioane de lei pe anul trecut, dintr-o cifră de afaceri de 60 de milioane. Deci jumătate e profit, ceea ce e extraordinar pentru exploatarea acestui loc. Dar oare ce ar putea face proprietarii castelului și pentru poporul român pe mai departe? Pentru că nu au moștenit doar un imobil, nu? O casă. Cum poate și noi moștenim de la bunici, ceva rămâne, că nu dispar lucrurile acestea după ce pleacă.
1: E vorba de istorie
4: noi,
1: și multe povești acolo.
4: Exact. Și de văzut în ce măsură se pot întoarce iarăși, acum că este și acest afacerist american, care se pare că știe ce face cu exploatarea pe partea de distracție, de divertisment a bunurilor imobiliare, în ce măsură se pot întoarce și proprietarii și compania de administrare, în funcție de regulile pe care le-au stabilit între ei acolo, evident, către statul român. În prezent, în Castelul Bran, expoziția permanentă nu mai are obiectele originale din castel, întrucât ele au rămas în proprietatea statului român și sunt în muzee, sunt protejate și sunt ținute cu grijă. Dar ele neputând fi lăsate într-o proprietate privată decât printr-un acord, prin niște semnări de documente foarte importante. Deci m-ar bucura foarte mult, având această grea, dar frumoasă moștenire, ca moștenitorii și compania de administrare să sune la statul român și să zică vrem să fim un partener și pentru românii de aici, nu doar pentru turiștii care vin să-l caute pe vampirul Dracula.
1: Dar se pot face lucrurile și invers, nu și statul român poate căuta o colaborare. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc acum nu au vizitat niciodată Castelul Bran sau poate că au fost în excursie cu clasa, nu? Mai de mult, așa cum am vizitat probabil toți. De ce ar trebui să mergem să vedem acest castel sau să-l revedem?
4: De unde să încep? Ai spus-o chiar tu, faptul că este un castel de perioadă medievală, deci ai spus de ani, da? Vorbim de secole, acum foarte multe secole construit. Vorbim de o perioadă în care acolo nu era încă România, pentru că a fost construit de un rege al Ungariei, sau mă rog, de un conducător al Ungariei. Castelul chiar, dacă nu mă înșală, cercetarea făcută un pic mai devreme, în pripă trebuie să recunosc, ar fi urmat nu să revină reginei Maria, și să revină moștenitorilor coroanei ungare. Așa era planul la acel moment, însă România a câștigat în zonă teritoriul și era natural să fie oferit prin care cunoștință reginei Maria. Ce s-a mai întâmplat mai departe? Castelul Bran este parte din salba de construcții extraordinare românești pe care regina Maria le-a îndrăgit. Punem acolo și Balcicul, punem și Pelișorul, punem și Cotroceniul. Așadar, istoria noastră și identitatea modernizării României acolo. pentru că în perioada lui Ferdinand și a Mariei a fost o creștere extraordinară și în România pe zona aceasta de accesibilizare către cultură, nu? Regina Maria a fost, cum se numește, a sprijinit, a fost, îmi pare rău, îmi scapă cuvântul acum, susținătoarea artelor, a muzicii, a teatrului, da? Era alături de toată lumea, finanța și aducea alături artiști. Mai mult, avem și legende acolo la Bran. Cine nu știe, sau cine nu știe, va afla acum că la Bran a fost găzduită și inima reginei Maria pentru o perioadă. Mai întâi a fost depusă la Balcic, desigur după trecerea neființă a reginei, apoi de la Balcic, după ce noi pierdem teritoriul, a fost adusă în România la Bran, amenajată o grotă în stilul european, cum se făceau astfel de spații de amintire, spații cu caracter funerar. Iar ulterior, pentru că existau probleme de securitate, putea fi furat acest obiect de tezaur extraordinar al României, ajunge la Pelișor. Caseta este în siguranță, cu tot cu inima și speranțele și victoria reginei Maria a României, se odihnește acum la Pelișor. Așadar, toate motivele să mergem la Bran.
1: Foarte multe motive. Mulțumesc tare mult, ca să nu mai vorbim și de peisaj, cât de frumoasă este toată zona de acolo. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Noi luăm acum o scurtă pauză, revenim.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile, cum credeți că au rezistat tradițiile atâtea sute de ani? Cele care, bineînțeles, au rezistat și au ajuns
6: rezistat
5: până în zilele
6: spectaculos
5: noastre.
6: De multe. Unele dintre ele astăzi, de exemplu, a dispărut exact interfața, partea care ți explica de ce, dar vă provoc să încercați să lucrați în joia sau în vinerea mare pe lângă o persoană mai vârstnică din familie, să vedeți dacă vă iese. Erau și canoane religioase care opreau treaba asta, dar erau și tradiții populare, adică există încă de marți din săptămâna luminată, este un duh numit Marțolea, care te oprește să mai lucrezi, iar Joia Mare este Joi Mărița, care e o făptură demonică la propriu și care o să-ți facă multe neajunsuri dacă te ocupi cu altceva în afară de gătit mâncarea pentru Paști și înroșit ouăle. Adică gata cu activitățile extracurriculare, ai avut timp destul să te pregătești și dacă nu, oricum, n-o să cadă cerul dacă le lași câteva zile. Lucrurile astea au rămas cumva latent. Tradiția, în general, a fost o caracteristică a identității. Adică, dincolo de perspectiva credinței, strict urmarea actului social înseamnă formarea unui grup uman. Faptul că noi suntem de acord că facem asta în ziua cutare. Sau noi suntem de acord că noi nu consumăm aia sau nu facem lucrul ăsta în ziua cutare. Chestiile astea ne diferențiază de alte comunități umane, ceea ce a fost util de-a lungul istoriei ca să se păstreze grupuri. În trecutul mai îndepărtat, vorbind de câteva secole în urmă al poporului român, nu exista ideea de popor român, dar exista ideea asta că, uite, vorbim aceeași limbă și într-o formă sau alta, bineînțeles, ținând cont totuși de niște specificuri locale, care sunt destul de pronunțate încă. Nu se înțeleg exact toate tradițiile de Paște din Câmpie, de la noi, din Bărăgan, cu cele din Transilvania, din Oltenia,
5: Moldova
6: și așa mai departe. Dar totuși exista acolo un filon comun și când există filonul comun, discuția nu mai este ăștia nu-s ca noi, ci voi așa faceți. Adică subiectul de bază era același, varia un pic formă. Astea au fost în primul rând tradițiile, o formă de menținere a identității. Astăzi e o muncă aproape imposibilă, indiferent din ce sfera cercetării ești, că ești etnolog, că ești folclorist, că ești teolog, să-ți mai dai seama cu ce a venit direct creștinismul și ce a găsit aici și și-a luat în propriu discurs.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Shakira revine în forță la Cupa Mondială de anul acesta. Artista columbiană cântă imnul competiției de fotbal după 16 ani de când piesa Waka Waka a făcut senzație la campionatul din 2010. Celebra artistă a distribuit pe rețelele sociale un fragment din cântecul înregistrat alături de muzicianul nigerian Burna Boy. Versiunea integrală a piesei va fi lansată pe 14 mai. Campionatul va avea loc în lunile iunie și iulie în Statele Unite, Canada și Mexic.

Orsoaică și puiul ei surprinși în habitatul natural de camerele de supraveghere video. În imagini se vede cum cei doi se joacă. Iată imaginile.

0: Atât pentru moment, după o scurtă pauză începe emisiunea În fața ta. Noi ne vedem la ora 15, rămâneți aici.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
6: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Așa. Și bani împrumutați au venit deja, deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
5: Și cum rezolvăm?
6: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
5: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
6: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
5: Creșterea vârstei de pensionare?
6: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
5: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
6: Nu, nu susține nimeni.
5: Practic, nu susține nimeni.
6: Deocamdată nu susține
5: pentru
6: nimeni.
5: Pentru că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
6: Exact, exact, exact.
5: Credeți că se va face în România așa ceva?
6: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat, mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
0: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
11: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești. Și că folclor suntem cu toții.

Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț, este președintele Romanian Business Leaders. Bun găsit, domnule Neguț, și mulțumim că ați venit.
1: Mulțumesc de invitație, sunt onorat să fiu aici.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Domnule Neguț, în ziua în care noi avem această întâlnire, pentru că emisiunea e difuzată în weekend, nimic nu e clar pe scena politică și guvernamentală din România. Dumneavoastră ați avut zilele trecute un discurs care s-a viralizat. De obicei, discursurile antreprenorilor nu ating această categorie a răspândirii mesajului, dar ăsta s-a viralizat. Îndemnați ca mulți alți antreprenori statul român să-și facă treaba și să nu mai încurce economia reală. Nu va asculta nimeni dintre cei cărora le era destinat discursul.
1: Eu aleg să fiu optimist atunci când facem lucruri de genul ăsta și aleg să fiu optimist pentru faptul că, nu știu, mie mi se pare că e prea plină scena publică de oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective și cred că nu așa funcționează lumea care funcționează bine. Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent. Ca să construiești un viitor coerent, acum noi ne pricepem la zona asta de economie, de business. Câte unii dintre noi? Și în zona asta a noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară, poate e multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită. Economia trebuie păzită de niște oameni care, teoretic, ar trebui să fie și ei tot în zona aia politică. Dar dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isterie economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte.
0: În acest moment, Sergiu Neguț, suntem aproape de această prăpastie?
1: Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni reduce evident reduce stabilitatea, crește instabilitatea țării, instabilitatea percepută. Tu, în orice mediu, în orice țară, în orice moment, tu ca să faci investiții ai nevoie să poți să-ți calculezi niște riscuri. Totul este o chestiune de calcul, de a prevedea. Și atunci când tu percepi că în punctul A instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile în zonele mai stabile, da? După cum, dacă tu faci o investiție într-o zonă instabilă, cu risc mai mare, evident trebuie să te aștepți la un return mult mai mare, la afaceri mult mai profitabile. Trebuie să fie ceva care să fie să strige la ochi, mama asta, trebuie să producă gălăgie de bani. Și nu cred că suntem în situația aia. Asta este o economie stabilă și trebuie păstrată stabilă. Cum ziceam în textul ăla, pentru cine l-o fi citit, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că aici, dacă ieșim cumva în afară și suntem într-o zonă din asta în care ne expunem volatilităților mai mari, aia poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere. Băncile funcționează pe bază de încredere. Dacă ne ducem poimâine toți la oricare bancă să ne ridicăm toate depozitele de acolo, banca o să aibă probleme. La fel și cu economia națională. Și economia națională suferă deja din cauza unor lucruri care o afectează cronic. Și pentru astea ar trebui cumva să ne adunăm împreună oameni de afaceri, cu oameni din administrație, cu oameni din mediul politic, atenție că sunt diferiți între ei, nu întotdeauna sunt aceeași poveste, cu oamenii din academia, cu oamenii din NGO-uri și din media și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie ca, indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor și dacă se poate, aici poate spun o părere personală, o prosperitate inclusivă. O prosperitate inclusivă care înseamnă să includă cât mai mulți oameni în generarea de valoare și în distribuirea de valoare.
2: spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
1: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e cazul.
2: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
1: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea. Deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
2: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
1: criza
2: tot
1: economică
2: un
1: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
2: de rezolvat, de reparat,
1: de niște administratori responsabili. Eu cred că ce avem în momentul ăsta în economie are niște potențial de criză acumulat, dar care, dacă este tratat corespunzător, nu are niciun motiv să ducă în ceea ce înțelegem o criză economică. O criză economică înseamnă criză economică, înseamnă prăbușirea crește, înseamnă multe lucruri.
3: Asta nu înseamnă, Sergiu Negus, lăsând optimismul puțin la o parte, că România e pe un tren crescător. De anul trecut scade consumul, scade producția industrială, crește inflația. Pe lângă ce se întâmplă în țară, noi avem în jurul nostru și la nivel internațional aceeași instabilitate. Ce facem acum sau ce ne facem acum singuri nu face decât să adauge peste ce este deja. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
1: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, domnule, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlții barca.
2: Explicați-ne un lucru, pentru că trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
1: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
2: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
2: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
1: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de Digi24.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare.
7: Pentru marfa, multe luni.
3: Multe luni. Marfa are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
7: nu sunt probleme.
3: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
7: Corect.
3: Și mediu.
7: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
3: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
7: Corect.
3: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
7: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
3: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
7: La fiscalitate.
3: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
7: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățean.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
3: Ne-am întors. Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders, este invitatul zilei de astăzi. Domnule Neguț, instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
8: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor, la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că din când în când se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite.

0: omenie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși în la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede. Sunt eliminați foarte repede. De ce? Pentru că există un sistem de guvernanță. Există niște directori generali, peste ei există un consiliu de administrație. Oamenii aia toți sunt bine pregătiți economic. Iau măsurile corecte atunci când cine e la butoane într-un anumit domeniu decide prost.
1: Iarăși apelez la onestitatea dumneavoastră. De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
0: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
1: De a repara.
0: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Okay? În funcție de agenda lor.
1: Un exemplu concret. De măsură greșită.
0: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare,

0: decât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu. Și exemplu, în momentul în care s-a instalat IMCA după toate discuțiile astea, a fost extrem de greu pentru noi să punem pe tapet un proces de revizuire a IMCA. Există teoretic un pact în care IMCA va fi revizuit și va fi eliminat, dar nu există nicio certitudine din punctul ăsta de vedere și în continuare sunt o mulțime de companii care nu investesc în sectoarele astea care au marjă mică din cauza asta în România. Asta e un exemplu. Avem un exemplu care vine din zona de reglementare, dacă vreți, a modului cum sunt finanțate startup-urile. Startup-urile sunt finanțate în toată lumea prin instrumente de datorie convertibile, SAFE-uri. Se cheamă împrumuturi convertibile, SAFE se cheamă în engleză pentru că așa au fost, au apărut ele în Silicon Valley și cum, până la urmă, dacă vreți, toată economia asta de startup-uri globală este cumva în siajul Silicon Valley, adică tot ce se întâmplă cu economia de capital trage toată economia după el. Evident că instrumente similare sunt disponibile peste tot. La un moment dat, cineva a zis, domnule, hai să terminăm cu împrumuturile astea pe care le dau acționarii companiilor lor și în felul ăsta, dacă la un moment dat compania are dificultăți, compania urmează să fie devalizată pentru că oamenii ăștia o să-și retragă instant împrumuturile. Posibil. Noi nu ne-am lovit de speța aia, noi ne-am lovit de speța startup-urilor care ca să funcționeze o industrie de tehnologie, care să ducă zonele cele mai avansate din economia asta, la nivel care converge cu Occidentul, la nivel care converge cu, chiar cu Statele Unite, trebuie să folosim aceleași instrumente pe care le folosește oricine altcineva. Odată ce au fost băgate instrumentele alea, tu lupți asupra lor și introduci niște excepții în negocieri. Dar excepțiile alea nu acoperă până la urmă fundamental rezultatul până la capăt. Și chiar și în legislația care a rezultat în urma acelor negocieri, există niște rămășițe care fac instrumentele posibil de folosit în România mai proaste decât alea care se folosesc în momentul ăsta în Olanda, în UK, în US, în țările în care lucrurile astea sunt dezvoltate. Când și cum o să putem să le adresăm? Nu știu.
1: Vă propun să ne întoarcem puțin la actualitate, pentru că se caută o formulă de guvernare în aceste zile. Dincolo de asta, cred că este interesant pentru toată lumea, toată lumea este interesată de planul pentru România pe termen scurt și mediu. Și aici vreau să vă provoc să vă gândiți la următorul lucru. Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
0: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea, integrarea la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
1: Deci sunteți neliniștiți.
0: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
1: Exact din pricina asta.
0: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim, noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
1: Aici
0: care
1: vorbiți sunt, ca Nicu Șordan.
0: Nu știu.
1: Pare să că v-ați coordonat.
0: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
1: Deci spuneți așa, există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare acest este acest risc?
0: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, noi nu ne uităm la astea 3 luni de acum, la ce o să fie până în august,
1: deci și
0: măcar la ce o să fie până în decembrie. Ele sunt doar un traseu. Pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor le iei viitorul. E viitorul lor, devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat menegiuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
1: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
0: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare are mai bune, pe termen lung.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă continuăm discuția noastră.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe o perioadă determinată de 5 sau 10 ani. Sună cinstit, nu? E, practic, căsătoria a trecut de la full version la free trial, cam așa. În loc de casă de piatră, de acum o să urăm termen lung și clauză favorabilă. Acum, întrebarea asta, de unde vezi relația peste 5 ani, o să aibă cu totul alt sens. Păi vedem, nu știu, poate continuăm cu un contract nedeterminat sau poate avem opțiunea de freelancing, nu știu. Da, ce se întâmplă cu darul din nuntă? Asta mă întreb foarte mult. Acum, nu știu, dai 1000 de euro sau cât mai dai la nuntă, că nu știu cum prea mă duc. Da. Dacă costă cu 1000 de euro darul de nuntă, ce facem? Pars la 5? Faci, bă, 5 ani, bă, ia să vedem, dăm 200 de euro? Sau ar suna mai bine, poate la următoare nu mai duc. Sau nu știu. Dar mie mi se pare că în situația asta tot noi bărbații o să avem cel mai mult de suferit, pentru că o dată la 5 ani trebuie să îți ceri iară soția. Păi nu leacă de chinuială, nu știu dacă v-ați gândit, că până la urmă te căsătorești o dată în fața lui Dumnezeu și de vreo 12 ori în fața legii. Știi cum e cu Dumnezeu, te mai înțelegi, dar cu birocrația niciodată. De România, în loc să scape de birocrație, ea și-a propus să mai adauge chestii în plus. Vă dați seama cât de multe zeci de familii și o să destrami doar pentru că nu a avut dosar cu șină când o trebuit să facem. Da. În fine. Ideea e că probabil cei mai afectați o să fie avocații de divorț, pentru că ea, bă, ce rost are să mai plătesc pe cineva la partaj, dacă oricum poți să aștept să expiri contractul. Sună cinstit. Și cea mai căutată întrebare de pe net o să fie cereri de căsătorii în nunta 12. Că o să tot fac, asta e problema. Dar dacă tot facem asta cu căsătoria, hai să mergem și cu alte chestii, să rebotezăm copiii din 3 în 3 ani. Și copiii în situația asta o să fie denumiți copii sau o să fii bunuri de leasing până la finalul termenului? Și expresia până când moartea vă va despărți sună prea romantic. Cred că mai degrabă o să mergem până la 31 decembrie anului X. Și dacă tot transformăm căsătoria într-un contract pe perioadă determinată, n-ar trebui să redenumim și sexul ca fiind bonus de performanță? Să primești bonus de performanță pentru că n-ai performat. O las aici. Da, și cred că expresia să vă iubiți până la adânci bătrâneți o să transforme în expresia să vă iubiți minim 10 contracte. Da, cred că totuși 5 ani e o perioadă prea scurtă, că de multe ori 5 ani durează să hotărască soția ce gresii punem în baie. Dar vă dați seama că dacă se întâmplă asta în ultimul an de căsătorie, toată lumea o să comporte frumos ca politicienii în campanii? În ultimul an soțul nu mai vine acasă cu flori, vine direct cu zahăr și ulei și promite că pune igresii până la final, până la capătul holului sau ceva. Și cina în familie nu o să mai fie o cină, o să fie mai mult dezbatere electorală, știi? Suni mama, soacră, bă, ce faci, îl mai ții sau îl scoți din coaliție și tu? Căsnicia de 5 ani o să arate mai mult ca mandatul unui primar. Primii 4 ani nu faci nimic și în ultimul an tragi tare ca să prinzi reînnoirea.
3: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24. Digi24 FM.
2: Ne-am întors, continuăm discuția la în fața ta astăzi, Sergiu Neguț, președinte Romanian Business Leaders. Domnule Neguț, a existat o întreagă discuție în aceste zile, de altfel și una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
0: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțini.
2: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
0: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
2: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
0: Exact.
2: La fel hidroelectrica.
0: Exact.
2: O creștere
0: aici contează,
2: fantastică.
0: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
2: Am ajuns, domnule Neguț, în acel moment al întâlnirii de astăzi în care urmează chestionarul în fața ta. Florin, te rog.
1: Domnule Neguț, întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
1: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
0: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
1: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost...
0: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
1: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea, în primul rând, a economiei private?
0: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
0: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul, este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
1: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
0: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționat. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
1: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
0: La București.
1: Ce zonă?
0: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
1: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
0: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească să trăiască în țara asta.
1: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
0: Reforma administrativă.
1: De ce?
0: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de-aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
1: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
0: Nu sunt cereri exotice, neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi, să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. pentru că datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
1: exotică,
0: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
1: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
0: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general, plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer. Ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi!
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
1: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
6: O persoană de online care nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care datorită internetului are acces la un public sau poate să fie un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
1: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
6: Da, da, da.
1: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
6: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
1: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
6: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
1: Tu stai la bloc, nu?
6: Nu, stau la casă.
1: Da?
6: Da, da, da.
1: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
6: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
1: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
6: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. ursul nu înțelege de unde lovitura, îi dă o țigară, mai țipăt la el, dăm și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate așa relaxat. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dăm o țigară, dăm și un foc, ăsta e panicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurul, îi zice: "Bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa." Merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară și ursul atunci se enervează: "Bă, dar eu sunt prostul vostru?" Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă: "Mă, da, voi știți să zburați?" Nu, și atunci știi cu tupeul ăsta pe voi.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Întrebarea numărul 9, mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
4: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, sunt foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie care nu corelează efortul cu valoarea, munca, cu practic dezvoltarea personală, și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
3: Și întrebarea numărul 10, de fapt o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
4: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România deseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort, cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unei ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi20.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors, finalul emisiunii În fața ta. Sergiu Neguț, invitatul zilei de astăzi. Domnule Neguț, în opinia dumneavoastră, acum vă întreb în nume personal, știu că nu o să puteți să dați un răspuns în calitate de președinte al RBL la o astfel de întrebare. Cum ar trebui, domnule Neguț, să arate portretul robot al viitorului premier? Domnul Bolojan nu mai poate fi.
5: Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că eu cred că trebuie cumva arbitrat între interesele pe termen scurt și interesele pe termen lung. Pe termen lung, pentru perioadele stabile de creștere economică, România are nevoie de un premier care este deștept, ferm, înțelege economie, înțelege deficiențele statului și unde pot fi ele ajustate, și face un parteneriat robust cu, atenție, oamenii, nu mediu, oamenii de afaceri, ca să creștem țara asta împreună.
2: Mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim. Florin, îți mulțumesc. Ne revedem. Numai bine!

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional, eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Ora 15, un nou jurnal. Organizația Mondială a Sănătății confirmă un nou caz de hantavirus, al șaselea de la descoperirea focarului pe nava de croazieră. În plus, OMS anunță că mai analizează încă două cazuri suspecte. În acest moment sunt 3 decese, iar 4 dintre pacienții confirmați sunt internați în spitale din Africa de Sud, Olanda și Elveția. Nava ajunge în această noapte în Tenerife și sunt deja programate zboruri de repatriere către Statele Unite și alte 5 țări europene. În paralel, conducerea OMS, autoritățile spaniole și Donald Trump îndeamnă la calm și susțin că situația este sub control.
1: We seem to have things under very good control. They know that virus very well. It's been around a long time. Not easily transferable, unlike COVID. But we'll see. We have very good people studying it very closely.
0: Onoare deosebită pentru Cristian Chivu, antrenorul român și echipa sa Internaționale Milano au fost primiți în audiență de Papa Leon. S-a întâmplat la mai puțin de o săptămână de când nerazzurii au câștigat campionatul Italiei. Suveranul pontif a primit cadou un tricou al formației și a subliniat valoarea educativă a sportului pentru tineri. Citez: mulți dintre ei vă privesc ca pe niște eroi, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate care depășește performanța, le-a transmis celor de la Inter. Este o tradiție a papei de a primi în audiență echipe care se remarcă prin performanța lor. După ce a câștigat Seria A, Internaționale Milano are șansa de a triumfa și în finala Cupei Italiei, unde va întâlni pe Lazio Roma. Dacă se va întâmpla asta, Cristian Chivu va deveni primul antrenor al lui Inter care reușește această performanță în ultimii 16 ani.

0: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, este asigurarea dată de președintele Nicu Șordan în mesajul său de Ziua Europei. Șeful statului dezvăluie că s-au conturat și scenarii de lucru după primul set de întâlniri cu liderii partidelor politice, iată declarația.
1: Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil.
0: PNL nu este un breloc al PSD-ului, este ceea ce a declarat Ilie Bolojan într-un interviu pentru ProTV. Premierul demis a ținut să sublinieze că PSD a evaluat greșit partidul care îl conduce. Întrebat despre tensiunile din PNL, Bolojan a răspuns mai întâi cu ironie la adresa Aliei Olguța Vasilescu.
2: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid, de 3 ori, inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru.
0: Discutăm despre subiect cu Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua și mulțumesc și frumos pentru invitație.
0: Aș vrea să ne uităm puțin la declarațiile făcute astăzi de Ziua Europei, o zi importantă, inclusiv pentru România. Am văzut președintele Nicu Șordan a transmis un mesaj. Aș vrea să ne uităm puțin și la ce postări au avut Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Și o să încep cu postarea lui Ilie Bolojan. Astăzi este Ziua Europei, e și ziua noastră, un proiect construit în timp cu efort și sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră. Este începutul acestei postări. Voi citi și mesajul transmis de Sorin Grindeanu. Ziua Europei are pentru PSD o relevanță aparte. Socialdemocrații români au fost forța politică determinată pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Mesajele, evident, sunt mai lungi, le vedeți pe ecran. Cumva s-au atacat cei doi. Cum vedeți aceste mesaje? Cum sună?
3: Și asta se leagă cu intervenția pe care a subliniat-o premierul Bolojan de la bun început, că dânsul se află în control, este un mesaj de forță pe care l-a trimis și pentru PSD, că nu suntem un partid breloc, că epoca în care gândeați acest lucru s-a terminat. Deci numai încercările care au fost în ultima perioadă, ultimele zile, au fost demarate de diferiți lideri PSD, sunt esuate eșecului. Și acum trebuie să trag să înțeleagă acest mesaj, pentru că intrăm o altfel de paradigmă. Ce este surprinzător, de asemenea, apropo de mesajul referitoare la Ziua Europei, este saltul enorm pe care premierul Bolojan l-a făcut. Știam pe premierul Bolojan ca un om tehnic, care vorbea puțin, care vorbea tehnic, care vorbea despre cifre, câți bani intră, câți bani iese, ce reduceri trebuie să facă. Mesajele pe care le trimite ultimele zile sunt cu totul și cu totul de altă factură. Sunt mesajele unui om politic. Deci nu mai vorbește numai despre date și chiar vreau, de exemplu, te-am să comparăm acest mesaj al domnului Bolojan cu mesajul domnului Nicu Șordan. Interesant, sau în sfârșit ironic, mesajul domnului președintelui Nicu Șordan este plin de cifre, câți bani intră, câți bani iese, o chestie în asta contabilicească.
0: Și ce a mai atras atenția oamenilor, pentru că mulți s-au întrebat, fiind Ziua Europei, se aștepta să aibă un mesaj pro-european, președintele a folosit termenul, mai ales când s-a referit la viitorul guvern, un guvern pro-occidental. A ales cu grijă acest termen?
3: Da, e o dezbatere în ultima săptămână despre modul în care se folosește cuvântul pro-occidental versus pro-european, pentru că pro-occidental în momentul acesta este perceput și este foarte clar perceput ca un fel de cod de o anumită afiliere cu aripa MAGA din Statele Unite, deci nu neapărat cu partenerii europeni. Și faptul că președintele insistă pe această sintagmă tocmai de ziua Europei este un semnal. Este un semnal care nu a fost foarte bine primit, apropo, de susținătorii dânsului pe site-ul său de Facebook. Dar revenind la cele două mesaje, ce vreau să spun este că, într-adevăr, mesajul președintelui este unul tehnic, destul de arid, destul de instituțional, care are anumite lacune. Când vorbim de Ziua Europei, este foarte important. Deci, de ce vorbim de Ziua Europei? Este vorba de un proiect care a schimbat modul în care Europa s-a definit după al doilea război mondial. Un proiect de pace, un proiect de prosperitate care este bazat nu pe bani, este bazat pe valori. Și aici cred că premierul Bolojan a articulat foarte bine. Mesajul dânsului foarte scurt, de aia spuneam de saltul extraordinar de la un mesaj de la un premier tehnic la un mesaj politic. Dânsul a accentuat comunitatea de valori pe care mă așteptam să o sublinieze președintele Dan. Premierul Bolojan a făcut acest lucru. Comunitatea de valori pe care ne pe faptul că este un proiect care a început, faptul că acest proiect este important pentru România. De ce? Pentru că vrem să nu ne mai întoarcem la acel model de politică postcomunism cu bazat pe folosirea de resurse ale statului pentru îmbogățire, pe corupție, fără merite. Într-adevăr, și aici apare acest subtext, deci menționați la început, un fel de săgeată pentru PSD, dar cred că este mai mult decât de săgeată, este o viziune. Este o viziune a acestei românii moderne pe care premierul Bolojan încearcă să o definească. Ca un nou pol, spune. Nu e vorba numai de PNL, vorbește de un pol. Un pol de modernizare a României. Ăsta este mesajul care l-a legat, da? Care l-a articulat foarte bine și l-a creonat în legătură cu Ziua Europei. Și asta mi se pare foarte interesant în momentul acesta, cum crește din punct de vedere politic, să vedem dacă se confirmă, nu vreau să exagerez aici, dar este ceva surprinzător și cred că funcționează. Am văzut audiența, în sfârșit, mesajul domnului Bolojan a fost extraordinar de bine primit comparativ, bineînțeles, cu al domnului Nicu Șordan. Nu mai vorbesc de PSD, care în continuare au comentariile închise. Deci nu primesc, nu acceptă critici din partea audienței.
0: Aș vrea să ne uităm puțin și la, referitor la Ziua Europei, să ne uităm puțin la dezvoltarea României și totuși există riscuri. Noi am văzut cum a evoluat țara noastră și multe orașe. Au fost foarte multe proiecte europene care ne-au ajutat să ne dezvoltăm, mulți bani atrași, dar există riscul și să pierdem foarte mulți bani. Ce putem face să păstrăm și să absorbem cât mai mulți bani europeni?
3: Bun, cred că iarăși vorbim de modul în care acești bani sunt atrași și mai ales cum sunt folosiți. Pentru că, într-adevăr, Uniunea Europeană a furnizat foarte multe fonduri pentru dezvoltarea țărilor care din Est. Vedem, de exemplu, Polonia, cum a folosit acești bani și acolo a fost corupția, a existat corupție, probabil mai puțină, sau în sfârșit nu-mi dă seama de magnitudine decât în România, dar au fost folosiți mult mai bine. Și aici înseamnă o reformă a statului. Asta încearcă în momentul de față, în sfârșit a trimis semnal fostul guvern, de a încerca să reformeze statul. Statul înseamnă că nu numai să accesezi bani, dar și cum îi folosești. Vorbim de 10 miliarde care s-au pierdut din PNR. Deci erau bani care ți se alocaseră. Trebuiau doar să iei. Da? Deci nu trebuia să-i mai dai înapoi. Dar nu ai putut să iei. De ce n-ai putut să iei? Pentru că n-ai făcut reforma cu întreprinderile de stat, pe care s-a chinuit fostul guvern să o facă. Că n-ai făcut, în sfârșit, alte proiecte care le legau de subvențiile sau, în sfârșit, pensiile speciale. Deci aici este vorba de o reformă a statului. Cineva îți bagă niște bani, pune niște bani pe masă, dar dacă tu nu îți faci anumite reglări interne, deci nu poți să accesezi. Și dincolo de accesarea de bani este ce se întâmplă cu această situație, da? Deci cum vorbim de SAFE. SAFE este un proiect extraordinar de important pe care acum PSD-ul văd că se distanțează, pentru că vorbește de modul în care securitatea militară, securitatea națională a României va fi creonată în viitor, definită în viitor, și asta înseamnă dezvoltare de industrie națională, care a fost complet neglijată 35 de ani.
0: Și sunt foarte multe necunoscute.
3: Și în momentul de față, da. Când vorbim de SAFE, cine, deci bani care trebuie să-ți vină, să-ți dezvolți industria națională, se găsesc tot felul de dezinformări care, culmea, să spună, nu avem nevoie, noi suntem în continuare, zona green ne priește, eventual stăm aici cât mai aproape de Rusia.
0: Sunt deci foarte multe sunt necunoscute în acest moment și așteptăm să vedem ce se va întâmpla zilele următoare și săptămânile următoare. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiza.
3: Mulțumesc.
0: Avem acum o veste importantă pentru cei care vor să-și cumpere mașini cu bani de la stat. Programul Rabla va continua și anul acesta, dar doar pentru mașini fabricate în Europa. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, dar primim toate informațiile chiar acum de la Diana Buzoianu, ministrul mediului. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: O să vă rog să ne ajutați cu clarificări în ceea ce privește acest program.
4: Deci astăzi am pus, de fapt ieri am pus în transparență bugetul pentru tot programul AFM. Unul dintre programele care au fost bugetate este și programul Rabla pentru persoane fizice. Este un program pe care deja îl cunoaștem de ani de zile. Un program care de anul acesta va avea această componentă nouă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență, să lansăm programul Rabla.
0: Aveți un termen?
4: Ne dorim ca pentru acest an programul Rabla să fie lansat, adică să avem ghidul pus în transparență la câteva zile distanță după ce se aprobă hotărârea de guvern. Ghidul respectiv trebuie și el să stea în transparență, un termen legal, deci vom urma toți pașii legali, dar ne vom ține de un calendar foarte strict.
0: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China. În forma actuală a programului ar putea pierde accesul la România, ar putea pierde accesul la acest program în cazul în care vor să-și cumpere o Dacia Spring. Să ne lămuriți cum stau lucrurile în ceea ce privește această mașină.
4: Nu vorbim despre mașini. Deci Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
0: Deci nu este exclusă?
4: Nu, nu, în niciun caz.
0: Bugetul...
4: Asta este și dorința. Dorința este să ajutăm companiile care sunt fie produse, care fie produc, fie sunt asamblează mașinile în Europa. Dacia, în mod evident, se încadrează în aceste condiții.
0: Bugetul acesta este pentru întreg programul sau doar pentru Rabla clasic?
4: Pentru Rabla persoane fizice este singurul program Rabla care va mai fi lansat suplimentar anul acesta, un program nou. În rest am prevăzut banii necesari, 1.5 miliarde de lei pentru programe apă canal, deci pentru a aduce apă și canalizare în localități care până în momentul de față, în anul 2026, încă nu au apă și canalizare. Am prevăzut banii necesari, dacă nu mă înșel, zic acum din minte, 400 de milioane pentru baterii, 700 de milioane pentru program de iluminat în orașe. Deci acestea sunt programele noi care vor fi realizate. 250 de milioane prevăzuți noi pentru programul național de împăduriri. Restul programelor care au fost lansate în anii anterior vor fi bugetate și vor fi, dar noi am comunicat foarte mult pe programele care vor fi lansate nou anul acesta. Pentru programele care au fost lansate anul trecut s-au prevăzut bugetele necesare pentru a fi continuate.
0: Anul trecut i s-a informat că acest program Rabla ar putea chiar să dispară. Iată că îl vedem acum revenind, dar într-o formă mai restrictivă. Ce s-a schimbat între timp și cum ați reușit să faceți rost de bani pentru că există acest pericol să dispară?
4: Noi am spus dintotdeauna că este unul dintre scenariile pe masă și anume că vrem să dăm banii necesari, să alocăm banii necesari pentru program Rabla, dar până când nu am fi avut o discuție cu Ministerul Finanțelor în care să agrem sumele necesare, nu puteam să confirmăm sau să infirmăm cert existența acestui program. După ce s-a terminat legea bugetului național, după ce a fost adoptată legea bugetului național, au urmat câteva săptămâni de discuții cu Ministerul Finanțelor și am găsit cu ajutorul reprezentanților și de la Ministerul Mediului și cu echipa tehnică de la Ministerul Finanțelor soluția pentru a lansa echilibrat anul acesta mai multe programe, printre care s-au găsit bugetele necesare și pentru Rabla în sumă de 300 de milioane. Anul trecut au fost lansate, programul care a fost lansat a fost pentru 200 de milioane, deci este o sumă mai mare decât anul trecut.
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.
5: Hurra!

0: Un caz al șaselea de la descoperirea focarului. La ce să ne așteptăm pentru ziua de mâine, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Vasul de croazieră mai are câteva ore și ajunge în Tenerife. Va ajunge între 4 și 6 dimineața, ora locală. Nu va intra în port, va rămâne în larg, deși este discutată varianta că dacă vremea se schimbă brusc, în nefavorabil, să fie remorcat și adus din cinta portului fără să atingă malul. Vor coborâ doar pasagerii, membrii echipajului și cadavrul care se află, iată, deja de foarte mult timp acolo. Vor continua drumul până în Olanda. Autoritățile olandeze și-au asumat toate măsurile sanitare, vor pune în carantină pe cei din echipaj și vor dezinfecta vasul. Vor coborî în Tenerife în primul rând cei 14 cetățeni spanioli care vor fi preluați de un avion și duși în Madrid, unde vor sta cel puțin 42 de zile în carantină. Apoi vor coborî pe rând în funcție de naționalități. Sunt 8 țări care au spus că trimit avioane și care vor trimite avioane. Ceilalți vor fi luați de avioane trimise prin mecanismul de urgență și de cooperare la nivel european. Acești pasageri vor putea să-și ia doar strictul necesar. Bănuiesc că este vorba despre telefoane, despre acte și despre câteva haine și acestea vor fi supuse unui control sanitar. Este o discuție aprinsă despre manipularea și dezinformarea care a apărut în rețelele sociale, în special, care a amplificat foarte mult această temere de ceea ce se poate întâmpla. Ministrul Sănătății de aici a ținut să specifice: nu este un pericol mare, este un pericol mic pentru populație și totul este sub control.
0: Un val de precipitații cuprinde mare parte din țară, iar meteorologii anunță că riscul de inundații rămâne ridicat. Un cod galben este în vigoare până la ora 22, însă nu este singura alertă emisă. Ce zone sunt vizate, ne spune Iuliana Boanță.
2: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și prin masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe locuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundații în 6 județe din nord-estul țării. În nordul și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Atât pentru moment. Urmează emisiunea Scenă Deschisă. Noi ne revedem la fix. Rămâneți aici!

0: Digi24 FM.
1: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la

Începutul mandatului, consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității. Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți ceva. Pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă. Suntem Astoica și vă provoc astăzi la o discuție despre muzică din trecut cu ritmuri moderne. Invitata mea vine dintr-un sat din Bucovina și a ajuns la București cu o moștenire clară, Doina. Nu a lăsat-o într-un muzeu, ci a adus-o chiar aici, în plin univers contemporan, printre instrumente clasice și vibrații balcanice. A început să cânte în capitală cu trupa Subcarpați, iar apoi a decis să-și urmeze propriul drum ca un artist independent. De atunci a terminat conservatorul, are 3 albume lansate și un al 4-lea la care lucrează în acest moment. Într-o lume în care totul se consumă rapid, Mădălina Pavel, pentru că despre ea este vorba, ne propune un ritm diferit, unul în care să ne oprim și să ascultăm. Bine te-am găsit, Mădă, și mulțumesc că ai venit astăzi aici.
2: Bine v-am găsit și eu mulțumesc.
1: Hai să vorbim un pic despre muzica ta. Poate așa ne ajută să ne relaxăm și să înțeleagă cei de acasă ce cânti tu, de fapt.
2: Ah. Mă relaxez doar când cânt, ți-am zis mai devreme.
1: Altfel îți promit că după poți să cânti.
2: Altfel am palmele ușor transpirate. Sunt Mădă și eu zic că fac muzică lumească. Este muzică pe care am cules-o de la oameni și pentru oameni. Îi se mai spune și world music. Și e o muzică pe care o facem în București, într-un studio. Dar e o muzică de ascultat pe deal, pe drum, când conduci sau într-un concert.
1: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb, de la cine ai primit-o?
2: Zona din care mă trag și satul în care am crescut, Doina era ceva foarte special. Adică nu puteai să cânti Doine doar așa. Trebuia să-l faci pe om să plângă când cânti o Doină. Și cam acolo a fost prima mea iubire cu muzica și cu folclorul, începând cu Doinele. Și am înțeles că Doinele nu sunt doar o linie melodică, și e vorba despre o stare, și e vorba despre o lume interioară, efectiv, o lume interioară a fiecărui om care o cântă. Chiar dacă aceeași Doină cântată de mine sau de tine e aceeași, are o altă lume. Eu am înțeles foarte rapid că Doinele sunt de fapt un spirit al omului care le cântă și n-am avut curaj să mă ating de ele foarte mulți ani. Abia, nu știu, după ce am terminat conservatorul, am decis că aș putea să mă îndrept spre Doina și să caut și să culeg de acolo cei mai prețios. Altfel, da, e una din sunele din primele cântece, melodii, Doine pe care le-am învățat acasă, primele care te făceau să fii virtuos și în același timp, era un mod de a studia folclorul prin Doina.
1: Ai avut întotdeauna o relație apropiată de folclor? Pentru că toți am trecut prin acel moment în care poate ne-a deranjat muzica populară de acasă sau muzica pe care învățam la școală. Știu că tu ai și această diferență. Una este muzica populară pe care o vedem făcută și alta este folclorul.
2: Da. Și asta e o altă discuție, pur și simplu, diferența dintre muzica populară și folclor, dar o să repet ceva ce cred că chiar eu ți-am povestit la telefon despre cum cred eu că folclorul este pur și simplu un stil de viață și că dacă acum ceva timp aș fi fost întrebat în interviuri cum ai ales folclorul, aș fi zis că el m-a ales pe mine și că probabil aș fi găsit ceva așa dar nu, chiar gândeam asta cu câțiva ani. Și acum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții și că fiecare dintre noi avem acea amintire de dat mai departe, acea, nu știu, haină, acea vorbă de la bunici, ceva de dat mai departe. Și asta este deja folclor. Asta înseamnă deja folclor. Și că cu toții suntem parte din asta.
1: Ai simțit vreodată, pentru că tu vorbești foarte frumos și cânti mai la fel de bine, dacă nu și mai frumos decât povestești astăzi, ai simțit vreodată totuși că oamenii de vârstă cu tine nu sunt atrași de genul acesta de muzică sau că le este mult mai greu să intre în ritmul unei muzici de folclor?
2: Da, absolut. Adică autenticitatea acestui gen, stil muzical și stil de viață, îl poți cunoaște acolo, știi, acolo când te duci în inima locului. Dar de altfel, mie mi se pare că de foarte mulți ani toată ideea asta de a reinterpreta folclorul în muzică în diferite forme este tot mai prezentă, nu? Adică vorbim despre aproape un decenie de când folclorul se tot reinterpretează în muzica noastră, chiar în muzica românească, nu? Adică cred că deja pasul e făcut pentru
1: un stil
2: a-i apropia,
1: în sine,
2: știi, pe cei tineri de zona asta. De altfel, eu cred că apropierea totală și mergi la sigur când, nu știu, mergem într-un Cătun, mergem în Munții Apuseni, mergem acolo unde oamenii chiar trăiesc pe bune folclor.
1: Ți-a lipsit ceva când te-ai mutat în București? Pentru că îmi dau seama că ești un om care, dincolo de folclor, ai cu tine un bagaj al omului care a trăit, nu la țară, dar într-un mediu mai relaxant sau mai relaxat decât este Bucureștiul în momentul ăsta. Ai simțit ceva în minus sau îți lipsește ceva în București?
2: Da, e vorba de timp. Am crescut într-un mediu în care trăiam și făceam lucrurile ca și cum exista o forță mai mare asupra noastră, deasupra noastră. Cumva tot timpul era ceva transcendent și făceam lucrurile cu un rost și cu o rânduială. Și iubesc cuvântul rânduială. Și cumva, de câte ori, nu știu, mă pierd sau sunt pe fugă, încerc să-mi aduc aminte de acel moment de acasă, de acel acasă. Și
1: cred că Fuga Yuga, acest ultim album al tău, are legătură cu acest lucru?
2: Da, da. Adică numele Fuga și Yuga, fuga este fuga noastră după ceva, de cineva, după ceva, tot timpul. Că suntem într-o presiune a timpului și yoga înseamnă vânt. Și am zis eu că e vântul curajului, pentru că mi-am imaginat acele momente în care ajungi în vârf de munte și vântul îți bate așa în obraj și îți ia toate gândurile. Și pentru mine e vântul curajului. Și e cumva un rezumat a ceea ce sunt și eu de când m-am mutat în București, a ceea ce caut tot timpul în mine și în jurul meu, timp pentru oameni, timp pentru cultură, timp pentru muzică și mai puțină fugă, pentru că așa mi-aduc aminte cumva mai mult de acasă. Eu mă consider foarte norocoasă că am crescut pe malul râului Moldova și este un soi de ancoră pentru mine.
1: Ai mai plecat cu ceva de acolo, în afară de Doina?
2: Cu Mădălina cea mică. Cu Mădălina cea mică.
1: Acum unde mai este ea?
2: Acum unde mai este ea? Într-o continuă căutare acum este ea. Și cred că va fi tot timpul într-o continuă căutare, pentru că încă ceva ce am învățat acasă a fost curajul de a face lucruri, de a merge mai departe.
1: ai nevoie de curaj să iei această decizie de a deveni un artist independent până la urmă. Și aș vrea să văd când a fost momentul în care ai zis, eu asta vreau să fac. Am trecut și de partea de a pleca de acasă, am ajuns și în capitală, de aici vreau să fiu eu singură, eu să-mi creez propriul drum.
2: Eu nu cred că... Adică dorința în mine a existat de întotdeauna, știi, dar nu a fost o decizie din asta în care eu acum fac lucrurile așa pentru că este ceva care te cheamă, este, cum spuneam mai devreme, este ceva ce cumva transcede deasupra mea și pur și simplu am făcut lucrurile, adică nu... Am mers mai departe. Mi-a venit o idee, tot timpul m-am agățat dacă mi-a venit o idee cumva din suflet, aia a fost, știi, și m-am ținut cumva de firul, ăsta a fost firul roșu, așa zic eu.
1: Și cred că unul dintre lucrurile pe care cel puțin eu vreau să îl aflu este cât de greu sau ușor este să fii într-o orchestră, să lucrezi cu o orchestră, cu mai mulți oameni, dar veți afla răspunsul după o scurtă publicitate.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
6: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
5: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
6: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
5: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
6: cel dovede... mai bun ca preț.
5: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
6: Fără să ți se întrerupă furnizarea,
5: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
7: deci,
5: să-l schimbi.
7: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
5: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
7: 6 luni.
5: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Bine ați revenit la scenă deschisă. Mădălina, a lucra cu orchestră, ce înseamnă?
2: Înseamnă foarte multă muncă în echipă.
1: Ești un om de echipă?
2: Da, îmi place foarte mult să lucrez în echipă. Cred că doar așa știu să lucrez. Proiectul nostru a început în 2020, cred, și eram o echipă mai mare, eram undeva la 15 muzicieni, da. Și așa ne-am plimbat vreo câțiva ani cu orchestra prin țară, la festivaluri, și am scos acest proiect, Mădălina Pavel Orchestra. Asta până acum, când suntem deja la al doilea album în această formulă, și am fost foarte surprinsă și plăcut surprinsă de cât de frumos ne-au primit oamenii, deși toată lumea se speria de noi la început, era, oh, dar sunteți prea mulți, nu o să încăpeți pe scenă, cum facem, tehnic, logic, logistic. Și
8: mai lăsați acasă din,
2: da,
8: ei.
2: Asta așa, ca parte pragmatică. Iar partea cea mai faină este felul în care vibrează și felul în care vibrăm când cântăm împreună. De-aia primul nostru album se numește Roiesc, pentru că a venit foarte natural. Eram pur și simplu, te uitai la noi și asta îți venea în cap. Ceva care se mișcă, ceva care roiește.
8: Ca un zumzet.
2: Ca un zumzet. Și am roit destul de mult în anii trecuți. Ce înseamnă orchestră? Înseamnă și prietenie și multă muncă și oameni foarte pasionați de muzică care îmbină muzică clasică cu muzică alternativă, cu concepte și idei de concerte cât mai diferite.
8: Spuneai mai devreme, mi-a rămas în cap această idee că omul este folclor. Și mă gândeam, oare a fost vreo poveste a unui om simplu, întâlnit, poate în copilărie, poate ulterior, care te-a influențat atât de tare încât să te ducă o melodie direct la acea persoană sau să ai melodii pe care le trăiești prin perspectiva unei persoane?
2: Am făcut un întreg spectacol gândindu-mă la acea persoană care m-a inspirat, și povestea, o să spun pe scurt, este o tante Ileana care era de la noi din sat și avea foarte multe șorțuri și tot timpul, cum se zic, era un întreg drum, dar când zic drum mă gândesc la un drum și inițiatic, pentru că în weekend mă duceam să caut să-mi cânte câte o doină. Ea avea un caiet de cântece foarte frumos aranjate și pentru mine cumva ea a fost așa un soi de artistul care cumva arată doar cât vrea și când vrea cumva. Avea acest caiet de cântece unde scria tot timpul totul cât mai frumos și mai aranjat și mai creativ. Da, ea este o persoană care m-a fascinat cumva și
8: și a rămas părea, cu tine.
2: Da, făcea lucrurile ritualic așa, tot timpul era un scop. Cumva.
8: O să dau din casă, am văzut un pic din ceea ce urmează în viitorul tău și aș vrea să te întreb, de fapt, pe ce te vei axa mai departe? Știu că lucrești la al patrulea album. Ce ne pregătești?
2: Îți răspund cu o întrebare. Și întrebarea mea pentru tine este și pentru toată lumea este: credeți că mai au oamenii nevoie de mituri?
8: Poți să-ți dau răspunsul după emisiune?
2: Da.
8: Asta să nu influențez.
2: Da, asta este zona în care merg. Am căutat un pic mai adânc în tot ce înseamnă pentru mine autentic și cumva asta este zona din care mă inspir pentru cel de-al patrulea album, din zona de mituri.
8: Anul trecut cel puțin te invidiam când eu stăteam și munceam și alergam de colo-colo, îmi dau seama că și tu alergai la fel de mult, dar te vedeam în niște locuri atât de superbe. La un moment dat erai într-o sinagogă, cred, unde ai cântat. Cum ai reușit să găsești locurile astea în care să cânti? Sau care a fost, și în primul rând, care a fost cel mai inedit loc în care ai cântat?
2: A fost cel mai frumos proiect pe care l-am făcut alături de orchestră. Încă de când ne-am apucat de proiectul ăsta, mi-am dat seama, și cred că am spus și mai devreme, chiar cred că oamenii caută și scriu propriile povești pe muzică. Și atunci am căutat niște locuri de poveste ca să facem, să facem concertele de anul trecut. A fost în cadrul unui turneu în care ne-am gândit la câteva spații non-conformiste, am spus eu, și am ajuns să cântăm într-o sinagogă, într-o biserică evanghelică, biserică evanghelică din Sibiu, care este minunată și, sincer, a fost concertul vieții mele. Am cântat în cinema, în Teatrul Național din Timișoara și... da, în mai multe cinemauri și în Teatrul Național din Timișoara. Foarte frumos. Foarte frumos. Era nevoie de povestea întreagă. Orchestră, lumină, locație și oamenii. Și pe, cred că pe primul
8: te-a încărcat, oamenii. Te-a încărcat tot anul ăsta?
2: Da. Da, chiar da. Chiar a fost un proiect minunat despre care mi-ar plăcea să afle mai multă lume și despre care mi-ar plăcea să... și care mi-ar plăcea să aibă mai multă vizibilitate. A fost foarte bine primit peste tot pe unde am fost, în toate orașele în care am ajuns. Și am fost foarte încurajată de oameni care au ajuns la concertele noastre să mai facem. Să mai facem genul ăsta de concerte. Și la asta lucrăm.
8: De să ne așteptăm să mai avem șansa să te vedem în astfel de locuri.
2: Da, absolut.
8: Ca artist independent există și momente în care ți-e greu, mă gândesc. Nu cred că este atât de simplu. Ce faci atunci când ți-e greu?
2: Cel mai sincer, merg în natură. Asta este răspunsul cel mai adevărat. Merg și stau în natură. Și mă gândesc. Și mă gândesc cum fac. Nu este cel mai ușor să fii artist independent în România. Este o alegere și sunt foarte conștientă de chestia asta și de cele mai multe ori merg la studio și încerc să mă apuc de ceva. Încerc să-mi spun că munca aduce muncă și încerc să mă gândesc de fiecare dată de ce am ales să fac asta. De ce am ales să cânt. Și răspunsul cumva mai tot timpul e că sunt mădă și când mă voi face dor, vreau să știu că i-am ajutat măcar un pic, un pic pe oameni să simtă și să iubească muzica.
8: Și pentru cei care au ajuns până aici să te asculte, dar pare, poate nu-ți cunosc muzica sau poate nu sunt fascinați de această zonă de folclor, de ce ar trebui să asculte?
2: Pentru că este o muzică lumească, pentru că este o muzică pe care am scris-o cu gândul la toată lumea și pentru că, da, ea este inspirată dintr-un, dintr-un stil folclor, dar dacă asculți muzica noastră, este... Am rescris folclorul. Nu, e folclorul din de acum, din 2026. Și pentru că cred eu că chiar e fain ce facem. Și asta este...
8: Chiar în această lume în care toată lumea aleargă după acele videouri scurte pe care le găsim pe internet, a fost un moment în care ți-a fost greu în privința asta? În privința faptului că totul se întâmplă pe internet atât de rapid, iar muzica ta este cea care te îndeamnă mai degrabă să stai.
2: Da, este, da, e challenging pentru mine, cumva, toată chestia asta. Mie îmi place foarte mult, eu nu sunt împotriva social media-ului, dar și încerc să mă adaptez și cumva caut tot timpul să fiu alături de oameni. Am înțeles și chestia asta, am înțeles până și treaba asta că este o alegere. Faptul că sunt artist independent, faptul că mă promovez pe platformele de online, chiar cred că este loc pentru toată lumea. Și cu atât mai mult pentru un acel video scurt, îi invit pe oameni la un moment mai mai liniștitor, mai de liniște cu noi la concert. Chiar sunt genul de concerte la care chiar îți vine să dansez. Eu caut locuri în care să mă duc să dansez. Mie chiar îmi place să dansez. Și chiar cred că este nevoie de chestia asta, să asculți o muzică și să dai din cap mișto, să-ți placă.
8: Și suntem spre final, așa că aș vrea să-mi spui dacă, nu dacă e ceva ce regreți că n-ai făcut, dacă e ceva ce ai amânat întotdeauna să faci și ai vrea să faci și îți propui să faci în viitorul apropiat.
2: Sunt multe lucruri pe care le-am tot amânat, dar am început să cred că toate vin la timpul potrivit, cumva. Cred că, pur și simplu, Mădălina de acum 5 ani nu este Mădălina de acum și poate ideile, de fapt, am făcut bine că le-am păstrat la Saltea, ca să zic așa, că acum sunt mai curajoasă și pot să... Poate că simt eu, de fapt, că pot să le fac mai bine. Altfel... Nu. Mi-ar plăcea doar să fiu un pic mai curajoasă.
8: Un pic mai curajoasă, un pic mai curajos trebuie să fim cu toții. Noi am ajuns la final, dar rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca popor român să facă ceva.
2: Păi,
3: să nu se uite în gura unui...
2: Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta, guvernele noastre dinainte de anul trecut, ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței la antibiotice. Când sunt cu adevărat utile și cum se administrează corect, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre ficatul gras. 30% din populație suferă de steatoză hepatică non-alcoolică, apărută din cauza stilului de viață dezechilibrat.

0: Ora 17, un nou jurnal. Minore coruptă sexual, trei bărbați arestați preventiv, indivizii își făceau conturi pe cele mai populare jocuri online și își alegeau victimele de acolo. Apoi păgăleau fetele să le trimită imagini în ipostaze sexuale. Vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Colega mea, Ana Maria Iang, ne aduce mai multe informații.
1: Cei trei bărbați își alegeau victimele cu ajutorul celei mai populare rețele de jocuri online. Fetele cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani erau determinate de către aceștia să le trimită prin intermediul aplicațiilor mobile sau prin intermediul rețelelor de socializare fotografii sau filmări în care să apară în ipostaze sexuale explicite. Mai mult decât atât, în urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit că aceștia mai aveau în telefoane și alte filmări și poze cu minori, a căror vârstă ajungea chiar și la 2 ani. Faptele de care aceștia sunt acuzați au avut loc în perioada 2023-2026. Acum însă, cei trei sunt în spatele gratilor pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor.
0: Discutăm despre acest subiect cu Cristian Bolocan, expert în marketing digital. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Am mai discutat de multe ori despre pericolul din online și iată că inclusiv aceste jocuri care se joacă în rețea pot reprezenta un adevărat pericol. Care sunt pericolele mai exact? Vedem acest caz.
2: Da, una dintre situațiile des întâlnite în cazul adolescenților este faptul că în cadrul acestor rețele de jocuri, aceștia își dau datele personale public în diferite grupuri de jocuri și aici când zic date personale ne referim la imagini, ne referim la nume, prenume, elemente de identificare cum ar fi o adresă de e-mail sau un număr de telefon și plecând de la un singur element personal, fie că vorbim de numărul de telefon, oricine poate să facă asocierea foarte rapid cu un nume și o prenume și să ajungă la acea persoană. Deci trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce înseamnă element personal, număr de telefon, e-mail, poză, cu noi și așa mai departe.
0: Foarte mulți oameni se întreabă cum a fost posibil ca aceste adolescente să fie păcălite. Cum păcălesc practic acești indivizi? Șantajează sau cum reușesc? Caută tinere vulnerabile? Au anumite semnale care îi ajută să identifice aceste victime?
2: În primul rând, trebuie plecat de la premisa faptului că sunt sute de mii de copii care sunt parte din grupuri de jocuri, nu doar în Roblox, așa cum era cazul acesta cu acest tip de joc. Deci, plecând de la sute de mii de copii care fac parte din grupuri, fiecare au anumite elemente și poți să-ți dai seama în funcție de conversațiile pe care le are fiecare adolescent, care sunt poate problemele emoționale și plecând de la aceste probleme emoționale, să identifici anumite trigere care, bineînțeles, să te ducă într-o anumită conversație privată cu fiecare adolescent în parte și de aici, bineînțeles, să derive diferite situații precum aceasta, acest caz de racolare.
0: Cum
2: care probabil nu este singurul.
0: Cu siguranță. Cum pot fi protejați tinerii și copiii?
2: Eu aș zice că trebuie să plecăm odată de la educația digitală. Cred că am zis asta în fiecare emisiune. Poate mă repet, dar este foarte importantă. Fiecare adolescent trebuie să înțeleagă care sunt elementele personale pe care nu trebuie să le împărtășească cu nimeni. Poate nici cu cel mai bun prieten, pentru că e posibil că atunci când împărtășești ceva să o faci într-un mediu care probabil nu este criptat și ajunge mai departe la altcineva. În același timp, ține foarte mult și de conduita părinților care ar trebui cumva să aibă chei de siguranță și să fie în permanență, ca să zic așa, alături de copii pentru a înțelege ce tipuri de jocuri joacă aceștia, în ce medii sunt acele jocuri, pentru că fiecare joc, nu doar Roblox, are un mediu în care se află. Unele jocuri sunt în Telegram, altele în Discord și așa mai departe. Fiecare are o zonă în care se joacă și se comunică în jurul acelui joc.
0: Pot părinții să găsească programe care să-i protejeze pe copii? Există astfel de soluții? În afară, bun, părinții pot să le explice ce au voie să facă acolo și ce nu au voie, cu cine să discute și cu cine nu, dar uneori, iată că adolescenții și copiii pot fi păcăliți.
2: Așa este, există unelte, există tehnologii pe care părinții le pot avea, le pot instala, unele sunt contra cost, altele sunt probabil gratuite. Clar trebuie să plecăm de la premisa faptului că așa cum există tehnologii prin care adolescenții se joacă și comunică, există și tehnologii care ne ajută cumva să urmărim, să fim cumva în permanență informați despre ceea ce fac copiii noștri, nu neapărat din punct de vedere a afla ce comunică și ce vorbesc în mod exact, ci pur și simplu să înțelegi în ce medii sunt aceștia, în așa fel încât să poți să vorbești cu fiecare adolescent în parte și să înțelegi și să explice fiecare părinte care sunt pericolele. Pentru că există niște pericole, așa cum ziceam și puțin mai devreme, iată acest caz care ne arată cât de ușor se poate ajunge la o situație de genul acesta.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Bărbatul care a ucis o elevă și a abandonat trupul pe un câmp din Bihor a fost prins foarte aproape de locul crimei. Individul este recidivist și a fost eliberat recent din închisoare. Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit de o localnică într-un lan de rapiță în apropierea unei ferme. Femeia a sunat imediat la 112. De polițiști au fost mobilizați, sprijiniți din aer de un elicopter și de drone cu termoviziune. Vă avertizez că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții când adolescenta a dispărut de la ferma în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.
4: Este recidivist criminalul. Mu 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot acel în satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo 8 luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.
3: La scurt timp după a fost găsită și fata.
5: Patronul cu drona a găsit. Și cu poliția de frontieră a găsit fata decedată. Nu vreau să plătesc și alte fete. Deci suntem distruși total.
3: După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

0: Peste 100 de persoane, aș putea estima eu, sau?
1: Cel puțin 150.
2: În lanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.
3: Onoare deosebită pentru Cristian Chivo, antrenorul român și echipa sa internațională Milano au fost primiți în audiență de Papa Leon. S-a întâmplat la mai puțin de o săptămână de când tânărațurii au câștigat campionatul Italiei. Suveranul pontif a primit cadou un tricou al formației și a subliniat valoarea educativă a sportului pentru tineri. Citez: mulți dintre ei vă privesc ca pe niște eroi, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate care depășește performanța, le-a transmis celor de la Inter. Este o tradiție Papei de a primi în audiență echipe care se remarcă prin performanțele lor. După ce a câștigat Seria A Internaționale Milano, are șansa de a triumfa și în finala Cupei Italiei, unde va întâlni pe Lazio Roma. Dacă se va întâmpla asta, Cristian Chivu va deveni primul antrenor al lui Inter care reușește această performanță în ultimii 16 ani.
4: Vi invito a riflettere sull'esperienza vissuta per farvi portatori in questo momento di successo di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolineare, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli, e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani.
3: Programul Rabla va continua și anul acesta, dar doar pentru mașini fabricate în Europa. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei.
5: Un program care de anul acesta va avea această componentă nouă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență, să lansăm programul rapid.
3: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
5: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
3: Bronz mondial pentru România la tenis de masă după 26 de ani. Fetele noastre au reușit o victorie importantă cu Franța, dar în semifinale au luptat cu China. Cea mai bună echipă din istorie s-a impus cu 3-0.
6: Yeah, not so many women using pink on their rackets right now, but the first time she used it right after it was allowed in the game, well, she took the first game off of Ding Ning, the Queen of Hearts. So that was quite a statement, and her sponsor would be pretty thrilled about that. I think any sponsor would be thrilled for Team Romania after their celebrations last night and the performance they pulled off against, well, defending medalists in Team France.
7: Yeah, that was an incredible victory there over the Busan bronze medalists. Here's Bernie Soch, who has taken Wang Menyu very, very close before at the finals in Fukuoka. But let's check out that victory, Adam.
6: Tomahawk Bernie in a nail-biting fourth. Massive celebration. Talk about shaking it up. This was pure emotion, unadulterated. Oh, man.
3: Mesaj critic de la Nicușor Dan la adresa Europei, chiar de ziua Europei. Președintele României a trecut în revistă mai multe bile negre, dar a subliniat ideea de bază, că este o construcție democratică. Un mesaj considerat de unii analiști în linia lui Donald Trump. Tot de ziua Europei, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au duelat online.
8: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
9: La rândul lui, premierul demis Ilie Bolojan a subliniat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Modernizarea României e o luptă grea, a scris liderul PNL pe Facebook, un atac la fostele guvernări conduse de socialdemocrați, adversarii săi de acum. Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis Sorin Grindeanu. Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare, a scris președintele PSD pe Facebook.
3: PNL nu este un breloc al PSD-ului, spune Ilie Bolojan într-un interviu pentru ProTV și le transmite socialdemocraților că agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru liberali. În plus, a avut un mesaj ironic pentru Lia Olguța Vasilescu, iată.
10: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit, de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid, de 3 ori, inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru.
3: Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în această noapte în Tenerife. Vor coborî doar pasagerii care vor fi duși direct la avioanele care îi așteaptă. Și în timp ce Organizația Mondială a Sănătății susține că situația este sub control, a fost confirmat un nou caz, al 6-lea de la descoperirea focarului. La ce să ne așteptăm pentru ziua de mâine, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica.
11: Vasul de croazieră mai are câteva ore și ajunge în Tenerife. Va ajunge între 4 și 6 dimineața, ora locală. Nu va intra în port, va rămâne în larg, deși este discutată varianta că dacă vremea se schimbă brusc, în nefavorabil, să fie remorcat și adus din cinta portului fără să atingă malul. Vor coborî doar pasagerii, membrii echipajului și cadavrul care se află, iată, deja de foarte mult timp acolo. Vor continua drumul până în Olanda. Autoritățile olandeze și-au asumat toate măsurile sanitare, vor pune în carantină pe cei din echipaj și vor dezinfecta vasul. Vor coborî în Tenerife în primul rând cei 14 cetățeni spanioli care vor fi preluați de un avion și duși în Madrid, unde vor sta cel puțin 42 de zile în carantină. Apoi vor coborî pe rând în funcție de naționalități. Sunt 8 țări care au spus că trimit avioane și care vor trimite avioane. Ceilalți vor fi luați de avioane trimise prin mecanismul de urgență și de cooperare la nivel european. Acești pasageri vor putea să-și ia doar strictul necesar. Bănuiesc că este vorba despre telefoane, despre acte și despre câteva haine și acestea vor fi supuse unui control sanitar. Este o discuție aprinsă despre manipularea și dezinformarea care a apărut în rețelele sociale, în special, care a amplificat foarte mult această temere de ceea ce se poate întâmpla. Ministrul Sănătății de aici a ținut să specifice: nu este un pericol mare, este un pericol mic pentru populație și totul este sub control.
12: Previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero. Todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional. También se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico. Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque con continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
13: Están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En apoyo de aquellos países de la Unión Europea que no tienen disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha puesto a su disposición dos aviones. Solo cuando el avión con destino a un país concreto esté en la pista de despegue listo para volar hacia un país concreto, los nacionales de dicho país serán desembarcados y llevados a puerto en pequeñas embarcaciones. Y se realizará a través de transporte del ejército español.
3: 7 pe un loc, concurență mai ceva ca la facultate pentru admiterea în clasa a 5-a la școlile de top din Iași și aproape 1000 de copii au participat la examenele organizate de 4 licee. Candidații au susținut probe la matematică și limba română.
9: 4 licee de top din Iași au organizat examen de admitere pentru clasa a 5-a. A fost o concurență uriașă, chiar și de 7 candidați pe un loc.
14: Este extrem de copleșitor.
15: Cred că în ultimii ani se pune foarte multă presiune pe copii. Și copiii încearcă mai mult să ajungă la așteptările părinților.
9: Copiii au avut 2 probe la română și matematică de o oră fiecare. Adrian a ieșit primul de la examen foarte încrezător.
16: Nu trebuie să mă intereseze câți copii sunt înscriși. Pentru mine a fost foarte simplu și ușor. Nu a fost foarte greu examenul.
9: Au fost aproximativ 560 de copii înscriși pe 84 de locuri. Unii dintre ei au făcut pregătire suplimentară ca să facă față.
16: A fost ușor, am făcut tot. Tot am făcut.
14: Ești mulțumit?
16: Da, sunt foarte mulțumit. Sper să intru.
17: A fost bine, chiar m-am descurcat. M-am blocat mai mult la matematică, dar la română a fost ușor.

0: evenimentul care dă startul redeschiderii muzeelor din județ. Curioșii au putut încerca olăritul, cusutul, țesutul sau chiar în împâslirea tlânii.
1: Muzica populară și dansurile tradiționale au animat pădurea Gârboavele din Galați. Atmosfera de sărbătoare a marcat redeschiderea a două muzee importante din județ, cel al satului și cel al zonei Pescărești. Iar cei dornici să vadă tradițiile și obiceiurile autentice ale satului românesc le-au vizitat din prima zi.
2: Căsuțele, că aveau ornamente frumoase, linguri din lemn și farfurioare.
3: Foarte interesant. Bine, noi știm cum este, că am crescut la bunici, dar pentru ei cred că este mult mai interesant că văd ceva nou. Iile, care în primul rând bunicile mele încă le poartă, și ornamentele din lut, alea care făceam bunica iaurt și brânză.
4: Găsesc tradițiile vii, unde copiii și adulții pot veni să viziteze case tradiționale, pot fi întâmpinați de meșteri populari și în fiecare lună organizăm Hora Satului pentru că vrem să ținem vii tradițiile.
1: Vizitatorii au putut să ia parte la ateliere de creație, olărit, țesut sau pictură populară.
5: Ce faci aici? Ce lucrezi?
6: O brățară. O voi lua acasă și o voi da lui sora mea.
7: Încercăm să ne adaptăm și în funcție de vârstă. La cei mai mari le dăm pe șnur și învățăm să facă și noduri, la cei mai micuți pe elaste ca să poată să le noade.
1: Intrarea la eveniment este gratuită.
0: Atât pentru moment, urmează la Digi24 emisiunea Tinerețe fără bătrânețe, iar de la Fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu. Să aveți o seară frumoasă!
8: Digi24 FM.
9: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
8: Digi24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
12: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
13: Vedem? Noi întotdeauna partea goală.
12: Nu vedem?
13: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, da, frumusețea pe care o vedem în anumit discurs, da, este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă, era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
12: Și întrebarea
13: idee.
12: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
13: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie,

0: ne indispune, ne frustrează, Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
0: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci pentru partea rusă ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători de fapt că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci, în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește, da? Mesajul a fost trimis exact opus.
4: Noi nu mai susținem europenii,
0: noi nu mai susținem europenii, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
4: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
0: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Witkoff. Da? Da. Deci eșec după eșec.
4: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
0: În momentul de față. Justificarea pe care am auzit-o și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte. Dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie să facem cu acest conflict? Nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei e undeva în momentul de față aproape de Donbass. Și sperăm că rămâne acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
6: A ce miroase România?
5: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an la nivel global din cauza rezistenței la antibiotice. Practic, infecțiile nu mai răspund la niciun antibiotic. În România, aceste medicamente sunt de multe ori greșit utilizate. Când sunt de ajutor și când nu, aflăm de la invitata mea, doamna dr. Luca Ghionaru, medic primar medicină de familie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Doamna doctor, este încă sezon de viroze și cred că cel mai des antibioticele se iau greșit în viroze. Să mai explicăm, vă rog, o dată de ce nu se iau antibiotice în viroze.
1: Antibioticele ne ajută să luptăm împotriva bacteriilor, iar virozele sunt produse de virusuri. Așa le spunem în medicină, virusuri. Și acestea au un alt mod de acțiune și nu sunt sensibile la antibiotice. Practic, degeaba luăm antibiotice dacă avem o viroză. Că e gripă, că e COVID, infecție cu virus incisiv respirator, adenovirus, rinovirus și multe alte virusuri pe care le întâlnim iarna și nu numai, nu avem nevoie de antibiotice. De cele mai multe ori infecția este limitată la câteva zile și atunci medicul știe că nu e nevoie să utilizăm antibiotice și ne recomandă numai medicamentele de care avem nevoie ca să treacă simptomele mai repede.
0: Cum știm că se suprainfectează, nu? Că atunci, practic, poate fi nevoie de antibiotic.
1: Avem câteva semne importante ale suprainfecției. Dacă o viroză a debutat cu simptome severe și s-a ameliorat după 2-3 zile și apoi brusc se întâmplă ceva, starea noastră devine mai gravă, ne simțim mai rău, secrețiile pe care le avem sunt colorate sau purulente, durerea în gât devine foarte puternică, febra foarte mare și nu mai scade, e posibil să fie o suprainfecție. Nu utilizăm însă antibiotice așa cum ne gândim sau fără să ne gândim, ci mai degrabă cerem sfatul medicului, pentru că e periculos să le folosim fără să știm exact de ce avem nevoie.
0: Da, pentru că de multe ori se întâmplă asta, te gândești, a funcționat nu știu ce antibiotic, acum un an, doi, când am avut la fel sau am auzit la vecinul, vecina și poate ai în casă, iei același antibiotic. De ce e greșit să facem asta?
1: Antibioticele sunt destinate situației în care ne aflăm și folosirea lor este bine să fie făcută cu discernământ. Fie că am mai folosit altădată un antibiotic sau că am auzit că au folosit prietenii noștri, practic cred că medicul este cel care decide ce antibiotic ne folosește, dacă ne folosește, pentru că suntem diferiți. Unii dintre noi venim de acasă cu un bagaj de boli cronice și luăm alte medicamente și o parte dintre aceste medicamente pot interacționa cu antibioticul pe care l-a luat vecinul. Să-i scadă potența sau chiar să intre în conflict și să, eu știu, să creeze niște reacții care să deranjeze și mai tare organismul. Pe de altă parte, dacă am luat, să spunem, la ultima infecție microbiană un antibiotic, cu siguranță medicul va ști dacă avem nevoie de același antibiotic sau e nevoie de un altul, pentru că sunt intervale de timp la care putem administra același antibiotic sau sunt boli diferite pe care le putem face și atunci sigur că e nevoie de un alt medicament.
0: Cât de important este să le luăm la timp?
1: Este foarte important. Antibioticele sunt medicamente care sunt, cred că, cel mai bine standardizate. Doza lor este precisă. La copii este calculată pe kilogram corp, la adulți este o doză standard pe comprimat sau pe capsulă. Ea se administrează la un interval fix din multe rațiuni medicale științifice. Cel mai simplu vorbind, după un anumit interval, practic dispare din circulație antibioticul pe care l-am luat, ce e nevoie de o nouă doză, astfel încât să luptăm împotriva bacteriei până când aceasta dispare complet din organism. Și atunci e foarte important să urmăm indicațiile medicului, adică să folosim medicamentul potrivit, acela pe care ne-l spune medicul, în doza pe care ne-o dă, nu mai puțin și nu mai mult, pe durata pe care ne-o prescrie medicul, chiar dacă după 3 zile au dispărut
0: mai bine,
1: simptomele,
0: da.
1: Și ne simțim mai bine și în forma de administrare pe care ne-o spune medicul și cu indicațiile respective. Înainte de masă sau pe stomacul gol sau după ce am mâncat sau, eu știu, nu împreună cu alte medicamente.
0: Dar dacă să zicem că trebuia să luăm la ora 6 și am uitat și e deja ora 7,
1: Dacă am uitat o oră, nu s-a întâmplat nimic, cu condiția să fie o singură doză la care am uitat o oră și să nu...
0: Nu toate, de fiecare dată tot uităm, da.
1: Da, dar dacă am uitat să luăm o doză, o luăm cât mai repede posibil după ce ne-am adus aminte.
0: Și următoarea?
1: Și următoarea, teoretic, dacă intervalul n-a fost foarte mare, dacă decalajul n-a fost foarte mare, o putem lăsa la ora stabilită sau o putem muta în funcție de cât de mult am decalat prima doză.
0: Dar dacă am uitat mai multe ore, nu luăm două... Dintr-o dată, două doze.
1: Nu, nu, niciodată nu dublăm doza. Întotdeauna încercăm să reluăm tratamentul din momentul în care ne-am amintit că ar fi trebuit să-l facem.
0: Ce efecte adverse pot apărea și oamenii poate se sperie?
1: În primul și în primul rând, cel mai de temut este să apară rezistența la tratamentul cu antibiotice. O numim rezistența antimicrobiană, dar de fapt este rezistența microbilor la antibiotice. Se întâmplă pentru că le folosim fără rațiune. Folosim mai mult decât trebuie, folosim atunci când nu trebuie și practic microbii intră în contact cu aceste antibiotice și încet, încet, ca un sportiv care se antrenează, învață să facă față contactului cu antibioticul, astfel încât la un moment dat capătă un bagaj de arme care îl ajută să se apere împotriva antibioticului. Asta înseamnă, de fapt, rezistența. Apoi, chiar dacă este antibioticul potrivit, cred că știm deja cu toții că un antibiotic luat pentru o infecție în gât sau la plămâni sau urinară sau la o măsea are efecte și în celelalte zone ale organismului, pentru că el nu știe să meargă țintit numai în zona de infecție, ci se distribuie în tot organismul sau în mare parte din el. Și cele mai de temut efecte sunt pe tubul digestiv. Antibioticele care sunt administrate oral, adică înghițite pe cale orală, ajung în tubul digestiv unde distrug flora bacteriană, aceea care ne ajută să digerăm bine, aceea care contribuie la imunitate, pentru că imunitatea pornește la nivel intestinal. Și atunci este foarte important ca odată cu prescripția de antibiotic, medicul să recomande un probiotic. Și nici pe acesta nu-l luăm la întâmplare, pentru că sunt foarte multe tipuri de probiotice, foarte multe tipuri de tulpini, dar doar o parte dintre ele au dovezi științifice astfel încât să facă ceea ce ne dorim, adică să repopuleze intestinul nostru cu o floră prietenoasă care ne ajută să fim sănătoși, să avem o digestie bună.
0: Și în plus e foarte important și momentul în care luăm probioticul.
1: Așa este. Unele dintre probiotice se pot administra odată cu antibioticul, pentru că ele sunt rezistente la acțiunea antibioticului. Altele, pentru că sunt tot niște bacterii, sunt omorâte de antibiotic și atunci trebuie să lăsăm un interval de la momentul în care am luat doza de antibiotic și până când administrăm probioticul. De obicei există un interval de 2 ore recomandat între cele două produse, astfel încât să beneficiem și de efectul antibioticului și de efectul probioticului.
0: Putem să mâncăm iaurt în loc să luăm probiotic? E o întrebare pe care mulți oameni cred că o au.
1: Putem să mâncăm iaurt, ne ajută să facem ca flora noastră intestinală să devină din ce în ce mai apropiată de cea normală, dar nu o să ne ajute la fel de bine ca un preparat care știe exact ce trebuie să facă la locul respectiv. Nu e suficient, adică, să mâncăm iaurt.
0: Deci putem să mâncăm și iaurt, dar să luăm și probiotic.
1: Exact.
0: Luăm probiotic doar pe durata tratamentului cu antibiotic sau și după?
1: Recomandările sunt să prelungim câteva zile după tratamentul cu antibiotic, pentru că și efectul antibioticului rămâne încă câteva zile în organism. Și atunci ne asigurăm că flora va fi așa cum trebuie.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă în cazul copiilor, în special, antibioticele luate așa după ureche au efecte în plus față de adulți?
1: În primul rând, ele au o formă specială de administrare. Sunt de obicei suspensii. E un praf într-o sticluță care se prepară conform standardelor scrise de producător și se administrează copilului, dar au și niște mențiuni speciale. De exemplu, o parte dintre ele trebuie ținute la frigider, pentru că altfel își pierd proprietățile. Oricât de bine ar fi mascat gustul acela de medicament, el se resimte totuși în pulberea pe care o avem și uneori copiii sunt sensibili și atunci apar tulburări digestive și de alt tip, greață, vărsături, refuză și alimentația. Sunt situații în care nu suportă antibioticul, nu reușim să-l administrăm. Așa că mai bine îl administrăm numai atunci când este nevoie, decât să facem lucrurile acestea astfel încât să nu meargă tratamentul deloc.
0: Pe de altă parte, sunt și oameni care se tem de antibiotice și evită sau amână tratamentul cu antibiotice. Dacă vorbim de rezistența la antibiotice, e un obicei bun, dar ce consecințe pot apărea dacă refuză tratamentul cu antibiotice atunci când chiar e necesar?
1: Ca orice infecție care este netratată și ca orice boală care e netratată, poate să progreseze și poate ajunge la forme severe. Și atunci, eu zic că e foarte important să avem încredere în discernământul medicului, în experiența pe care o are, în anii de studii în care a investit și să luăm recomandările lui ca ale unui specialist care ne dorește binele.
0: Mulțumesc tare mult, Petru, pentru toate informațiile. Noi mergem mai departe și vorbim acum despre steatoza hepatică, pe înțelesul tuturor, ficatul gras. Vă dăm toate detaliile imediat. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
6: Deci sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
5: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
6: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
5: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
6: dovedește ca preț.
5: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
6: fără să ți se întrerupă furnizarea,
5: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
4: deci,
5: să-l schimbi.
4: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
5: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
4: Șase luni.
5: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat mecanisme, softuri, n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre steatoza hepatică. Pe înțelesul tuturor, ficatul gras. Dacă în trecut cele mai multe cazuri apăreau din cauza consumului de alcool, acum cele cauzate de stilul de viață dezechilibrat sunt pe primul loc. 30% din populație suferă de această formă numită steatoză hepatică non-alcoolică. Dezbatem subiectul cu invitata mea, doamna dr. Carmen Cristescu, medic primar, medicină internă. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
7: spuneți, eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă mai exact steatoza hepatică și de ce e o boală complexă care afectează întreg organismul până la urmă, nu doar ficatul?
7: Steatoza hepatică, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, se asociază sau este încărcarea grăsoasă a ficatului. Este o afecțiune complexă pentru că ficatul, atunci când se încarcă grăsos, nu-și mai poate îndeplini funcțiile în mod corespunzător. Ficatul este unul dintre cele mai importante organe pe care corpul nostru le deține și care are multiple roluri, de la producerea de proteine, inclusiv factorii de coagulare, la metabolizare substanțelor care trec prin corpul nostru, inclusiv alimente care, evident, sunt digerate și ulterior absorbite de intestine și ajung în ficat pentru a fi procesate. Și nu în ultimul rând, pentru că este un organ care ne asigură energia. În mare parte. Este una dintre cele mai mari uzine ale corpului nostru. Atunci când ficatul se încarcă grăsos, funcțiile acestea ale lui sunt complet perturbate și niciodată steatoza hepatică, dacă vorbim de o formă avansată, nu va fi de sine stătătoare, ci se va asocia și cu alte afecțiuni.
0: Ce afecțiuni pot apărea?
7: Din steatoza hepatică putem să asociem diabet, de exemplu, la pacienții care au un stil de viață dezechilibrat, obezitate, sindromul metabolic, inclusiv afecțiuni cardiovasculare. Hemoragii se pot întâmpla datorită decompensării în stadiile avansate de steatohepatită non-alcoolică, atunci când steatoza nu mai este doar la nivel, cum să spun, celular, fără o implicare inflamatorie semnificativă. Atunci când încărcarea grăsoasă împiedică realmente ficatul să-și desfășoare funcția și apare inflamație la acest nivel, vorbim despre steatohepatită, o formă de hepatită care poate duce la decompensare cardiorespiratorie, la decompensare în ceea ce privește hemoragiile.
0: Iată de ce e important să fie tratată și ca să fie tratată trebuie mai întâi diagnosticată. Cum se pune diagnosticul? Pentru că știu că nu doare, ficatul nu doare, știm cu toții, deci la analize
7: ficatul
0: putem vedea?
7: Doare,
0: sau?
7: Analizele sunt modificate destul de tardiv în cursul evoluției acestei afecțiuni. Instrumentul cel mai la îndemână pentru diagnostic îl reprezintă ecografia abdominală. Ecografia ne ajută semnificativ și poate identifica steatoza în stadiile incipiente.
0: Deci, ecografia făcută anual, ideal ar fi, nu? Ca să putem depista din timp modificări.
7: În cadrul investigațiilor uzuale, analize de sânge, EKG și ecografia, da, se încadrează în, să le spunem, analize, nu sunt propriu-zis analize, e o investigație imagistică până la urmă, dar în screeningul, dacă vreți, anual. În screeningul anual.
0: Ce e de făcut odată pus diagnosticul?
7: Odată stabilit diagnosticul, trebuie să avem o discuție destul de amplă cu pacientul și să înțelegem ce anume a dus la apariția acestei steatoze. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, ea poate să fie determinată de un anumit stil de viață, poate să fie toxică în condițiile în care, nu știu, pacientul este expus la anumite tipuri de solvenți, noxe, lucrează în medii cu risc profesional sau poate să fie determinată de consumul exagerat de alcool, medicamente. Și atunci, din discuția pe care noi o avem cu pacienții, putem să înțelegem în primul rând, care este cauza și să încercăm să intervenim asupra ei.
0: Și știu că cele mai multe cazuri sunt din cauza stilului de viață și atunci e important ca prim pas să facă schimbări în stilul de viață. Despre ce schimbări e vorba, dacă ne puteți da câteva exemple concrete?
7: Din punctul meu de vedere, cred că acum avem acces la atât de multă informație și stilul acesta de viață sănătos, la fel ca și termenul de normal, sunt niște lucruri foarte relative, pentru că ceea ce este sănătos pentru mine și normal pentru mine ar putea fi total nesănătos și neadaptat și anormal pentru altcineva. Și atunci, corect este să încercăm să avem un stil de viață echilibrat, adică să mâncăm de toate, să încercăm să avem un program corect, dacă se poate, de mese, 3 mese pe zi, să ne luăm acea pauză de masă ori de câte ori se poate, să facem sport. Asta nu înseamnă că trebuie să mergem neapărat cu toții la sală, dar să avem o jumătate de oră în care ieșim din zona de confort. Nu e suficient, nu știu, dacă avem copii sau dacă suntem niște persoane de fel active, să ne desfășurăm activitatea zilnică cu un număr ridicat de pași. Trebuie să ieșim din zona de confort. Dacă de regulă luăm lift, urcăm pe scări, ori de câte ori se poate. Sau, nu știu, sărim coarda, mergem într-un ritm mai alert. Iar lucrul acesta trebuie să fie într-un fel sau altul constant. Nu e suficient să facem sport o dată pe lună sau o dată la 6 luni când ne amintim. De asemenea, mâncatul sănătos. Mâncatul sănătos se referă la a mânca de toate și la a evita extremele. Nici prea multe fructe și legume, iarăși, nu sunt sănătoase dacă nu asociem o cantitate suficient de bună de proteine de calitate întâi, nici consumul exagerat de proteine iarăși nu ne ajută. De exemplu, una dintre cauzele cele mai importante ale steatozei hepatice o reprezintă consumul de fructoză. Smoothie-urile sau
8: freșurile, în special, că freșurile au cea mai multă.
7: De fructe care au foarte multă fructoză, contribuie semnificativ la apariția acestei afecțiuni de la vârste din ce în ce mai fragede, inclusiv la copii.
8: Asta bănuiesc că nu se întâmplă dacă bei un freș de portocale odată la nu știu
7: cât timp. Desigur, vorbim de lucruri care se întâmplă în mod recurent, zilnic. Adică, da, viața e făcută să o și trăim, nu doar să respectăm reguli. Faptul că avem, nu știu, nevoie sau poftă să bem
8: un suc. Adică dacă ți-e poftă de un suc de portocale sau de fast food, de exemplu.
7: E în regulă, se poate întâmpla, dar asta se întâmplă, nu știu, odată pe lună, odată la 3 luni, nu zilnic sau de 2-3 ori pe zi.
8: Oamenii se gândesc de obicei, dacă au ficatul gras, că grăsimile sunt de vină, dar nu sunt singurele.
7: Nu sunt singurele și grăsimile contribuie, evident, la încărcarea grăsoasă, dar așa cum spuneam, fructoza nu este o grăsime, ea este transformată, prin metabolizată cu ajutorul unor enzime, la nivelul ficatului, în grăsimi.
8: Exact.
7: Și fructoza este un exemplu. Evident că dacă avem un stil de viață sedentar și consumăm grăsimi de origine animală în mod deosebit sau grăsimi ultraprocesate, încărcarea grăsoasă a ficatului va fi una și mai semnificativă decât dacă, nu știu, nu am face lucrul acesta. Din aceste considerente, e corect și firesc să tratăm nivelurile crescute ale grăsimilor în sânge atunci când ele există, pentru că pe lângă steatoză, un nivel crescut de grăsimi în sânge se asociază și cu riscuri cardiovasculare.
8: Da, și voiam să vă întreb și de dulciuri, pentru că oamenii nu se gândesc că de la dulciuri sau carbohidrați simpli prea mulți poți
7: dacă vorbim despre dulciurile astea simple, cred că acum, nu știu, diabetologii s-ar putea să se supere puțin, dar eu ca internist prefer să îi rog pe pacienții mei, dacă simt nevoia de dulce, să mănânce 2 lingurițe de dulceață sau de miere, pentru că acolo ai un pic de fruct cu niște zahăr. Nu e bine nici așa, dar dacă simți nevoia aia de zahăr, e mai bine să-l consumi în forma asta decât procesat, într-o prăjitură care are grăsimi, care nu-s neapărat de cea mai bună calitate,
8: și care are
7: foarte multe alte ingrediente, care cu siguranță vor contribui la în timp, evident, la nu numai la steatoza hepatică, ci și la alte afecțiuni de ordin digestiv.
8: Și sper că ne dați și o veste bună că ficatul se reface.
7: Ficatul se reface. Steatoza hepatică, dacă este identificată în stadii incipiente, are o evoluție de cele mai multe ori bună și foarte bună. Dacă neglijăm această afecțiune, evoluția poate să fie către fibroză, ciroză și ulterior complicații din ce în ce mai serioase. Dar, da, steatoza hepatică este o afecțiune care poate fi controlată. Depinde de cauza ei.
8: Și dacă este de cauză, dacă e vorba de stilul de viață și faci schimbări, e suficient sau
7: este suficient. Ficatul este un organ care se poate regenera. Cu siguranță ați auzit, ați citit despre transplantul hepatic, despre rezecțiile hepatice la pacienții cu tumori, pacienți care pot trăi cu un sfert sau mai puțin de un sfert din ficat. Ficatul este un organ capabil să se regenereze. Se consideră, sau, mă rog, cărțile mai vechi spuneau la un moment dat că dacă 25% din ficat rămâne viabil, el are capacitatea să acopere pe deplin funcțiile pentru care a fost creat.
8: Iată de ce e important să diagnosticăm din timp și să facem schimbări dacă cauza este stilul de viață. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază minunată!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Eu vreau să știu, Alex, când era mic, când a făcut cunoștință cu muzica?
2: Copilăria mea, am încercat mereu să-mi ascult instinctele, chiar fiind copil, fiind o fire mai introversă, așa, la ale mele, jucându-mă mai mult în imaginația mea și la un moment dat m-am văzut. O să fiu în scenă, eu fiind copil de părinții erau simpli agricultori, copil de familie mare, cinci copii.
1: Cel mai mic, cel mai mare, mijlociu?
2: Mai este unul mai mic după mine, patru frați și o soră. Și după acea viziune a mea că, uite, o să fiu artist, în câțiva ani a apărut la școala de la noi un cerc muzical, unde acolo am făcut cunoștință cu muzica. De fapt, soțul ei mi-a arătat unele acorduri la chitară, nu le-a arătat, el cânta și le-am furat în sens că muzica prin furt e cea mai intră la suflet, atunci când de fapt tu vezi și repeți, nu neapărat îți arată. Și eu pot să mă numesc autodidact, pentru că toată viața mea am cam furat, nu am avut profesor să-mi pună mâna la pe bas sau pe concept de contrabas, dar ascultând multă muzică, îmi imaginam cum ar trebui să sune și acum tot din această bas-chitară încerc să o privesc prin prisma unei viori, prin prisma unui țâmbal, că am și unele chestii de cânt la bas ca la țâmbal sau unele solouri unde nu vreau ca acest instrument neapărat să sune undeva de lângă tobă, de acompaniment, dar să-i fac fața mai lucidă și să-l scot mai în față. Dacă vorbim acum de bas-chitară, el e un instrument care sună în spate și el face parte din ritm, de fapt. El nu e solistic.
1: Lucruri la care poate nu s-au gândit alții. Așa mi se pare.
2: S-au gândit alții pentru că este piesa Contrabasul, unde anume e despre aceasta, că contrabasul trebuie să fie undeva în spate și acest contrabas din spate se îndrăgostește de prima vioară, are curajul și anume ca să-i facă cumva să-i atragă atenția, el la un moment dat anumit dă o notă falsă, ca o gafă. Prima vioară sigur că se întoarce și se uită, nu contează, s-a uitat cu o privire, că băi, tu l-ai gafat, dar s-a uitat la contrabas. Adică noi băsiștii suntem mai în spate, am vrut să spun așa.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
4: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
5: Bună ziua, bun venit la știri, suntem în direct cu jurnalul ore 18. Avem imagini în direct chiar acum de la Budapesta, chiar de ziua Europei. Ungaria începe epoca post-Orban. Peter Mogior e investit prim-ministru și, foarte important, drapelul Uniunii Europene e din nou pus pe fațada Parlamentului în Ungaria. A fost inaugurat așadar noul guvern condus de Mogior după 16 ani de Victor Orban și de politici anti-europene și, foarte important, vedem, se întâmplă de ziua Europei, moment în care, iată, vedem aceste festivități impresionante din capitala maghiară. Noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu aplauze în fața legislativului, unde sunt mii de oameni, îi vedem și acum în imagine, oameni care au venit acolo să vadă cu ochii lor jurământul lui Peter Maghiar, în care își pun acum speranțele că va conduce țara noastră vecină pe un drum, pe o cale europeană, asta după ce luna trecută partidul său a reușit un scor istoric, 141 de mandate din 199, l-a înfrânt așadar fără drept de apel pe Orban. După această ceremonie se va adresa și susținătorilor săi acolo în fața clădirii Parlamentului.

0: A noi tot de Ziua Europei avem un mesaj destul de critic dat de Nicușor Dan la adresa europenilor. Președintele României critică politicile UE privind energia, apărarea și clima, dar a subliniat ideea de bază că e o construcție democratică. Un mesaj considerat de unii analiști în linie trumpistă. Tot de Ziua Europei Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au atacat însă de la distanță.
1: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
2: La rândul lui, premierul demis Ilie Bolojan a subliniat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Modernizarea României e o luptă grea, a scris liderul PNL pe Facebook, un atac la fostele guvernări conduse de socialdemocrați, adversarii săi de acum. Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis Sorin Grindeanu. Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare, a scris președintele PSD pe Facebook.
0: Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Europei a fost lăudat de fostul lider liberal, Crin Antonescu. Fostul candidat la prezidențial a spus că există mai multe semne care dau speranță la cotroceni. Faptul că Nicușor Dan vorbește pentru prima oară în istorie de la cotroceni despre greșelile Europei. Citez acum: faptul că nu s-a conformat ordinelor isterice ale haitei bolșevice, pretins reformatoare, sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut, a scris Crin Antonescu. Tot de Ziua Europei, președintele Republicii Moldova a vorbit despre importanța păcii. Maia Sandu a subliniat rolul pe care îl are Uniunea Europeană în acest domeniu și a promis că va face tot posibilul pentru ca țara ei să adere la Uniune.
3: Din 2022, când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mai profund semnificația păcii, apreciem pacea și vrem să o păstrăm. Suntem recunoscători Ucrainei care rezistă și datorită acestui curaj al ucrainenilor, moldovenii astăzi pot să trăiască în pace. Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc. Și cel mai important și cel mai puternic proiect de pace este Uniunea Europeană, de aceea noi în continuare vom munci ca să materializăm acest proiect al Republicii Moldova, așa încât pacea să fie asigurată pentru mulți, mulți ani înainte în țara noastră și pe continentul nostru.
0: Ziua de 9 mai a fost marcată și la ambasada Rusiei din București, unde a fost prezentă și europarlamentara Diana Șoșoacă. Imaginile au fost puse pe Facebook într-un mesaj în rusește. În mesajul său, ambasadorul Rusiei a criticat Uniunea Europeană, denaturând realitatea istorică și spunând că, în aceeași compoziție în care s-a luptat cu URSS, acum se înarmează din nou Europa și că Rusia va acționa pentru că are o, citez, responsabilitate față de soarta planetei. Apropo de criza politică, Nicușor Dan insistă că țara noastră va avea un nou guvern, unul pro-occidental, într-un termen rezonabil, fără să spună și ce înseamnă asta. De asemenea, anunță și că s-au conturat și scenarii de lucru după primul set de întâlniri cu liderii partidelor politice, care s-au încheiat.
1: Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Postul procuror șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, i-a răspuns lui Nicușor Dan, care a afirmat că ar fi fost făcute abuzuri în activitatea procurorilor sub conducerea ei. Într-un interviu acordat publicației context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui, citez, să aibă un somn bun pentru a-și reveni.
4: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și, cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru nicio alianță politică cu nimeni.
0: Paradă fără tancuri sau blindate în Rusia, care a marcat astăzi 81 de ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, 45 de minute de defilare a noastră, departe de fastul de altă dată, în timp ce războiul din Ucraina, iată, nu s-a sfârșit.

Aceeași paradă a stârnit însă creativitatea internauților. Haideți să vedem ce a ieșit.

0: Momente deosebite pentru Cristi Chivu, antrenorul român și echipa sa internaționale Milano au fost primiți în audiență de Papa Leon. S-a întâmplat la mai puțin de o săptămână de când nerazzurii au câștigat campionatul în Italia. Suveranul pontif a primit cadou un tricou al echipei și a subliniat valoarea educativă a sportului, mai ales pentru tineri. Mulți dintre ei vă privesc ca pe niște eroi, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate mare. E o tradiție așadar a Papei de a primi în audiență echipe care se remarcă prin performanțele lor. După ce a câștigat Serie A, Internaționale Milano are șansa de a triumfa și în finala Cupei Italiei. Dacă se întâmplă asta, Chivu devine primul antrenor al lui Inter care reușește această performanță în ultimii 16 ani.
1: Vi invito a riflettere sull'esperienza vissuta per farvi portatori in questo momento di successo di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolineare, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli, e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani.
0: Bronz mondial astăzi pentru România la tenis de masă, o medalie după 26 de ani. Fetele au reușit o victorie importantă cu Franța, dar în semifinale au luptat cu China. Cea mai bună echipă din istorie s-a impus în fața României cu 3-0.
2: Yeah, not so many women using pink on their rackets right now, but the first time she used it right after it was allowed in the game, well, she took the first game off of Ding Ding, the Queen of Hearts. So that was quite a statement, and her sponsor would be pretty thrilled about that. I think any sponsor would be thrilled for Team Romania after their celebrations last night and the performance they pulled off against, well, defending medalists in Team France.
3: Yeah, that was an incredible victory there over the Busan bronze medalists. Here's Bernie Soch, who has taken one man you very, very close before at the finals in Fukuoka. But let's check out that victory, Adam.
2: Tomahawk Bernie in a nail-biting fourth. Massive celebration. Talk about shaking it up. This was pure emotion, unadulterated. Oh, man.
0: Una dintre cele mai spectaculoase competiții de motorsport de la noi din țară a avut loc la Rânca. Zeci de piloți au venit cu mașinile pe Transalpina, unul dintre cele mai spectaculoase trasee, dar și dificile. Mașini puternice, viteză și precizie, tot au transformat proba într-un spectacol.
4: În stațiunea Rânca din Gorj, motoarele turate și mirosul de cauciuc încins au acoperit liniștea muntelui. Zeci de piloți din toată țara au participat la competiția de viteză în coastă, unde fiecare secundă a fost esențială. Concursul a avut loc pe un traseu de 5 km între Novaci și Rânca. O distanță mică, dar plină de provocări, mai ales din cauza serpentinelor. Nici vremea nu a fost tocmai prietenoasă. A plouat torențial, iar vizibilitatea a fost scăzută.
5: Merg din 2012 la Rânca. Am și câștigat etapa asta de două ori la Open. Primul meu podium la Open din cariera mea a fost cu Norma aici la Rânca. E unul dintre traseele mele preferate. Vreau să merg prudent, nu vreau să risc foarte mult.
6: E o zi diferită față de ultimii ani. Ploaia nu mă avantajează pe mine, sunt tracțiune spate, dar în ultimele etape pe ploaie am avut rezultate destul de bune, așa că plec încrezător.
7: Sper să plouă un pic mai tare decât acum. E un avantaj pentru mine și pentru echipa mea. Sperăm să luăm și un loc pe podium și să fie fără eveniment.
4: Pentru competiție, autoritățile au restricționat circulația pe Transalpina.
0: Iar astăzi, de Ziua Europei, Parlamentul European ne propune un exercițiu de imaginație. Cum ar fi viața noastră dacă nu ar exista blocul comunitar?
8: the Latvia-Estonia border. People are waiting over 5 hours on both sides to have their passports stamped.
9: European countries are becoming more vulnerable in a world shaped by power politics. Some suggest they should form a union.
10: What? Hi!
9: Can't repair your cars. Spare parts are stuck at border control.
10: Hey, Mom.
11: Listen, I won't be able to visit you in Spain. My visa got rejected.
10: What visa? From Denmark?
11: Yeah, even though...
10: What? Are you...
12: What's the matter?
10: I had this nightmare that the European Union never existed. And there was no Erasmus, so we never met.
12: What?
13: Sometimes we take things for granted, but we must protect what matters to us. Europe is built every day by people who share its values. This Europe Day, let's celebrate our unity.
0: Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în această noapte în Tenerife și în timp ce Organizația Mondială a Sănătății susține că situația e complet sub control, a fost confirmată încă un caz, al șaselea de la descoperirea focarului. Ne explică situația din Spania, Alin Petrică.
14: Vasul de croazieră mai are câteva ore și ajunge în Tenerife. Va ajunge între 4 și 6 dimineața, ora locală. Nu va intra în port, va rămâne în larg, deși este discutată varianta că dacă vremea se schimbă brusc, în nefavorabil, să fie remorcat și adus din incinta portului fără să atingă malul. Vor coborâ doar pasagerii, membrii echipajului și cadavrul care se află, iată, deja de foarte mult timp acolo. Vor continua drumul până în Olanda. Autoritățile olandeze și-au asumat toate măsurile sanitare, vor pune în carantină pe cei din echipaj și vor dezinfecta vasul. Vor coborî în Tenerife în primul rând cei 14 cetățeni spanioli care vor fi preluați de un avion și duși în Madrid, unde vor sta cel puțin 42 de zile în carantină. Apoi vor coborî pe rând în funcție de naționalități. Sunt 8 țări care au spus că trimit avioane și care vor trimite avioane. Ceilalți vor fi luați de avioane trimise prin mecanismul de urgență și de cooperare la nivel european. Acești pasageri vor putea să-și ia doar strictul necesar. Bănuiesc că este vorba despre telefoane, despre acte și despre câteva haine și acestea vor fi supuse unui control sanitar. Este o discuție aprinsă despre manipularea și dezinformarea care a apărut în rețelele sociale, în special, care a amplificat foarte mult această temere de ceea ce se poate întâmpla. Ministrul Sănătății de aici a ținut să specifice: nu este un pericol mare, este un pericol mic pentru populație și totul este sub control.
15: Previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero. Todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional. También se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico. Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
16: Están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En apoyo de aquellos países de la Unión Europea que no tienen

0: val de ploi cuprinde țara. Meteorologii anunță că riscul de inundații rămâne mare. Un cod galben e în vigoare până la ora 22. Ce ne așteaptă după, aflăm de la Iuliana Bonț.
1: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și prin masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe locuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundații în 6 județe din nord-estul țării. În nordul și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Revenim în direct cu Budapesta. Iată noul premier Peter Moghior vorbește acum oamenilor care au venit cu miile în fața Parlamentului. Așadar, astăzi, 9 mai, de ziua Europei, Ungaria se rupe de trecut. Începe o epocă nouă, o epocă post-Orban. Drapelul UE a fost repus pe fațada Parlamentului de la Budapesta. Așadar, mare bucurie în țara vecină. După ce s-a schimbat, iată, guvernarea, oamenii speră acum că țara o să revină, o să-și reia parcursul european.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
2: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Îi luați pe oameni prin tururi prin București, le vorbiți oricând vă întreabă dacă sunt și vedeți dispuși să asculte, ce câștigați la finalul unei discuții cu oameni, ce vă face să vă dați timpul acestor oameni care vor să vă însoțească prin București? De ce faceți asta?
8: Eu am fost multă vreme, până spre 30 de ani, un tip destul de limitat în contactele lui sociale. Nu șoarece de bibliotecă, cât mai bine spus urs de peșteră. Până când am avut niște prime contacte, discuții cu oameni care voiau să afle, eu personal mă entuziasmez, cred că am o formă de OCD, nu-mi plac punctele negre pe hartă, să nu știu ce e acolo. Și mă entuziasmez că reușesc să fac conexiuni și îmi place foarte mult să prezint conexiunile astea și altora. Și că e entuziasmul, că e maniera de vorbire care mi-a fost predată și mie de alții, că e faptul că e un tip de discurs încă destul de rar, din păcate, în România, treaba asta produce un entuziasm și la oameni. Eu, pentru entuziasmul ăla, înainte de orice, nu o să fiu ipocrit să spun că banii n-au nicio importanță, că au. Dar pentru entuziasmul văzut de oameni sau la școli unde fac activitate gratuită oricând mi se cere, și asta nu spun ca reclamă, o spun că poate nu-i clar. La orice școală, liceu sunt chemat, mă duc. Faptul că se sună și nu dă nimeni semne că ar vrea să o taie din clasă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
3: Întrebarea numărul 3. Cine este mai puternic, statul român sau mafia lemnului?
4: Mafia lemnului.
3: Întrebarea numărul 5. Care este minciuna oficială despre păduri pe care o auzim cel mai des?
4: Minciuna cea mai grosolană este că, și nu se referă neapărat la păduri, dar are impact direct asupra pădurilor, este că știm ceea ce trebuie să facem pentru păduri. Nu știm în momentul de față, pentru că sunt schimbări climatice care rad niște specii pe care noi nu avem capacitatea să le înlocuim prin natura normelor pe care le avem în vigoare în momentul de față.
3: Întrebarea numărul 6. Ce i-ați spune lui Donald Trump care nu simte încălzirea globală?
4: Donald Trump simte încălzirea globală, știe ce înseamnă, însă nu, are o industrie în spate.
3: A spus că este frig.
4: Da, are o
3: industrie în spate. Nu este încălzire globală.
4: L-aș lua de mână și l-aș duce în Republica Moldova să vadă unde agricultura nu mai poate fi făcută pentru că totul a devenit aproape deșert.
3: Întrebarea numărul 7. Cine v-a sunat să vă înmoaie când erați la Garda de Mediu?
4: Am avut niște securiști care au venit în birou și au bătut cu pumnul masă și, pe urmă, când am oprit business-ul în zona asta și business-ul a plecat, a mers bine, mersi, a doua zi după ce am fost demis de domnul prim-ministru. N-au venit prea mulți pentru că le-a fost frică de simplu fapt că aș fi mers la DNA sau în altă parte să reclam astfel de presiuni. Dar au fost niște securiști care credeau ei că sunt împărați pe aceste meleaguri.
3: Adică oameni de afaceri, vreau să spuneți.
4: Oameni de afaceri proveniți din serviciile secrete, da.
3: Întrebarea numărul 8. Unde dispare gunoiul pe care îl producem cu toții?
4: Aici am un moment în care n-am cum să fiu mândru că sunt român. N-am voie să fiu mândru pentru că, din punct de vedere al gestionării gunoaielor și al substanțelor toxice, noi le punem sub preș. Sub preș înseamnă sub pământ, înseamnă niște gropi, când toată lumea civilizată a renunțat la gropi de gunoi, niște gropi la marginea Bucureștiului. Înseamnă, am văzut în foarte multe localități în România, amenajări piscicole, erau vreo 800 și ceva, care după ce sunt golite de pietriș, pietriș care pleacă în industrie, dar ele sunt amenajări pe hârtie, amenajări piscicole, sunt umplute cu gunoi și pe deasupra este pus pământ.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Nu puteam să fac ceva simplu.
2: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
1: Avem nevoie așa de un obiectiv.
2: Făcusești un milion de euro datorie.
1: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
2: Dacă ai fi să o iei de la capăt, ai face la fel?
1: Da, face fix la fel.
3: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General.
2: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerari. Mă bucur să vă prezint astăzi un român care vrea să vândă brânză francezilor și iaurt bulgarilor. Daniel Donici, împreună cu soția sa Alina, au pornit să facă un brand de brânzeturi și lactate, au ajuns să fie unul dintre cele mai iubite în acest moment în România și au reușit să treacă peste foarte, foarte multe provocări, pentru că antreprenorii pot să ducă totul pe umeri. Bine ai venit, Daniel!
1: Bine te-am găsit!
2: Ai dat un interviu la noi în revistă și spuneai că vrei să faci primul milion până la 30 de ani.
1: Păi da, că na, aveam nevoie așa de un obiectiv îndrăzneț și, mă rog, când am început aveam vreo 24, na,
2: și
1: 5
2: curând...
1: ani, ok, e fezabil.
2: Și ți-ai dat seama în curând că, de fapt, făcusești un milion de euro datorie.
1: Da.
2: Ei, cum ai ajuns de la ideea de a deveni antreprenor la un milion de euro datorie așa de repede?
1: Păi simplu, n-aveam deloc experiență, nici măcar, ok, eram eu doxă de teorie, să zicem, dar nu știam practic foarte mult, adică doar ce-am văzusem na, la alții. Citeam povești de succes, dar nu aveam experiență nici în business, dar nici în, mai ales în domeniul lactatelor. Și a fost un concurs de împrejurări în care, ok, noi ne-am aruncat așa de pe stâncă și am început să facem avionul în cădere, dar nu s-au liniat atât de bine planetele. Da, și, mă rog, ne-a luat cam un an să facem milionul ăla, dar cu minus.
2: Deci, ați pornit cu ideea să faceți această fabrică de lactate. De fapt, cel mai important e că voi a vrut să faceți o brânză.
1: Am vrut să fac o brânză. Am gustat o brânză din lapte de capră, care era total diferită de ce se găsea la noi pe piață. Era și medaliată cu aur la un concurs internațional, deci era cea mai bună brânză din lume. Și am zis că, ok, putem să facem și noi pasta. Adică mi s-a părut foarte tare ideea. Da, adică tot așa, pornind din teorie, vrei să faci, să te diferențiezi. Mie asta mi-a plăcut la modelul lui Porter, diferențierea. Asta mi-a rămas în cap. Și asta am vrut să fac, o brânză diferită. Și, mă rog, mi-a plăcut mie, dar a plăcut și altora. Că am importat-o din Spania o perioadă și toți care o gustau, ziceau că e nemaipomenită. Deci totul ne încuraja să mergem mai departe. Inclusiv să punem casele părinților la bătaie, la bancă, pentru că altceva nu aveam. Mă rog, cumpărasem un teren pentru a construi fabrica pe el, cu un credit pe persoană fizică, tot așa gira de ai mei, că ok, aveam noi salariu, că lucram, eram angajat, am fost o perioadă angajat, dar nu mi-a plăcut deloc. Și am mers înainte cu visul nostru.
2: Și te-ai gândit că e mult mai ușor să fii antreprenor și să fii propriul șef. Cum ți-a venit ideea să intri în lumea antreprenorială și să faci acest business?
1: Păi, pare că, mă rog, universul a lucrat la asta încă de prin școala generală. Eu ajutam pe mama și pentru că așa aveam acces mai ușor la calculator și puteam să mă joc după ce terminam treaba, băgam note contabile pentru clienții ei, că ținea contabilitatea la antreprenori. Și de acolo mi s-a... Adică nu mi-am dat seama imediat, dar având contact cu ei, vedeam că au așa o altfel de aură. Adică erau, aveau mașini mai frumoase decât noi muritorii, aveau un program din ăsta mult mai flexibil, mai liber. Deci admiram treaba asta, libertatea. Și, cum am zis, erau ceva, niște semizei.
2: Și Alina a fost de acord? Soția ta?
1: Da, asta e întrebare grea, pentru că a fost așa. După ce am terminat facultatea, ea era însărcinată cu Bianca în anul 4. Și ok, am terminat, m-am angajat la o bancă. După 3 luni mi-am dat demisia.
2: Un tată responsabil.
1: Și am zis să ne mutăm la Tecuci și facem un business. Dar bine, asta n-a fost. M-am apucat tot de contabilitate, consultanță, alte lucruri. Nu a fost, dar asta a fost o decizie, mă rog, unilaterală așa, de-a mea. Dar mutându-ne acolo, așa ne-a venit și ideea cu brânza. Că făceam consultanță, planuri de afaceri pentru alții, obțineam bani de la bănci pentru ei, dar eu de ce nu pot să obțin și pentru mine? Și ce să facem cu bani? Păi nu știu, facem o brânză.
2: Mare brânză.
1: Da.
2: Și iată că totul așa a început.
1: Exact.
2: Deci, v-a plăcut o brânză, a zis că trebuie să o faceți și voi, ați pus tot ce aveați gaj la bancă, da?
1: Da.
2: Ați luat împrumuturi și ați pornit să faceți o fabrică. Știu că 2013 a fost pentru voi un an negru.
1: Foarte negru, pentru că, deși începusem să facem brânza, construcția a durat un an de zile, că și ăsta a fost un motiv pentru care am intrat în datorii, nu puteam să facem nimic în timpul ăsta, sau, mă rog, n-am reușit să facem altceva decât construcția, ne-am concentrat pe producția primei brânze. Și ok, a mai apărut ceva după ce am făcut brânza din lapte de capră și o gamă nu foarte variată, dar doar din produse din lapte de capră. După vreo 2 luni a rămas fără lapte de capră. Pentru că nu ne-a spus nimeni.
2: Eu râd pentru că știu povestea.
1: Da.
2: Și pentru că știu cât de greu este pentru un antreprenor care pornește cu toată inima la drum și se întâmplă să vină
1: se
2: piedică,
1: de
2: după
1: realitate.
2: Piedică după piedică, da.
1: Da, păi așa a fost și în cazul nostru. Ne-au lovit toate așa pe rând până chiar ridicam mâinile în sus și am zis intrăm în insolvență. Ăla a fost cel mai dificil moment așa psihologic pentru noi, că lucrurile mergeau. Mergeam la târguri și vindeam tot ce aveam. Când aveam, că ok, n-am avut lapte de capră, n-am vândut. Dar banca nu înțelegea că e greu să intri pe piață cu un produs nou, fără experiență, fără... Dar, mă rog, am mers înainte.
2: Și ce ați făcut în momentul în care v-ați gândit asta e, intrăm în insolvență? Ați intrat în insolvență?
1: Am intrat în insolvență, da, dar a fost instituția insolvenței ca să te protejeze, dacă n-ai alte intenții. Noi intenționam să mergem înainte. Tocmai asta a fost salvarea, că, ok, banca nu ne-a ajutat. Adică noi ne-am concentrat o perioadă, uite, mai dați-ne niște bani, că avem nevoie de capital de lucru, trebuie să luăm ambalaje, să luăm lapte, că produsul este validat, îl dorește lumea. Dar nu ne-a ajutat, așa că ăsta a fost cel mai ultim pas care puteam să-l facem.
2: Ai spus odată foarte frumos că legăturile umane și oamenii care au fost lângă voi au contat foarte mult și au fost cei care au crescut până la urmă și au dus acest brand înainte.
1: Așa este. Noi, în perioada asta, încă de la început, eu și Alina, câteodată și copiii, mergeam la târg, aveam o rulotă în București, aici, în agronomie, care era așa semi-permanentă, că era în fiecare weekend și... Cam o dată pe lună mergeam în Brașov, în Piața Sfatului. Mereu ne încărcam cu interacțiunea asta cu clienții. Asta ne-a dus mai departe. Ei, și tot așa de la un târg, un băiat care lucra în domeniu, vedea că ne străduim, că veneam în fiecare lună cu vitrina în spinare, și ne-a întrebat, nu vreți să vă pun în legătură cu cineva de la un magazin, că, mă rog, nu depinde de mine, dar produsul pare promițător, na, oamenii își doresc să-l găsească mereu undeva, dar cum să nu vrem? Noi încercasem și înainte.
2: E greu să intri în lanțurile mari de... Da.
1: E greu, e și mai greu să te menții, că asta, mă rog, am aflat după.
2: Ulterior, da.
1: Da. Ei, și am fost la întâlnire și exact asta i-am spus. Noi suntem în insolvență, ăsta este produsul, dacă nu ne dai o șansă, dispărem în curând. Și asta a fost.
2: Și ați avut prima șansă.
1: Și am avut prima șansă. De-aia 2013 este anul negru, că eu rugam o prezentare așa pe unde mă mai duc și povestesc pașii ăștia cum am făcut. Și la moment dat ecranul se face negru. Ei, și dacă nu am eu butonul, cine se ocupă are tendința să dea mai departe, că e o greșeală, s-a întâmplat ceva cu prezentarea. Nu, zic, lasă așa, că e negru intenționat. Dar tot atunci a venit și salvarea, da, de la un om.
2: Cum ați trecut de la lapte de capră la lapte de vacă?
1: În 2013 am listat produsele din lapte de capră în primul magazin, în hipermarket. Și bineînțeles că în toamnă a rămas iarăși fără lapte de capră. Adică, mă rog, știam noi lecția, dar cumva furnizorul ne-a asigurat că, ok, anul ăsta fac eu cumva, mă rotesc animale și o să am lapte. Nu, n-a avut. Și a rămas iarăși fără lapte. Și a trebuit să trecem toate rețetele pe lapte de vacă. A fost așa o strângere de inimă, dar ce să vezi că a funcționat mult mai bine. Pentru că piața laptelui de vacă este mult mai mare. Și raftul era mult mai ofertant. Și de acolo a început să se miște roata și mai bine.
2: Producătorul român trece prin foarte multe chinuri, antreprenorul trece prin foarte, foarte multe probleme, dar voi ați învățat multe lecții. Zim, nu știu, câteva lecții importante acum, privind în urmă, ce ar fi trebuit să faci?
1: Nu cred că am făcut atât de multe, nu știu, adică noi am făcut totul cumva ca la carte, dar
2: realitatea nu a fost ca la carte.
1: Nu, nu s-au sincronizat momentele. Da, poate că ar fi trebuit să ne informăm mai bine despre materia primă, despre faptul că, despre piață, ok, aveam un produs diferit și cu valoare adăugată mare, dar poate că nu aveam suficient de mulți clienți pentru el. Apoi a mai fost lecția vânzării, că poți să ai tu cel mai bun produs din lume, efectiv brânza cea mai bună din lume, dacă nu ți-o cumpără nimeni, nu e egal cu zero. La fel, dacă nu ai unde să o afișezi cumva. Adică da, asta, lecția cea mai mare a fost clientul.
2: Ce merge cel mai bine acum?
1: Cel mai bine dintre produse?
2: Da.
1: Chefirul este vedeta incontestabilă și iaurtul rămâne acolo în top 3. Noi am pornit cu brânza, dar am ajuns în câțiva ani să facem 95% doar iaurturi.
2: Cât de greu este pentru un brand românesc premium să iasă peste hotare?
1: Foarte greu.
2: Au încercat mult, să știi, și foarte puțini au reușit.
1: Da, noi lucrăm la asta, am ieșit peste hotare, dar nu neapărat ca brand românesc în retail-ul internațional. Deocamdată suntem un brand românesc în magazinele etnice, deci tot românii ne cumpără, ok, și alte naționalități. Norocul nostru e că avem diaspora foarte mare și apreciază produsul. Da, noi ne dorim să intrăm în acolo, să fim un brand, cum nu știu, românesc sau internațional, aici rămâne de văzut. Nu avem o imagine poate nici bună, nici rea, dar asta poate fi un avantaj, că avem pe ce construi, numai că e mult mai complicat.
2: Așa cum ai spus tu la un moment dat, pe lângă voi doi, peste tot pe unde ați mers împreună și cu copiii, cei trei copii pe care îi aveți. Aveați și timp pentru familie sau, de fapt, fiind împreună și încercând să dezvoltați business-ul, ați fost împreună cu toți antreprenori?
1: Deci Bianca cea mare ne-a reproșat de foarte multe ori. Mă rog, am făcut pace între timp, de vreo 2-3 ani așa, după ce am mai crescut un pic. Ea, ok, e în clasa 12 acum, visează să meargă la facultate în America. Am încercat eu să-i să o influențez așa un pic să meargă pe partea asta. E foarte creativă și a zis, ok, du-te pe marketing, pe ceva. Și inițial mi-a zis că da, ia în calcul, dar de fapt nu ia calcul deloc. Zis că nu-și dorește să fie antreprenor, nu nici nu se gândește, nu e pentru ea. Și face, o să facă cinematografie, film.
4: Ce frumos.
1: Și, mă rog, promisiunea este că primul film o să fie despre artesană.
2: Vezi, măcar ai obținut ceva.
1: Obținut ceva.
2: Și băieții?
1: Băiat și încă o fată. Băiatul este fotbalist. L-a mutat la Academia Barcelona, tot așa, pentru că a avut el un vis. El e foarte mare fan Barcelona. Și am văzut că sunt probe, asta era în august, anul trecut, în Dubai, în 2 săptămâni. Hai să mergem să vedem despre ce e vorba. Și am fost la probe, din toți copiii din seara aia care au venit la probe, doar pe el l-au chemat și ne-au zis, ok, vrem să-l mai vedem cum să joace o săptămână cu băieții, să vedem dacă e ce trebuie. Păi cum facem, că noi trebuie să plecăm? Păi, n-ar nimic, veniți, când veniți, când puteți, vine și dă probe. Am plecat înapoi în România și m-am întors doar eu cu el, după 3 zile. A jucat o săptămână cu băieții și m-am dus după ultima zi. Cum a rămas? Ce facem? Păi, luni avem meci, așa, antrenamente, vineri liber. Deci rămâne? Da, rămâne. Și uite așa, în 3 săptămâni s-a schimbat complet viața și avem un copil în Dubai.
2: La voi nimic nu se întâmplă foarte ușor și simplu, undeva aproape de casă sau ceva. Totul se întâmplă așa un pic cu provocări și la distanță, cumva.
1: Așa pare. Iar cea mică, care face balet și canto, deci tot antreprenor nu, visează să ajungă la Boston Ballet.
2: Frumos. Sperăm că va ajunge. Și voi, cei doi antreprenori care rămâneți singuri, ce planuri aveți?
1: Păi să mergem după ei. Cam asta e ideea. Da, dacă tot l-am mutat în Dubai și trebuie să mergem des pe acolo, am luat problema așa în mână și încerc să explorez dacă putem duce produsele acolo. Și pare că e o piață promițătoare, adică trage de mine un distribuitor să mișcăm lucrurile.
2: Ar fi interesant.
1: Da.
2: Deci, practic, ar fi prima țară în care mergeți unde nu e neapărat diaspora și nu magazine etnice, ar fi...
1: Da, mă bazez totuși și pe diaspora. O să... Dar, mă rog, prima lecție aici, după întâlnirea cu distribuitorul, a fost că, ok, sunt foarte frumoase ambalajele, ne plac florile astea, mă rog, inițial au crezut că au aroma florilor, iaurtul are aroma plantei respective. Păi nu e chiar așa, uite că scrie, păi da, scrie în românește, noi nu înțelegem. Acum am avut o revelație, păi cum să vând eu un produs internațional, dar scriu în limba română? Nu are sens. Așa că ne-am apucat să adaptăm etichetele să fie în engleză, că acolo e ok, adică trebuie să ai și ceva mic scris în arabă, dar engleză vorbește toată lumea. Și ăsta e pasul următor.
2: Cum vă încărcați bateriile în viața voastră? Aveți timp să vă încărcați și bateriile?
1: Avem, n-avem, trebuie să le încărcăm. Facem, uite, activitățile astea în familie ne aduc așa energia de a merge mai departe. Și, ok, plecăm des... cât de des posibil, dar nu foarte multe zile undeva în natură. Mie îmi place să fac baie în apă rece. Alina face masaje foarte des. Lucruri din astea.
2: Întrebarea pe care o avem pentru fiecare invitat din partea Acocarpatica este: cum ieși din bula ta? Ce faceți voi ca să ieșiți din bula voastră?
1: Eu ies cel mai des din bulă, recunosc. Și trag și pe ceilalți. Eu fac parte din foarte multe comunități, prea multe, de fapt, dar tot din nevoia asta de a ieși din zona de confort, de a cunoaște mai mulți oameni, de a învăța, de fapt, că cum ziceai, am trecut prin foarte multe provocări și nu înseamnă că a fost ușor, dar de fiecare dată, ca să pot să trec, mi-am dorit să învăț de la cineva care a trecut prin asta. Și am fost la foarte multe cursuri, școli, MBA-uri. Nu mi-am luat diploma, am mai făcut o fabrică. Asta.
2: Sunteți la câta fabrică acum?
1: Lucrăm la a treia, o proiectăm acum și vrem să fie ceva, mă rog, ne inspirăm inclusiv de la NASA.
2: Frumos! Să știi că mă așteptam să aveți astfel de planuri. Dacă ai fi să o iei de la capăt, Daniel, ai face la fel?
1: Da, am face fix la fel. Pentru că tot ce am făcut, toate prostiile, greșelile și eșecurile au fost, de fapt, niște lecții care ne-au dus la pasul următor în modul nostru. Dacă era totul perfect de la început, nici n-aveam ce povesti.
2: Poți să spui că în acest moment nu ți-e frică de niciun eșec și că fie ce-o fi, o să știi că voi mergeți mai departe?
1: Păi după ce ai trecut prin punctul de a, aproape de a pierde absolut tot și, mă rog, clar că o luam de la capăt, dar când ai deasupra capului să, ca părinții tăi să rămână pe drumuri și, ok, fără perspectivă de a rezolva asta rapid, adică n-aveam nici un job stabil să mergem în chirie undeva, nu mai există, nu știu, ceva care să ne poată lovi.
2: Spune-mi, te rog, care este visul vostru cel mare acum? Aveți un plan?
1: Păi doar să devenim un brand internațional.
2: Simplu.
1: Simplu.
2: Nu doriți ceva foarte important. Nu. Sunt convinsă că se va întâmpla, pentru că ați muncit foarte mult și ați construit foarte mult, produsul este foarte bun și toată lumea este încântată în momentul în care vă întâlnește și servește produsele voastre. Și sper să ne vedem curând la alte emisiuni, la alte evenimente și să auzim despre a treia fabrică, despre alte țări și alte piețe pe care le veți cuceri.
1: Mulțumim!
2: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Știu că poveștile antreprenoriale nu sunt ușoare, dar iată, atunci când crezi într-adevăr în tine, când crezi într-adevăr în ideea ta și începi să lucrezi la ea, chiar dacă totul pare că este împotriva ta, se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi. La revedere!
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022. Ați ascultat Digistoria.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Sunteți profesor. Da. La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat, de curiozitate?
8: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta
9: este. Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
8: Nu e posibil așa ceva.
9: Din ultimele luni.
8: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
9: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
8: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut special prin comparație cu noi toți ceilalți, vreo 4 milioane jumătate de pensionare astăzi, sunt normali. Adică pentru ei pensia s-a acordat la o vârstă foarte înaintată, pensia se recalculează după un principiu, pensia reprezintă cam o treime din venitul mediu net pe întreaga perioadă de activitate, înlocuiește foarte puțin, da? Din salariu, ultimul salariu pe care tu l-ai avut înainte de a te pensiona, oamenii aceștia au câștigat aceste drepturi printr-un abuz și printr-o discriminare față de noi toți ceilalți și cumva invocând non-argumente care unele dintre ele sunt destul de dubioase și destul de discutabile. Dau un exemplu aici, a faptul că, vezi, doamne, eu nu pot să-mi fac firmă dacă sunt magistrat. Ok, nu poți să-ți faci firmă, dar membrii familiei tale pot să facă lucrul ăsta, tu poți să faci investiții fără nicio problemă și dacă nu poți să faci investiții în fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viață, ce mai există ca schemă de investiție indirectă, vorbim și modificăm legea în acest sens. Ca să poți și tu, de exemplu, să-ți formezi o pensie privată prin investiții pe care le poți face în aceste fonduri mutuale, care sunt investiții indirecte, investind în ele, tu nu investești într-o anumită companie, adică putem discuta lucrurile astea. Dar nu poți invoca o pensie specială pentru că ai o astfel de situație, mai ales că atunci când ți-ai ales meseria, ți-ai ales-o conștient că ai anumite restricții. Da? Când te faci pompier, ți-alegi meseria respectivă, cunoscând de la bun început care sunt constrângerile meseriei respective. Da, și eu am examene în timpul weekendului sau am uneori cursuri de la 6 la 9 seara. Mi-am ales această meserie știind că există niște constrângeri în spate, că trebuie odată la 5 ani să dovedesc că îndeplinesc niște criterii academice, că publică, sunt citat. Da, e o muncă destul de dificilă. Nu știam de toate lucrurile astea dinainte. Nu poți veni acum și să invoci că tu ești mai special decât un altul.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi 24 FM.
10: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
11: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
4: Ludovic Orban vine în fața ta duminică de la 14.
12: A spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
13: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Bună seara, suntem în direct cu jurnalul orei 19 și începem cu imagini spectaculoase din Ungaria. Sunt zeci de mii de oameni, probabil, la această oră în stradă, la Budapesta. Se și cântă acolo, cum vedem acum în direct. Bucurie mare, așadar, printre maghiari, pentru că de astăzi premierul oficial al Ungariei este Peter Maghiar. Începe așadar, chiar de ziua Europei, o epocă post-Orban, a fost învestit prim-ministru Peter Maghiar. Iată o imagine de sus acum, o masă uriașă de oameni cu drapelul Uniunii Europene care revine pe fațada Parlamentului, de unde fusese dat jos. Inaugurarea, așadar, guvernului condus de Peter Maghiar vine după 16 ani de Victor Orban și de politici anti-europene și se întâmplă chiar într-o zi importantă de ziua Europei. Revine așadar și steagul Uniunii pe clădirea Parlamentului. Noul șef al guvernului a fost întâmpinat, iată, ca un star. O să vedeți imagini în câteva clipe acolo în fața legislativului, unde oamenii au urmărit jurământul depus de noul executiv și au urmărit discursul lui Peter Maghiar. Asta după ce luna trecută partidul său reușea un scor istoric suficient să-l dea jos și pe Orban și să facă reformă constituțională și să inițieze măsuri anticorupție.

0: Revenind acasă, de ziua Europei, președintele Nicuș Ordan a criticat Uniunea Europeană, politicile europene privind energia, apărarea sau clima, dar a subliniat ideea de bază că e o construcție democratică. Un mesaj considerat de unii analiști trumpist. Tot de ziua Europei, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au atacat de la distanță.
1: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
2: La rândul lui, premierul demis Ilie Bolojan a subliniat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Modernizarea României e o luptă grea, a scris liderul PNL pe Facebook, un atac la fostele guvernări conduse de socialdemocrați, adversarii săi de acum. Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis Sorin Grindeanu. Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare, a scris președintele PSD pe Facebook.
0: Mesajul lui Nicuș Ordan cu ocazia Zilei Europei a fost însă lăudat de fostul lider PNL, Crin Antonescu. Fostul candidat la prezidențiale a spus că există mai multe semne care dau speranță la cotroceni. Faptul că Nicuș Ordan vorbește pentru prima oară în istorie chiar de acolo, de la Palat, despre greșelile Europei. Citez, faptul că nu s-a conformat ordinelor isterice ale haitei bolșevice pretins reformatoare sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut, a scris Antonescu un mesaj. De la Chișinău, președintele Republicii Moldova a vorbit despre importanța momentului. Maia Sandu a subliniat rolul pe care Uniunea Europeană îl are în acest domeniu și a promis că va face tot posibil pentru ca țara ei să fie membră a Uniunii.
3: Din 2022, când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mai profund semnificația păcii, apreciem pacea și vrem să o păstrăm. Suntem recunoscători Ucrainei care rezistă și datorită acestui curaj al ucrainenilor, moldovenii astăzi pot să trăiască în pace. Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc. Și cel mai important și cel mai puternic proiect de pace este Uniunea Europeană, de aceea noi în continuare vom munci ca să materializăm acest proiect al Republicii Moldova, așa încât pacea să fie asigurată pentru mulți, mulți ani înainte în țara noastră și pe continentul nostru.
0: Ziua de 9 mai a fost marcată și la ambasada Rusiei din București, unde a fost prezentă europarlamentara Diana Șoșoacă. Imaginile au fost postate pe Facebook în limba rusă. În mesajul său, ambasadorul Rusiei critica Uniunea Europeană, denaturând însă realitatea istorică și spunând că în aceeași compoziție în care s-a luptat cu Uniunea Sovietică, acum Europa se înarmează și că Rusia va acționa pentru că are o responsabilitate față de soarta planetei. La București, ziua Europei este sărbătorită în stradă. Mii de oameni sunt așteptați în Piața Victoriei. Până acum însă vremea nu a prea ținut cu ei. În direct, Teodor Achiuș, cu informații, Teodor.
4: Bun găsit! Zeci de oameni au început să se adune în piața universității începând cu ora 17:30. Au plecat oamenii în urmă cu 20 de minute de acolo și merg spre piața Victoriei, așa că sunt mai multe restricții de trafic în momentul de față. Sunt blocate toate benzile spre sensul dinspre piața Victoriei. Nu se circulă pe Bulevardul Magheru, Nicolae Bălcescu, Piața Romană. Se estimează că oamenii vor ajunge în Piața Victoriei în jurul orei 20, acolo unde de altfel a fost pictat pe asfalt și steagul Uniunii Europene. Vor fi discursuri în această seară în Piața Victoriei. Organizatorii au pregătit mai multe surprize pentru participanții care de altfel au venit cu steagurile Uniunii Europene și cu baloane.
0: Paradă fără tancuri și blindate în Rusia, care a marcat 81 de ani de la victoria din al doilea război mondial, 45 de minute de defilare, cam anul 100, departe de fastul de odinioară.

0: La Moscova, așadar, tancurile au lipsit de la paradă, poate au fost trimise în Ucraina, unde sunt expuse peste tot cele distruse de ucraineni. Armistițiul făcut de Putin de a înceta focul pentru 3 zile le-a adus ucrainenilor ceva liniște în aceste zile, însă nu și speranța că o să se ajungă prea curând la o pace de durată.
1: Tancurile lui Putin sunt aici, le vedeți. Sunt expuse în Kiev, sunt expuse în Kharkiv, în Odessa, în Mykolaiv, în multe alte locuri unde Putin a atacat cu mii de blindate, mii și zeci de mii de tancuri și de blindate și de alte arme grele ale Rusiei zac prin cimitirele de tancuri sau în aceste muzee în aer liber. A cerut sprijinul lui Trump pentru a obține acest armistițiu, să spunem, pentru 2-3 zile. E adevărat că el este respectat. Aceste 3 zile de pauză sunt într-adevăr un moment de respiro, pentru că aici e și foarte greu să dormi, cu atâtea alarme și atacuri. Pentru populația civilă este un moment foarte bun. De asemenea, un lucru foarte bun și merită notat este eliberarea celor 1000 de prizonieri ucraineni. Este un schimb de prizonieri, 1000 de ucraineni pentru 1000 de prizonieri ruși. Așadar, vor fi multe familii bucuroase că se întorc taților, fraților, fiilor, după unii dintre ei, după ani de zile de prizonieriat, în condiții extrem de grele, pentru că Rusia nu respectă Convenția de la Geneva nici în privința prizonierilor, nu oferă informații și cu toții ne gândim și ne așteptăm ca de săptămâna viitoare alarmele să sune din nou, exploziile să se audă din nou, antiaeriana să se audă trăgând după drone sau încercând să doboare rachete de croazieră sau rachete balistice. Este un moment de pace de care oamenii se vor bucura, dar războiul va reveni. Suntem încă departe de o pace pe termen lung.
0: Președintele României insistă că țara noastră va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, nu știm însă care este acest termen. Nicușor Dan anunță și că s-au conturat primele scenarii de lucru după runda de consultări informale pe care le-a încheiat cele avute cu liderii partidelor politice.
2: Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Posta șefă DNA, Laura Codruța Chioveși, reacționează la declarațiile lui Nicușor Dan, care susținuse că în perioada în care ea conducea DNA ar fi existat abuzuri făcute de procurori. Într-un interviu pentru context.ro, Chioveși i-a transmis ironic președintelui să doarmă bine ca să-și revină.
3: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și, cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
0: PNL nu e un breloc al PSD-ului, spune mai nou Ilie Bojan pentru ProTV și le transmite socialdemocraților că agățatul de putere nu e cea mai mare miză acum pentru liberali. A avut un mesaj special și pentru Lia Olguța Vasilescu.
4: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori, inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru.
0: Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în această noapte în Tenerife și în timp ce Organizația Mondială a Sănătății susține în continuare că situația e sub control, a fost confirmat încă un caz, al 6-lea de la descoperirea focarului. Care este situația acum, ne spune din Spania Alin Petrică.
5: Vasul de croazieră mai are câteva ore și ajunge în Tenerife. Va ajunge între 4 și 6 dimineața, ora locală. Nu va intra în port, va rămâne în larg, deși este discutată varianta că dacă vremea se schimbă brusc în nefavorabil, să fie remorcat și adus din cinta portului fără să atingă malul. Vor coborâ doar pasagerii, membrii echipajului și cadavrul care se află, iată, deja de foarte mult timp acolo. Vor continua drumul până în Olanda. Autoritățile olandeze și-au asumat toate măsurile sanitare, vor pune în carantină pe cei din echipaj și vor dezinfecta vasul. Vor coborî în Tenerife în primul rând cei 14 cetățeni spanioli care vor fi preluați de un avion și duși în Madrid, unde vor sta cel puțin 42 de zile în carantină. Apoi vor coborî pe rând în funcție de naționalități. Sunt 8 țări care au spus că trimit avioane și care vor trimite avioane. Ceilalți vor fi luați de avioane trimise prin mecanismul de urgență și de cooperare la nivel european. Acești pasageri vor putea să-și ia doar strictul necesar. Bănuiesc că este vorba despre telefoane, despre acte și despre câteva haine și acestea vor fi supuse unui control sanitar. Este o discuție aprinsă despre manipularea și dezinformarea care a apărut în rețelele sociale, în special, care a amplificat foarte mult această temere de ceea ce se poate întâmpla. Ministrul Sănătății de aici a ținut să specifice: nu este un pericol mare, este un pericol mic pentru populație și totul este sub control.
0: Onoare deosebită pentru Cristi Chivu, antrenorul român și echipa sa, Internaționale Milano, au fost primiți de Papa Leon în audiență. S-a întâmplat la mai puțin de o săptămână de când nerazzurri au câștigat campionatul Italiei. Suveranul pontif a primit cadou un tricou al echipei și a subliniat valoarea educativă a sportului pentru tineri. Mulți dintre ei vă privesc ca pe niște eroi, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate care depășește performanța, a spus Papa Leon. Acum, după ce a câștigat Serie A, Internaționale Milano are șansa de a triumfa și în finala Cupei Italiei. Dacă se întâmplă asta, Cristi Chivu va deveni primul antrenor al lui Inter care reușește această performanță dublă în ultimii 16 ani.
6: Vi invito a riflettere sull'esperienza vissuta per farvi portatori in questo momento di successo di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolineare, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli. E quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani.
7: Bine v-am găsit, este cod galben de vreme instabilă în Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei și prin masivele sudice și estice. Alerta va fi în vigoare până în această seară, timp în care va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 50 de litri pe metru pătrat izolat. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar pe locuri va fi grindină. De la ora 22 și până mâine dimineață va fi cod galben de inundații în 6 județe din nord-estul țării. În nordul și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Pe final de jurnal vedem imaginile momentului care vin din Ungaria. Zeci de mii, dacă nu chiar sute de mii de maghiari sunt acum în stradă acolo la Budapesta să-l primească pe noul lor premier Peter Maguire. Începe așadar epoca post-Orban acolo. O să vă ținem la curent și în jurnalul următoare. O să vedeți, au fost imagini ieșite din comunie ca un star primit Peter Maguire de compatrioții săi. Rămâneți cu Digi24.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025

0: Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
1: Bun, nici n-am avut buget.
0: Să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul, și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici,

0: Și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează, și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
1: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
0: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
1: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
0: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Poate v-ați așteptat ca un loc cum e orașul Dubai să fie un punct fierbinte pentru turiștii înstăriți, dar în ciuda luxului afișat, tot mai mulți turiști bogați se îndreaptă către alternative sigure și ușor accesibile din Europa, lucru alimentat în parte de criza din Orientul Mijlociu. O destinație populară este acum Mallorca. De la un an la altul, insula spaniolă înregistrează un număr record de vizitatori, fără a include pe cei care caută locuri mai sigure pentru vacanță. Dar mulți localnici s-au săturat, protestele sunt în creștere, iar rezidenții spun că supraturismul pune de fapt o presiune puternică asupra mediului și a pieței imobiliare.
1: Portul Calador din sudul insulei Mallorca. Aici, José Miguel García se asigură că totul e în ordine. Le închiriază bărci oamenilor din toată lumea, dar uneori chiar și el este surprins de clienții săi.
2: Am avut o clientă pe care am plimbat-o o săptămână. Apoi mi-a spus că este membra familiei regale din Dubai. A spus că a venit pentru că voia să vadă golfurile și plajele lungi.
1: Mallorca este considerată un port sigur și nu doar pentru pasionații de iahturi de lux. Turiștii pur și simplu invadează insula pentru că oferă suficientă distanță față de crizele globale actuale. În plus, există zboruri directe din New York și Montreal, iar în curând și din Abu Dhabi. Multe hoteluri resimt deja valul de turiști așteptați anul acesta în Spania. Oprim la un hotel din Palma și întrebăm dacă există camere libere în acest weekend.
3: Am putea găsi o cameră pentru dumneavoastră, dar doar pentru o noapte, apoi ar trebui să vă mutați. Este destul de aglomerat acum.
1: O astfel de cameră costă în prezent peste 400 de euro pe noapte. Pentru mulți, merită din plin.
3: Anul acesta oamenii caută siguranță, vor destinații apropiate.
1: Se pare că turiștii care altădată ar fi mers în Dubai, Egipt sau Turcia aleg acum o variantă mai sigură. Mallorca și alte destinații spaniole par soluția perfectă. O tendință observată și de ministrul turismului.
2: Având în vedere tensiunile geopolitice actuale, unii operatori se așteaptă la creșterea anumitor segmente. Turismul orientat către Orientul Mijlociu se mută parțial, iar Spania va fi una dintre destinații.
1: Acum nu doar turiștii obișnuiți din Germania invadează Mallorca. Tinerii din Coreea de Sud au descoperit și ei insula. Mulți stau în hoteluri ca acesta din SES Salines și, deși germanii sunt încă pe primul loc, locurile 2 și 3 ar putea surprinde.
2: Sigur, piața germană este cea mai importantă, dar avem o creștere foarte mare a numărului de nord-americani. Mulți vin pentru vacanțe active, iar de aproximativ 3 ani observăm tot mai mulți sud-coreeni. Acum ei sunt a treia cea mai importantă țară de origine pentru noi.
1: În Mallorca, hotelurile de 5 stele sunt în plină expansiune. Numărul lor s-a triplat în ultimii ani. Iar în sectorul imobiliar se spune că turistul de lux de azi este cumpărătorul de proprietăți de mâine. Odată cu tensiunile din Orientul Mijlociu, tot mai mulți investitori se îndreaptă către insulă.
2: Unii sunt aici de mult timp. Există multe familii regale din țări din Orientul Mijlociu care investesc aici de peste 20 de ani. Cei care sunt pe locul 2 în linia succesorală, nu direct din familiile regale, investesc și ei în Baleare, plus oamenii din toate celelalte țări care investeau înainte în Dubai.
1: Acest lucru a dus la explozia prețurilor pe piața imobiliară. Mulți locuitori din Mallorca nu-și mai permit nici măcar cele mai mici apartamente. În schimb, locuiesc în dube într-o parcare mare din Palma, precum Juan Antonio Fernandez. Lucrează în construcții și cu un venit de aproximativ 1100 de euro pe lună, spune că aceasta este singura opțiune pe care și-o permite.
2: Am venit aici acum 3 ani. Atunci aici erau poate 8 dube și rulote. Acum sunt de 10-20 de ori mai multe. E incredibil.
4: Esto es incredible.
1: Se pare că frumusețea insulei nu este un avantaj pentru toți. Doar în acest an, în întreaga Spanie, sunt așteptați 100 de milioane de turiști străini.
0: Timp de secole, această biserică din Cehia a fost pentru credincioși un cămin spiritual și un loc al comunității. Dar zilele ei sunt numărate, preotul Peter Kovac a început să regândească ce înseamnă să construiești o biserică adaptată secolului 21. Abordarea sa combină abilități inginerești cu conceptul unui lăcaș de cult modern, iar pentru a transforma visurile în realitate este nevoie de o imprimantă 3D.
1: Aici puteți vedea cum este imprimată o nouă biserică.
3: Sincer, sunt fascinată, sunt pur și simplu copleșită de toate posibilitățile pe care le avem în ceea ce privește designul.
2: Salut! Numele meu este Peter Kovac. Sunt președintele fundației și vă voi arăta cum se construiește o biserică în secolul al 21-lea.
1: El este și preotul noii biserici, care este imprimată și nu construită. E primul lăcaș de cult de această dimensiune realizat vreodată în acest fel. Fundația și subsolul sunt deja finalizate, realizate din beton turnat în mod tradițional. Dar planul este ca tot ceea ce va fi peste fundație să arate ca și cum ar fi ieșit direct dintr-o imprimantă 3D.
2: Mă bucur că putem folosi și betonul, pentru că atunci când spun că vrem să imprimăm o biserică, primul lucru pe care îl întreabă toată lumea e: nu se va prăbuși și dacă e făcută din plastic?
1: Aici tehnologia de vârf întâlnește designul minimalist. Suntem în Neratovice, un oraș aflat la nord de capitala cehă, Praga. E un oraș industrial cunoscut pentru uzina sa chimică. Neratovice a fost dezvoltat în anii 50, în perioada comunistă. Chiar și localnicii recunosc că nu e tocmai frumos. Și, din motive politice, a fost construit intenționat fără o biserică. Totuși, comunitatea catolică din Neratovice a rămas activă și a folosit bisericile din localitățile vecine. Așa a fost de atunci. Preotul Kovac ține slujba, corul de copii cântă. Iar biserica mult prea mică e plină de credincioși la această slujbă obișnuită de duminică.
2: Am crescut în această comunitate. Locuiesc aici de 40 de ani și îmi place foarte mult. Comunitatea crește și avem nevoie de un lăcaș mai mare. Nu mai avem suficient spațiu aici.
3: Nu avem spațiu pentru întâlniri, pentru a petrece timp împreună, iar noua biserică ne va ajuta mult. E foarte interesant și nou faptul că biserica e realizată cu imprimantă 3D. Cred că va fi albastră.
2: De fiecare dată când mă uit la șantier, am impresia că ceea ce se întâmplă aici e un miracol.
1: Ceea ce este cu adevărat remarcabil e faptul că o biserică nouă se construiește aici, într-una dintre cele mai secularizate țări din Europa. Doar aproximativ 10% dintre cehi se declară creștini, iar Neratovice nu face excepție. Comunitatea trebuie să strângă aproximativ 8,5 milioane de euro pentru a acoperi costurile. Mai au de strâns încă aproape jumătate din sumă, dar sunt optimiști, pentru că noua biserică va fi deschisă și pentru activități laice.
2: Această comunitate are nevoie de o biserică, dar nu este doar o biserică, e și un centru comunitar, așa că nevoia este mult mai mare. Va fi un lucru foarte bun pentru oameni.
1: Primele module imprimate 3D au fost deja montate. Întreaga structură principală urmează să fie asamblată din aceste panouri ca un puzzle uriaș.
3: E prima dată când văd asta în realitate și abia aștept să vedem construcția completă.
2: Una dintre aceste piese se imprimă în mai puțin de o oră.
1: Imprimanta 3D trebuie să producă 900 de astfel de panouri doar pentru structura principală, fără a include turnul bisericii și casa parohială. Pentru Thomas Vranek, care operează imprimanta, proiectul nu e deloc unul obișnuit.
2: Fiecare proiect este o provocare pentru noi. Întotdeauna apare ceva nou, iar acesta este cel mai mare proiect pe care îl imprimăm până acum.
1: Este și unul dintre primele exemple în care imprimarea 3D e folosită pentru construirea unui lăcaș de cult, și asta într-una dintre cele mai secularizate țări din lume.
0: În fiecare an, Grecia se confruntă tot mai mult cu lipsa apei. Atena este deosebit de vulnerabilă, aproape o treime din populația țării locuiește aici. Pentru a menține apa curgând la robinete, guvernul are planuri ambițioase. Acestea includ devierea apei din râuri aflate în munții Greciei centrale. Acum a început o adevărată luptă pentru distribuirea apei. Localnici precum Giorgos, care trăiesc în zone bogate în resurse, au ieșit în stradă ca să protesteze.
1: Norii de praf, furtuni severe și inundații au dominat titlurile din Grecia în ultimele săptămâni și totuși, în ciuda acestui fapt, există o problemă urgentă. Atena ar putea rămâne curând fără apă. La 200 de kilometri distanță, în cel mai mare rezervor al capitalei, nivelul apei scade, iar trecutul reapare literalmente la suprafață. Un fost localnic ne face turul zonei.
2: Aici era o stradă. Casele erau aici, îmi provoacă atâtea amintiri. M-am născut aici. Aici am crescut.
1: Lacul artificial Mornos a fost creat în 1980, inundând satul Kalios. Locuitorii au fost nevoiți să plece, inclusiv familia lui Apostolos Gerodimos. Timp de decenii, fostul său cămin a stat sub apă, dar seceta și căldura extremă l-au readus la suprafață.
2: E un sentiment ciudat. Clădirile au reapărut una după alta. Le recunosc pe toate. Magazinul, biserica, școala. La început am crezut că e o glumă.
1: Doar în 2025 lacul s-a redus la jumătate. Alte rezervoare înregistrează scăderi similare. În noiembrie, compania de apă a Atenei a tras un semnal de alarmă.
2: În acel moment aveam 390 de milioane de metri cub de apă în rezerve. Atena are nevoie de 410 milioane pe an.
1: Cu alte cuvinte, mai puțin decât necesarul pentru un an. Fără ploi consistente, raționalizarea apei pentru un oraș de peste 3 milioane de locuitori ar deveni rapid inevitabilă. Guvernul Greciei a declarat starea de urgență.
2: Speranța nu este o strategie. Poate vom avea mai multă ploaie și zăpadă, dar trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu.
1: Planul de urgență prevede captarea două râuri montane din Grecia centrală și devierea apei către Atena printr-un sistem de tuneluri. Însă, în regiunile montane, opoziția față de acest plan crește. Oamenii de aici se tem că dacă Atena ia apa din râurile respective, propria lor alimentare va dispărea. Mulți tineri au plecat deja. Acum oamenii se tem că vor pierde și puținele oportunități rămase.
3: Dacă pierdem râurile și lacurile, turismul dispare. Fără turism, acest loc nu are viitor.
1: Dar problema depășește turismul. Comunitățile de aici au nevoie de apă ca să trăiască.
2: În verile recente, presiunea apei a scăzut. Unele sate s-au confruntat cu lipsuri serioase. Am avut probleme chiar și aici, în orașul Carpenisi.
1: Nikos Tsotsouras, un fermier care trăiește lângă râu din copilărie, e îngrijorat.
2: Iubim acest râu. Am crescut cu el. Vara ne scăldăm și pescuim aici. Ne e teamă că dacă vor construi tunelurile, animalele nu vor mai găsi apă.
1: Vara râul se transformă într-un fir de apă. Fără apă, fauna dispare, iar fără iarbă, fermierul nu-și poate hrăni vitele.
2: Trăim din această apă. Dacă ne-o iau, va trebui să plecăm și noi. Unde să mergem?
1: La 200 de kilometri distanță, capitala este disperată după apă. Aproximativ o treime din populația Greciei trăiește aici. Schimbările climatice cresc în continuare cererea. Locuitorii din zonele montane susțin că Atena nu folosește întotdeauna apa în mod responsabil. Proiectele de amploare cresc și mai mult consumul și pentru asta autoritățile vor să devieze râurile montane. Localnicii propun alte soluții.
2: În opinia mea, mai întâi trebuie reparate pierderile din sistem. Trebuie să găsim metode de reciclare a apei. Și ar fi mai ușor să desalinizăm apa de mare.
1: În prezent, unul din 6 litri de apă se pierde într-o rețea veche de aproximativ 60 de ani. Apele uzate, tratate, sunt deversate în mare. Deocamdată, instalațiile de desalinizare se găsesc doar pe insule, nu și pe continent. Oficialii din Atena rămân însă fideli planurilor de deviere a râurilor.
2: Aducerea apei din râurile montane la Atena înseamnă că putem avea apă accesibilă și de înaltă calitate. Și asta necesită un tratament suplimentar minim pentru companii.
1: Înapoi la lacul Mornos, Apostolos Gherodimos vede o altă posibilă soluție. Natura însăși, după ani de secetă, ultimele săptămâni au adus ploi neașteptat de abundente.
2: Se vede linia de acolo.
1: Primăvara, apa ajunge de obicei până la copaci. Acum, cel puțin, unele case au fost din nou înghițite de lac.
2: Sperăm că lacul se va reumple. Dacă ploaia continuă așa, s-ar putea întâmpla asta.
1: Cu toate acestea, prognoza pe termen lung pentru clima Greciei rămâne sumbră.
0: Mergem acum în Muntenegru, țară balcanică, a cărei prioritate este aderarea la Uniunea Europeană, însă lipsurile din domenii precum statul de drept, lupta împotriva corupției, au blocat drumul către aderare. Mulți muntenegreni îl consideră responsabil pe acest om, Milo Djukanovic. Fostul lider a modelat țara timp de decenii. După ce oamenii au votat împotriva lui, noi figuri sunt acum pregătite să conteste vechile structuri de putere și să lupte împotriva corupției și a crimei organizate.
1: Muntenegru are o nouă imagine, iar această femeie face parte din ea. Ines Mrdović și-a făcut o misiune din a elibera țara de lunga dominația corupției, instaurată în timpul fostului autocrat Milo Djukanovic.
3: Să nu uităm, Milo Djukanovic purta încă pulovere când a ajuns la putere.
1: Fostul membru al Ligii Comuniștilor din Iugoslavia a rămas la putere mai bine de 30 de ani. Milo Djukanovic este echipul vechiului Muntenegru. Sub conducerea lui, țara a devenit cunoscută drept un fel de stat mafiot din sud-estul Europei, cu criminalitate organizată, instabilitate politică și corupție sistemică ce au afectat viața zilnică a celor aproximativ 600.000 de locuitori. Punctul de cotitură a venit în 2023, când Djukanovic a fost înlăturat de la putere după ani de proteste. Acum, țara își dorește aderarea la Uniunea Europeană în 2028. Însă, mai întâi trebuie să elimine corupția, o sarcină deloc ușoară. Ines ne duce la Colașin de câțiva ani. Aici funcționează acest hotel de lux.
3: Familia lui Djukanovic și cercul său apropiat sunt cu toții milionari. Acest hotel este un simbol al puterilor. A fost construit de compania fiului său.
1: Ines e convinsă că a fost folosit pentru spălare de bani, dar dovezile clare sunt greu de găsit. Oricum, spune ea, influența persistentă a clanului Djukanovic împiedică renoirea clasei politice. De exemplu, acest drum. Este mai degrabă un blocaj în calea noului început al țării. Djukanovic l-a condamnat în 2014. Este supradimensionat și supraevaluat. Prețul de 1 miliard de euro e greu de suportat pentru acest mic stat balcanic. Muntenegru trebuie să achite un împrumut către China în rate care vor continua ani buni.
3: O mare parte din lucrări au fost realizate de așa numite firme favorizate. Această stație a fost construită de o companie deținută de fiul lui Milo Djukanovic.
1: Moștenirea vechiului regim apasă greu asupra țării. Am întâlnit-o pe noua președintă a Curții Supreme din Muntenegru, Valentina Pavlicic. Și ea vrea să confrunte trecutul întunecat al țării. Și totuși,
3: instituțiile noastre nu au fost pregătite pentru ce urma să vină. În decurs de un an, autoritățile au trebuit să gestioneze mai multe cazuri complexe de crimă organizată. Ce poți face dacă nu ai personal calificat? Cine este de vină atunci?
1: Un astfel de caz complex arată de ce schimbarea a fost dificilă în Muntenegru, chiar și după înlăturarea lui Djukanovic. În 2023 a avut loc o spargere spectaculoasă la Curtea Supremă. Dovezile au dispărut. Poliția și procurorii au rămas în întuneric și toți suspecții au fost eliberați. Totul a fost destul de dubios. Acum, Pavlicici conduce Curtea Supremă a țării. Chiar dacă Muntenegru se confruntă cu trecutul său, merge înainte. Majoritatea populației sprijină cursul guvernului spre aderarea la Uniunea Europeană.
2: Corupția este greu de măsurat, dar suntem pe deplin conștienți că moștenirea ei reprezintă un obstacol serios pentru dezvoltarea economică. Printre altele, corupția afectează concurența liberă pe piață.
1: Noul guvern vorbește despre progrese în consolidarea statului de drept.
2: Fostul președinte al Curții Supreme a fost deja condamnat, împreună cu mai mulți judecători și procurori speciali. La fel și fostul procuror special șef, președintele Tribunalului Comercial, directorul și doi adjuncți ai poliției, precum și directorul Agenției Naționale de Securitate. Acest lucru arată avântul Muntenegrului în lupta împotriva corupției.
1: Chiar dacă forțele vechiului sistem rămân puternice, ele se confruntă acum cu mai mult decât un guvern pro-Uniunea Europeană. Trebuie să răspundă în fața publicului. Un exemplu actual, un drum de coastă este modernizat. Constructorii au oferit un preț fix, apoi au cerut brusc mai mulți bani. Un oficial a refuzat aprobarea costurilor suplimentare și a apelat la Ines Mrdovici.
3: Un oficial local a venit să ne ceară ajutor. Trebuia să aprobe costurile suplimentare. Am mers la presă și am provocat o reacție puternică. Dintr-o dată, contractorii au anunțat că nu mai au nevoie de bani în plus.
1: Muntenegru se schimbă. Uniunea Europeană și-a exprimat deschiderea pentru ca țara să devină următorul membru, dacă îndeplinește criteriile și reușește să scape de umbrele trecutului.
0: Căsătoria între persoane de același sex a devenit un lucru obișnuit în multe țări europene, dar nu a fost întotdeauna așa. Egalitatea în căsătorie a remodelat legi, familii și norme sociale de când 4 cupluri LGBTQ și-au unit destinele acum 25 de ani. Olanda a devenit prima țară din lume care a legalizat complet căsătoria între persoane de același sex, un moment de referință care a stabilit un precedent juridic și politic dincolo de granițele sale. Acum, o echipă Deutsche Welle a vizitat unul dintre cuplurile care au spart barierele. Helen și Anne-Marie, la aniversarea celor 25 de ani de căsătorie.
1: O bătaie de ciocănel și un sărut. Acum 25 de ani, acesta era sunetul unei revoluții. Împreună cu alte trei cupluri de bărbați, Anne-Marie Tuss și Helen Fassen, au celebrat prima căsătorie între persoane de același sex recunoscută de stat. La miezul nopții, pe 1 aprilie 2001, ceremonia a deschis calea schimbării în întreaga lume. Astăzi, Helene și Anne-Marie sunt tot căsătorite și au doi copii adulți. De la nunta lor, căsătoria între persoanele de același sex a devenit o parte din viața de zi cu zi în Europa și America de Nord.
3: E cu siguranță un succes. Suntem foarte fericite că aproape 40 de țări permit acum acest lucru, dar sunt încă multe locuri unde căsătoria nu este posibilă. În unele țări, homosexualitatea e încă pedepsită cu moartea.
1: Sunt mândre de atenția mediatică globală de atunci și de albumul lor de familie. Înainte de asta, cuplurile homosexuale aveau doar parteneriate înregistrate cu mai puține drepturi.
3: Anne-Marie s-a născut înainte de nunta noastră. A trebuit să punem la punct toate aspectele legale, pas cu pas. Eu nu aveam niciun drept. Dacă s-ar fi întâmplat ceva și ea ar fi murit, poate că nici nu mi s-ar fi permis să păstrez copilul.
1: Amsterdam, 25 de ani mai târziu, din nou, imediat după miezul nopții. De această dată, trei cupluri se căsătoresc. Desigur, Anne-Marie și Helene au ținut să fie prezente, dar, ca invitate, printre participanți este și premierul lor, gay declarat.
3: Ați găsit idei bune pentru propria nuntă?
2: Desigur, muzică bună, povești pline de semnificație, celebrarea iubirii împreună. Primarul Amsterdamului a vrut să mă căsătoresc aici cu logodnicul meu, dar vom păstra asta pentru o altă dată.
1: Olanda are motive de sărbătoare. Acum 25 de ani, țara a stabilit un precedent curajos, cu un pas mic, dar serios, către schimbarea socială.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
7: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
6: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
7: În viziunea mea, cel puțin.
6: Haideți să ne explicați de ce.
7: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
8: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
7: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șah. Acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah. În general ajut cu zona de finanțare
1: pentru tineri.
2: Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună seara, bun venit la știri. Suntem în direct cu jurnalul orei 20, atât titlurile. Chiar astăzi, de ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban. Peter Mogior a fost învestit ca un star prim-ministru, informații și imagini imediat. În București, mii de oameni sunt așteptați să sărbătorească în stradă ziua Europei. Deja mulți dintre ei au ajuns în piața Universității. Vedem și noi imagini în direct. Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de Hantavirus ajunge în scurt timp în Tenerife. La nivel global, temerile se amplifică. A fost confirmat încă un caz, al șaselea, de la descoperirea focarului.

0: Ministrul Sănătății de la Budapesta era marele dansator de mai devreme. Imediat vă explicăm ce se întâmplă acolo, însă pentru început facem o popasă în capitala, în București, și aici este marcată Ziua Europei, sărbătorită în stradă. Oamenii sunt așteptați în Piața Victoriei, unde este și colega mea, Teodora Chiuș. Teodora, te ascultăm.
1: Bun găsit! Adunarea de astăzi din București are un slogan clar, un singur drum, Europa. Zeci de oameni au venit în Piața Victoriei pentru a flutura steagul Europei și pentru a asculta muzică și discursurile pregătite de organizatori. Adunarea a început în Piața Universității, a început la 17:30, acolo s-au adunat oamenii și de acolo au venit într-un marș spre Piața Victoriei, timp în care au fost, bineînțeles, impuse și mai multe restricții de trafic. Am stat de vorbă și cu oamenii care au venit aici, ne-au povestit că pentru ei Europa înseamnă în primul rând libertate. Organizatorii au primit autorizație pentru acest meeting până la ora 22:30. Rămânem și noi în continuare aici. Diversitate! E frumos
0: să trăiești în Europa! Mulțumesc, așadar, chiar de Ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban. Peter Moghior a fost investit prim-ministru de la apelul Uniunii Europene. E din nou pe fața da Parlamentului, de unde fusese dat jos, iar în Ungaria avem așadar un nou guvern condus de Moghior după 16 ani de Victor Orban și politici anti-europene. Noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu urale și aplauze în fața legislativului, unde zeci de mii de oameni au urmărit jurământul depus de executiv și au ascultat discursul susținut de Peter Moghior. Luna trecută, partidul lui a reușit un scor istoric suficient să-l dea jos pe Orban, să facă reformă constituțională și să inițieze măsuri anticorupție.

0: Revenind la noi, tot de ziua Europei, președintele nostru, Nicușor Dan, a criticat politicile europene privind energie, apărarea sau clima, dar a subliniat ideea de bază că e o construcție democratică. Un mesaj considerat de unii analiști cam trumpist. N-au lipsit nici atacurile politice. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au atacat de la distanță.
1: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
2: La rândul lui, premierul demis Ilie Bolojan a subliniat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Modernizarea României e o luptă grea, a scris liderul PNL pe Facebook, un atac la fostele guvernări conduse de socialdemocrați, adversarii săi de acum. Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis Sorin Grindeanu. Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare, a scris președintele PSD pe Facebook.
0: Mesajul lui Nicușor Dan a fost lăudat însă de fostul lider PNL, Crin Antonescu, fostul candidat la prezidențiale, a spus că există mai multe semne care dau speranță la cotroceni. Faptul că Nicușor Dan vorbește pentru prima oară în istorie de la cotroceni despre erorile făcute de Europa. Citez: faptul că nu s-a conformat ordinelor isterice ale haitei bolșevice, pretins reformatoare, sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut, scrie Antonescu. Pe de altă parte, de la Chișinău, președintele Republicii Moldova vorbește despre pace pe continent. Maia Sandu a subliniat, evident, rolul pe care îl are Uniunea Europeană în această discuție și a promis că o să facă tot posibilul ca Moldova să fie membră în blocul comunitar.
3: Din 2022, când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mai profund semnificația păcii, apreciem pacea și vrem să o păstrăm. Suntem recunoscători Ucrainei care rezistă și datorită acestui curaj al ucrainenilor, moldovenii astăzi pot să trăiască în pace. Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc. Și cel mai important și cel mai puternic proiect de pace este Uniunea Europeană, de aceea noi în continuare vom munci ca să materializăm acest proiect al Republicii Moldova, așa încât pacea să fie asigurată pentru mulți, mulți ani înainte în țara noastră și pe continentul nostru.
0: Ziua de 9 mai a fost marcată și la ambasada Rusiei din București, unde și-a făcut apariția europarlamentară Diana Șoșoacă. Imaginile au fost postate pe Facebook în limba rusă. În mesajul său, ambasadorul Rusiei a criticat Uniunea Europeană, denaturând evident realitatea istorică și spunând că în aceeași compoziție în care s-a luptat cu Uniunea Sovietică, acum se înarmează din nou Europa și că Rusia va acționa pentru că are o responsabilitate față de soarta planetei. Alături de noi acum prin telefon, Alina Kühnel, jurnalist DOICV. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara.
0: Din perspectivă europeană, cum se văd aceste știri care vin astăzi din România? Să începem, spre exemplu, cu mesajul dat de Nicușor Dan, care a criticat pe europeni, mă gândesc că poate direct pe nemți, nu? Când a vorbit de faptul că s-a renunțat la energia nucleară în Germania, unde locuiți dumneavoastră, s-a întâmplat fix asta, nu?
4: Evident, și mi se pare un act de curaj, chiar aș spune, că face acest lucru în vremuri în care spiritul critic este tot mai rar afirmat public și în care oamenii europeni, germanii sunt tot mai nesiguri. Deci, din acest punct de vedere, cel puțin în această idee, Nicușor Dan a spus lucrurilor pe nume, Europa a făcut greșeli, Europa nu este fără de greșeală, oamenii au tot dreptul să fie dezamăgiți de ceea ce înseamnă Europa în ziua de astăzi. Este evident că lozinca unitate în diversitate nu este decât departe de noi, deci nu o putem atinge în astfel de momente. Și mi se pare că un astfel de discurs este autentic, este ceea ce ar fi necesar pentru o societate divizată, cum este cea din România acum, pentru Europa divizată, din care face parte și Germania, și aici societatea este foarte divizată, împărțită în pro-europeni, pro-occidentali și pro-naționaliști. Și este bine ca în astfel de momente să spui lucrurilor pe nume, tocmai pentru că dacă nu spui pe nume, există partide care profită de o oarecare sinceritate, o sinceritate brutală și ajung apoi să afișeze tot felul de curente naționaliste sau să le aducă în prima linie pe scena politică.
0: Există și temere că România ar putea să meargă poate mai într-o direcție pro-MAGA, doamna Kühnel. Apropo, știți că Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei, bănuiesc că e o premieră, urma să ajungă și șefa Parlamentului European în România, nu se mai întâmplă nimic, motivând că e criză politică.
4: Tocmai asta, mă gândesc că în acest moment trebuie să se concentreze pe criza politică, pentru că degeaba ar avea loc tot felul de evenimente aniversare în condițiile în care România nu poate fi guvernat cum trebuie. Cred că nu este deloc o decizie de criticat. Da, se vorbește foarte mult de faptul că el folosește în ultima vreme mai des termenul pro-occidental, da, și nu pro-european. Un termen care a fost des folosit de gruparea MAGA, mai ales.
0: Există vreo alternativă pentru oricare țară membră a Uniunii Europene alta decât Uniunea Europeană?
4: Dacă există o alternativă, în acest moment, în mod sigur, nu cred că există o alternativă și cred că cei mai mulți europeni conștientizează acest lucru, așa cum cred că și în discursul de astăzi Nicușor Dan a spus că și România a avut de profitat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Alternativele nu sunt reale din punctul meu de vedere în acest moment, dar revenind la ceea ce spunea el, pro-occidental sau pro-european, eu cred că în acest moment și mai ales în România, nu știu dacă neapărat ține de gruparea MAGA, pentru români exista mereu vraja Occidentului până la urmă și cred că mulți din românii care au avut de-a face cu Occidentul au fost dezamăgiți, fie că au venit în Germania, fie că au fost în Marea Britanie în momentul în care era în Uniunea Europeană, fie că au fost în Franța, ei au fost dezamăgiți și tocmai din acest punct de vedere, eu cred că atinge un punct sensibil președintele și atunci le și spune că Europa nu este fără de greșeală, că s-au făcut multe greșeli, inclusiv în Germania, dincolo de energie și de lipsa de concentrare pe sectorul apărării. De fapt, Germania nici nu a avut voie să facă acest lucru 10 de ani. Dar cred că mesajul merge direct către românii care sunt euroșceptici și încearcă să-i aducă, să zicem, către Europa și pe aceștia.
0: Mulțumesc! Mergem mai departe. Apropo de cei cărora nu le place Europa, există în continuare varianta Rusia. Paradă fără tancuri anul acesta și fără blindate. S-a marcat acolo 81 de ani de la victoria din cel de-al doilea război mondial. O defilare de 45 de minute, însă fără fastul din anii anteriori.

0: La Moscova, tancurile au lipsit de la paradă, multe dintre ele sunt prin Ucraina, distruse, expuse peste tot. Armistițiul făcut sau promis de Putin în aceste zile le-a adus ucrainenilor puțină liniște, însă nu și o speranță reală că o să se termine prea curând războiul.
1: Tancurile lui Putin sunt aici, le vedeți. Sunt expuse în Kiev, sunt expuse în Kharkiv, în Odessa, în Mykolaiv, în multe alte locuri unde Putin a atacat cu mii de blindate, mii și zeci de mii de tancuri și de blindate și de alte arme grele ale Rusiei zac prin cimitirele de tancuri sau în aceste muzee în aer liber. A cerut sprijinul lui Trump pentru a obține acest armistițiu, să spunem, pentru 2-3 zile. E adevărat că el este respectat. Aceste 3 zile de pauză sunt într-adevăr un moment de respiro, pentru că aici e și foarte greu să dormi, cu atâte alarme și atacuri. Pentru populația civilă este un moment foarte bun. De asemenea, un lucru foarte bun și merită notat este eliberarea celor 1000 de prizonieri ucraineni. Este un schimb de prizonieri, 1000 de ucraineni pentru 1000 de prizonieri ruși. Așadar, vor fi multe familii bucuroase că se întorc taților, fraților, fiilor, după unii dintre ei, după ani de zile de prizonieriat, în condiții extrem de grele, pentru că Rusia nu respectă Convenția de la Geneva nici în privința prizonierilor, nu oferă informații și cu toții ne gândim și ne așteptăm ca de săptămâna viitoare alarmele să sune din nou, exploziile să se audă din nou, antiaeriana să se audă trăgând după drone sau încercând să doboare rachete de croazieră sau rachete balistice. Este un moment de pace de care oamenii se vor bucura, dar războiul va reveni. Suntem încă departe de o pace pe termen lung.
0: Președintele României anunță că țara noastră va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Nu a specificat însă de cât timp va fi nevoie. Nicu Șordan anunță și că s-au conturat primele scenarii de lucru după runda de consultări informale cu liderii partidelor politice.
2: Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanții ai minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
0: Așadar, aceasta este cea mai nouă declarație a lui Nicu Șordan în legătură cu criza politică de după demiterea premierului. La telefon, jurnalistul Ion Meioniță. Bună seara, mulțumesc!
3: Bună seara!
0: Puteți să ne faceți traducerea mesajului dat de Nicu Șordan, spre exemplu, faptul că acum sunt clar niște scenarii care vor merge mai departe și vor duce la construcția unui guvern pro-european. De exemplu,
3: nu.
0: Format din cine?
3: Pro-occidental.
0: Pro-occidental, da, da, da.
3: Bun, da, e așa. O diferență pe care președintele este. O face de câteva zile și a atras atenția. Nu mai vorbește așa. De guvern pro-european, ci pro-occidental.
0: Da, și atunci, care sunt scenariile astea care ne vor duce spre un guvern pro-occidental pe care le avem acum, spune Nicu Șordan?
3: Adică, nu știm
0: din
3: încă.
0: Cine să fie formată guvernarea? Din ce partide?
3: Nu știm încă, pentru că nu am văzut nicio deschidere nouă. Totul este blocat la nivelul la care a rămas după moțiunea de cenzură și după deciziile din interiorul partidelor politice, mă refer la PNL și USR, de a colabora și de a nu accepta o guvernare cu PSD mai departe. Ori din acest punct nu vedem cum s-ar putea face o majoritate cu partidele pro-occidentale. Pro-europene erau înainte, acum au devenit pro-occidentale în viziunea președintelui. Și cum a reușit să accepte o propunere de prim-ministru? Nu există un deblocaj politic la această oră, doar faptul că președintele promite că va exista acest guvern într-un termen rezonabil. Nu și cum se va realiza o asemenea înțelegere.
0: Pe premier l-am văzut prin țară, poate în mai multe vizite de lucru, să le spun așa, decât atunci când era premier, da? Deși acum e premier, dar e un premier care practic a fost votat, e un premier interiman, să spunem așa.
3: Demis de parlament, da.
0: Care e planul și în zona asta?
3: Planul este destul de clar. Acum premierul încearcă, e adevărat, premier al unui guvern demisionat de parlament, dar încearcă să obțină în continuare sprijin în baza de partid, pentru că acolo se dă lupta acum, împotriva aripii care ar dori răsturnarea conducerii deciziilor liberale și întoarcerea la PSD. Această luptă se dă în continuare în PNL. Deocamdată nu au avut mare succes promotorii acestei linii politice și vedem că lucrurile se

0: Păi, să nu se uite în gura unui...
1: Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
2: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta, guvernele noastre dinainte de anul trecut, ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Am revenit direct nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în această noapte în Tenerife și în timp ce Organizația Mondială a Sănătății spune în continuare că e sub control situația, a mai apărut un caz, al șaselea de la descoperirea focarului. La ce să ne așteptăm pentru zilele următoare, ne spune din Spania Alin Petric.
6: Vasul de croazieră mai are câteva ore și ajunge în Tenerife. Va ajunge între 4 și 6 dimineața, ora locală. Nu va intra în port, va rămâne în larg, deși este discutată varianta că dacă vremea se schimbă brusc, în nefavorabil, să fie remorcat și adus din cinta portului fără să atingă malul. Vor coborâ doar pasagerii, membrii echipajului și cadavrul care se află, iată, deja de foarte mult timp acolo. Vor continua drumul până în Olanda. Autoritățile olandeze și-au asumat toate măsurile sanitare, vor pune în carantină pe cei din echipaj și vor dezinfecta vasul. Vor coborî în Tenerife în primul rând cei 14 cetățeni spanioli care vor fi preluați de un avion și duși în Madrid, unde vor sta cel puțin 42 de zile în carantină. Apoi vor coborî pe rând în funcție de naționalități. Sunt 8 țări care au spus că trimit avioane și care vor trimite avioane. Ceilalți vor fi luați de avioane trimise prin mecanismul de urgență și de cooperare la nivel european. Acești pasageri vor putea să-și ia doar strictul necesar. Bănuiesc că este vorba despre telefoane, despre acte și despre câteva haine și acestea vor fi supuse unui control sanitar. Este o discuție aprinsă despre manipularea și dezinformarea care a apărut în rețelele sociale, în special, care a amplificat foarte mult această temere de ceea ce se poate întâmpla. Ministrul Sănătății de aici a ținut să specifice: nu este un pericol mare, este un pericol mic pentru populație și totul este sub control.
5: Ca șocant în Alba Iulia și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Acolo, o fată de 12 ani a fost rănită grav după ce a fost atacată pe stradă de un bărbat. Individul a fost prins și reținut.
7: Vă pare rău pentru ce ați făcut? De ce ați atacat fata?
8: Ce a avut cu fata?
5: Bărbatul de 45 de ani a

0: atacat-o pe adolescentă cu un obiect ascuțit, după care a fugit. Tatăl fetei a sunat la poliție. Victima a ajuns apoi la spital. Potrivit medicilor, fata are mai multe răni pe corp și este internată în secția de chirurgie. Agresorul este acum cercetat pentru tentativă de omor. 7 pe un loc, concurență mai ceva ca la facultate pentru admiterea în clasa a 5-a la liceele de top. Se întâmplă, de exemplu, la Iași. Aproape 1000 de copii au participat la examenele organizate de 4 licee. Candidații au susținut probe la matematică și la limba română. E clasa a 5-a, noul bacalaureat. Discutăm imediat cu un specialist.
1: 4 licee de top din Iași au organizat examen de admitere pentru clasa a 5-a. A fost o concurență uriașă, chiar și de 7 candidați pe un loc.
2: Este extrem de copleșitor.
3: Cred că în ultimii ani se pune foarte multă presiune pe copii. Și copiii încearcă mai mult să ajungă la așteptările părinților.
1: Copiii au avut 2 probe la română și matematică de 1 oră fiecare. Adrian a ieșit primul de la examen foarte încrezător.
4: Nu trebuie să mă intereseze câți copii sunt înscriși. Pentru mine a fost foarte simplu și ușor. Nu a fost foarte greu examenul.
1: Au fost aproximativ 560 de copii înscriși pe 84 de locuri. Unii dintre ei au făcut pregătire suplimentară ca să facă față.
4: A fost ușor, am făcut tot. Tot am făcut.
5: Ești mulțumit?
4: Da, sunt foarte mulțumit. Sper să intru.
6: A fost bine, chiar m-am descurcat. M-am blocat mai mult la matematică, dar la română a fost ușor.
7: Am avut puțin emoții, dar le-am depășit.
8: Ar fi atât un interes pentru a învăța carte, combinată foarte mult cu posibilitatea unor activități extracurriculare multiple, diverse, pe care le avem, inclusiv proiecte Erasmus, proiecte europene.
1: Cea mai mică concurență din Iași a fost de 3 candidați pe un loc.
0: Discutăm cu doamna Cristina Maria Ghiță. Dumneaei este specialist în psihologie, educație și conferențial la Universitatea din București. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
9: Bună seara, mulțumesc.
0: Ce se întâmplă cu acești copii care la 10 ani dau niște examene mai degrabă de BAC? Vorbim de burnout la copii atât de mici. Ce planuri au părinții cu ei? De unde vine presiunea asta?
9: Da, pornesc de la tocmai această vârstă, 10-11 ani. Vârsta la care cei mai mulți dintre copii sunt încă într-o etapă sensibilă de dezvoltare emoțională. Am putea să ne gândim dacă putem avea în momentul acesta un sistem educațional performant care în același timp să nu afecteze nevoile specifice copilăriei. Este clar că evaluările, competiția pot veni și cu beneficii importante. Pot învăța să fie mai responsabil, să-și organizeze timpul, să depună efort constant și să-și stabilească obiective, însă atunci când presiunea devine excesivă, și sunt foarte multe semne prin care ne putem da seama de lucrul acesta, un program supraîncărcat, meditații continue, teama de eșec, de cele mai multe ori ele vin în corelație cu anxietate, oboseală și scăderea motivației pentru învățare. Studiile ne spun că în perioada aceasta de 10-11 ani specifică, da, încheierii ciclului primar, creierul este încă într-un plin proces de maturizare. Și tocmai în zonele acelea responsabile de gestionarea emoțiilor, a atenției și a rezistenței, dacă vreți, la stres. Și atunci presiunea aceasta constantă legată de rezultate și se instalează chiar și fenomenul comparării sociale, activează constant mecanisme biologice de stres. Și de aici...
0: Un stres care ar fi trebuit nu să vină mult mai târziu în viață,
9: exact,
0: pentru că la un moment dat devine inevitabil. Dar cum ajungem aici? Vor părinții să îi pregătească pe copii pentru ce? Sau de unde convingerea asta? Pentru că, na, am văzut, copiii de multe ori au în joacă examenul acesta, da? Și nu știu cât de bine sau cât de mult și-ar dori să se bată cu încă 6 copii pe un loc la clasa a 5-a, da? Dacă n-ar fi presiunea părinților. De ce își doresc părinții așa ceva?
9: Este o motivație extrinsecă excesivă, de fapt. Situația în care elevul, copilul, ajunge să învețe doar pentru note, doar pentru validare, doar pentru presiunea externă și nu din interesul intern, nu din curiozitate, nu din pasiune, nu din acumulare de informații. De cele mai multe ori, învățarea aceasta sub capacul presiunii nu este asociată cu descoperirea și cu partea de curiozitate, ci cu teama de eșec. Și atunci, în spatele presiunii excesive, avem o motivație extrinsecă. Deci, da,
0: în cazul părinților, da, clasa de mijloc urbană, până la urmă, nu? Simte că trebuie să facă toți acești pași, că altfel o să aibă un eșec copilul? Să-l dai la cea mai bună școală, chiar și când are 10 ani, astfel încât, nu știu, să te asiguri că asta e reușita în viață?
9: Tocmai de asta spuneam mai devreme despre sistemul educațional performant, pe care nu-l prea putem corela totuși cu și satisfacerea nevoilor specifice copilăriei. Cred că e foarte important ca performanța asta academică sănătoasă, pe care în momentul acesta cred că o raportăm și de cele mai multe ori școala o raportează la note, da? Să se întâmple într-un mediu echilibrat. Deci, putem
0: adică copiii nu mai sunt lăsați nu să fie mediocri, nu? Sau ce li se întâmplă?
9: Putem avea performanță, dar performanța asta să vină cu sprijin. Cu sprijin și cu timp pentru joacă și dezvoltare socială. În momentul în care una din ariile astea este mai mult încărcată decât celelalte, se instalează și anxietate școlară, la vârste tot mai mici. Avem date internaționale care vorbesc de o creștere a anxietății în zona aceasta.
0: La 10 ani are rost sau nu are rost? Sau câtă greutate poți să pui pe răspunsul copilului dacă îl întrebi, îți dorești să te duci la, nu știu, liceul ăsta unde se bat 7 pe loc, care rost să-l întreb. Noi de multe ori vedem în filmele americane cum, nu știu care e realitatea, dar în filme pare că acolo copiii sunt tratați ca niște adulți de la vârste fragede. Pe când mai degrabă noi aici, e așa, se discută de sus în jos cu copilul. Nu știu dacă vârsta de 10 ani e destul de mare încât să-l întrebi dacă vrea să se bată cu încă 6 pe un loc la gimnaziu.
9: Ține alegerile, țin foarte mult de pasiunile, ar trebui să țină foarte mult de pasiunile copiilor. Și acum îmi vine în minte examenul de la clasa 8-a, unde și acolo avem niște mari semne de întrebare dacă alegerile pe care elevii le fac sunt alegerile lor sau sunt alegerile adulților din jur. Este, cred că, o vârstă timpurie și nu cred că este despre alegerea unui profil, unui drum, ci este mai degrabă alegerea școlii de prestigiu la acest final de ciclu primar. De cele mai multe ori aici se alege acea școală de top, din, conform unor performanțe notate, da, din clasificări, din evaluări și așa mai departe, dar care nu știm dacă și converg cu ce? Cu pasiunea și cu abilitățile copilului respectiv. Pentru că, da, avem, spuneam mai devreme, putem avea supraîncărcare în teme, pregătiri insistente pentru aceste admiteri în clasa a 5-a, dar e foarte important să fim atenți și la firul a ceea ce se întâmplă cu acest elev după ce intră acolo. Pentru că pot apărea tulburări de învățare, pot apărea, poate cel mai primul lucru la care trebuie să fim atenți ține de scăderea motivației. Dacă vedem că sunt schimbări în ceea ce realizează în procesul de învățare, cred că trebuie să ne punem ca adulți, părinți, profesori, anumite semne de întrebare în ritmul pe care acel elev îl are.
0: Mulțumesc pentru prezența și comentariile dumneavoastră, Cristina Maria Ghiță. Mergem mai departe. Vedem ce face Cristi Chivu. Onoare deosebită pentru el. Antrenorul și echipa au fost primiți în audiență chiar de Papa Leon. S-a întâmplat la mai puțin de o săptămână după ce au câștigat campionatul Italiei. Suveranul pontif a primit un cadou, un tricou din partea echipei și a vorbit despre importanța educativă a sportului pentru tineri. O zi între ei vă privesc ca pe niște eroi, iar acest lucru vă încredințează cu o responsabilitate care depășește performanța, le-a transmis Papa celor de la Inter. După ce a câștigat Serie A, Inter Milano are șansa de a triumfa și în finala Cupei Italiei și dacă se întâmplă asta, Cristi Chivu devine primul antrenor al lui Inter care reușește această dublă performanță în ultimii 16 ani.
5: Vi invito a riflettere sull'esperienza vissuta per farvi portatori in questo momento di successo di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolineare, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli, e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani.
0: Programul Rabla continuă anul acesta, dar cu unele schimbări. Ne lămurim ce aduce nou chiar de la ministrul mediului, Diana Buzoianu. Vedem ce spune imediat.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
13: Este greu de crezut că Congresul Statelor Unite va vota ieșirea Statelor Unite din NATO. E nevoie de două treimi din Congres. În același timp, chiar dacă ieșirea Americii din NATO nu va avea loc de iure, președintele Statelor Unite poate să scoată de facto America din NATO. Cum poate să facă lucrul ăsta? Redimensionând armata, nemai acordând fonduri pentru NATO, pentru că în momentul ăsta Statele Unite sunt cel mai mare contributor la bugetul NATO. Nemai furnizând informații aliaților, ce s-ar întâmpla?
14: Până în momentul de față au fost publicate două documente importante, unul în decembrie, unul în ianuarie, de către administrația Trump. Se referea la doctrina strategică, strategia națională de securitate și la strategia de apărare. Al doilea a fost publicat în ianuarie. Mai lipsește un document, al treilea, care se referă la postura forțelor armate americane și care este făcut de Pentagon. Al treilea trebuie să vină. De obicei, o administrație nouă produce un astfel de document. Și la ce se referă? Unde își plasează Statele Unite trupele în jurul lumii. Temerea a fost că o parte din ele, cele care sunt în Europa în momentul de față, vor fi retrase. Trupele americane, care fac parte din contingentele NATO. Sunt în jur de 60.000 în momentul de față, plus cele 20.000 care oricum vor dispare, cele aduse de Biden după 2022.
13: O parte din ele au fost și în România, da, cele care se rotesc.
14: Și aici este o problemă, pentru că, iarăși, e o problemă de descurajare. Cum descurajezi un stat ostil? Asta a fost și motivul pentru care Biden a trimis 20.000 sau alte plus alte însestări militare, este că să proiectezi că orice fel de incursiune militară va fi foarte scumpă pentru partea agresoare. În momentul în care tu retragi, lași un gol, care, da, în forța de descurajare scade. Deci ăsta este un element pe care probabil îl vom vedea, dacă se va adeveri, pentru că vedem forțele americane sunt angajate în alte teatre de război sau în sfârșit alte teatre importante strategice. Deci aș vedea să văd ce arată documentul respectiv în acel moment. Al doilea, să ne mai aducem aminte, acum o lună de zile, toată comanda operațională pentru cele trei corpuri NATO, de centru, Atlantic și de sud, care era condiționată de generali americani, a fost cedată europenilor. Deci procesul de dezangajare militară și strategică în Europa a început.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
16: A ce miroase România?
15: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
10: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: se reia programul Rabla și anul acesta, dar vine cu schimbări. Va fi, de exemplu, disponibil doar pentru mașinile fabricate în Europa, iar bugetul alocat e de 300 de milioane de lei, spune ministrul Diana Buzoian.
1: Un program care de anul acesta va avea această componentă nouă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență, să lansăm programul rapid.
2: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
1: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.

0: Castelul Bran a fost preluat de o companie din Statele Unite care administrează și Graceland, domeniul care i-a aparținut lui Elvis Presley. Grupul american a anunțat deja că a început să caute oameni pe care să-i angajeze pentru a administra castelul. Atenție, asta nu înseamnă că vinde cineva castelul și nici că americanii vor putea face ce vor ei acolo, ne-a explicat managerul cultural Vlad Babenco.
1: Mi se pare foarte important să facem clar de tot diferența. Nu s-a vândut castelul Bran, ci s-a vândut dreptul de folosire, de comercializare a spațiilor din castelul Bran. Castelul Bran rămâne în proprietatea moștenitorilor principesei Ileana. Compania aceasta de administrare poate să se joace doar cu drepturile de exploatare, ceea ce înseamnă că nu poate modifica nimic asupra clădirii, asupra împrejurimilor, pentru că altfel riscă un control foarte dur din partea statului român. Se pare că oamenii ăștia din America au făcut anunțuri de recrutare și au invitat foarte mulți oameni să vină pe poziții de ghid turistic, de vânzător de bilete, recepționer, organizator de grupuri și așa mai departe. Pare că vor continua tradiția vizitării castelului Bran, ceea ce mi se pare și foarte importantă. Castelul Bran este parte din salba de construcții extraordinare românești pe care Regina Maria le-a îndrăgit. Punem acolo și Balcicul, punem și Pelișorul, punem și Cotroceniul. Așadar, istoria noastră și identitatea modernizării României acolo.
0: Au apărut primele căpșune românești pe tarabe, capriciile vremii s-au văzut, însă în producția redusă și prețurile de două ori mai mari decât cele aduse din Grecia. Kilogramul de căpșune românești ajunge la 50 de lei.
2: Floarea asta nu mai revine, deci se vede, gata, nu mai. Având în vedere că frigul a fost foarte mare, plantele au suferit deasupra, după cum vedeți, frunzele sunt uscate. După acela asta, de exemplu, aici, proporție de 90% s-a dus tot.
3: Producătorii se plâng că mare parte din producție a fost distrusă de schimbările frecvente de temperatură.
2: Nu știm, o să mai vină ceva frig, nu o să mai vină. Avantajul ar fi că, nefiind atâtea flori, planta are acum o putere mult mai mare de a-i crește pe restul care au rămas și automat avem acești căpșuni mari.
3: Căpșunile pleacă de la producători cu prețuri de 20-25 de lei pe kilogram. În piețe prețul se dublează.
4: Foarte bune, foarte bune, gustoase. Am luat de mai multe ori, foarte bune. Sinceră să fiu, la toate mari prețuri, foarte mari.
5: Am avut clienți care au cumpărat și 4 kg și 5 kg și 1 kg, acum depinde de buget.
3: În ultimii ani, mulți dintre tinerii fermieri au accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta culturile de căpșuni. În Bihor sunt 750 care au beneficiat de sprijin.
6: Sectorul legat de cultivarea căpșunilor, atât în spațiile protejate cât și în câmp, este unul prioritizat.
3: Valoarea sprijinului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru Fermele Mici de Familie este de cel mult 50.000 de euro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 mai 1950, Ziua Europei. Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propune integrarea industriilor de oțel și cărbune din Franța și Germania sub o autoritate comună. Declarația Schuman, așa cum este numită propunerea, este considerată începutul proiectului post-belic de integrare europeană. Așa a început Uniunea Europeană. Propunerea lui Schuman devine realitate un an mai târziu prin apariția Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. 9 mai este celebrată ca Ziua Europei în Uniunea Europeană. 9 mai 1955, Germania intră în NATO. La 10 ani de la finalul celui de-al doilea război mondial, Germania intră în alianță cu foștii săi dușmani, dar numai cu cei din vest. Republica Federală este primită în NATO. A fost una dintre primele măsuri luate de Germania de vest, după ce a devenit stat suveran cu 4 zile înainte. A fost și începutul reînarmării Germaniei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost promotorul apropierii de aliații vestici. Germania de vest ar fi urmat să fie câmp de luptă în cazul unui război NATO-URSS. 9 mai 1386, cea mai veche alianță. Acum mai bine de 600 de ani, Anglia și Portugalia semnau un tratat de alianță. Documentul este în vigoare și în prezent. Este cea mai veche alianță existentă. Anglia a ajutat Portugalia în luptele sale cu maurii și cu spaniolii pentru independență. Ca și alte alianțe medievale, a fost confirmată cu o nuntă regală. Tratatul original este păstrat la arhivele portugheze, în timp ce britanicii dețin o copie. Alianța este reconfirmată de multe ori de-a lungul istoriei, ultima oară în 2022.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
4: Furați.
3: Furați.
4: Da.
3: Și nimeni nu răspunde.
4: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la un miliard în sus, prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste un miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pe urmă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă iei un camion și în loc să nu te rezumi doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal, de unde au plecat arborii respectiv. Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
5: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
4: Da.
5: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
4: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor ilegale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste și profesional și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
3: Stați, domnule, așa, cum adică v-au băgat bani în buzunar?
4: M-am trezit cu bani în buzunar.
3: Concret,
4: unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive, Și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat bani în buzunar.
5: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
4: Mi-au aruncat bani între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector, chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani, în timp ce mascați întrăgeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
6: Asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu?
4: Când eram la Regia Națională a Pădurilor.
6: Când erați la Regia Națională, da, a Pădurilor.
4: Bun. Asta se întâmpla acum 15 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
9: Dacă vă întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru că ne primiți în fiecare seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Emisiunea La Cină este emisiunea în care șefa Adică Dan gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este o doamnă parfumier. Ne este oaspete la cină, Izabela Bossi. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Abia aștept să vină Izabela la noi în sufragerie pentru că am o grămadă de curiozități în privința parfumurilor. Cine cumpără mai multe parfumuri? Femeile, bărbații? Ce înseamnă parfum de nișă? Câte arome poți mirosi la o singură ședință? Și multe altele. Ce mai faci tu?
1: Nimic din toate alea. Mă pregătesc să fac ceva de mâncare. Sigur. Simplu, dar elegant în același timp.
0: Bine, să nu lungim începutul de emisiune, pentru că avem multă altă treabă, pe tine trebuie să te lăsăm să gătești, dar zic să începem cu un pahar de vin de la Sâmburești. Iată poezia.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta e o rețetă de mâncare ce vine din frigul iernii maramureșene, care e undeva departe în urmă pe la vremea asta, dar chiar și așa. E o mâncare pe care ne-o făcea bunica în seriile de iarnă, o mai făcea și mama, o mai face și astăzi. E destul de simplă, poate să fie și de post, dar poate să fie și de dulce, cum ar veni. Este o supă de roșii cu ciuperci de pădure, cu hribi. Și am aici o sticlă de bulion făcut de mama, undeva la sfârșitul verii anului trecut, că ne trebuie gustul ăla de acasă, cum ar veni, niște hribi uscați, hribi pe care i-a cules tot mama din pădure și i-a uscat ea însăși, niște morcovi, cartofi, 2-3 fire de țelinapi, un păsternac mic, o ceapă mică și aici niște tăieței foarte subțiri și de bună seamă pătrunjel. Sare, piper, cam asta ne trebuie. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi tai legumele, le pun într-o cratiță sau într-o oală, să asude cu puțin ulei. Dacă vreau să fac manevra asta cu niște untură, pot, dar atunci nu mai e de post, cum ziceam. Și când văd că ele încep să se înmoaie ușor-ușor, le acopăr cu apă sau dacă vreau să nu fie de post, pot să pun peste ele niște supă, poate supă de pui. Le las să fiarbă încet, nu pun foarte multă apă, da, așa cât să le acopere. Și când văd că sunt aproape fierte, vin și pun peste ele bulionul și arunc și o mână de ciuperci de pădure care se rehidratează în supa asta. Practic, fierb acolo, aromează foarte fain. La urmă pun sare, pun piper, pun pătrunjel și după ce sting focul, pun o mână sau două de tăieței din ăștia subțiri și cam asta e toată treaba.

0: Izabela Bosi este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bună seara!
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră la cină. De regulă, în debutul emisiunii, noi vorbim despre bucătărie și te-aș întreba încă din start dacă gătești.
2: Nu atât de mult cum mi-ar plăcea.
0: Dar dacă ar fi să ai invitați mâine seară la cină, ce le-ai pune pe masă? Care e acel fel de mâncare cu care îți dai prietenii pe spate?
2: Creveți cu sos de portocale și condimente din Tanger.
0: E sofisticată. Izabela, acum încet, încet trecem la ce știm cu toții despre tine. Ești parfumier și vreau să știu dacă este o legătură între arta parfumului și bucătărie. Că practic ambele merg cu mirosuri, nu?
2: Au aceleași corespondenți și cred că puteți confirma și voi. Parfumurile sunt în cea mai mare categorie formate din ingrediente naturale. Fie că vorbim despre salvie, coriandru, mentă, lămâiță, bergamotă. Este o panoplie care are un corespondent real.
0: Există parfum de coriandru?
2: Există parfum...
0: care are componență.
2: Care are această compoziție, tocmai pentru a oferi această efervescență și tonus.
0: Pot să spun că aș vrea să dispară coriandrul de pe planetă și din mâncare și din parfum de pe
1: tot. Ce ți-am făcut noi ăștia care iubim coriandrul?
0: Dar să se noteze acolo undeva că dacă aș avea o putere, aș face să dispară coriandrul. Izabela, nu te ținem în picioare. Adi gătește pentru noi în această seară. Pe tine te invit să iei loc.
1: Fără coriandru de data asta, dar mulțumim, mă voi întoarce.
0: Fără coriandru.
1: Te țin minte, Ionela.
0: Te rog, ia loc. Izabela, întâi de toate am această curiozitate. Dacă ai acest defect profesional, atunci când întâlnești o persoană, încerci să-i ghicești parfumul?
2: Da, într-adevăr, este o provocare personală și de cele mai multe ori încerc să mă abțin, nefiind politicos, să întreb oamenii ce parfum poartă.
0: Dar încerci în mintea ta să ghicești și îți iese deseori?
2: Îi simt, în general, de pe scări. Surpriza mea a fost în România să găsesc oameni care m-au... Din contră, veneau foarte aproape de mine, mă pupau, mă îmbrățișau. Dacă le simt parfumul și le ghicesc parfumul, cerându-mi cumva o aprobare tacită. Și asta mă bucură, dar în același timp eu sunt o persoană extrem de introvertită și nu-mi place să mă pup cu cineva așa de...
0: Așa cum aproape o impune regula socială astăzi în România, nu? Și nu numai.
2: Da.
0: Și nu numai. Izabela, hai să o luăm cu începutul. Unde te-ai născut? Și aș vrea de asemenea să-mi spui dacă mai ești foarte legată de locul natal sau viața te-a dus în altă parte.
2: Nu am cum să uit. Oradea a fost locul în care mi-am conturat propriile amintiri și, de fapt, istoria mea ca personalitate și ceea ce fac astăzi este adânc înrădăcinat în orașul Oradea. Părinții mei, bunica mea, mătușa mea, chiar lucrează în același loc și acum, iar istoria parfumului, să zic, a început să se scrie de acolo.
0: Cum erai copil? Hai să vedem care sunt cele mai pregnante amintiri din primii tăi ani de viață. Erai mititică, la Oradea, la părinții acasă. Continuă tu povestea.
2: Da, am zâmbit deoarece mi-am adus aminte cum colegii mei mă descriau ca fiind un personaj vechi, purtând aceste eșarfe ale bunicii mele, pe care chiar astăzi, adică am ales să port o eșarfă.
0: Da, da, ce porți? Este eșarfa bunicii?
2: Nu este chiar a bunicii, dar acest obicei de a avea eșarfe provine de la ea. Ea nu mai este acum printre noi, însă a fost o persoană care mi-a insuflat și mi-a conturat atât stilul cât și valorile și cred că aș putea să-i spun că a fost o lecție de lungă durată. E un subiect emoționant pentru că ea era extrem de pedantă, avea mereu haine de calitate, puține și știi și tu cum este școala ardeleană, de fapt, puțin și bun.
0: Pentru că suntem prea săraci ca să ne îmbrăcăm ieftin, nu?
2: Da, dar să nu mergem în zona consumerismului pentru că sunt convinsă că achiesezi la aceleași ideologii.
0: Se spune că mirosurile din copilărie sunt într-adevăr cele mai pregnante amintiri. Care este acel miros care te duce instant acasă în primii ani de viață?
2: Laptele pe care îl beam dimineața și felia de cozonac, care era nelipsită. De multe ori bunica făcea și în extra sezon, să spun așa. Cozonac, pasca, care deși nu este originară din zona Ardealului, mie îmi plăcea atât de mult încât dacă trecea cineva pe la București, asta era rugămintea mea, să aduc o pască.
0: Fizic, cu cine semeni? De unde ai preluat gropițele din obraj?
2: Cred că de la tata.
0: Povestește-ne, te rog, puțin despre familia ta.
2: Tatăl meu este profesor de religie, fratele meu este preot, mama mea este profesoară de chimie și am două mame, sunt înzestrată cu protecție maternă solidă, iar bunicul meu a fost un personaj extrem de atletic, înalt, zvelt și care mereu mi-a insuflat curajul, lipsea cu desăvârșire din tolba constituției mele, fiind mereu mai retrasă și chiar introvertită, nu mi-am dorit să fiu în atenția reflectoarelor, ceea ce uneori se întâmplă și de cele mai multe ori este adevărat. Cred că e o provocare să cunoști pe cineva într-o epocă în care inteligența artificială și online-ul devine mai real decât realitatea, nu?
0: Da, dar eu mă bucur că ești aici, reală, și abia aștept să te cunosc mai bine și să răspunzi la mai multe întrebări ca să le dai posibilitatea oamenilor care se uită la noi să descopere un om, așa cum este el. Spune-mi, te rog, cât de mult se punea accent pe școală în copilăria ta? Nu știu, vacanțele îți erau condiționate de note bune? Sau alte, nu știu, haine, jucării? Dacă iei 10 la română, mergi în tabără la Năvodari.
2: Da, într-adevăr, eram un spirit competitiv, tocmai pentru că părinții mei și, așa cum știi și tu, când ai părinți profesori, etalonul este mult mai ridicat, comparațiile la școală, e fica domnului profesor, am refuzat vehement. Toți suntem trei frați, nimeni din familia noastră nu a mers la tata unde, la școala unde a predat tata. Deci noi cumva am făcut chiar o decizie diametral opusă. Sunt absolventă a Liceului Pedagogic Iosif Vulcan din Oradea. Am petrecut toate orele suplimentare la cabinetul psihologic al școlii cu copii proveniți din medii defavorizate și știi și tu, copii care aveau probleme în familie reale, familii monoparentale, părinți, copii care erau abuzați de părinți. Nu a fost o alegere personală să mă îndrept spre profilul pedagogic, deși mi-am luat acel atestat, însă cred că m-a maturizat foarte mult să apreciez copilăria mea, care pot să spun că a fost perfectă. Nu aveam vacanțe, nu aveam mașină, nu am o imagine cu tata aducându-mă la o prăjitură, însă fiind un mediu modest în care am copilărit, pot să spun cu mândrie că ai mei părinți au creat un confort și o definiție a familiei care dăinuie și astăzi în mintea mea.
0: Sunt foarte curioasă să aud cum ai ales să faci o meserie într-o lume atât de specială și de puțin cunoscută, lumea parfumurilor. Era cineva acasă, în copilăria ta, pasionat de mirosuri, de parfumuri? Cum? Cum ai ales acest drum pe care ești astăzi?
2: Da, nu a fost la o primă alegere, o primă strigare. Părinții mei insistent au încercat să controleze parcursul carierei mele și cred că orice părinte care își dorește o carieră pentru copilul lui mai, mult mai elaborată sau mult mai de succes decât au ei în general. Am terminat Universitatea de Drept în București, am fost singura din familie care a făcut acest parcurs și după 6 ani de experiență în domeniul caselor de avocatură din București pe proprietate intelectuală, Mergers and Acquisition, casă de avocatură pe care le cunoști și tu, am scris prima cerere la CEDO în anul întâi de facultate, să zicem că mirosul juridicului nu dădea bine în sufletul meu. Așa că pasiunea a fost insuflată de sora tatălui meu.
0: Deci o mătușă.
2: O mătușă care s-a angajat și pe certificatul ei de angajare este data, luna și anul nașterii mele. Mai sugestiv de atât, nu știu ce să spun, pentru că nu mă pricep cu astrele. Însă, într-adevăr, ea a fost cea care a început pe acest drum modest al parfumeriei. Funcția ei nu era parfumeria ei, să nu ne înțelegem. Este pur și simplu un consultant care și-a înzestrat această pasiune lucrând cu ele zi de zi. Fiind un magazin de stat care practic distribuia oficial parfumurile pe teritoriul României, să spunem că poveștile caselor mari au ajuns și la urechile mele, având acces să le miros, să le ating, să-mi petrec weekendurile în acel magazin.
0: Dar tu nu ai făcut din prima bani din parfumerie, că până la urmă putem discuta și în acești termeni. Tu ai fost corporatistă înainte și câștigai foarte bine, dar vreau să vorbim despre asta după ce mâncăm, pentru că l-am văzut pe Adi că e gata cu cina și ar fi păcat să lăsăm să se răcească ce a gătit.
2: Ce ai pregătit aici? Ceva canardeal.
1: Exact, canardeal și, ca să fiu și mai precis, can maramureș, cum ne făcea nouă bunica atunci când eram copii, cum ne mai făcea și mama și mai face câteodată. E o supă de roșii cu ciuperci de pădure și cu niște legume prin ea. Poftă bună!
0: Mulțumim, Adi!
2: Mulțumim.
0: Te rog, Izabela! Continuăm dialogul după ce mâncăm.

0: Izabela, înainte de pauza de masă, vorbeam despre această trecere din corporație într-o lume parfumată. Ce te-a făcut să schimbi direcția?
1: Cred că este o rețetă personală și folosesc cuvântul rețetă că toți suntem la cină. Tocmai această nebunie pe care nu aș recomanda-o tuturor. Știi foarte bine că în România sunt foarte mulți mentori, coach care își dau cu părerea despre antreprenoriat. Însă nu este așa. Să fii antreprenor presupune extrem de multe riscuri și de multe ori liniștea pe care o ai când faci parte dintr-o corporație nu o regăsești niciodată în antreprenoriat. Acest parfum al riscului, l-aș numi eu, nu vine ca o mănușă pentru fiecare dintre noi. Și sunt multe sacrificii pe care am ales să le fac în detrimentul libertății. De fapt, cred că ceea ce mi-am dorit cu adevărat a fost să mă simt liberă.
0: Și ce este parfumul pentru tine? Nu știu, artă, limbaj, meserie, formă de intimitate?
1: Cred că e un univers pe care nu l-aș putea defini sub un singur cuvânt. Parfumul este o poartă spre mai multe universuri. Uneori mă gândesc la gastronomie, cum am ajuns aici și, de fapt, vorbeam în pauză despre toate interviurile pe care eu le-am realizat cu mult timp înainte să fiu parfumier și să organizăm astfel de evenimente. Lucrurile se leagă, evenimentele culturale, voiajul olfactiv în jurul celor 5 continente francofone. A fost o idee care mi-a venit când eram la Paris. Eu am lucrat ca jurnalist senior la o revistă, la o publicație internațională ce avea bază la Paris și printre Fashion Week-uri, Haute Couture erau doar cele la care am participat eu. Mi-am dat seama că de fapt totul se leagă și că parfumul este omniprezent, de la simplu fapt că îl porți la cină, în bucătărie, de la parfumul unui preparat care mi-aduce aminte de bunica și în viața de zi cu zi, atunci când ne place de cineva și poartă un parfum bun, ne mai întâlnim cu el, nu?
0: Ce înseamnă un parfum bun?
1: Un parfum bun înseamnă un parfum care nu strigă. Este acel parfum care are, să zicem, bunul simț, e un parfum de calitate, nu trebuie să reprezinte un brand, o casă. Vorbim de case mici, inclusiv de producători locali, care știu să creeze cu o artă și cu o maestrie un parfum de calitate.
0: Și te întreb direct, de fapt, Izabela, ce înseamnă să fii parfumier? Ce faci ca parfumier?
1: Stai foarte multe ore în laborator, într-adevăr.
0: Doar o paranteză aici. Este suficient să ai un miros foarte bine dezvoltat sau este nevoie de studiu profund?
1: Bineînțeles că talentul nu exclude școlarizarea și viceversa. În schimb, unde aș vrea să punctez o diferență clară între fondatorii caselor de parfumerie, în general ei nu sunt parfumieri, aleg să lucreze cu parfumieri externi, tocmai pentru a crește valoarea casei respective. Sunt mai multe categorii de parfumieri, sunt parfumieri artistici, sunt parfumieri artizanali care creează după propria voință, după o artă anume. Iar cei mai iscusiți, care se regăsesc la institutele mari precum Givaudan, AFE, FISIPCA, sunt doar nume de școli, aceia au nevoie și de studii și de pregătire și o bază, de obicei Universitatea de Chimie.
0: Bun, închidem paranteza și mă întorc la întrebarea. Ce faci tu, Izabela? De fapt, explică-ne pe larg. E prima oară când avem un parfumier la cină în cei 6 ani de existență pe care îi avem cu această emisiune și curiozitatea mea este absolut firească. Te rog să mă înțelegi.
1: Da, într-adevăr. Până să conturez aceste activități, aș putea să menționez că pasiunea mea pentru parfumuri a început de la o simplă listă de interviuri. Luam interviu tuturor parfumierilor care îmi deschideau ușa. Spre norocul meu, am reușit să realizez aceste interviuri cu cei mai mari parfumieri din lume.
0: Deci s-au deschis multe uși.
1: Da, în pandemie, culmea online, sunt convinsă că îi cunoști, sunt convinsă că ai auzit de ei, aș vrea să nu dau nume, să respectăm formatul emisiunii.
0: Și regulile CNA,
1: da.
0: De asemenea.
1: Într-adevăr, cred că omenia poartă cel mai frumos parfum. Cred că atunci când am cumpărat primul buchet de floarea soarelui și am mers acasă la o doamnă parfumier care stătea fix la numărul 1 în centrul Parisului, a fost o experiență inedită. Sau când am făcut cadou o sticlă de spumant unui parfumier pentru că am ratat întâlnirea cu el în Paris și am lăsat-o la poartă că el s-a supărat. Probabil am rănit orgolii, probabil că faci greșeli, este error humanum est, nu ai cum să fii perfect. Dar ce pot să spun este că astăzi jobul meu este extrem de dinamic. Organizez evenimente cineolfactive private, sunt invitată să fiu speaker la diverse universități, școli, sunt implicată în proiecte caritabile, ceea ce privește rolul meu onorific de președinte Asociației Parfumelor și Aromaterapiilor din România. Suntem îndeaproape alături de institutele culturale franceze, italian, spaniol, francez, unde putem să sprijinim relațiile bilaterale dintre România și aceste țări care au ca

0: mai mult. Pilozitatea. Okay. Mă interesează fenotipul pielii. Pot să observ de aici că ai un ten semimăsliniu. Asta înseamnă că pilozitatea nu este deloc pregnantă ca la o persoană de șatene brunetă, da? Sunt ferm convinsă că pe tine parfumurile se deschid mult mai frumos decât pe o persoană cu adevărat brunetă. Și aici ăsta este raiul parfumierilor. În momentul când aplici un parfum greu, cu ingrediente, cu note puternice, el are nevoie să se deschidă. Având un pH alcalin sau mai slab, acesta se reflectă în funcție de piele. Toate ingredientele funcționează la fel.
1: Ce interesant!
0: Deci nu există combinație greșită. Există doar ingrediente care nu ți se potrivesc, dar nu există erori.
1: Dar când spui combinație, nu există combinație, poți combina parfumurile? Te poți da cu mai multe parfumuri la o ieșire în oraș?
0: Da, e puțin riscant, dar sunt foarte convinsă că românii au o inventivitate aparte și tuturor le plac jocurile, nu? Activitățile ludice, aceste combinații olfactive, mie mi se par destul de îndrăznețe. Încerc să nu aplic parfumul în aceeași zonă, tocmai pentru că nu putem controla reacția și nu știm sursa ingredientelor. În ceea ce privește modul cum le așezăm pe piele, pot să jonglez, să le aplici în interiorul haine, pe căptușală, pe eșarfă. Punctele cheie sunt cele din zona gâtului, extrem de sensibile, doar fix 2 cm sub linia bărbiei, zona pulsului în general, termocorpi se numesc, partea superioară a antebrațului, tocmai pentru că încheieturile le folosim și atingem suprafețe și distrugem molecula de parfum, chei, buzunare. E un mic tratat de cum să utilizăm parfumul.
1: Dar ce înseamnă parfum de nișă? Cum explicăm parfumul de nișă?
0: Parfumul de nișă astăzi, din păcate, are o definiție mult prea comună. Le-aș lua de la capăt. Parfumul de designer este cel care vine în completarea colecțiilor de haine.
1: Și sunt casele mari pe care
0: cele pe care le știm cu toții. Următoarea divizie este parfumul de lifestyle, adică aceste case pe care le știm și-au deschis și buticuri independente. Dar un parfum cu adevărat de nișă înseamnă producție limitată, înseamnă că nu se găsește în aeroport, înseamnă că sunt batch-uri limitate, sticle numerotate, rețetare realizate special, distribuție limitată, adică totul extrem de nișat, precum un artizan românesc, precum un designer care creează 4-5 piese pe an.
1: E și mai scump parfumul de nișă, nu având, nu știu, ediție limitată?
0: Dacă mă întreb din perspectiva costurilor reale, sunt case, există case și în Forte dei Marmi și în Paris, unde prețurile nu sunt prohibitive, dar trebuie să știi unde să cauți. Și aici intervin eu, pentru că eu simt să le răspund tuturor, că, nu știu, când primesc un mesaj, nu stau să mă gândesc dacă cineva a achiziționat sau nu un serviciu de consultanță, le răspund din inimă. Și spun asta pentru că mi se pare firesc și normal ca oamenii să fie informați și cred că accesul la informații ar trebui să nu fie viciat de partea pecuniară niciun fel.
1: Pe de altă parte, trebuie să trăiești și tu, nu?
0: Mulțumesc! Da, mi-aduc aminte de tatăl meu care făcea remarca asta, așa cum ai spus tu. Da.
1: Care sunt țările care dau tonul în parfumerie? Nu știu, Franța e în continuare în top? Sau
0: Franța,
1: în vârf?
0: Franța menține isonul și porțile închise. Costurile de realizare a unui parfum sunt în continuare cu 30% mai scumpe decât în Italia. Vorbim de etichetă specială care, doar pentru că este produs în Paris sau în Gras, au un alt starting price. Preț de pornire. Italia, bineînțeles, suferă din cauza acestei nedreptăți care dăinuie de mai multe secole, însă cred că atunci când ești parfumier, iubești pe toți și înțelegi că fiecare teroar, fiecare țară, ca să vorbim acum și de vinuri, are particularitatea ei. Și atunci o țară precum Franța, cu o istorie atât de vastă, cu Maria Antoaneta, care a fost singura regină a Franței, căsătorită cu Dauphin de France, ce avea un parfumier la curtea regală. Vorbim de sfârșit secolul XVII,

0: începuse cu 18.
1: Deci Franța, practic, aproape pe toate le are. Franța are șampania, are parfumurile, are hainele și mai are și untul ăla depus pe baghetă. Foarte, foarte bun.
0: Isabel? Și bagheta.
1: Și bagheta, da. Ce parfumuri se cer astăzi? Ce vor doamnele? Ce vor domnii? Ah, și încă o întrebare pe care eu mi-am pus-o în minte încă din debutul emisiunii. Cine cumpără mai multe parfumuri? Sau cine-i clientul ideal? Femeia sau bărbatul? Ia uite câte întrebări s-au adunat așa în acest minut.
0: Le luăm pe rând. Femeile așteaptă să primească cadouri. Bărbații sunt cei mai reali cumpărători și cei mai buni și cei mai drăguți și săritori și ei vor să fie extraordinar de speciali.
1: Eu cred că ei vor să scape, de fapt, că este foarte ușor să cumperi un parfum și să-l dăruiești, nu?
0: Nu, nu, mă refer că își cumpără pentru ei.
1: A, pentru ei?
0: Da, deci ei investesc în absolut orice. Vreau cei mai scump, cei mai bun, să n-aibă nimeni în România. Aproape ca o chestie de mașini. Deci la un moment dat făceam un studiu și citeam mail-urile și mi se părea extraordinar că, de fapt, bărbații sunt mult mai atenți la calitatea lucrurilor pe care aleg să și le cumpere. Și femeile cumva merg după trend.
1: Bine, și noi suntem atente la poșete, la pantofi.
0: Da, da. Și sunt, da, uite, cu parfumurile, să știi că sunt multe femei care se dau cu aceleași parfumuri, ceea ce întrebările de la bărbați vin, vreau să nu mai fie nimeni ca mine. Asta mi-a atras atenția. Cumva, dacă te gândești, cred că e și o armă de seducție, e o amprentă personală parfumul, indiferent că vorbim de bărbați sau femei. Nu vrei să miroase, nu știu, iubita ta ca mama sau sora ta ca doamna profesoară.
1: Sau vecina de la 7.
0: Exact.
1: Isabela, tu primești vreodată parfumuri în dar? Adică e cineva care ți-aduce cadou parfum? Că mă gândesc că e foarte greu să nimerească cineva parfumul potrivit.
0: Pe cuvântul meu de onoare că m-aș bucura să primesc, tocmai pentru că eu sunt curioasă cum mă văd oamenii pe mine prin semnătura olfactivă. Însă eu nu primesc parfumuri. Și ce, cum să-ți luăm ție parfum? Singurul care mi-a făcut parfum a fost tatăl meu, Vitreg, care înainte să moară mi-a cumpărat un parfum și când mi l-a dat, mi-a și spus povestea, așa te văd eu pe tine să rămâi toată viața așa, cu această culoare, cu acest parfum.
1: Cum era parfumul? Cum poate să fie un parfum suav, puternic?
0: Era tineresc atunci, era, sigur îl știi, era un parfum care mă reprezenta la vârsta aceea. Tatăl meu, Vitreg, a murit la o vârstă, când eu aveam o vârstă foarte fragedă și el avea foarte multe lecții. Era un bărbat extrem de bine, avea aftershave parfumat, un anumit parfum, era de o anumită prestanță, nu știu, eu m-am marcat. Cred că, de fapt, fetele sunt atrase și încearcă să copieze acest stil în bărbatul pe care îl alege ulterior sau alege să-i fie prieten, soț. Parfumul, cred că ar trebui să fie ales după suflet, după ocazie, după temperatură, desigur. Nu poți să porți un parfum de iarnă, vara și invers.
1: Există și așa ceva, parfum de iarnă și parfum de vară?
0: Cam toate sunt delimitate în funcție de conținutul ingredientelor. Eu ce vreau să atrag atenția și consider că ar fi o importantă unitate de măsură este că noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate, pentru că acele ingrediente reacționează și intrăm în o anumită sferă a seducției. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să fim, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Deci tot ce înseamnă citric, energizant, ierburi, aromatice. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
1: Cât costă, de regulă, un parfum? Care este cel mai scump parfum? Care este cel mai ieftin, dar bun? Unde ar trebui să vedem această plajă de prețuri? Cam unde se încadrează?
0: Acum mă gândeam, cred că ultima știre pe care am citit-o era în jur de cel mai scump 50 sau 40 și ceva de mii de euro, intrase în Guinness Book din nou.
1: O sticluță mică?
0: Da, o sticluță mică, dar realizată într-un anume fel, din ce am înțeles. În alt ordine de idei, cred că parfumul ar trebui să aibă un preț de pornire în jur de 200 de lei în sus. Vorbesc de un parfum, să zicem, de nișă, artizanal, la o concentrație de 14-16% ulei de parfum per compoziție. Nu cred în brandurile care investesc în ambalaje. Eu personal, dacă am o mică sticluță, nu scrie nimic pe ea, dar știu că e cel mai prețios parfum făcut de prietena mea din Paris. O să ți-o prezint. Este o adevărată poveste. Așa că nu cred că brandul trebuie să reflecte calitatea și nici viceversa.
1: Uite, mă macină și pe mine această întrebare încă de când ai venit. Cât parfum pui pe tine? Să lași dâră cum se întâmplă la mall este o greșeală?
0: Cine suntem noi să dăm tonul? Însă, într-adevăr, am observat asta tot la un bărbat. Eram la o clinică, stăteam la rând, la cabinet și după ce a ieșit doamna din cabinet, domnul doctor a deschis geamul.
1: Și în avion era se mai întâmplă. În spații închise, nu știu, cine ne învață cum să folosim parfumul? Și dacă ar fi să mă întrebe pe mine cineva acest lucru, eu aș răspunde simplu, bunul simț.
0: Corect. Dar tu mi-ai simțit parfumul meu astăzi?
1: Da, și e plăcut.
0: Ok. Eu nu ți-am simțit pe al tău. Ideea e că ar trebui să fie ca un fel de senzație în aer, dar nu înecăcioasă, adică cantitatea pe care o aplici undeva în 2-3 pufuri.
1: 2-3 pufuri.
0: 2-3 pufuri, poți să pui și pe haine și el cumva să fie exact așa ca o briză în momentul când treci pe lângă ceilalți. De asta pe haine e mai cost efficient să aplici pe haine decât pe piele, pentru că durează mai mult pe țesătură, se impregnează altfel. Dar eu sunt curioasă cu ce de data astăzi. Noi nu ne-am pupat.
1: Da? Te las să ghicești până
0: flore
1: la sfârșitul.
0: Flori albe, poți să ghicesc uitându-mă că te-ai îmbrăcat așa radiant astăzi. Iris, lăcrămioare.
1: N-am să spun.
0: Sau ceva mai mineral.
1: N-am să spun.
0: Bine,
1: te las
0: bine.
1: Tot pe tine până la finalul
0: până la final.
1: Care este puterea reală a parfumurilor asupra oamenilor?
0: Mai mare decât ne imaginăm.
1: Serios?
0: Da, eu cred că tu știi și cred că cu cât facem un research mai personal în această zonă, să ne descoperim pur și simplu, să mergem să încercăm, să stăm de vorbă cu cineva, cu atât parfumul devine sau capătă un rol mai important în viața noastră. Ne dăm seama că nu-l mai e de pe raft așa de ușor, că te uiți mai degrabă la etichetă, că ai vrea să ai să porți ceva de calitate pe piele, să te gândești că intră în corpul nostru prin toți porii, că ne reprezintă și vorbește despre caracterul nostru de multe ori. Un parfum puternic poate să respingă totodată, așa cum spuneai, că mai ales la metrou sau la birou sau în avion. Sunt aceste reguli de etichetă, dar cred că dacă ne facem datoria și le repetăm de mai multe ori, vor deveni ca un imn.
1: România contează în această lume? România face parfum?
0: România cheltuie foarte mulți bani pe parfum.
1: Dar nu face, nu produce?
0: Încă nu. Sunt parfumieri artizani care creează, dar nu au laboratoarele și nici de cum structura unui institut național care să ofere certificarea Made in Romania. Sunt artizani cei drept.
1: Visezi să ai propria casă de parfumuri?
0: Nu. Nu mi-am dorit niciodată să-mi văd numele pe o sticlă de parfum. Nu am acest fetiș. În schimb, îmi doresc să văd acea tăblie cu școala de parfumerie pe care am visat-o când eram mică. Asta a fost visul meu, să creez o școală de parfumiere în România.
1: Și mai am o întrebare extrem de simplă, dar cred că te va provoca un pic răspunsul.
0: E despre vin?
1: Nu. A ce miroase România?
0: mușețel, a flor de soc, a lavandă, tuberoză, de când avem și sunt mândră de asta, sunt extrem de mândră că avem tuberoză. Sunt mirosul României pentru mine este mirosul de acasă. Oriunde aș merge, în orice țară și oricât de mult m-aș îndrăgosti de priveliștile lacurilor perfecte, cred că România are multe fațete și te întorci întotdeauna cu același dor.
1: Izabela, tu călătorești foarte mult. Am găsit cu greu un loc în agenda ta încărcată pentru acest interviu. Cum arată viața personală în acest ritm?
0: Este o dinamică și întotdeauna cred că sunt anumite sacrificii pe care le faci și le alegi să le faci. Muncesc foarte mult. Îmi doresc enorm să pot să consolidez această școală. Toate eforturile mele sunt canalizate spre această direcție. Consider că în acest moment al vieții mele, mai ales după diploma de parfumier, cariera și publicul pe care l-am aici, oamenii care îmi scriu și mă iubesc, mă fac întotdeauna să mă întorc acasă. Și atunci este într-adevăr o luptă interioară, dar când mergi pe stradă și te oprește cineva și te salută sau nu e un sentiment inexplicabil. Nu mi l-am putut imagina. Deci uneori mă emoționez și plâng. Sunt fete tinere care vin și îmi spun, wow, aș vrea și eu să mă învățați cum pot să fac asta. Și cred că binele colectiv îți dă o satisfacție mult mai mare. E un sacrificiu, nu știu.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
2: aș spune.
3: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toți în această
3: E incomod să mai card după tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum, prin aceste tehnologii minim-invazive, sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umerii așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
2: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
2: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
4: Ne-am întors, suntem în continuare la cină cu Izabela Bossi. Bossi, te rog să explicăm în acest moment al emisiunii și acest nume care mie îmi sună așa Italia.
5: Da, este numele meu de familie. Are o poveste foarte interesantă. Când eram mică, primul meu parfum a fost de la o anumită casă. Nu spunem. Ani de zile a fost, foloseam un parfum, nu mai există parfumul ăla, deci suntem în siguranță. Da, este numele meu de familie, știu că sună foarte exotic. Este într-adevăr un nume cu o conotație, cu o etimologie originară din Italia. Mai mult nu am ce să spun, pentru că nu știu semnificația, dar tatăl meu și-a dorit foarte mult să țină ambele nume. Era extrem de complicat să ai 4 nume, mai ales când te strigă în avion, dacă întârzi la zbor.
4: Am citit că ai avut o nuntă de vis în Italia și că ai fost vedetă în acea... Era vară, era toamnă, tu fiind căsătorită cu fiul unui politician din Italia.
5: A fost iarnă chiar și într-adevăr a fost o nuntă extrem de micuță, sub 60 de persoane, cu familia mea, știi foarte bine că locațiile dintre primărie și muzeu sunt în aceeași jurisdicție a comunei și singurul muzeu care era acolo era un muzeu în care puteai să te căsătorești, puteai să facă asta oricine. Ironia face că bunicul meu, am avut un bunic pe care îl chema Florian și mie mi s-a părut fascinant că muzeul se numea Florian Bodini, care este numele unui sculptor. Deci povestea e una total, da, e interesant. Probabil și aici este parfumul poveștilor care nu se știu. Italia m-a primit cu brațele deschise, am avut evenimente și acolo, dar românii noștri au un alt parfum. Te fac să te simți iubit, te fac să te simți că aparții. În străinătate mi se pare că acest sentiment devine destul de stinger și o spun asta pentru că am studiat în Paris, am locuit 2 ani de zile la Paris, sora mea locuiește în Franța, întotdeauna ea suferă la fel, că nu poate să vină acasă. Eu mă bucur totuși de faptul că pot să fiu și la o oră, două, ești imediat în avion.
4: Bine, dă un pic serviciul deoparte, te rog, Izabela, mai sunt pe final câteva întrebări, te rog să-mi permiți să fie un pic mai personale ca să-i lăsăm pe oameni să te cunoască. Și uite, întâi de toate te-aș întreba, cum arată o cină romantică pentru tine?
5: Ultima oară am gătit piept de curcan cu sos de ghimbir și cartofi dulci cu nucșoară.
4: Ah, deci este o cină, tu cu el, o masă pe care o pregătești tu. Interesant, nu la restaurant.
5: Nu prea mâncăm la restaurant. Eu sunt o mare fană paste. De când am descoperit aceste paste care au oarecare moleculă, dar nu știu cum se numește, sunt diferite față de pastele clasice și poți să mănânci fără să te îngrași. Asta am descoperit pentru că noi mâncăm de 3 ori pe săptămână paste și nu mi s-a întâmplat să mă îngraș.
4: Știi că mă întreb de fiecare dată cum fac italienii care mănâncă paste aproape non-stop și totuși rămân.
5: Exact, din cauza compoziției, la fel și cu pâinea, ne mâncăm focaccia, foarte multă ulei de măsline, pizza, toate acele, știi și tu, cantucini, biscuiți care sunt tradiționali, le-am trimis părinților mei, suntem, ne distrăm, ne amuzăm. Eu folosesc busuioc în orice, pătrunjel, nu mă pot despărți încă de condimentele și, în general, îmi cumpăr. Din orice țară în care merg, îmi cumpăr condimente. Îmi place foarte mult să am condimente, ierburi aromatice. Chiar citisem că Putin folosea o rețetă specială pentru salata lui cu anumite condimente dintr-o anumită țară.
4: Să nu ne ducem în această zonă, nu la cină. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai dur moment din viața ta?
5: Când a murit bunica mea. Și spun asta că atunci când pierzi pe cineva nu ești niciodată pregătit, iar ea a fost confidentul meu și persoana care m-a răsfățat, mi-a cumpărat prima geantă de designer, mi-a cumpărat primul palton, așa, cum vroiam eu. Ea m-a răsfățat, de fapt, pe lângă educația pe care mi-a insuflat-o, a avut grijă cumva de mine, fără să mă judece.
4: Și cel mai frumos moment?
5: Cu siguranță când am reușit să pun bazele Asociației Parfumilor din România. A fost un vis devenit realitate, un mic pas.
4: Ce ai învățat despre tine după 30 de ani?
5: Că sunt o gurmandă incurabilă.
4: Nu se vede.
5: Fac eforturi în acest sens, dar îmi place întotdeauna să mănânc și nu mă pot... nu pot să nu asociez ingredientele cu parfumurile și mirosul mâncării. Întotdeauna am aceeași, dacă miroase mâncarea proaspătă, fresh, abia aștept să mănânc un croissant cu poftă. În Paris, primul lucru, am tabieturi culinare. Nu, deci sunt într-o zonă poate chiar, să zic așa, de perfecționism. Aleg anumite ingrediente și mi se face dor de anumite preparate și dacă nu mănânc chestia aia, mă gândesc non-stop acolo.
4: Ce nu mai ești dispusă să negociezi profesional și personal?
5: Întotdeauna negociem. Negociem timpul oamenilor. Cred că flexibilitatea joacă un rol important. Suntem diferiți, avem nevoi diferite. Cred că toleranța ar trebui să crească și să nu uităm că suntem oameni care avem un rol în societate. Fiecare are un rol. Și cred că dacă ne-am oprit puțin să ne gândim mai bine cât de greu ne-a fost, cred că oamenii ar fi mult mai buni unii cu ceilalți.
4: Și este ultima întrebare, Izabela. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
5: Un bucătar care să gătească întotdeauna cu cele mai bune condimente.
4: Încheiem cu zâmbetul pe buze această emisiune. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
5: Mulțumesc!
4: Îți mulțumim și noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
3: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
2: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românește, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația că coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o, brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
1: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24. Radio Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
4: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
5: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
2: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile, până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbei, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala. Cum faci de obicei? În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
6: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
2: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroafă, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce eu refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția în timp ce strigi steaua, hei, fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul polițian român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
2: Bine, vrei să întoarcem cu spatele? Ne facem că nu te vedem? Okay, bine, bine.
1: Dar cuțitele astea la cine trebuie?
3: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, ne-a vorbit.

Bună seara, bun venit la știri, suntem în direct cu jurnalul orei 22. De ziua Europei astăzi, Ungaria începe epoca post-Orban. Peter Moghior a fost învestit prim-ministru, informații și imagini pe larg imediat. La noi în țară, Nicușor Dan insistă că vom avea un guvern pro-occidental, așadar nu pro-european, într-un termen rezonabil, n-a specificat însă de cât timp e nevoie. Iar nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în câteva ore în Tenerife. La nivel global, temerile se amplifică, mai ales că a fost confirmat încă un caz, iar 6-lea de la descoperirea focarului.

Așadar, chiar astăzi, de ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban. Peter Moghior a fost învestit prim-ministru, cel care dansa era ministrul sănătății. Drapelul Uniunii Europene a fost din nou pus pe fațada Parlamentului. În Ungaria a fost așadar inaugurat un nou executiv condus de Moghior după 16 ani de Victor Orban și politici anti-europene. Noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu urale și aplauze în fața legislativului, unde zeci de mii de oameni au urmărit jurământul depus de executiv și au ascultat discursul. Luna trecută, partidul acestuia a reușit un scor istoric suficient să-l dea jos pe Orban, să facă reformă constituțională și să inițieze măsuri anticorupție.

0: Și în această seară aflăm așa, Peter Moghior și-a folosit primul discurs după depunerea jurământului pentru a cere demisia președintelui Ungariei, Tomas Tuioc, acordându-i un termen și altor înalți oficiali, 31 mai, să se retragă. Tuioc a fost ales președinte al Ungariei de Parlament în 2024 cu sprijinul majorității Fidesz, de atunci partidul de guvernământ. Moghior l-a acuzat pe Tuioc că nu a apărat statul de drept și grupurile vulnerabile în ultimii ani în care a fost Victor Orban la putere. Despre situația de acolo, dar și din țară, discutăm în următoarele minute cu invitatul nostru. Salut și mulțumesc pentru prezența în studio analistului politic Cătălin Done. Bună seara, mulțumesc!
1: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Ce fel de politician e noul premier Moghior? Poate că mulți ne urmăresc sau urmăresc ce se întâmplă în Ungaria și se gândesc că poate așa și-ar dori și în România un politician care vine, promite reforme și măcar declarativ, iată, cere chiar și plecarea președintelui, vrea să schimbe tot.
1: Bun, noi am mai avut politicieni care au promis reforme și atunci când a fost vorba să le livreze, nu s-au mai realizat. Vedem criza politică din România, este generată și de acest, și din acest motiv. Însă trebuie să înțelegem că noul prim-ministru al Ungariei este un prim-ministru, da, cu valențe pro-europene, dar un prim-ministru care respectă cutuma politicii maghiare, adică un fel de make Hungary great again, să facem Ungaria măreață din nou după plecarea lui Victor Orban. Dacă ne uităm la promisiunile lui Moghior, vom vedea faptul că își dorește accelerarea parcursului european al țării prin integrarea Ungariei în zona euro, dar în continuare păstrează un oarecare soi de euroscepticism atunci când vine vorba de pildă de politica internă, când vine vorba de cooperarea în materie de justiție și afaceri interne.
0: Eu mă uitam la lumea de acolo, l-am văzut și mai devreme, a fost primit ca un star, da? Zeci de mii, poate chiar sute de mii de oameni pe străzi la Budapesta. Publicul din Budapesta nu cred că e MAGA. E foarte pro-occidental și cred că a mers acolo sperând că va fi un premier care va face reformă, un premier care va rezolva problema corupției, adică să rezolve chestiuni importante ale țării. De ce nu le-ar face?
1: Corupția este un flagel extrem de important în momentul de față, care afectează întreaga viață socială, politică, economică a Ungariei. Există totuși un soi de temere în rândul societății din Ungaria cu privire la modul în care Moghior va fi capabil să implementeze aceste reforme, pentru că totuși el vine din sânul Fidesz, el face parte din acest cartel politic pe care Orban l-a construit. Dar cu toate acestea, este adevărat, există un foarte mare entuziasm cu privire la modul în care de astăzi a început să se facă politică la Budapesta. Este nevoie de reforme în sistemul economic și social, reforme profunde care să reducă acest gap între cei bogați și cei săraci. De altfel, este principala acuzație pe care o aduce la adresa președintelui maghiar.
0: Să revenim la noi în țară, 9 mai, data în care vedem aceste imagini din Budapesta, Ziua Europei. Revenind la noi, președintele Nicu Jordan a ieșit astăzi cu o declarație în care a criticat politicile europene, a vorbit aici despre energie, apărare și climă. Acestea le-a criticat, a subliniat însă o idee importantă, că e totuși o construcție democratică. Un mesaj considerat de unii cam trumpist. N-au lipsit nici atacurile politice. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au atacat de această dată online.
2: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
3: La rândul lui, premierul demis Ilie Bolojan a subliniat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Modernizarea României e o luptă grea, a scris liderul PNL pe Facebook, un atac la fostele guvernări conduse de socialdemocrați, adversarii săi de acum. Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis Sorin Grindeanu. Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare, a scris președintele PSD pe Facebook.
0: Iar mesajul lui Nicu Șordan cu ocazia Zilei Europei a fost lăudat de fostul lider PNL. Este vorba despre Crin Antonescu și o postare pe care a făcut-o și o vedem în continuare. Fostul candidat a spus că există mai multe semne care dau speranță la Palatul Cotroceni. Faptul că Nicu Șordan vorbește pentru prima oară în istorie de la Cotroceni despre greșelile Europei, citez, faptul că nu s-a conformat ordinelor isterice ale haitei bolșevice pretins reformatoare sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică interne, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut, scrie Antonescu. De nou mai vedem și mesajul venit de la Chișinău. Președintele Republicii Moldova vorbește despre importanța păcii. Maia Sandu a subliniat rolul pe care îl are Uniunea Europeană în acest domeniu și a promis că va face tot ce poate pentru ca Moldova să adere la Uniunea Europeană.
4: 2022, când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mai profund semnificația păcii, apreciem pacea și vrem să o păstrăm. Suntem recunoscători Ucrainei care rezistă și datorită acestui curaj al ucrainenilor, moldovenii astăzi pot să trăiască în pace. Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina și să avem pace pe tot continentul și evident pe tot globul pământesc. Și cel mai important și cel mai puternic proiect de pace este Uniunea Europeană, de aceea noi în continuare vom munci ca să materializăm acest proiect al Republicii Moldova, așa încât pacea să fie asigurată pentru mulți, mulți ani înainte în țara noastră și pe continentul nostru.
0: Ziua de 9 mai însă a fost marcată și la ambasada Rusiei din București, unde și-a făcut prezența europarlamentara Diana Șoșoacă. Imaginile pe care le vedeți au fost postate pe Facebook în limba rusă. În mesajul său, ambasadorul Rusiei a criticat evident Uniunea Europeană, denaturând realitatea istorică și spunând că în aceeași compoziție în care Europa s-a luptat cu Uniunea Sovietică, acum se înarmează și că Rusia va acționa pentru că are o responsabilitate față de soarta planetei. Și revenim la discuția în platou cu invitatul nostru, domnul Cătălin Done. Așadar, Ungaria, începusem cu Ungaria, plină de steaguri pro-europene, o vedem pe Maia Sandu cu mesaj pro-european. Noi unde suntem? Am văzut mesajul lui Nicu Șordan și ce se mai întâmplă și pe la ambasada Rusiei, că mai avem politicieni care dau și pe acolo.
1: Bun, mesajul președintului Dan, din punctul meu de vedere, este unul neinspirat, mai ales că vine după ce a anulat recepția de la Palatul Cotroceni și a transmis semnalul inclusiv președintei Parlamentului European, doamne Metsola, să nu mai vină la București. Sigur, Uniunea Europeană trebuie criticată, pentru că s-au făcut greșeli în ultimii 20 de ani, cel puțin, atât pe plan politic cât și pe plan economic.
0: Însă, de ziua ei?
1: Chiar și de ziua ei. Dar cu toate astea, nu ne-am împiedicat Uniunea Europeană să ne dezvoltăm capacitățile militare, nu ne-am împiedicat Uniunea Europeană să ne dezvoltăm economia, nu ne-am împiedicat Uniunea Europeană să reducem sărăcia și corupția în România. Toate acestea țin de modul în care guvernul României, cu toți cei care s-au aflat la conducere, au gestionat treburile interne. Nu Uniunea Europeană este cea care ne-a impus să nu absorbim fonduri europene. Nu Uniunea europeană este cea care nu ne lasă în momentul de față să ne creionăm o agendă de politică externă capabilă să ducă la creșterea vizibilității României pe plan internațional.
0: Apropo de vizibilitate de la Bruxelles, se uite cineva la genul acesta de mesaje? Cum poate fi receptat în Europa mesajul de astăzi al lui Nicușor Dan, sau dacă vreți chiar și faptul că a fost anulată recepția de 9 mai?
1: Clar, semnalul este unul prost. De ce? Pentru că toate aceste mesaje, toate aceste acțiuni, să știți că nu rămân neobservate, chiar dacă executivul european sau parlamentul nu lasă să se înțeleagă că s-ar simți în vreun fel lezate de aceste acțiuni. Sigur, România acum intră pe o turnantă, din punctul meu de vedere, extrem de periculoasă, pentru că încearcă să joace la două capete. Încearcă să joace filonul transatlantic.
0: Adică să fim prieteni cu americanii.
1: Adică să fim prieteni cu americanii, ceea ce este extrem de important pentru noi, pentru că americanii sunt, dacă vreți, garanția securității noastre, dar în același timp încercăm să fim și cu Uniunea Europeană. Însă, în momentul în care joci la două capete, s-ar putea să pierzi pe ambele planuri. Uniunea Europeană, totuși, rămâne partenerul principal, partenerul economic, social al României, fără de care dezvoltarea țării noastre nu ar putea fi posibilă. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană este cea care a asigurat de-a lungul timpului pacea pe continent, da? La fondarea comunității economice europene și până în prezent, între statele membre ale Uniunii Europene nu au existat războaie, nu au existat conflagrații. Sigur, au existat războaie politice, au existat poate războaie economice, să ne aducem aminte de criza scaunului gol pe care Charles de Gaulle a declanșat-o. Dar cu toate acestea, Uniunea Europeană a reprezentat un for deliberativ în care problemele sociale, politice și economice ale statelor membre și-au găsit rezolvarea. Acesta a fost motivul pentru care tratatul de la Lisabona a ajuns în forma pe care noi o cunoaștem.
0: Calea asta pro-occidentală, cum o traducem? Pe care o tot repetă președintele. Ne agățăm noi degeaba că nu se mai vorbește pro-european, ci pro-occidental și că nu se schimbă nimic.
1: Bun.
0: În atitudinea României față de Uniunea Europeană, mai ales că, nu știu, cumva e impresia, de fapt nu e doar o impresie, că e o presiune după ultimele evenimente petrecute și la Moscova și la Washington, că în interiorul Europei trebuie să strângă rândurile țările europene și să fie o Europa, o Uniune Europeană mai puternică. Noi, dacă dintr-o dată vorbim despre o cale pro-occidentală, suntem acolo, sau în continuare vorbim tot de ce spuneați dumneavoastră, acest echilibru între America și Bruxelles?
1: În primul rând este un echilibru. În al doilea rând, eu nu l-aș critica pe președintele României pentru această sintagmă de Europa Occidentală. Până la urma urmei, Japonia...
0: Direcția Occidentală.
1: Da. Japonia și Coreea de Sud fac parte din Occident, pentru că aparțin lumii libere și democratice. Da? Nu ar trebui să ne limităm strict la orientarea continentală.
0: Știți că
1: vorbim.
0: S-a viralizat cumva o glumă, că totuși continentul unde trăim noi nu e Occidentalia, ci e Europa. Adică...
1: De acord, dar până la urmă vorbim...
0: E inevitabilă direcția europeană, că aici suntem.
1: Aici suntem, da. Exact. Adică e ca și când, sigur, ai spune, ești român, ești european, categoric. Fiecare dintre noi ne simțim europeni, da? Și atunci, sigur că se încearcă înglobarea, cel puțin la nivelul strategiei de comunicare a președintelui, înglobarea tuturor parteneriatelor strategice pe care România le are cu țări, atât din Uniunea Europeană, cât și de pe alte continente.
0: Rușii privesc cu îngrijorare sau cum? Că iată, vedem și anul acesta politicienii de top, da, foști candidați la legile prezidențiale, care merg la ambasada rusă astăzi.
1: Bun.
0: Momentul în care ei spun că Europa e de vină pentru tot, că Europa merge pe calea greșită. Apropo, și Rusia a criticat Uniunea Europeană astăzi.
1: Este firesc să o facă, pentru că Uniunea Europeană este principalul inamic ideologic al lui Vladimir Putin și a verticalei puterii din Federația Rusă. Acum, faptul că doamna Șoșoacă a fost la ambasada Rusiei, pe noi nu ne mai surprinde absolut deloc. Ei se simte profund atașată de valorile pe care Vladimir Putin le promovează. Întrebarea este de ce nu se mută în Federația Rusă? De ce nu solicită ambasadei azil politic în Federația Rusă, dacă tot este atât de fascinată de ruschimir, de lumea rusă și de pacea pe care rușii au adus-o. Totuși, e o contradicție aici, să te numești naționalist, dar în același timp să îi elogiezi pe criminalii poporului român, pe cei care ne-au ucis democrația și ne-au ucis bunicii, părinții în temnițele comuniste, mi se pare o dovadă de tupeu și chiar de un analfabetism, dacă vreți, politic din partea doamnei Șoșoacă. Dar, sigur, acest tip de discurs funcționează extrem de bine.
0: Toate sondajele care s-au făcut la nivel european ne-au dat pe noi în primele 3-4 țări cele care îl admitră cel mai mult pe Putin. Bine, o minoritate, dar minoritatea aia era mai mare decât în alte țări.
1: E adevărat.
0: Cumva, sunt cam mulți români care sunt încă fascinați de ideea asta.
1: Nu de ideea unei lumi ruse, a unei păci ruse, ci mai degrabă lucrul ăsta este un rezultat al conștiinței noastre culturale și identitare. Noi totuși aparținem unui spațiu european total diferit de restul Europei. Da? La noi, îngemânarea aceasta dintre stat și biserică pe care o vedem astăzi în
0: și
1: Rusia...
0: Și valorile tradiționale, că bănuiesc că ăsta e principalul liant...
1: Exact.
0: Recursul la acele valori tradiționale. Apropo de Rusia, haideți să vedem imagine de la o paradă de anul acesta, de pe 9 mai, una fără tancuri, fără blindate. Au marcat 81 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Au fost vreo 45 de minute de defilare, care a fost departe de fastul din trecut.

Tancurile lui Putin sunt aici. Le vedeți. Sunt expuse în Kiev, sunt expuse în Kharkiv, în Odessa, în Mykolaiv, în multe alte locuri unde Putin a atacat cu mii de blindate, mii și zeci de mii de tancuri și de blindate și de alte arme grele ale Rusiei zac prin cimitirele de tancuri sau în aceste muzee în aer liber. A cerut sprijinul lui Trump pentru a obține acest armistițiu, să spunem, pentru 2-3 zile. E adevărat că el este respectat. Aceste 3 zile de pauză sunt într-adevăr un moment de respiro, pentru că aici e și foarte greu să dormi, cu atâtea alarme și atacuri. Pentru populația civilă este un moment foarte bun. De asemenea, un lucru foarte bun și merită notat este eliberarea celor 1000 de prizonieri ucraineni. Este un schimb de prizonieri, 1000 de ucraineni pentru 1000 de prizonieri ruși. Așadar, vor fi multe familii bucuroase că se întorc taților, fraților, fiilor, după unii dintre ei, după ani de zile de prizonieriat, în condiții extrem de grele, pentru că Rusia nu respectă Convenția de la Geneva nici în privința prizonierilor, nu oferă informații și cu toții ne gândim și ne așteptăm ca de săptămâna viitoare alarmele să sune din nou, exploziile să se audă din nou, antiaeriana să se audă trăgând după drone sau încercând să doboare rachete de croazieră sau rachete balistice. Este un moment de pace de care

0: minorităților naționale. Am văzut cu ocazia asta constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și pe care, cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României asumată și în sensul ăsta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.
1: S-au mai lămurit apele cum arată acest nou guvern pe care o să-l avem într-un termen rezonabil, un guvern pro-occidental?
2: Categoric nu. Știm doar că partidele din fosta coaliție cu care președintele Dan s-a consultat în ultimele zile rămân pe poziție în ceea ce privește componența, dar își păstrează practic aceleași idei din planul de guvernare întocmit acum 10 luni.
1: Cum ar putea să fie acest guvern pro-occidental? Pentru că primul gând a fost că se va încerca practic refacerea, da, coaliției fără Ilie Bolojan, adică să fie din nou acolo PSD, să avem USR și PNL, că de fapt și acolo sunt probleme. PNL spune că nu mai vrea cu USR, cum îi mai așez la aceeași masă? Adică cum o vedea președintele Nicușor Dan posibil scenariul ăsta în care partidele pro-occidentale revin în guvernul viitor, în condițiile în care deja s-au poziționat invers?
2: Eu nu cred că vom mai avea o coaliție guvernamentală formată din 4 partide. Viitorul guvern va fi clar monocolor. Monocolor în ideea că fie PSD-ul va încerca să formeze un guvern minoritar, sprijinit din opoziție de PNL și USR pentru a duce la capăt reformele, fie, cum se conturează scenariul cel mai plauzibil din punctul meu de vedere, un guvern PNL-USR, UDMR, susținut de minorități și de Partidul Social Democrat, cu prim-ministru Ilie Bolojan în continuare, pentru că altfel nu ar mai avea logică acest plan al lui Ilie Bolojan și al lui Dominic Fritz de a coagula un pol, da, de centru-dreapta care să se opună atât Partidului Social Democrat cât și
1: AUR. Și dacă s-ar întâmpla scenariul acesta al doilea, practic, de ce s-a mai avut o etapă asta? Adică dacă vom ajunge tot într-un guvern condus de Ilie Bolojan, de ce a trebuit să vedem cursul care probabil va rămâne la 5-1-5-2? De ce trebuie să plătim prețul ăsta dacă ajungem de unde am plecat?
2: Pentru că PSD-ul trebuia să livreze intern. Presiunea în interiorul partidului de jos în sus era una foarte mare, iar Sorin Grindeanu trebuia să arate electoratului că PSD-ul încă are forța de a numi și a da jos guverne. Dar mai mult decât atât, ar trebui președintele Republicii să ne explice cum este posibil ca după căderea guvernului Bolojan, care a fost criticat pentru măsurile de austeritate, viitorul guvern să își asume aceleași măsuri de austeritate pe care Ilie Bolojan le-a întreprins, pentru că asta le spune președintele.
1: Bun, avem o reacție și de la Laura Codruța. Chiuve și fosta șefă DNA a reacționat la o declarație făcută de Nicușor Dan, care a susținut că în perioada în care ea conducea DNA ar fi existat abuzuri din partea procurorilor.
3: Faptul că ai obținut un scor bun la Olimpiade Internaționale de Matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și, cu siguranță, funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoare a tuturor. Nu am

0: niciun fel de plan, să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic, nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni.
1: Bucureștiul aproape blocat în acest weekend prin restricții, ce artere importante sunt închise și mâine, vă spun imediat că revenim și cu alte știri.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
4: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
3: Adică arăta cu multe tradiții.
4: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
3: la
4: tot timpul...
3: La propriu și la figurat.
4: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
3: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
4: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Mă numesc Vlad Sulea, sunt designer vizual și am o mare pasiune pentru graphic design. Designul grafic de foarte multe ori vorbește despre comunicare, ajută procesul de comunicare, dar unde îmi place mie să-l văd foarte mult este mai degrabă în zona experienței personale, interacțiunii cu oamenii. Feedback-ul e foarte important. Vezi în ochii celor cu care vorbești, vezi în ochii beneficiarului. Există întotdeauna un beneficiar acolo care îți judecă munca. Am avut niște experiențe foarte interesante legate de schimbarea unui brand, de ultima modificare majoră a logo-ului festivalului, care a demonstrat, în primul rând, o relație foarte directă a celor care consumă festivalul cu noi care îl facem și cu brandul, în primul rând, au fost extrem de multe comentarii, extrem de multă tensiune, pentru că s-a schimbat ceva la care noi ne-am dat seama că ei țin foarte mult. Deși pentru noi era o nevoie de evoluție, pentru mine ca și designer grafic, cred că întotdeauna va fi această nevoie de progres. Oamenii au fost extrem de afectați și am simțit toate comentariile și toată tensiunea lor, care în momentul în care au ajuns să-l experimenteze în festival, acel brand, acea nouă identitate, îmi dat seama că de fapt era exact reacția pe care o așteptam. Un pic de tensiune, un pic de intrigă și la sfârșit, de fapt, rezolvarea că e foarte bine că se schimbă lucrurile și că avansează. Până la urmă, un festival și orice eveniment care e cu oameni mulți și cu spectacol, te rupe din rutină, te dezbracă un pic de regulile pe care ți le-ai construit zi de zi și te face permeabil la nou, la experiențe noi, la oameni noi și rămâi cu ceva în final. Până la urmă, cred că ăsta este scopul tuturor festivalelor, de a rămâne memorabile, de a avea ceva la sfârșitul zilei de povestit. Ai avut o experiență ieșită din comun. Acești oameni pregătiți pentru experiențe noi, cum sunt tinerii, studenții, împreună cu festivalurile și cu evenimentele, au creat un teritoriu foarte propice pentru designeri, pentru oameni care creează. Se cere creație, se cere design. Designul trebuie să fie adaptat într-un anumit fel, să comunice ceva interesant, să se adapteze industriei, pentru că e o industrie aici asta de evenimente. Pentru mine, ca și graphic designer, un festival îmi dă extrem de multă libertate de experiment. Pot să spun că mi ocup aproape tot timpul munca în legătură cu acest festival ca să îmi satisfacă toate bucuriile sau toate planurile pe care le pot experimenta ca și designer. De la haine, merchandise, la afișe tipărite, suporturi, betele, outdoor-uri foarte mari, care au total alte reguli și alt impact, social media, care are dimensiunile mici, trecătorul care vine a doua zi, nu mai este, vine altcineva, foarte mult spațiu, în primul rând, festivalul se întâmplă într-un loc și acel loc are nevoie de elemente grafice, de design și de gândire în spațiu. Festivalul oferă toate aceste locuri, toate aceste experimente. Pentru mine, ca și graphic designer, îmi substituie o plajă foarte mare de posibili clienți, domenii oarecum diferite, și mă lasă să nu mă plictisesc, mă lasă să fiu fericit cu un singur loc, dar foarte bogat.

0: Ne-am întors în direct cu jurnalul de la ora 22. Nava de croazieră pe care a izbucnit focarul de hantavirus ajunge în scurt timp în Tenerife. Pe de-o parte avem Organizația Mondială a Sănătății care spune că situația e sub control. Însă a fost confirmat încă un caz al șaselea de la descoperirea focarului. Ce se întâmplă ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrică.
1: Vasul de croazieră mai are câteva ore și ajunge în Tenerife. Va ajunge între 4 și 6 dimineața, ora locală. Nu va intra în port, va rămâne în larg, deși este discutată varianta că dacă vremea se schimbă brusc, în nefavorabil, să fie remorcat și adus din cinta portului fără să atingă malul. Vor coborâ doar pasagerii, membrii echipajului și cadavrul care se află, iată, deja de foarte mult timp acolo. Vor continua drumul până în Olanda. Autoritățile olandeze și-au asumat toate măsurile sanitare, vor pune în carantină pe cei din echipaj și vor dezinfecta vasul. Vor coborî în Tenerife în primul rând cei 14 cetățeni spanioli care vor fi preluați de un avion și duși în Madrid, unde vor sta cel puțin 42 de zile în carantină. Apoi vor coborî pe rând în funcție de naționalități. Sunt 8 țări care au spus că trimit avioane și care vor trimite avioane. Ceilalți vor fi luați de avioane trimise prin mecanismul de urgență și de cooperare la nivel european. Acești pasageri vor putea să-și ia doar strictul necesar. Bănuiesc că este vorba despre telefoane, despre acte și despre câteva haine și acestea vor fi supuse unui control sanitar. Este o discuție aprinsă despre manipularea și dezinformarea care a apărut în rețelele sociale, în special, care a amplificat foarte mult această temere de ceea ce se poate întâmpla. Ministrul Sănătății de aici a ținut să specifice: nu este un pericol mare, este un pericol mic pentru populație și totul este sub control.
0: Programul Rabla va continua și anul acesta, dar aduce schimbări. Va fi, de exemplu, disponibil doar pentru mașini fabricate în Europa. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, anunță ministrul Diana Buzoian.
2: Un program care de anul acesta va avea această componentă nouă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență, să lansăm programul rapid.
3: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
2: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
0: Trafic blocat în acest weekend pe cele mai importante artere din București. O parte dintre restricții sunt valabile și mâine. Pentru a nu bloca de tot capitala, primăria a renunțat astăzi și mâine la proiectul străzi deschise prin care și Calea Victoriei devenea pietonală.
4: Restricțiile de trafic din capital au început încă de la ora 7 dimineața pentru a face loc semimaratonului de 10 kilometri. Startul s-a dat de pe Bulevardul Libertății, iar oamenii s-au întrecut până la Piața Constituției. Pe acest traseu au fost blocate mai multe artere până la ora 15. Duminică, atunci când are loc a doua etapă a semimaratonului, vor intra în vigoare aceleași restricții. Într-un alt colț al capitalei are loc un festival de mâncare la care organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de oameni. Traficul va fi închis între orele 10 și 23 pe șoseaua Chiselev, segmentul de drum cuprins între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. Există și rute alternative precum șoseaua Chiselev spre Arcul de Triumf, respectiv Bulevardul Ion Mihalache. Pe seară, sute de oameni au participat la un marș de Ziua Europei. Mulțimea a plecat din Piața Universității cu punct final Piața Victoriei. Mulți dintre ei au fluturat steagul Uniunii în timp ce traficul a fost restricționat între orele 17.30 și 23 pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catarciu și arterele adiacente. În cadrul evenimentului care s-a numit Un singur drum Europa, oamenii au cântat și au ascultat discursuri din partea unor reprezentanți ai societății civile. Pentru a nu bloca total traficul din București, primăria a renunțat pentru acest weekend la proiectul străzi deschise în care Calea Victoriei devenea pietonală.
0: PNL nu e breloc pentru PSD, spune Ilie Bolojan într-o declarație pentru ProTV. Un mesaj special a avut și pentru Ilie Olguța Vasilescu.
5: Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut, dar când doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi, vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL, ar trebui să faci invers, că lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid, de 3 ori, inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine și agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru.
0: Parada de ziua victoriei de la Moscova a stănit creativitatea internauților, cum l-au luat peste picior pe Putin, ce le-a ieșit, vedem imediat.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
8: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aia, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am... E mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
7: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
8: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
7: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
8: Da, cam așa.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: La Agrojurnal vă poftim la ouăle curcubeu ecologice, venind cu imagini din ferma de la Curtișoara Olt, unde se dezvoltă afacerea cu ouă ecologice crescute la pășunat. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.
2: Agroland susține emisiunea Agrojurnal.
3: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
4: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
1: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
3: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

Parada Victoriei de la Moscova a stănit creativitatea internauților. Aceștia și-au imaginat cum ar fi arătat totul dacă Piața Roșie ar fi fost atacată de drone ucrainene, așa cum amenința Zelensky, și-au realizat un clip generat cu inteligență artificială.

0: De ziua Europei, Parlamentul European ne propune un exercițiu de imaginație. Cum ar fi viața noastră dacă nu ar exista blocul comunitar?
1: Daniel?
2: Queues at the Latvia-Estonia border. People are waiting over 5 hours on both sides to have their passports stamped.
1: European countries are becoming more vulnerable in a world shaped by power politics. Some suggest they should form a union. What? Hi! Can I repair your cars? Spare parts are stuck at border control.
3: Hey, Mom!
4: Listen, I won't be able to visit you in Spain. My visa got rejected.
3: What visa? From Denmark?
4: Yeah, even though...
3: What? Are you...
5: What's the matter?
1: I had this nightmare that the European Union never existed. And there was no Erasmus, so we never met.
5: What?
6: Sometimes we take things for granted, but we must protect what matters to us. Europe is built every day by people who share its values. This Europe Day, let's celebrate our unity.
0: Una dintre cele mai spectaculoase competiții de motosport din țară a avut loc la Rânca, unde zeci de piloți au venit cu mașinile pe Transalpina, unul dintre cele mai dificile și frumoase trasee. Mașinile puternice, viteza și precizia necesară au transformat proba într-un spectacol pentru public.
7: În stațiunea Rânca din Gorj, motoarele turate și mirosul de cauciuc încins au acoperit liniștea muntelui. Zeci de piloți din toată țara au participat la competiția de viteză în coastă, unde fiecare secundă a fost esențială. Concursul a avut loc pe un traseu de 5 km între Novaci și Rânca. O distanță mică, dar plină de provocări, mai ales din cauza serpentinelor. Nici vremea nu a fost tocmai prietenoasă. A plouat torențial, iar vizibilitatea a fost scăzută.
8: Merg din 2012 la Rânca. Am și câștigat etapa asta de două ori la Open. Primul meu podium la Open... din cariera mea a fost cu Norma aici la Rânca. E unul dintre traseele mele preferate. Vreau să merg prudent, nu vreau să risc foarte mult.
9: E o zi diferită față de ultimii ani. Ploaia nu mă avantajează pe mine, sunt tracțiune spate, dar în ultimele etape pe ploaie am avut rezultate destul de bune, așa că plec încrezător.
10: Sper să plouă un pic mai tare decât acum. E un avantaj pentru mine și pentru echipa mea. Sperăm să luăm și un loc pe podium și să fie fără eveniment.
7: Pentru competiție, autoritățile au restricționat circulația pe Transalpina.
0: La Arad, iubitorii de animale au participat la un nou târg de adopție organizat în parcul din centrul orașului. La nivel național, aproape jumătate de milion de câini au nevoie de o familie.
11: Vrei să vii la noi?
12: Eu, acum
11: Gozo. Să vii la noi. Dar nu mă ce ne-a murit un cățel.
12: Gozo,
11: Max. Super. Stăm la casă și ne-am obișnuit să avem un cățel. Și ne simțim mai în siguranță. Și copiii, bineînțeles, să se joace și... Și sunt chiar frumoși. Avem și pisici.
13: Aveți carnețelul de sănătate, este microcipat, uh-huh. Are un prim vaccin făcut, data de 20 trebuie revaccinat.
14: A, 20 de luna.
13: Da. Uh-huh. Iar astăzi, după ce se liniștește și ajungeți acasă, puteți să-i dați jumătate de pastiluță de deparazitare. Uh-huh.
7: În rândul copiilor, dar nu numai, bucuria a fost maximă.
15: Dintre cei care sunt aici, care îți place cel mai mult și de ce?
16: Ăla care are ăsta roșu, care mă linge, și ăla negru.
17: Pentru ei sunt important că să plece din adăpost, să crească într-o familie și vor fi recunoscători toată viața și ne vor iubi foarte mult. Și noi pe ei și ei pe noi.
18: Am văzut acești câini. Chiar ne-am dorit să adoptăm și noi unul, dar avem deja o pisică. Mi se pare foarte frumos.
7: La nivel național, aproximativ jumătate de milion de câini au nevoie de o familie, potrivit datelor adăposturilor de animale din țară.
0: Nu scăpăm de alerte, anunță meteorologii în 6 județe, e cod galben de cantități însemnate de apă, însă nici în restul zonelor nu va fi prea bine.
14: Bine v-am găsit! Până mâine dimineață va fi cod galben de cantități mari de apă în 6 județe din nord-estul țării. În nordul și vestul Moldovei, precum și în masivele estice, va ploua torențial și se vor strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. În norări vor fi și în capitală, la începutul zilei va ploua slab, iar după amiaza vor fi posibile averse. Maxima va ajunge la 23 de grade Celsius în centru. La munte vor fi ploi slabe în masivele estice și prin masivele sudice, iar după amiaza și seara se vor intensifica și vor veni însoțite de descărcări electrice pe alocuri. Cantitățile de apă vor trece de 20 de litri pe metru pătrat, iar vântul își va face simțită prezența. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
19: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
21: Da.
20: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
21: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
20: Aha, aha.
21: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
20: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
21: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
20: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
21: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
20: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el, prima oară când te-a cunoscut, nu putea să te vadă în fața ochiilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
21: Da,
20: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
21: Da.
20: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
21: Nu știu, poate de la părinți?
20: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
21: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
19: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
20: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
21: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termini facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
2: Da.
21: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
2: Unde
21: la...
2: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
21: La Vlad, eram la Vlad. Vlad. Da.
2: Okay.
21: Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, domnule, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Mm-hmm. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
2: Nu generalizez.
21: A fost cineva și care m-a susținut. Dar per total simțeai mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
2: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
21: Cred că dacă n-aș mai face facultatea.
2: N-ai mai face facultatea de actorie?
21: Mm-mm.
2: Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
21: nici
2: de jurnalism.
21: Face, nu?
2: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meserie. Din păcate, și o spun cu tristețe.
21: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
2: Da. Ai început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
19: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
2: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
3: Ludovic Orban vine în fața ta, duminică, de la 14.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: coaliții care nu mai există, vorbim despre moțiune de cenzură, vorbim despre partide, vorbim despre toate chestiile astea, avem un invitat special foarte mișto, dar mai întâi de toate o știre cu adevărat importantă, și anume o nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuire. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Cât mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, beri bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Și aia ce nu-i de parcă nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o venit și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut. Practic, e ca apa sfințită. Nici nu face rău, dar nici n-am văzut foarte mult bine să fac. Da. Și îmi place foarte mult că omul a venit și cu variantă de rezervă. Dacă la tribunal o să fie respinsă denumirea, Isus, avem planul B și varianta de rezervă pentru numii de partid o să fie nou R. Nou R. Asta. Nu e căderii foarte adâncă, parcă brusc? De la Iisus, de la Mesia, la pies de Logan, parcă? Sună mai degrabă că nou râs sună de parcă cumperi ceva de la obor, așa, o piesă de mașină, aveți nou râs și pentru Golf 4? Nou R sună mai degrabă varianta respinsă pentru denumirea copilului lui Elon Musk, dacă vă gândiți sincer. Dar dacă îi să mergem totuși pe denumiri de astea, hai să avem și noi câteva variante. De exemplu, prima denumire ar fi Amin. Asociația Mișcării Independente Naționale. Cu sloganul, votați Amin, că oricum totul s-a sfârșit. Sau RAI, Reforma Absolut Independentă. Cu sloganul, votează RAI pentru mântuirea administrativă. Sau poate Sfânt. Solidaritate Fundamentală pentru Adevăr Național și Transparență. Cu sloganul, fapte, nu păcate. Sau varianta mea preferată, Apocalipsa. Asociația pentru Organizarea Cetățenilor Altfel în lupta împotriva partidelor super antipatici. Cu sloganul sfârșitul lor, începutul nostru. Da. Adevărul că mai în glum, mai în serios, e amuzant și nu prea amuzant când politica începe să se îmbrace în religii doar ca să pară morală. Pentru că un politician care își cere voturi în numele credinței nu încearcă să salveze sufletul, încearcă doar să-ți furi ștampila. Amin. Da, da, mersi. Dar destul despre partidii încă inexistente, hai să vorbim despre astea care există și care nu se înțeleg. Bun. Și avem știrea săptămânii, cea mai importantă de parte, guvernul opicat prin moțiune de cenzură. Ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic, PSD-ul a intrat peste PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme au făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
1: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
0: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
1: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de banii europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
0: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan. Și după aia începi să-l laudi o leacă. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum, 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă. Și aici se vede diferența între Bolojan și restul clasei politice. Problema lui nu pare, cofurat, problema lui pare că chiar a vrut să reformeze. Iar în politica românească, ăsta e comportament de extremism.
1: Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. 3.
0: Aici Grindeanu vorbește despre zboruri aproape goale și sincer am verificat, are dreptate. Eu fost la un moment niște zboruri cu 2 pasageri. 2, nu 3, cum ar zice Adi Despot. Bine, o lăsăm așa, nu mai zic nimic. Da, ăsta nu e adevărat, când cursa ai cu 2 oameni, nu mai cursă, e practic zbor Bolt Business sau ceva, doar că e cu aripi. Și motivul pentru care el era nervos nu e pentru ce a zis Bolojan. Și că stătea lângă Mircea Abrudean, care de fiecare dată când vorbea Bolojan, el aplauda. Deci aplaud de la orice zici Bolojan, cred că la mama Grindeanu era, dar mai termină dracului cu asta și tot. Ce ești aici? Ești la galerie? Ce circ? Din moțiuni de cenzură, nu-i circ. A, de fapt, stai, scuze.
1: Votul la această moțiune este unul care face această
2: această moțiune să fie adoptată cu număr record, 281. Cred că egal cu ceea ce a fost în urmă cu 4-5 ani, același număr de voturi. Deci un record. Asta spune ceva.
0: Deci moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Record. Păi problema e că tot 281 a avut și altă moțiune. Păi ori e record, ori s-o egala numărul. Că David Popovici nu-și bate recordul cu aceeași timp. Acum e greu să-și amintească, probabil are leacă de traumă când vine vorba de moțiuni, că o mai pățit-o și el. Ce spune de fapt asta cu votul record de 281 de voturi? Nu spune de fapt că parlamentarii au vrut sau nu au vrut. Spune de fapt că Bolojan nu negocia nimic. El a ales să plece, dar cu onoare. Asta e. Și apoi domnul Grindeanu spune așa: vrem rapid un guvern nou. Toate opțiunile sunt deschise. Păi dacă toate opțiunile sunt deschise, de ce le-ai mai dat jos pe la vechi? E ca și cum după ce divorțezi, postezi pe Facebook, caut urgent relații serioase și dai tag la fosta soție. Și aici e toată esența politicii românești. Întâi incendiem casa, după care organizăm o conferință de presă despre siguranța la incendiu. După care îl avem pe Simion, care a declarat mai multe chestii. Ia să vedem.
1: Vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva. În Palatul Parlamentului are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră, deznădejde, dezbinare și sărăcie.
0: Simion știe că moțiunea lui era împotriva lui Nicușor? Simeone, fii atent, poate nu știi, Nicușor era cu părul creț, Bolojan era cu... Nu seamănă așa de bine, că nu știu de ce-i confunde lumea. Dar acum înțeleg de ce el i-ar confunda, că el o mai pățit să mai fie confundat de-a lungul timpului și cred că are traume.
3: Lida?
4: Da.
3: Primul nostru client de astăzi este domnul Călin Georgescu.
5: Oh my God, bro!
6: Oh, hell no, man! What the f***, man?
7: Get your ass on, bro!
0: Dar ce față de înfrânt avea era... O să tot pățesc asta. Apare că Simion nu a putut să treacă peste trauma că l-a bătut ocelarul clasei la alegeri, efectiv. E ca și cum te-a bătut cineva la atletism și tu aveai și 200 de metri înainte avans în fața lui, dar ai hotărât tu să-ți legi și returile între ele ca să fii mai interesant.
1: Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită.
0: Încălcită? Hai mă, Simioane, că putem mai mult. Hai, un autist, un paraplegic. Hai, că ne-ai obișnuit cu chestii mai sus, așa. Încălcită parcă așa, nu are rezonanță cum trebuie. Hai că se poate mai mult. Dar în același timp, Simion are un pic dreptate când zice că Nicușor îl cam sacrifică pe Bolojan. Că cam asta au făcut. Cu lipsa lui de asocieri, l-au cam sacrificat o leagă pe Bolojan, că dacă intervenea un pic mai solid, probabil nu eram în situația asta. Dar, na, suntem... În fin.
1: Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani?
0: Da, fix trădare a fost. Problema e PSD o trădat coaliția. Asta se numește trădare. Problema e că și Aur a făcut parte la trădarea asta. O ajutat PSD-ul să trădeze. Ei, tu ajungi la Jaf și după aia să treci hoții? Deci, voi ați fost Brutus. Ați băgat cu totul acolo și după aceea, ups, am scăpat, nu știu. Un fel de luță agresorul la români. Așa.
1: Este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm cu o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.
0: Ne asumăm o viitoare guvernare cu PSD-ul, cu aia pe care i-ați făcut în toate felurile și pe care ai zis că stai mâna și piciorul dacă te asociezi cu ei sau îți asumi o guvernare cu 20% din electorat, că ăla o să funcționeze mai bine ca un guvern minoritar, 100% o să... În fine, dar în toată scandalul ăsta îl avem și pe Nicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
8: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
0: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic. Bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, fă, înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai o leacă, să rămână, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
8: România e un stat stabil.
0: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă, România nu pleacă, românii... România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sare de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
8: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori? Există consens pe programele SEI și PNRR? Există consens pe etapele următoare din aceste programe?
0: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare! Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu e de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026. Adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că n-avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
8: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
0: Adică, acum că s-o scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii. Și să dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
8: Cu calm vom trece prin asta.
0: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis? E bine că eu cred că chiar e bine că e calm și că nu a luat o rază și că se isterizează sau ceva. Dar poate uneori ar trebui, adică nu e bine să fii nervos ca Simeon să te apuci să jignești toată lumea, să-l faci autist și pe ăla și pe ăla, dar uneori poate nu e bine să fii atât de calm. Eu vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen, nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen. Practic, noi am avut de ales la prezidențiale între un Nicușor prea calculat și un Simeon prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, zice ai de zis. Adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea. Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Ui, ce calm. Nicușor e ăla care strigă, stați calm când avionul se prăbușește. România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro a urcat la 5,25. Calm, relaxat, a urcat. Niciun stres. Și sigur ne-am uitat la declarația asta și ne gândeam, băi, sigur o să zic și ceva de Bolojan. Nu o să ne lase cu ochii în soare, nu? Ceva! Dă-mi un motiv să... Deci, efectiv... Deci, o intrat fără să dea din cap și la final... Cred că a fost un fel de Grindeanu cu plăcere. Cam așa am părut spre el o transmis. Cel mai relaxat om din România a fost Nicu Șordan. Efectiv. Al doilea cel mai relaxat cred că a fost Ilie Bolojan cu scăpat de job. Îți da, frumos, elegant, am vrut să reformez, dar nu spate, dacă am plecat. Și la finalul moțiunii, situația politică din România îi așa. PNL nu face guvern cu PSD, PSD nu face guvern cu AUR, AUR nu intră la guvernare, solo. UDMR nu vrea cu AUR și USR nu vrea cu PSD. Rezolvați ecuația asta, dacă se poate. E atât de simplă și de necomplicată. Deci, na, avem nevoie de un matematician. Ia să vedem, poate chiar o rezolvă. Dar momentul meu preferat din ziua de marți rămâne ăsta. Doi parlamentari au furat bilele de vot și au pus în loc mărgele. Băi, atât de românească scena asta, bă. Eu mă aștept să fi cerut și un pic de bon fiscal după aia. Voi vă dați seama că acum un funcționar al statului trebuie să scrie într-un proces verbal minus două bile, plus două mărgele? Deci oricât de rău e jobul tău, gândește-te că măcar nu ești Cristi Ghinea, care marți la 18 număra bile suveraniste. Și sincer să fiu, nici nu cred că au venit cu ele de acasă. Cel mai probabil le-au scos de pe huza unui Logan cu mărgele de lemn. Și acum o să vedeți peste OLX, peste vreo 2-3 zile vânzare pe OLX, vând mărgelele cu care s-o dat jos guvernul. Preț negociabil, aștept și euro. Că ăsta e mai stabil. Deci o picat guvernul, s-o furat bilile și mai departe o să avem o discuție cu un expert în metodologia de voturi și migrația parlamentară, domnul Vasile Bilescu. Bună ziua, domnul Vasile. Vrem să aflăm mai multe despre metodologia din Parlamentul României. Am înțeles că sunt expert cu în bile și toate astea. E adevărat?
4: E adevărat, sunt expert în voturi cu bile. O blestemat, să zic așa. Am avut o sală de bingo la noi în sat, pe am

0: ce bile a ungurii. Aia s-a făcut, domne, ca lumea asta se decolorează. Îi vedeți ăștia tinerele tot timpul negreală pe buricele geștelor de la transpirația, anxietate, săracii.
1: Dar spuneți-mi un pic, PSD-ul îndemnat parlamentarii să voteze cu bil la vedere. E ilegal procedura asta?
0: Chiar mi se pare că e o soluție de laudă. Să vedem noi ce bile are PSD-ul. Înțelegeți? Nu cred că e ilegal, e nu-i stipulat nicări să se facă în felul ăsta, dar e o chestiune de bun simț. Adică dacă ți-ai luat un angajament, cum ar veni că votezi cu bilele ascunse, ar trebui să te ții de angajamentul pe care ți l-ai luat, nu? Zic.
1: Am înțeles. Dar, bă, bun, și o pica guvernul. Dumneavoastră sunteți mulțumit de cum o decurs votul?
0: El a funcționat foarte bine. O fost cine a decis, adică, vedeți dumneavoastră, în Parlament e cap un pod așa, un pod mare cu multă lume, a venit domnul Grindeanu cu domnul Simion și a pus măsuța, a luat trei cupe și a început să joace alba-neagra cu bilele. Ei e tot pus, a pus o bilă pentru da, o bilă pentru nu și o bilă pentru poate. Numai acum cum le tot învârtit, domnul Bolojan când a ridicat capacul, no, i-a picat da. Și-o trebuie să ptice și el la rândul lui. Amu, o mai fost alții înainte, că ați văzut cum să punem o meală la alba neagră care o ridica și-o găsi pace, sau o găsi nu. Și domnul Bolojan, e om drept că e de la noi de acolo, el s-a dus cu încredere și-a zis, Niclai, că am văzut-o și-a văzut-o, nu. No, amu, important e, nu-i că ai pticat, să te ridici.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos, domnul Vasile Bilescu.
0: Și eu vă mulțumesc pentru această interpelare. Vând caș 072 44.
1: Mulțumim frumos, revenim după publicitate.
2: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
5: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
6: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
5: Pentru tineri?
6: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
5: Asta mi se pare foarte interesant.
6: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic, dramatic diferite.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă

0: la ora 16:30.
1: Digi 24 FM.
2: Da, înapoi la ale noastre.
3: Bun, am revenit, oameni dragi. Și am vorbit despre guvern și instabilitate și totuși ne întrebăm de ce atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan. Simplu, pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență. Și când zic asta, nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Dar e ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fii coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimerii numele. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu doar toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Dar hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie. În fine. Bun, deci asta e situația în România. Și pentru că leu în continuare în picaj, mal că avem un expert, domnul Claudiu Cincin, care e expertul nostru, care e lângă BNRR, cu care o să stăm un pic de vorbă despre situația leului de acum. Salutare, domnul Cicing. Spuneți-mi un pic ce părere are BNR despre creșterea euro. Totul a ajuns la un maxim istoric, nu-i așa?
4: Bună seara, Serghei. Atmosfera aici la BNR este sumbră. Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Leu a trebuit să-l căutăm pe aici, prin sediu, pentru că s-a ascuns, e rănit, e lovit, îl ținem pe perfuzii și, sincer să fiu, cursul nu ne vine să credem cât de repede a putut să crească. Noi ținem minte cursul de când era atâtica, de când era 2 lei, 53 lei, acum a ajuns 5 lei și ceva. Mâine, poi mâine, am senzația că o să depășească litru de benzină.
3: Ok, și există vreo parte bună a creșterii ăsteia?
4: Ca în toate veștile triste, Serghei, există și părți pozitive. De exemplu, suta aia de euro de o are tot românul, ascunsă pe undeva, primită de la vreo mătușă din Italia, aia s-a apreciat, ea crește în valoare în fiecare zi. De asemenea, toți magneții pe care îi aveți pe frigider, de la toate city break-urile, păi pe aia ați dat 3 euro, între timp acum valorează mai mult, gândiți-vă un pic. Așteptăm, trebuie doar să așteptăm ca niște investitori adevărați, așteptăm și în timp vă garantez magneții aia de pe frigidere o să valoreze mai mult decât frigiderul.
3: Bun, dar ce avem noi de învățat din situația asta? Că pare că mereu ni surprinde, ia tot timpul prin surprindere creșterea asta a euro.
4: Păi, în primul rând, ce avem de învățat, Serghei, este să nu ne mai lăsăm surprinși, prea ne surprinde cursul. Crește, că na, asta face cursul și sunt multe lucruri de învățat. Una, nu mai țineți de economii, că n-are sens, că ele se devalorizează în timp, asta e destul de clar și atunci vindeți tot, dați-vă, distrați-vă, cheltuiți, n-aveți niciun fel de problemă. Plus, dacă vreți totuși să țineți de bani, vreți totuși să aveți o oportunitate de investiție, eu vă recomand să căutați cele mai ieftine lucruri, să le cumpărați și să țineți de ele. De exemplu, covrigi. Eu am o serie de covrigi acasă, cumpărați de peste tot. Am covrigi și rag din Buzău, am covrigi cu mac, cu susan. Aștept să văd care se apreciază și la momentul oportun, bineînțeles, vând.
3: Bun, și cum ne afectează pe noi ca țară? Că... adică noi avem împrumuturi în euro sau cum funcționează la noi?
4: Păi o să ne afecteze cu siguranță, de-aia nu e bine să te împrumuți. Mie mi-a zis mama, nu te împrumuta, mai bine mor de foame. Și atunci, cred că în continuare, ce ar trebui să facem, noi ca țară și BNR-ul recomandă asta de altfel, nu ne mai împrumutăm, nu se poate. Prea multe împrumuturi. În schimb, să fim mai oameni, să cerem, știți cum se cere, ca între vecini. Cerem și noi de la bulgari o cană de ulei, de la sârbi niște zahăr. Mâncăm gogoș o vreme, e ok, nu trebuie să ne agităm.
3: Bun, și trecerea la euro ar fi o soluție?
4: Serghei, nu ne-ar ajuta absolut deloc să trecem. În primul rând, românii sunt un popor foarte mândru și noi românii, noi nu facem ce fac bulgarii. Noi ar trebui să facem ce vrem noi. Asta unul la mână. Doi la mână, închipuiți-vă că trecem la euro. Pe urmă te uiți la curs și vezi că un euro e un euro. Și te enervezi, nu-ți dai seama. Ești mai bogat, ești mai sărac. N-ai așteptarea aia de dimineață să vezi, domne, a crescut, a scăzut. Nu e deloc o idee bună. Eu zic să rămânem cu regele nostru, chiar dacă este rănit, regele leu e în continuare rege.
3: Mulțumim, domnul Cicinc. Mai vreți să ne mai transmitiți ceva?
4: Bineînțeles, mesajul nostru de final este 1. Natura își urmează cursul, deci nu vă impacientați, o să se întâmple ce o să se întâmple. Și 2. Am un covric de vânzare, îl dau cu 1 euro sau 8 lei. Ce preferați, trimiteți pe adresa redacției oferte. Mulțumesc mult!
3: Următoarea știre, una mai optimistă și dacă se poate nu despre politică atât de mult că murim o leacă din nervi. Avem o știre despre sport și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta, stai. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR. Așa, și pentru că suntem în zona fotbalului, trebuie să anunțăm și asta, că noul selecționer al naționalei este Gheorghe Hagi. Ceea ce, na, ne bucurăm, sperăm să avem rezultate cât mai mari, Doamne ajută, dar mă gândeam, mă, dacă ar fi să aibă, să intri el în loc de selecționer, să fie premier. Cum ar fi programul de guvernare? Să fie bine, să nu fie rău? Nu mai avem ambasadori, avem decari? Ordonanțele de urgență o să fie înlocuite cu faze fixe? Dar colegii nu trece prin Parlament, ce o să facă Hagi? O să urle de pe margine până când acceptă opoziția? O să fie cei 3 M, moțiunii, majoritate și Parlament. Deci situația politică este în felul în care este, problemele țării sunt exact cum sunt ele, părerea mea este asta pe care ați auzit-o, dar haideți să vedem ce mai zice și lumea.
5: Ce părere ai, bine copii ca guvernul că a trecut moțiunea de cenzură?
6: Da, că nu mai scumpea benzina.
5: Nu mai scumpea, zici că o să scadă benzina.
6: Da, a căzut guvernul, foarte bine, să se aducă Bolojan cu, cu totul, dincolo de...
5: La Viena.
6: De, ce? Unde a zis Trump? În Groenlanda.
5: În Groenlanda se ducă?
6: Acolo să se ducă.
7: S-ar putea să, să meargă înspre mai bine decât acum cu scumpirile astea, cu taxele astea, cu jale.
8: Problema, știți care e? Că eu nu știu foarte mult ce voia să facă Bolojan.
6: Părerea mea este foarte bine că s-a umblat în nu trebuie. Pentru că domnul Bolojan, dacă era un pic mai constant și știa ce să facă, adică să umble unde trebuie, că iau destul acolo oameni puși sus care câștigă, vă dați seama.
9: Dar banii s-au luat și el a rămas cu regretul. Cu regretul și cu plecatul.
10: Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Tot cu aceleași metehne, parcă sunt foarte egoiști și parcă nu mai ai să gândesc și au uitat de țara asta.
11: Păi, trebuie schimbați, că n-au făcut nicio treabă. Următorii care vin bănuiesc că tot la fel ori să facă, tot nimic nu o să reușească nici ăștia.
12: Da, acum așteptăm să vedem ce o să facă cei noi când se vor alege peste 3-4 săptămâni, ce am înțeles.
5: Și pe cine ai vedea tu acum la guvernare? Cine l-ai pune prim-ministru dacă ar fi să alegi mâine?
6: Piedone.
5: Piedone?
6: Piedone.
5: Da, mulțumesc.
12: De ce Piedone?
6: Că e mai așa încrezător.
9: Un tehnocrat. Să nu fie legat în,
5: din afară,
9: de niciun partid. Că ții cu ăla, că ții cu ăla.
6: Dar unul care se țină cu poporul, adică să umble unde trebuie.
11: Nu e niciunul capabil, nu, nu. Sunt oameni fără pregătire, fără educație, fără cunoștințe. Sunt aduși așa de colo-colo.
12: Opinia este că, indiferent cum ar fi, tot rău va fi. Spre bine, nu prea, șansele sunt mici.
6: Pe Călin Georgescu.
5: Da? Credeți că o să rezolve?
6: Nu cred, dar sper, sper să ajungă să se redreseze țara asta cumva, pentru că din istoria tuturor timpurilor, România a avut numai trădători.
5: Okay.
6: După timpul lui Burebista, Burebista a fost trădat la Roma.
5: Tot de Bolojan.
6: Tot ăștia crescuți aici, în țara asta.
5: E greu. Mulțumim frumos. De părere, Doamne ajută.
3: Normal că... Da. Normal că trebuie să ai Călin Georgescu în aceeași frază cu Burebista. Mulțumim frumos, revenim cu invitatul după publicitate.
13: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am
13: da,
14: spus bine.
13: Da, da.
14: Ce înseamnă mai exact asta?
13: Adică noi facem niște studii,
14: da,
13: publicăm niște articole pe baza,
14: da,
13: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
14: Da.
13: Și de, în funcție de impactul lor ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, de acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică. În articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
14: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România? la cele mai înalte standarde.
13: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
14: Să în ce
13: mă
14: sens?
13: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
14: Da.
13: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Da, înapoi la ale noastre.
3: Am revenit după publicitate cu invitatul special al serii, doamnelor și domnilor, unul din oamenii la care mă uit cel mai mult pe social media, mai ales când vine vorba de informații și astea, domnul Cătălin Stripea.
15: Mulțumesc!
3: Da. Mersi frumos că ai venit, Cătălin. Da. Am stabilit la început să ne tutuim.
15: Ne tutuim, da. Ai fi catul tare dacă te uiți la mine.
3: Da. Asta e, eu cumva asta apreciez foarte mult la tine, că ai totuși o nuanță mult mai echilibrată de a vorbi și de a vedea lucrurile și de a... Eu, de obicei, când am o perspectivă, eu o să o leacă porcușorul isteric. Eu mă enervez tare, mă...
15: Știi câtă lume poți să enervezi cu asta? Că dacă ești echilibrat în țara asta, poți să enervezi pe toți.
3: Ok, că de ce nu ești în partea asta sau pe partea asta?
15: De la PSD-istule până la USR-istule. Adică eu sunt pe toate spectrele. Adică n-a rămas nimic neatins. Nicușorist, bolojenist. Nu, de Simion nu mi-a zis cineva că țin cu Simion. Asta
3: încerc.
15: Deși a fost întrebarea asta, de ce l-am chemat la România în direct săptămâna asta, cred că a fost domnul Simion luni. Da, de ce să vină domnul Simion aici?
3: Da, hai să nu-i dăm nicăieri niciun fel de platformă.
15: Exact, și eu am zis, când este mai rău, de când a ajuns să fie rău să faci un interviu și în această țară.
3: Că mi-a plăcut niște chestii pe care le-a zis el, nu sunt de acord cu foarte multe, dar bă, hai să discutăm. Dacă noi nu discutăm, cum adică, în ce se duce mai mult? Adică spuneți că noi suntem extremiști, dar dacă ne izolați și mai mult, nu asta o să întâmple?
15: Ăsta e motivul pentru care și eu consider că trebuie să stăm de vorbă între noi și să ne punem întrebări grele. Exact. Eu am un principiu că de la mine din emisiune toți politicienii trebuie să plece supărați.
3: Păi, da.
15: Și au plecat, adică și domnul Bolojan a plecat supărat ultima dată.
3: Ai, când el și pare mereu supărat, că nici nu îți dai seama.
15: Părea la un moment dat că l-a înveselisem puțin, dar a plecat supărat din emisiune, domnul Simion a plecat și el supărat din emisiune.
3: Da, el cred că a venit supărat, el e tot timpul, așa. El vine așa. Dar mi-a plăcut, serios, deci am avut niște momente când mă uitam la interviul ăla și chiar am râs. Are totuși, Simion are un umor al lui așa cumva, că a fost, nu știu, a zis o doamnă la telefon, a zis ceva, Șicu, și înainte de asta el tot întrerupea invitatul și atunci când a simțit că ea zice o prostie, eu chiar după aia a intervenit. N-a mai intervenit, ați văzut? Are talentul ăsta să...
15: E bun comunicator, domnul Simion. Și
3: încă tânăr.
15: E foarte tânăr, adică după standardele mele.
3: Nu, după standardele politicii.
15: Da, e foarte tânăr în politică și hai să-i dăm meritul acesta că, din punctul meu de vedere, actual, este cel mai muncitor politician român. Omul ăsta și-a construit cariera alergând pe cărările României, pe drumurile României, mult mai mult decât au făcut-o alți politicieni. Pe alți politicieni îi consideră, în punctul ăsta de vedere, chiar leneși la asta de vorbă cu
3: oamenii. Da, o șavune, adică cumva n-ai încotro, trebuie să dai din coate când ești la început. Da,
15: sigur,
3: e muncitor, nu neapărat, iar nu-mi plac multe chestii pe care le zici.
15: Nu știm ce iese din munca lui, casele alea de 35 de... în afară de cariera lui, casele alea de 35.000 de euro n-au ieșit.
3: Dar mi-a plăcut că el a insistat iară pe asta. Păi dacă mă băgați la putere, poate, el nu renunța de tot la aia. Da. Serios, el era că,
15: Dar trebuie să-i spunem că avem programul ăsta, domnul Simion, se cheamă ANL, știi? Da, adică este plătit, e plătit de stat ca să construiască case pentru tineri pe care le iau tinerii bogați. În general, așa se întâmplă cu programul.
3: Nu zici nimeni că trebuie să fii sănaș, trebuie să fii tineri. Asta. Ok, păi, bun. Și cum reușiți? Că eu aici, eu asta fac. Cum reușim asta cu echilibristica asta pe care nu toată lumea poate să o facă? Că eu, păi, nu, nu prea mi iesă.
15: Nu e echilibristică. Este raportarea nu la oameni, ci la principii. Și asta vreau să le comunic oamenilor, că noi vedem România în mod diferit față de, față de toți ceilalți și față de oamenii care sunt în sala asta. Când stăm de vorbă despre România sau despre anumite probleme din România, fiecare le interpretează prin prisma formării sale, prin prisma experiențelor.
3: Experiențelor.
15: Dacă noi considerăm din această clădire unde suntem noi acum și unde se înregistrează că România este precum această clădire, ne înșelăm profund. Pentru că această clădire este o clădire nouă, este cu metal și sticlă, este strălucitoare, totul e curat. Și aici, ducându-ne noi viața în această clădire, considerăm că toată e la fel. Dacă te duci după colț, o să vezi că lipită de clădirea asta mai sunt niște clădiri, iar ceva mai încolo e unul dintre locurile rele ale Bucureștilor, în care fosta fabrică de chimie, prima uzină chimică, încă scrie, se vede afară. Și ăla e un loc care cade. E o ruină, e o nenorocire e acolo.
3: Semnificativ pentru...
15: Oamenii trăiesc în locurile astea diferite și vă viața mă diferit. Și atunci, ideea este să te asculți. De aici vine, poți să-i zici echilibristică, poți să-i zici statul ăsta în centru, dar să te uiți că oamenii sunt diferiți, au experiențe diferite și se raportează la probleme în mod diferit.
3: Corect, e, da. Da, interesant, că mi se pare că, dar eu văzusem, apropo, iară, fac referire la interviul pe care l-ai avut cu Simion, mi se pare că mult din modul în care vezi viața are legătură și cu traumele pe care le-ai avut, că el, problema lui cea mare era că era izolat, în același timp nu punea, că, când l-ai întrebat, dar, că el chiar a fost asta, o zis de 7 ore, dar nu mi se pare că are niciun problemă? Și erai și tu și era tot, mă, pauzi ce zici? Dar pare că, adică era
15: atât... Domnul Simion... Domnul Simion a vrut el să zică ceva, dar nu a vrut să o ducă până la capăt.
3: Nu, el a vrut să o dea pentru publicul lui într-un fel și pentru realizatorii.
15: Valul de nemulțumire pe care l-ar fi încasat ar fi fost foarte mare. Eu am simțit ce vrea să zică domnul Simion.
3: Și de asta ai și insistat.
15: De asta am insistat, pentru că trebuie să-ți asumi când spui lucrurile astea în public. Ai ceva de spus?
3: O tot făcut asta de-a lungul timpului și asta cu tortul a fost la fel când...
15: Da, ce mare lucru că am tăiat tortul care era în forma unei alte țări. Important e să nu fie tăiat tortul care e în forma României. Aia e prost.
3: Corect.
15: Ca dacă venea vreun ungur și tăia tort în forma Transilvaniei colegului Dan Tănase, era, știi cum, sărea în aer. Iar dacă era cărat tortul ăla și de un pakistanez, domnul Dan Tănase,
3: da, el
15: leșina acolo. Cum să vezi tu tort cu România în mâinile unui pakistanez?
3: Corect.
15: Asta nu mi se pare, asta e cea mai mare dovadă de lipsă de patriotism, adică era un protest general la aur. Știi că asta merge și invers. De exemplu, Claudiu Manda a fost tăiat dintr-un interviu, nu mai știu, cred că la Evenimentul Zilei sau ceva de genul ăsta, în care a zis, da, vrem și noi să, da, și noi săracii să trăim.
3: Da.
15: Ceea ce era strigător la cer de râs, să-ți dai seama, Claudiu Manda să spună, noi vrem săracii să trăim, dar
3: era
15: tăiat din ceva mai lung, în care se spunea, domnule, am întâlnit oameni pe stradă, care... dar și oamenii ăia, stau să mă gândesc că povedeam, am să am continuare, deci oamenii ăia care merg pe stradă, se uitau la domnul Manda, soțul doamnei Vasilescu, pe care locuiesc într-o vilă, europarlamentar, știți aia, și oamenii s-au dus la domnul Manda și i-au zis, domnule Manda, asta pe principiu că îl știa cineva, știi, adică asta era...
3: Domnul Manda,
15: noi suntem săraci, vreți să ne ajutați, știi, pentru că există această încredere
3: atât de oarbă,
15: că dintre toți oamenii care pot să-i ajute pe săraci, cei de la PSD îi vor ajuta, știi?
3: E social-democrat.
15: Exact, și oamenii sunt fripți pe lângă PSD și îi spun la PSD, bă, scoteți-ne din sărăcie, cu nordisurile voastre, cu mașinile voastre. Domnul Manda, puteți să-l rugați?
3: Duceți-ne până la Monaco cu avionul ăla.
15: Sau să vorbiți cu băiatul ăla de a fost șef de cabinet lui Grindeanu, să-mi dea o cutie.
3: O micuță,
15: măcar o cutie.
3: De pantofi de aia.
15: Când i-au intrat în debaralul ăla și au găsit cutiile la PSD, îți dai seama ce a fost în întreg partidul, cât s-au umblat în debarale.
3: Bun, Cătălin, atât am avut timp. Mersi tare frumos că ai venit. Asta a fost emisiunea din seara asta. Vă mulțumesc frumos că ați fost în seara asta. Ne vedem data viitoare.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
4: Întrebarea numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
5: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
4: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
5: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
4: Adică Statele Unite, China
5: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
4: Ceea ce nu este cazul.
5: Ceea ce nu e cazul.
4: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
5: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
4: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
5: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
4: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
5: Un potențial nefolosit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
4: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
5: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
4: și cu ce
5: n-a putut să oprească un război.
4: Cu ce o înlocuim? Cu ce o înlocuim?
5: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: În această ediție vedem un robot care joacă tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Bun găsit, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții și avem o informație de ultimă oră importantă despre războiul din Ucraina. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în această seară că e convins că războiul la scară largă din Ucraina se va termina în curând. Citesc, cred că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit, a declarat el jurnaliștilor la o conferință de presă la Kremlin după ce a sărbătorit discret ziua victoriei. Putin a dat vina pe națiunile occidentale pentru escaladarea războiului, susținând că o, citez, aripă globalistă a elitelor occidentale luptă împotriva noastră prin mâinile ucrainenilor. O afirmație care ignoră, evident, faptul că Rusia a fost cea care a lansat o invazie la scară largă în Ucraina în 2022. În seara de ziua Europei, președintele Nicu Jordan a criticat politicile Uniunii Europene privind energia, apărarea și clima, dar a subliniat ideea de bază că e o construcție democratică. Un mesaj considerat de unii trumpist. N-au lipsit nici atacurile politice. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au atacat din nou, de această dată în online.
1: Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală.
2: La rândul lui, premierul demis Ilie Bolojan a subliniat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă. Modernizarea României e o luptă grea, a scris liderul PNL pe Facebook, un atac la fostele guvernări conduse de socialdemocrați, adversarii săi de acum. Europa înseamnă muncă și rezultat, nu discursuri sterile, a transmis Sorin Grindeanu. Construcția europeană se bazează pe solidaritate și prosperitate pentru toți cetățenii, iar guvernările PSD s-au axat mereu pe măsuri care au servit acestor deziderate. Construcție, măsuri lucide și prosperitate, nu tăieri haotice de venituri, aventuri economice și pauperizare, a scris președintele PSD pe Facebook.
0: Mesajul lui Nicu Jordan cu ocazia Zilei Europei a fost lăudat de fostul lider PNL, Crin Antonescu. Fostul candidat la prezidențiale a spus că există mai multe semne care dau speranță la cotroceni. Faptul că Nicu Jordan vorbește despre, pentru prima oară în istorie de la cotroceni, despre greșelile europenilor. Citez, faptul că nu s-a conformat ordinelor isterice ale haitei bolșevice pretins reformatoare sau faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă sunt semne care dau speranță. Și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut, scrie Antonescu. Ziua de 9 mai a fost marcată și la ambasada Rusiei din București, unde a fost să prezentă și europarlamentara Diana Șoșoacă. Imaginile au fost postate pe Facebook într-un mesaj în limba rusă. În acest mesaj, ambasadorul Rusiei a criticat, evident, Uniunea Europeană, denaturând realitatea istorică și spunând că în aceeași compoziție în care s-a luptat cu Uniunea Sovietică, acum Europa se înarmează din nou și că Rusia va acționa pentru că are o responsabilitate față de soarta planetei. Programul Rabla va continua și anul acesta, dar aduce schimbări. Va fi disponibil, de exemplu, doar pentru mașinile fabricate în Europa. Bugetul, 300 de milioane de lei, a anunțat ministrul Diana Buzoian.
3: Un program care de anul acesta va avea această componentă nouă de noutate, pentru că vom face ghidul astfel încât să fie legat de producerea mașinilor sau asamblarea lor la nivel european. Urmează să fie și bugetul aprobat, el trebuie să stea în transparență câteva zile, trebuie după aceea să fie aprobat în cadrul ședințelor din Guvernul României. După ce este aprobat, putem deja să începem să scriem ghidurile și să le punem în transparență, să lansăm programul rapid.
4: Există și câteva nelămuriri și semne de întrebare, pentru că Dacia Spring, una dintre cele mai populare mașini electrice din România, este produsă în China.
3: Dacia va fi, se încadrează la produsă sau fabricată, asamblată în Europa. Ne încadrăm la aceste condiții, bineînțeles.
0: Bronz mondial pentru România la tenis de masă, o primă medalie după 26 de ani. Fetele noastre au reușit o victorie importantă cu Franța, dar în semifinale au luptat cu China și cea mai bună echipă din istorie s-a impus în fața româncelor cu 3-0.
5: Not so many women using pink on their rackets right now, but the first time she used it right after it was allowed in the game, well, she took the first game off of Ding Ning, the Queen of Hearts. So that was quite a statement, and her sponsor would be pretty thrilled about that. I think any sponsor would be thrilled for Team Romania after their celebrations last night and the performance they pulled off against, well, defending medalists in Team France.
6: Yeah, that was an incredible victory there over the Busan bronze medalists. Here's Bernie Soch, who has taken Wang Menyu very, very close before at the finals in Fukuoka. But let's check out that victory, Adam.
5: Tomahawk Bernie in a nail-biting fourth. Massive celebration. Talk about shaking it up. This was pure emotion, unadulterated. Oh, man.
0: De ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban. Peter Moghior a fost învestit prim-ministru, iar drapelul Uniunii Europene a fost readus pe fațada Parlamentului. După 16 ani de Victor Orban și politici anti-europene, noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu urale și aplauze în legislativ, unde zeci de mii de oameni au urmărit jurământul depus de noul executiv și au ascultat discursul lui Moghior. Luna trecută, partidul său a reușit un scor istoric. A dat jos pe Orban, face acum reforma constituțională și inițiază măsuri anticorupție.

0: și într-o mișcare de forță, Peter Mogher și-a folosit primul discurs după depunerea jurământului pentru a cere chiar demisia președintelui Ungariei, Tomáš Sulyok, acordându-i și un termen limită, 31 mai, pentru a se retrage. Sulyok a fost ales președinte al Ungariei de Parlament în 2024 cu sprijinul majorității de atunci Fidesz, partid care era la putere. Mogher l-a acuzat pe Sulyok că n-a apărat statul de drept și grupurile vulnerabile în ultimii ani de puterea lui Orban. Pare o contradicție la prima vedere. Cum poți fi un romantic incurabil care caută sufletul pereche, dar să-i verifici și extrasul de cont în același timp? De fapt, aceste cifre ne spun o poveste foarte logică despre contextul actual. Generația Z sau Gen Z nu e neapărat materialistă, ci mai degrabă pragmatică. O să discutăm imediat cu colega noastră, Ana Micu, despre acest subiect.
1: Dragostea trece și prin portofel. Este condiție impusă de noile generații. Noile studii dezvăluie că pentru tineri nu mai e vorba doar despre romantism.
2: 78% dintre tinerii din generația Z consideră stabilitatea financiară esențială atunci când își aleg partenerul, iar 84% dintre ei caută conexiuni autentice și profunde.
3: Multă atenție! Da, să fie disponibil. Nu sunt de acord că o femeie trebuie să întrețină un bărbat, asta este clar. Dar să fie, da, să fie stabil, pentru că și eu sunt, dar trebuie să fie și el.
4: Dar este important să aibă și el stabilitate financiară.
5: Pentru că asta, bine, spune mai multe, nu doar despre stabilitatea financiară, și despre cât este el de serios. Adică dacă este serios cu banii, probabil va fi serios și cu mine.
1: Notarii vorbesc despre o creștere a cuplurilor care fac acorduri prenupțiale.
6: Este vorba de o alegere a regimului matrimonial, care se poate face ori în baza unei convenții, ori așa cum o lege o prevede, pur și simplu automat, în momentul în care te căsătorești. E un principiu de bază care spune că o înțelegere clară și un contract bine scris face ca oamenii să rămână prieteni.
7: Dacă e să ne uităm istoric, mai degrabă iubirea, uite, relația care generează relație de cuplu, a fost mai degrabă legată cu stabilitatea decât cu fluturi în stomac. Iubirea întotdeauna a avut legătură cu stabilitate. Doi, realizăm cei care am trecut așa prin iubiri de-a lungul vieții, este că iubirea adevărată înseamnă stabilitate, pentru că la urmă urmei iubirea adevărată înseamnă încredere.
2: În România, vârsta medie la prima căsătorie a crescut în ultimii ani, ajungând la peste 30 de ani în cazul bărbaților și la aproape 28 de ani în rândul femeilor, potrivit datelor INS.
1: Același studiu arată că rețelele sociale au schimbat complet percepția asupra relațiilor. Tinerii văd zilnic povești despre relații care par perfecte sau despre divorțuri.
8: His money is my money. My money is my money.
9: Yeah.
8: That's not selfish. That's the standard when you're with a real man.
0: Cum vă spuneam, în platou colega noastră Ana Cristina Micu, ea predă și psihologie la Universitatea din București. Mulțumesc pentru prezență. Ce te faci dacă vibe-ul e perfect, dar are datorii la întreținere? Cum răspunde Gen Z?
10: Complicat, complicat, și asta depinde foarte mult de prioritățile lor. Generația Z este o generație, am putea să spunem ușor atipică, dar atipică pentru noi care ne uităm de pe margine, pentru că fiecare generație a venit cu provocările ei. Eu, de exemplu, lucrez cu ei, mă întâlnesc cu ei și eu fac parte din generația Z, dar să zicem că mă uit cumva ca observator. Și de-a lungul timpului, de exemplu, particip și la concursuri unde ei își spun părerile despre generația lor și problemele lor. Ce este foarte interesant și am văzut și în această analiză, tind să coreleze aceste lucruri financiare cu trăsături ale persoanei. A spus cineva într-unul dintre voxurile pe care l-au luat colegii noștri, faptul că dacă are o stabilitate financiară, s-ar putea să fie o persoană de încredere. Și aici, apropo de datoriile la întreținere, de care mă întrebi tu, dacă are datorii la întreținere, poate să fie o situație punctuală, un moment nefericit în viața omului, sau poate să spună ceva, de fapt, despre cum este acea persoană construită, dezorganizată financiar, nu poate să își asume responsabilitățile pe care le presupune acest stil de viață independent, și atunci e o problemă și pentru tine în relație.
0: Și atunci când cineva din Gen Z merge la un date, se duce la un date sau se duce la un fel de interviu de angajare?
10: Foarte bună întrebare. Cred că este pentru ei, și aici încerc să mă rezum la această analiză, mai degrabă undeva în ideea de teorie tranzacțională. Avem această idee de iubire tranzacțională care pleacă de la ideea teoriei tranzacționale, unde ne uităm mai degrabă la un quid pro quo decât la un dat mistic. Pentru că, ne spunea și Gelu duminică, noi suntem cumva obișnuiți să vedem iubirea în această idee mistică în care ne-am întâlnit, s-a întâmplat ceva și de aici trebuie să ne descurcăm cu absolut orice vine către noi. Dar în realitate ce caută generația Z este mai degrabă un soi de parteneriat, iar în acest parteneriat fiecare ar trebui să vină pe masă cu ceva de oferit. Și poate să sune destul de egoist sau de selfish, cum ar spune generația Z, dar în realitate este un soi de eu îți dau asta și tu îmi dai asta și suntem fericiți împreună, nu pentru că eu fac compromisuri tot timpul ca să te acomodezi pe tine sau tu faci tot timpul compromisuri, ci cumva împreună găsim o cale de mijloc. Cam asta pare că sunt ei în căutare și cam asta vedem și în studiile care discută.
0: E prudență sau poate fi și o lipsă de încredere în sine? În ideea că trebuie să mă bazez pe cineva și că mă gândesc că dacă te bazezi pe forțele proprii exclusiv, nu mai contează atât de mult cu cât vine în cont partenerul tău, nu?
10: Aș putea să-ți spun aici că este prudență și de ce? Pentru că dacă ne uităm la studiile care au analizat acest fenomen, vedem că generația Z vine pe de o parte cu destul de multe datorii și vorbim aici despre datorii de studii, datorii cu privire la costurile pe care le presupune viața de zi cu zi față de generațiile din urmă, iar în acest context ei caută cumva acest soi de siguranță financiară. Și dacă ei luați independenți, să spunem, individ cu individ, se simte destul de încrezător că pot să se descurce cu ceea ce au, văd mai degrabă un partener care câștigă mai puțin sau care are probleme financiare ca un fel de corvoadă, pentru că atunci va trebui să vin eu și să suplinesc ceea ce tu nu poți
0: faci
10: să faci.
0: Din dragoste.
10: Din dragoste, doar că...
0: Poate fi și o moștenire generațională, poate de la părinții lor, da, generațiile anterioare, care, evident, în anii 90-80, cu siguranță posibilitățile financiare erau incomparabil mai mici și s-a moștenit de la ei teama asta sau ideea asta că trebuie să te asiguri că ai acolo un backup financiar înainte să te bagi într-o relație?
10: Ar putea să fie și această presiune, pentru că, da, generațiile astea vin cu mai multă presiune de a demonstra și de a depăși condiția. Vorbim constant despre acest lucru de a depăși condiția ta sau de a depăși anumite granițe, doar că ce aș vrea să nuanțez aici și repet, sunt foarte multe studii care s-au uitat la ei, este faptul că vedem cumva că în teoria atașamentului pentru generația Z, generația Z pune mult mai mult accent pe siguranță și confort. Și vedem și în teoria atașamentului, care a fost studiată chiar prin anii 1900, că tindem să căutăm siguranța atunci când vorbim despre acest atașament. Iar ei identifică această situație financiară stabilă cu un atașament mai puternic în relație. Și pe de altă parte, te mai uiți, de exemplu, și la fenomenul social media, pe care generațiile din trecut nu l-au avut neapărat. Iar acum tinerii stau foarte mult pe internet, văd cum arată alte relații, unele dintre ele reale, altele deloc reale, și se compară, exact. Și ce este poate cel mai trist este că un studiu făcut la Universitatea din Statele Unite ne arată că cei care petrec mai mult de 30 de minute pe rețelele sociale au fost cu 47% mai critici față de partenerul de cuplu decât cei care petreceau mai puțin de jumătate de oră.
0: Logic, dar dacă... Uite, în perioada asta economia nu merge cine știe ce, s-ar putea ca lucrurile să se deterioreze rapid într-un scenariu pe care să ne-l imaginăm un pic, în care nimeni nu are bani. Gen Z, cu cine se mai cuplează?
10: Asta este un scenariu foarte interesant. Cred că s-ar putea dacă...
0: Sau să te întreb altfel, ce ar putea să fie important pentru ei dacă scoatem ideea asta de bani?
10: Stabilitatea sau maturitatea emoțională. Și poate sună pretențios, adică cu siguranță pentru mulți dintre cei care ne urmăresc o să pară pretențios faptul că vorbim despre tineri, despre copii. Doar că ei vin totuși într-un context, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, ai familiilor destrămate, am văzut că vorbim despre din ce în ce mai mulți copii care vin din familii monoparentale, familii cu un trecut tumultos, vin în contextul a foarte multe schimbări și atunci aceste generații vin cumva și cu aceste predispoziții către a fi mai triști, către a merge chiar către depresie, către anxietate, au scoruri enorme la tot ceea ce înseamnă zona aceasta de probleme de sănătate mentală și atunci foarte mulți dintre ei se canalizează către un mediu care să confere siguranță și stabilitate. Și atunci cred că cumva răspunsul, chiar dacă cineva din generația Z oprit pe stradă n-ar spune direct vreau maturitate emoțională, cumva cam asta este ceea ce caută ei. Și bărbații și femeile, foarte important aici, pentru că dacă ar fi să ascultăm o singură tabără, fiecare tabără se plânge de cealaltă tabără. Dar în realitate, atunci când începem să așezăm bucățelele din puzzle și când ei încep să-și comunice eficient nevoile, cumva cam pe acolo se ajunge. Și ăsta e de fapt și nucleul de la care pleacă povestea asta financiară.
0: Poți și să terminăm și discuția cum am început. Până la urmă, pentru cineva din Gen Z, care e ideea cea mai bună? Să mergi la o întâlnire cu un buchet cu 100 de trandafiri sau cu, nu știu, o investiție la bursă pe numele lui ei?
10: Te va surprinde răspunsul meu, dar să nu cheltui nimic. Și asta pentru că, din nou, băncile s-au uitat la comportamentele financiare ale tinerilor din generația Z și ei au cumva această dorință de a cheltui aproape nimic, ca să fac o traducere aproximativă, pe date-uri. Și, practic, dacă te duci la date pentru generația Z, s-ar putea să sfârșești într-un parc unde nu trebuie să cheltui absolut nimic. Nu știu, să sfârșești într-un loc anume, dar la fel, nu trebuie să fie neapărat un restaurant și nu trebuie neapărat să vii cu un cadou și mai degrabă să fie un context în care să vă cunoașteți. Asta cu atât mai mult cu cât, din nou, adăugăm și aici fenomenul datingului care s-a intensificat de-a lungul timpului și faptul că generația Z practică acest dating foarte rapid ar însemna la urmă urmei probabil să îți destabilizezi cu totul finanțele dacă ai plătit fiecare date.
0: Interesant, mulțumesc, Ana Micu, că ne-ai lămurit în legătură cu acest subiect. Mergem mai departe. O onoare deosebită pentru Cristi Chivu, antrenorul român și echipa sa Inter Milano, au fost primiți chiar de Papa Leon în audiență. S-a întâmplat la mai puțin de o săptămână de când au câștigat campionatul în Italia. Suveranul pontif a primit cadou un tricou al echipei și a subliniat valoarea educativă a sportului pentru tineri, că tot vorbeam de tineri. Mulți dintre ei vă privesc ca pe niște eroi, spune Papa. Iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate care depășește performanța voastră, a transmis el celor de la Inter. După ce a câștigat Serie A, Inter Milano are șansa de a triumfa și în finala Cupei Italiei și, dacă se întâmplă asta, Chivu devine primul antrenor al Inter care reușește această dublă performanță în ultimii 16.
9: Invito a riflettere sull'esperienza vissuta per farvi portatori in questo momento di successo di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Questo vorrei veramente sottolineare, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli, e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani.
0: Atât deocamdată, vă reamintesc, puteți să intrați și pe digi24.ro pentru a fi oricând la curent cu principalele informații. Iată, spre exemplu, o știre foarte bună. A fost înfrântă Sabalenka de Sorana Cristea, sunt și eliminată la Roma. Iată o veste bună pentru România și informații din plan extern. Și pe final, imagine de la Budapesta, unde vă spuneam puțin mai devreme, Peter Moghior își începe mandatul și ce ne-a atras atenția și o să vedeți și dumneavoastră, totul începe cu dans și cântec. Cel mai mult a surprins ministrul sănătății, care a dansat mai mult decât oricine. Haideți să-l vedem.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul.

0: sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
0: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
0: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
0: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Cred că este și o valoare culturală care diferă de la o generație la alta, pentru că în trecut, într-adevăr, era mult mai comod să continui linia familiei tale, să rămâi în aceeași zonă de business, să duci mai departe o moștenire foarte frumoasă, poate. Astăzi, noile generații vor să fie, nu știu, copii mai independenți, văd lucruri acolo unde poate noi nu ne-am fi uitat și atunci ei sunt tentați să meargă către nou cu prețul, poate, a distrugerii lucrurilor mai, să le spunem, vechi.
3: Într-o oarecare măsură ai dreptate, dar, de exemplu, noi am cofinanțat două cărți, Negustori din trecut. Practic, sunt povești a, nu știu, un număr de 20-30 de antreprenori români, de pe la 1850 până în perioada interbelică. Din păcate, ceea ce vedem chiar și atunci este că succesiunea este cea mai mare problemă a businessului românesc. Deci, practic, încă de acum 100-150 de ani exista această dorință a copiilor de a face ceva diferit. Și asta, cred că, ține mai degrabă de cultura poporului român, care este, de exemplu, diferită de cea a poporului, nu știu, italian sau japonez, unde vezi business-uri de 500 de ani. La noi nu vezi lucrul ăsta. Deci, cred că e o problemă mai degrabă sociologică și psihologică a poporului român decât un element de contemporaneitate.
2: Și credeți că are soluție?
3: Cu siguranță există soluții. Soluțiile stau, în opinia mea, tot în analiza psihologiei poporului român și stau foarte mult în educație. În măsura în care sistemul educațional va merge către promovarea liderilor și nu către subminarea

0: pentru o egalizare forțată a societății. Cred eu că lucrurile se vor schimba. 1, 2, în măsura în care va crește foarte mult încrederea între oameni, în detrimentul neîncrederii, ceea ce este sentimentul predominant astăzi, de asemenea, cred că lucrurile se vor schimba.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am regăsit! Începe o nouă ediție Focus Europa la Digi24. Eu sunt Anca Suciu. Vă mulțumesc că ne urmăriți și ne sunteți alături și astăzi. Mii de coliziuni între înaripate și aeronave sunt raportate în fiecare an în toată lumea. Majoritatea incidentelor provoacă pagube minore, e adevărat, dar în unele cazuri produc accidente fatale. Fazele de decolare și cele de aterizare sunt critice. Ce se poate face totuși pentru a reduce pericolul? Ei bine, în Franța se desfășoară un experiment neobișnuit care îl implică pe șoimarul Anthony Renault și pe sperietoarea sa înaripată, totul pentru a proteja avioanele.
1: Un accident aviatic petrecut la sfârșitul anului trecut în Coreea de Sud, soldat cu moartea a 179 de oameni. Se crede că niște rațe au fost aspirate în motoarele avionului, provocând prăbușirea. Piloții din întreaga lume se tem de astfel de scenarii, cunoscute sub numele de Bird Strikes. Acest șoim are rolul de a preveni astfel de dezastre. Tucuman lucrează pe aeroportul din orașul francez Nantes. Este o dimineață de toamnă. Acesta este șoimarul Anthony Renault, iar el este Tucuman, mâna sa dreaptă, sau mai bine zis, aripa dreaptă, care trăiește în perimetrul aeroportului. Sarcina lui este să sperie alte păsări și să le țină departe de pistă, ca să nu se ciocnească de avioanele care decolează și aterizează. Dar înainte de a începe munca, trebuie cântărit.
2: E ca un atlet, dacă are greutatea prea mică, nu va fi fericit și nu va dori să zboare, se va gândi doar la mâncare, iar dacă are greutatea prea mare, va sta pur și simplu într-un copac și nu va avea chef de nimic, se va simți giftuit, ca și cum ar fi mâncat un hamburger înainte de maraton.
1: Astăzi aeroportul e aglomerat. Este cel mai mare aeroport din vestul Franței, cu aproximativ 7 milioane de pasageri în fiecare an. Thibaut Jung conduce departamentul de securitate de aici.
2: Nantes este situat de-a lungul Loarei, la granița dintre estuarul Loarei și lacul Grand Lieu. În regiune sunt multe păsări, iar asta sporește riscul.
1: O singură pasăre poate doborî un avion. Deși studiile arată că nu toate incidentele de tip bird strike sunt fatale pentru pasageri, numărul incidentelor este în creștere. Etapele de decolare și aterizare sunt critice.
2: Păsările pot avaria paletele motorului, acest lucru încetinește fluxul de aer, iar avionul pierde putere. Cu cât pasărea este mai mare, cu atât oasele ei sunt mai mari și crește pericolul pentru motor.
1: Anthony Renault și șoimul lui curăță pistele aeroportului Nantes din 2017. Păsările mai mici se sperie adesea doar la vederea lui Tucuman, plimbându-se cu mașina alături de Renault.
2: Numărul incidentelor a scăzut cu aproape jumătate de când folosim păsări de pradă. Numărul păsărilor din apropierea pistei a scăzut considerabil.
1: În apropiere, rezervația naturală Lac de Grand Lieu este o zonă umedă care se întinde pe aproximativ 60 de kilometri pătrați. Nenumărate păsări cuibăresc și iernează aici. Avioanele care vin și pleacă de pe aeroportul Nantes zboară chiar pe deasupra.
2: Această rezervație naturală are o importanță majoră în Europa pentru păsările migratoare și cele acvatice de pe ruta Atlanticului de Est.
1: Atlanticul este la doar 20 de kilometri spre vest. Loara se varsă în ocean chiar aici. Ecosistemul regiunii oferă hrană abundentă păsărilor migratoare, inclusiv celor din Siberia și nordul Europei. Pescărușii locali se îndreaptă mai spre interior pentru a scăpa de frig.
2: Iarna pescărușilor le place, în mod special, să-și petreacă nopțile pe lacul Grand Lieu. Îi poți vedea în jurul lacului în timpul zilei. Pescărușii vin aici când vremea e rea pe coastă, dar ne înțelegem destul de bine cu ei. E ca și cum ai mâna o turmă de oi. Alungi una și pleacă toate. Vântureii sunt adevărata noastră grijă.
1: Asta pentru că vântureii nu se tem în mod special de păsările de pradă dresate, așa cum e Tucuman. Așa că șoimarii trebuie să folosească o așa numită scare gun, o armă de speriat păsări, ca să-i alunge. Fără avioane în zonă, Tucuman se ridică spre cer și zboară spre cel mai apropiat stâlp. Astăzi, șoimul n-are chef de muncă.
2: Nu e mereu ușor, nu iese mereu așa cum vrem noi.
1: Poate că micul dejun al lui Tucuman a fost prea consistent.
2: Nu vei primi nimic de mâncare o săptămână. Vei slăbi o jumătate de kilogram. Glumesc, desigur.
1: Tucuman are un viitor important aeroport, menținând pistele libere. La urma urmei, traficul aerian este în creștere, la nivel mondial.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Calea europeană nu vine întotdeauna ușor, dar există momente în care provocările comune apropie țările. Un exemplu în acest sens sunt două state membre ale Uniunii Europene, Suedia și Estonia. Parteneriatul pornește de la o ofensivă împotriva infracționalității, care poate a funcționat chiar prea bine. În Suedia, o campanie la nivel național umple închisorile peste capacitate. Estonia, pe de altă parte, poate oferi locuri libere în penitenciare. Pentru Constantin Nikiforov, director adjunct al unei închisori din statul Baltic, este o situație avantajoasă pentru toți. Transferul de deținuți le-ar putea aduce beneficii celor implicați.
5: Västervik Norra este o închisoare obișnuită din Suedia. Adăpostește peste 250 de deținuți, condamnați pentru infracțiuni ca fraudă, furt și crimă. Dar există o problemă. E supraaglomerată.
6: Ne lipsesc spațiile. Nu avem suficient spațiu pentru deținuți, iar numărul lor crește drastic.
5: Pentru a combate criminalitatea, Suedia a adoptat legi mai dure. Drept urmare, închisorile funcționează acum la 141% din capacitate, iar presiunea continuă să crească. Soluția problemei ar putea fi Estonia, aflată la doar 600 de kilometri în linie dreaptă. Ca multe alte facilități de aici, această închisoare din Tartu are mult spațiu pentru deținuții suedezi. Este în mare parte goală.
7: Acum câteva decenii aveam o rată foarte ridicată a criminalității, mai ales în anii 90. De aceea au fost construite multe închisori. Ne confruntam cu un număr uriaș de infracțiuni. Am destructurat bandele criminale, am închis liderilor și am pus capăt subculturilor din închisori. Astăzi, penitenciarele noastre sunt facilități de clasă mondială.
5: Facilități de clasă mondială aproape nefolosite. Spre deosebire de Suedia, rata de încarcerare din Estonia este scăzută, cea mai mică din Uniunea Europeană. Închisoarea din Tartu poate găzdui până la 600 de deținuți. La prima vedere, condițiile de trai de aici diferă puțin de cele din Suedia. Dimensiunea celulelor este similară, dar există câteva facilități suplimentare.
6: Au posibilitatea să folosească un televizor, chiar și două televizoare sunt posibile. Și în acest caz vor avea nevoie de căști pentru a auzi fiecare ce își dorește. Aici avem acest sistem și există diverse oportunități. De exemplu, pot asculta radioul și pot cere ajutor din partea personalului, acționând o lumină din afara celulei.
5: Singurul lucru care lipsește sunt deținuții. Aceștia ar putea veni dintr-o închisoare supraaglomerată precum Västervik Norra. Suedia este pregătită să plătească lunar 8.500 de euro pentru fiecare condamnat. Asta ar însemna că pentru 600 de persoane, Estonia ar primi un venit anual de peste 60 de milioane de euro. Problema este că statul Baltic are condiții diferite de încarcerare.
6: De exemplu, deținuții suedezi trebuie să-și umple ziua cu activități. Trebuie să muncească în timpul zilei, să meargă la școală sau să participe la programe de tratament într-o măsură mai mare decât cei estonieni. Aceasta este o mare diferență.
5: Västervik Norra oferă diverse programe de muncă menite să ajute la reabilitare. De exemplu, producerea de mobilier pentru închisoare în ateliere moderne. Ar putea oare penitenciarele estoniene să le ofere suedezilor ceva similar? Criticii din Suedia sunt sceptici și avertizează asupra exportului de deținuți. Cei din Estonia, pe de altă parte, se tem că introducerea criminalilor suedezi violenți și bine organizați ar putea determina autoritățile să impună reguli mai stricte. În prezent, abordarea Estoniei în materie de încarcerare se concentrează mai mult pe sensibilitate și empatie decât pe severitate.
6: Venim din era sovietică, perioadă în care supravegherea era pe primul loc. Dar acum totul e mai dinamic. Trebuie să vorbim cu ei, să-i înțelegem. Trebuie să vedem cu ce probleme se confruntă, să vedem ce fac, dacă se comportă necorespunzător. Poate că acel om nu este neapărat o persoană rea. Poate se întâmplă ceva în viața lui.
5: Autoritățile estoniene din Tartu se pregătesc deja să facă ambele lucruri, să exerseze înțelegerea și, dacă este necesar, să aplice forța. Dacă guvernul suedez își va impune voința și ambele parlamente aprobă inițiativa, primii deținuți ar putea sosi aici încă din iulie, bărbați adulți condamnați pentru crimă, infracțiuni sexuale sau economice. Membrii rețelelor teroriste sau ai grupărilor de crimă organizată vor rămâne în Suedia. Pentru a-i găzdui, autoritățile construiesc noi facilități, precum aceasta de la Västervik Norra. În câțiva ani, Suedia s-ar putea confrunta cu explozia numărului de deținuți. Relocarea unora dintre ei în Estonia ar putea rezolva cel puțin o parte a problemei.
4: Europa a făcut progrese importante în combaterea HIV-SIDA. Inovațiile în tratament și prevenție contribuie la o scădere constantă a ratei infectărilor în majoritatea țărilor. Dar în Polonia, stat european cu risc foarte scăzut, autoritățile au observat în ultimii ani o creștere semnificativă a cazurilor noi. Însă oamenii afectați nu sunt doar statistici. Unul dintre ei, un muzician pe nume Marcel, încearcă să educe oamenii acum. La fel și oficialii din domeniul sănătății publice.
5: Polonia are o incidență relativ scăzută a HIV comparativ cu restul Europei. Însă numărul diagnosticelor pozitive crește dramatic. Infectările raportate s-au dublat în ultimii 4 ani.
8: Anul acesta vom înregistra cel mai probabil un nou număr record de diagnostice.
5: Marcel, în vârstă de 33 de ani, a aflat că este HIV pozitiv în 2024.
8: E greu de descris, nu puteam dormi, am simțit o panică și o teamă incredibile.
5: Dar de ce crește numărul infectărilor și cum poate fi încetinit acest fenomen? Marcel este homosexual și face parte din scena muzicală queer din Polonia. Nu știe cum s-a infectat, doar că a fost cineva în care avea încredere.
8: În ciuda panicii pe care o simțeam, am încercat să le spun tuturor persoanelor cu care am avut relații sexuale în ultimii 3 ani, dar încă nu știu cum sau de unde m-am infectat.
5: Acum, Marcel face campanii de informare despre HIV. Până la începutul lui februarie a călătorit prin țară purtând o mască și împărțind în locuri publice copii ale unei scrisori pe care el însuși a redactat-o. Astăzi este în Wrocław, oraș din sud-vestul Poloniei. Scrisoarea s-a începe cu cuvintele către tipul care m-a infectat cu HIV. 2 coduri QR duc către muzica lui, în care povestește totul. Și drumul către un test rapid HIV.
8: Mi-aș fi dorit să fi fost mai atent.
5: În ciuda creșterii numărului de cazuri, doar aproximativ 10% dintre polonezii s-au testat pentru HIV sau alte boli cu transmitere sexuală, mult prea puțini, spun experții.
8: Atât timp cât oamenii nu se testează sau nu se protejează, de exemplu folosind prezervativul, vor continua să apară astfel de cazuri.
5: Problema este că doar cei care știu că s-au infectat pot începe tratamentul.
8: Dacă aș fi aflat mai devreme și aș fi început tratamentul mai devreme, poate că acum n-aș avea emfizem.
5: Dar de ce a crescut numărul cazurilor HIV în ultimii ani? Experții spun că un motiv este scăderea gradului de conștientizare a pericolului de când au devenit disponibile medicamente pentru tratarea virusului.
8: Există o lipsă de conștientizare, iar mulți cred că HIV nu-i privește, pentru că au avut relații sexuale doar cu o persoană pe care o cunosc.
5: Personalul medical raportează o creștere a numărului de infectări în rândul tinerilor. Comportamente riscante, precum consumul de droguri în timpul actului sexual, sunt în creștere, potrivit unui epidemiolog. Acesta critică lipsa educației pentru sănătate în Polonia. Ceea ce fusese planificat ca disciplină obligatorie la școală este acum doar opțional.
9: Mulți părinți se tem să discute cu copiilor despre acest subiect.
5: Un alt motiv pentru creșterea bruscă a infectărilor este războiul din Ucraina. Polonia a primit peste 1,5 milioane de refugiați. Unii erau pacienți HIV pozitivi care nu și-au putut continua tratamentul și au căutat ajutor aici.
9: Trebuie să subliniez că nu vorbim despre mii de cazuri în plus. Polonia încă înregistrează o rată scăzută a infectărilor.
5: Doctorul avertizează împotriva prejudecăților sociale.
9: Aici, în Polonia, încercăm să fim foarte atenți la declarațiile noastre. Nu vrem să lăsăm impresia că fiecare ucrainean este purtător de virus.
5: Polonia reacționează acum prin teste țintite și campanii de informare dedicate tinerilor. Testele HIV gratuite sunt disponibile la medicii de familie din 2025, dar până acum puțini au profitat de ofertă. Marcel speră că scrisorile sale vor ajunge la oameni acolo unde se așteaptă mai puțin, în viața lor de zi cu zi.
8: Marea mea speranță este ca oamenii să se testeze și să nu se mai teamă unii de alții.
5: Până când societatea poloneză va ajunge la acel nivel, el vrea să-și continue campaniile, astfel încât stigmatizarea să dispară și să crească gradul de conștientizare.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Cât de mult v-ar plăcea să vă petreceți timpul în această mică insulă din mijlocul lagunei venețiene? Ei bine, mulți localnici ar dori asta, dar oamenii foarte bogați din afara zonei au cumpărat deja proprietăți în și în jurul lagunei, transformând locuri cândva publice în refugii private. Sau blocând întregul oraș, așa cum a fost miliardarul Jeff Bezos când s-a căsătorit cu Lauren Sanchez, în 2025 mai exact. Locuitori ca Patricia Veclani sunt sătui de supraaglomerare, de chiriile în creștere și de turismul ajuns la un nivel record. Femeia luptă pentru ca insula Povelia să fie un loc pentru toți venețienii.
5: Nu insula din spate, ci aceea de acolo. Vedeți turnul bisericii? Aceea este Poveglia.
6: Poveglia este o insulă mică din nordul Italiei, în mijlocul lagunei venețiene, la o jumătate de oră cu barca de piața San Marco. Are o istorie plină de evenimente care se întinde pe mai bine de 1500 de ani. Aici a funcționat un spital până în 1968, dar de atunci insula de 7 hectare a rămas nepopulată. De 11 ani, o inițiativă cetățenească luptă pentru Poveglia. Oamenii vor ca insula să rămână parte a Veneției ca spațiu de recreere pentru toți locuitorii.
5: Autoritatea de stat care administrează Poveglia voia să o scoată la licitație pentru persoane private. Când am aflat vestea în 2014, am fost indignați și am decis să participăm noi înșine la licitație. Într-un timp foarte scurt, am strâns peste 400.000 de euro.
6: Mulți locuitori ai Veneției simt acum că orașul lor a fost lăsat pe mâna turiștilor, investitorilor și superbogaților, un exemplu fiind nunta fondatorului Amazon, Jeff Bezos. Jeff! A plătit aproximativ 50 de milioane de euro pentru nunta sa în orașul Laguna. Unele părți ale Veneției sunt de mult timp locuri destinate petrecerilor private. În ultimele decenii, statul a vândut 8 insule din lagună investitorilor privați.
5: Suntem excluși din multe locuri aflate în propriul nostru oraș. Mai multe insule au fost transformate în hoteluri exclusive care nu ne mai sunt accesibile.
6: Când insula a fost scoasă la licitație în 2014, ofertanții trebuiau să strângă cel puțin 20.000 de euro doar pentru a participa. Asociația a mobilizat venețienii și i-a convins 4.500 de oameni din întreaga lume să doneze cel puțin 99 de euro fiecare. Au strâns în total 482.000 de euro.
5: Am înființat un fond pentru banii adunați în timp ce așteptam ca statul să aprobe oferta noastră. Astfel, le-am putut garanta tuturor celor care au donat că banii lor vor fi folosiți cu adevărat pentru insulă și pentru nimic altceva.
6: Au trecut 11 ani înainte ca o instanță să acorde în sfârșit asociației cel puțin drepturile de folosință pentru următorii 6 ani. De la 1 august 2025, voluntarii de la Poveglia for Everyone au custodia unei părți a insulei. Scopul lor este să creeze un parc pentru venețieni și să oprească vânzarea acesteia. În această duminică din noiembrie 2025, aproximativ 80 de voluntari au venit să planteze 10 de copaci. Sandro Caparelli e implicat din 2014, este managerul tehnic al proiectului.
7: La sua sinistra, che arrivava poi dopo il teatrino su di là. Începeți acolo lângă Vița de Vie și mergeți înainte, mai ales în jurul tufișurilor de mure. Vrem să creăm o oază de biodiversitate deschisă tuturor. Este, bineînțeles, un obiectiv destul de ambițios. Nu vrem acces exclusiv în hoteluri sau ceva de genul ăsta, unde ar avea voie doar cei care își permit să intre. Ideea este ca insula să redevină partea orașului.
8: A fost un moment în care ne-am simțit cu adevărat descurajați. Părea că toate ușile sunt închise. A existat o opoziție puternică, mai ales din partea instituțiilor, dar ne-am păstrat speranța.
6: Patricia vede lupta cetățenilor pentru Povelia ca un model pentru alte orașe și regiuni afectate de turism și investitori, și nu doar în Italia.
5: Pentru mine, Poveglia și toate insulele din lagună fac parte din orașul în care trăiesc și în care vreau să continui să trăiesc.
9: Vrei continuare a vivere? La nostra azione è anche un...
6: Eforturile noastre sunt de asemenea un simbol al recâștigării dreptului de a trăi cu adevărat și de a te bucura de oraș, nu doar de a locui.
4: Pe măsură ce cresc temperaturile, unii oameni se gândesc la ce ar trebui să poarte la plajă. Acum, ținutele de plajă au legătură atât cu stilul, cât și cu o exprimare personală. Iar un brand de modă a valorificat acest trend și l-a dus la nivel mondial, după ce modelele lucrate manual au atras atenția publicului la diverse emisiuni TV. Ori în spatele lucrului acum este o poveste și o poveste care începe în zonele rurale ale Turciei, departe de coastă. Prin munca lor, aceste femei schimbă totul, cusătură cu cusătură.
7: Elazığ, în estul Turciei, un oraș conservator, tradițional și religios. Așadar, cum își găsește locul acest bikini croșetat? Creatoarea de modă Gamze Ateş le oferă femeilor un nou început, realizând articole de plajă lucrate manual.
10: Viața e dură în această regiune. Sunt puține locuri de muncă pentru femei în afara casei. Multe nu au studii. Unele au terminat doar școala primară.
7: Aici ele pot lucra și produc haine purtate de vedete de la Hollywood, în seriale TV sau la ședințe foto.
10: Există persoane foarte religioase și stricte și nu înțeleg de ce să croșetăm așa ceva, astfel de îmbrăcăminte nepotrivită. Multe gândesc astfel. Le spunem că le croșetăm ca să nu umble complet goale.
7: Cele mai multe dintre femeile de aici au fost nevoite să ceară permisiune acasă înainte de a începe să lucreze. La nivel național, doar o treime dintre femei lucrează în afara casei. Chiar și la Istanbul, influența valorilor islamice tradiționale devine tot mai vizibilă. Sub președintele Erdogan, autoritatea religioasă de stat a căpătat tot mai multă putere. Dar Selim Gözer postează. Ea lucrează în organizația pentru drepturile femeilor Morçat, militând pentru drepturile femeilor și luptând împotriva violenței domestice.
10: Criza economică generează mai multă sărăcie, iar asta afectează în mod disproporționat femeile. Pentru ele e și mai dificil să scape de violența domestică.
7: Aici, adesea, femeile nu sunt privite ca persoane independente. De aceea, în Elazığ, creatoarea Gamze Ateş vrea ca femeile să dobândească mai multă autonomie. Ateş crede că o afacere profitabilă are puterea de a produce schimbări profunde.
10: Atunci când o femeie contribuie la bugetul familiei sau nu depinde de soțul ei pentru nevoile de bază, ea devine mai valoroasă în ochii lui. În loc să fie bătută, va câștiga respect.
7: În acest atelier nu sunt bărbați. Este un spațiu în care femeile pot fi între ele, departe de familie și de presiunile la care sunt supuse acasă.
4: Atât pentru această ediție Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Până data viitoare, pe curând!
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru, Cum va fi 2026, domnule Caramitru, din punct de vedere economic?
13: Eu zic că o să fie, nu o să fie foarte, foarte ușor, dar nici groaznic. Adică eu sper să fie o minimă stabilitate, adică să, după taxele astea să nu mai fie alte taxe, lumea se organizeze mai bine, deci cumva puțin mai calm față de anul trecut și o relansare în a doua parte a anului, eu așa o văd. Adică eu mă aștept în a doua parte a anului să începem să vedem niște creșteri, niște o dinamică pozitivă.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Fostul lider politic Radu Berceanu.
14: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
15: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme. Ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
14: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
15: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
14: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost?
15: Ilie Bolojan.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
16: Practic e ca apa sfințită. Nici nu face rău, dar nici n-am văzut foarte mult bine să fac. Da. Și îmi place foarte mult că omul a venit și cu variante de rezervă. Dacă la tribunal o să fie respinsă denumirea, Iisus, avem planul B și varianta de rezervă pentru numii de partid o să fie 9R. 9R. Asta. Nu-i căderii foarte adâncă, parcă brusc? De la Iisus, de la Mesia, la pies de Logan, parcă? Sună mai degrabă că 9R sună de parcă cumperi ceva de la obor, așa, o piesă de mașină, aveți 9R și pentru Golf 4? 9R sună mai degrabă varianta respinsă pentru denumirea copilului lui Elon Musk, dacă vă gândiți sincer. Dar dacă îi să mergem totuși pe denumiri de astea, hai să avem și noi câteva variante. De exemplu, prima denumire ar fi Amin. Asociația Mișcării Independente Naționale. Cu sloganul Votați Amin că oricum totul s-a sfârșit. Sau RAI, Reforma Absolut Independentă. Cu sloganul Votează RAI pentru mântuirea administrativă. Sau poate Sfânt. Solidaritate Fundamentală pentru Adevăr Național și Transparență. Cu sloganul Fapte, nu păcate. Sau varianta mea preferată, Apocalipsa. Asociația pentru Organizarea Cetățenilor Altfel în lupta împotriva partidelor super antipatici. Cu sloganul Sfârșitul lor, începutul nostru. Da. Adevărul că mai în glum, mai în serios, e amuzant și nu prea amuzant când politica începe să se îmbrace în religii doar ca să pară morală. Pentru că un politician care își cere voturi în numele credinței nu încearcă să salveze sufletul, încearcă doar să-ți furi ștampila. Amin. Da, mersi. Dar destul despre partidii încă inexistente. Hai să vorbim despre astea care există și care nu se înțeleg. Bun. Și Și avem știrea săptămânii, cea mai importantă de parte, guvernul opicat prin moțiune de cenzură. Ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția o dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic, PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-a supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
17: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
16: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
17: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
16: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan. Și după aia începi să-l laudi o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă. Și aici se vede diferența între Bolojan și restul clasei politice. Problema lui nu pare, că a furat, problema lui pare că chiar a vrut să reformeze. Iar în politica românească, ăsta e comportament de extremism.
17: Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. 3.
16: Aici Grindeanu vorbește despre zboruri aproape goale și sincer am verificat, are dreptate. Eu fost la un moment dat niște zboruri cu 2 pasageri. 2, nu 3, cum ar zice Adi Despot. Bine, o lăsăm așa, nu mai zic nimic. Da, ăsta nu-i adevărul, când cursa ai cu 2 oameni, nu mai cursă, e practic zbor Bolt Business sau ceva, doar că e cu aripi. Și motivul pentru care el era nervos nu-i pentru ce a zis Bolojan, și că stătea lângă Mircea Abrudean, care de fiecare dată când vorbea Bolojan, el aplauda. Deci aplaud de la orice zici Bolojan, cred că la mama Grindeanu era, dar mai termină dracului cu asta și tot. Și ești aici, ești la galerii, ce-i circ? Din moțiune de cenzură, nu-i circ. A, de fapt, stai, scuze.
17: Votul la această moțiune este unul care face această
18: această moțiune să fie adoptată cu număr record, 281. Cred că egal cu ceea ce a fost în urmă cu 4-5 ani, același număr de voturi. Deci un record. Asta spune ceva.
16: Deci moțiunea a trecut cu 281 de voturi. Record. Păi problema e că tot 281 a avut și altă moțiune. Păi ori record, ori s-o egala numărul. Că David Popovici nu-și bate recordul cu aceeași timp. Acum e greu să-și amintească, probabil are leacă de traumă când vine vorba de moțiuni, că o mai pățit-o și el. Ce spune de fapt asta cu votul record de 281 de voturi? Nu spune de fapt că parlamentarii au vrut sau nu au vrut. Spune de fapt că Bolojan nu negocia nimic. El a ales să plece, dar onoare. Asta e. Și apoi domnul Grindeanu spune așa: vrem rapid un guvern nou. Toate opțiunile sunt deschise. Păi dacă toate opțiunile sunt deschise, de ce le-ai mai dat jos pe la vechi? E ca și cum după ce divorțezi, postezi pe Facebook, caut urgent relații serioase și dai tag la fosta soție. Și aici e toată esența politicii românești. Întâi incendiem casa, după care organizăm o conferință de presă despre siguranța la incendiu. După care îl avem pe Simion, care a declarat mai multe chestii. Ia să vedem.
17: Vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva. În Palatul Parlamentului are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră, deznădejde, dezbinare și sărăcie.
16: Simion știe că moțiunea lui era împotriva lui Nicușor? Simeone, fii atent, poate nu știi, Nicușor e ăla cu părul creț, Bolojan e ăla cu... Nu seamănă așa de bine, că nu știu de ce-i confunde lumea. Dar acum înțeleg de ce el i-ar confunda, că el o mai pățit să mai fie confundat de-a lungul timpului și cred că are traume.
19: Lida?
20: Da.
19: Primul nostru client de astăzi este domnul Călin Georgescu.
21: Oh my God, bro!
22: Oh, hell no, man! What the f***, man?
16: Dar ce față de înfrânt avea era. O să tot pățesc asta. Apare că Simion nu a putut să treacă peste trauma că l-a bătut ocelarul clasei la alegeri, efectiv. E ca și cum te-a bătut cineva la atletism și tu aveai și 200 de metri înainte avans în fața lui, dar ai hotărât tu să-ți legi și returile între ele ca să fii mai interesant.
17: Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită.
16: Încălcită? Hai mă, Simioane, că putem mai mult. Hai, un autist, un paraplegic. Hai, că ne-ai obișnuit cu chestii mai sus, așa. Încălcită parcă așa, nu are rezonanță cum trebuie. Hai că se poate mai mult. Dar în același timp, Simion are un pic dreptate când zice că Nicușor îl cam sacrifică pe Bolojan. Că cam asta au făcut. Cu lipsa lui de asocieri, l-o cam sacrificat-o leagă pe Bolojan. Că dacă intervenea un pic mai solid, probabil nu eram în situația asta. Dar, na, suntem, în fin.
17: Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani?
16: Da, fix trădare a fost. Problema e PSD a trădat coaliția. Asta se numește trădare. Problema e că Șaur a făcut parte la trădarea asta. O ajutat PSD-ul să trădeze. Ei, tu ajuns la Jaf și după aia să treci hoții? Deci, voi ați fost Brutus, ați băgat cu totul acolo și după eram, ups, am scăpat, nu știu. Un fel de luță agresorul la români, așa.
17: Este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.
16: Ne asumăm o viitoare guvernare? Cu PSD-ul, cu aia pe care i-ați făcut în toate felurile și pe care ai zis că stai mâna și piciorul dacă te asociezi cu ei sau îți asumi o guvernare cu 20% din electorat, că ăla o să funcționeze mai bine ca un guvern minoritar, 100% o să... Mă. În fine, dar în toată scandalul ăsta îl avem și pe Nicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
23: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
16: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici să rămână, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg că el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap, olea, că vă, înțeleg că situația e rapidă, dar, e nasoală, dar hai, olea, că să rămână, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
23: România e un stat stabil?
16: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul, leu a atins un minim istoric, prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
23: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori? Există consens pe programele SEI și PNRR? Există consens pe etapele următoare din aceste programe?
16: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartamente în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026. Adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Da, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
23: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
16: Adică, acum că s-o scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
23: Cu calm vom trece prin asta.
16: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis? E bine că eu, serios, eu cred că chiar e bine că e calm și că nu a luat o rază și că se isterizează sau ceva. Dar poate uneori ar trebui, adică nu e bine să fii nervos ca Simeon să te apuci să jignești toată lumea, să-l faci autist și pe ăla și pe ăla, dar uneori poate nu e bine să fii atât de calm. Eu vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen, nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen. Practic, noi am avut de ales la prezidențiale între un Nicușor prea calculat și un Simeon prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, zici ce ai de zis. Adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea. Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Ui, ce calm. Nicușor e ăla care strigă, stați calm când avionul se prăbușește. România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mie mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro a urcat la 5,25. Calm, relaxat, a urcat. Niciun stres. Și sigur ne-am uitat la declarația asta și ne gândeam, bă, sigur o să zic și ceva de Bolojan. Nu o să ne lase cu ochii în soare, nu? Acolo jos, zi ceva! Dă-mi un motiv să... Deci, efectiv... Deci, o intrat fără să dea din cap și la final... Cred că a fost un fel de Grindeanu cu plăcere. Cam așa am părut, spre el o transmis. Cel mai relaxat om din România a fost Nicu Șordan. Efectiv. Al doilea cel mai relaxat cred că a fost Ilie Bolojan cu scăpat de job. O să da, frumos, elegant, am vrut să reformez, dar nu spate, gata, am plecat. Și la finalul moțiunii, situația politică din România îi așa. PNL nu face guvern cu PSD, PSD nu face guvern cu AUR, AUR nu intră la guvernare, solo. UDMR nu vrea cu AUR și USR nu vrea cu PSD. Rezolvați ecuația asta, dacă se poate. E atât de simplă și de necomplicată. Deci, na, avem nevoie de un matematician. Ia să vedem, poate chiar o rezolvă. Dar momentul meu preferat din ziua de marți rămâne ăsta. Doi parlamentari au furat bilele de vot și au pus în loc mărgele. Băi, atât de românească scena asta, bă. Eu mă aștept să fi cerut și un pic de bon fiscal după aia. Voi vă dați seama că acum un funcționar al statului trebuie să scrie într-un proces verbal minus două bile, plus două mărgele? Deci oricât de rău e jobul tău, gândește-te că măcar nu ești Cristi Ghinea, care marți la 18 număra bile suveraniste. Și sincer să fiu, nici nu cred că o veni cu ele de acasă. Cel mai probabil le-o scos de pe huza unui Logan cu mărgele de lemn. Și acum o să vedeți peste OLX, peste vreo 2-3 zile vânzare pe OLX, vând mărgelele cu care s-o dat jos guvernul. Preț negociabil, aștept și euro. Că ăsta e mai stabil. Deci o pica guvernul, s-o furat bilile și mai departe o să avem o discuție cu un expert în metodologia de voturi și migrația parlamentară, domnul Vasile Bilescu. Bună ziua, domnul Vasile. Vrem să aflăm mai multe despre metodologia din Parlamentul României. Am înțeles că sunt expert cu un bile și toate astea. E adevărat?
1: E adevărat, sunt expert în voturi cu bile. O blestemat, să zic așa. Am avut o sală de bingo la noi în Sace, păi am tot trăit în preajma bilelor de ani de zile și m-am specializat că la un dat o dat niște legi, e n-am să mai putu că noi tot făceam cu bile albe și bile negre și ce era pe negre nu era pe contract și în fine, deci da.
16: Ok, și credeți că e important experiența la un asemenea vot?
1: Păi da cum? Păi ce să face și diferența? Vedeți dumneavoastră, domnul Serghe, îs parlamentar care de ani de zile stau cu bilele în mână în parlament și atunci mi-a dat seama că e altfel, are experiență când pune bilă, când alea. Ăștia mai tineri mai, îs mai timizi, poate o fi mai timoraz, mai și le transpiră palmile să ia și culoarea de pe bilă, că nici bilele la noi nu sunt ești ce bilea ungurii. Aia s-a făcut, e domne, ca lumea asta se decolorează. Îi vedeți ăștia tineri, are tot timpul negreală pe buricele geștelor de la transpirație, anxietate, săracii.
16: Da, spuneți-mi un pic, PSD-ul a îndemnat parlamentarii să voteze cu bil la vedere. E legal procedura asta?
1: Chiar și mi se pare că e o soluție de laudă. Să vedem noi ce bile are PSD-ul. Înțelegeți? Nu cred că e ilegal, că nu-i stipulat nicări să se facă în felul ăsta, dar e o chestiune de bun simț. Adică dacă ți-ai luat un angajament, cum ar veni că votezi cu bilele ascunse, ar trebui să te ții de angajamentul pe care ți l-ai luat, nu? Zic.
16: Am înțeles. Dar, bă, bun, și o pica guvernul. Dumneavoastră sunteți mulțumit de cum o decurs votul?
1: El a funcționat foarte bine. O fost cine o decis. Adică, vedeți dumneavoastră, în Parlament e cap un pod, așa, un pod mare cu multă lume. A venit domnul Grindeanu cu domnul Simion și a pus măsuța, a luat trei cupe și a început să joace alba neagră cu bilele. Ei e tot pus, a pus o bilă pentru da, o bilă pentru nu și o bilă pentru poate. Numai acum le-a tot învârtit-o domnul Bolojan când a ridicat capacul, no, i-a pticat da. Și-o trebuie să ptice și el la rândul lui. Amu, o mai fost alții înainte?

0: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitară.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. În ceea ce privește inteligența artificială și pătrunderea ei în industrie, lucrurile sunt extrem de accelerate. Nu există granițe, nu există țări, aici există interes economic de cele mai multe ori. Europa, România, unde sunt pe această hartă?
4: Există atât interes economic pentru crearea unei valori economice, dar este și o speculație financiară până la urmă, pentru că se vorbește pe toate canalele despre această valoare extraordinară a industriei de AI pentru bursa americană, care este sau nu justificată de o valoare economică. Bloomberg, de două luni de zile, poziționează schimburi de multe sute de milioane între acești actori ai industriei de AI ca o metodă de creștere a percepției acestei industrii. Și această financializare a întregii economii globale este ceea ce a condus și la decăderea Boeing, care dintr-o companie de tehnologie ce punea avioane în aer, a ajuns astăzi prin aceste economii în spreadsheet-uri să aibă niște probleme inginerești de bază. În ce măsură valoarea economică reală în servicii care înlocuiesc niște bugete existente în companii, în instituții ale statului, cu niște servicii automate există, este foarte, foarte departe de a fi validat. La încheierea anului 2025, America va încheia o notă de plată cu cheltuieli de AI de 400 de miliarde și cu venituri, aceste venituri schimbate între actorii industriei, da, de maxim 50 de miliarde. Practic vorbim despre o metodă prin care, cheltuind 8 dolari, eu reușesc să vând de un dolar. Și în acest context, într-adevăr, valoarea AI-ului este încă neprobată economic. Este mai ales inflamată de această tranzacționare pe bursele, în principal americane, dar fără acel killer app, acele aplicații care să creeze în mod real o valoare economică susținută de niște achiziții din afara industriei de AI.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Ordan acum?
5: În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, să dea mandat Lilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
1: Ludovic Orban vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Oameni dragi, și am vorbit despre guvern și instabilitate și totuși ne întrebăm de ce e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan. Simplu, pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Deci ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fii coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeri numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român.

0: Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți română. În care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea aia pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Dar hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie, care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comună aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie. În fine. Bun, deci asta e situația în România. Și pentru că leu în continuare în picaj, mal că avem un expert, domnul Claudiu Cincin, care e expertul nostru, care e lângă BNRR, cu care o stăm un pic de vorbă despre situația leului de acolo. Salutare, domnul Cicing. Spuneți-mi un pic ce părere are BNR despre creșterea euro. Totul a ajuns la un maxim istoric, nu-i așa?
1: Bună seara, Serghei. Atmosfera aici la BNR este sumbră. Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Leu a trebuit să-l căutăm pe aici, prin sediu, pentru că s-a ascuns, e rănit, e lovit, îl ținem pe perfuzii și, sincer să fiu, cursul nu ne vine să credem cât de repede a putut să crească. Noi ținem minte cursul de când era atâtica, de când era 2 lei, 53 lei, acum a ajuns 5 lei și ceva. Mâine, poi mâine, am senzația că o să depășească litrul de benzină.
0: Ok, și există vreo parte bună a creșterii ăsteia?
1: Ca în toate veștile triste, Serghei, există și părți pozitive. De exemplu, suta aia de euro de o are tot românul, ascunsă pe undeva, primită de la vreo mătușă din Italia, aia s-a apreciat, ea crește în valoare în fiecare zi. De asemenea, toți magneții pe care îi aveți pe frigider, de la toate city break-urile, păi pe alea ați dat 3 euro, între timp acum valorează mai mult, gândiți-vă un pic. Așteptăm, trebuie doar să așteptăm ca niște investitori adevărați, așteptăm și în timp vă garantez magneții aia de pe frigidere o să valoreze mai mult decât frigiderul.
0: Bun. Dar ce avem noi de învățat din situația asta? Că pare că mereu ne surprinde, ia tot timpul prin surprindere creșterea asta a euro.
1: Păi, în primul rând, ce avem de învățat, Serghei, este să nu ne mai lăsăm surprinși, prea ne surprinde cursul, crește, că na, asta face cursul și sunt multe lucruri de învățat. Una, nu mai țineți de economii, că n-are sens, că ele se devalorizează în timp, asta e destul de clar și atunci vindeți tot, dați-vă, distrați-vă, cheltuiți, n-aveți niciun fel de problemă. Plus, dacă vreți totuși să țineți de bani, vreți totuși să aveți o oportunitate de investiție, eu vă recomand să căutați cele mai ieftine lucruri, să le cumpărați și să țineți de ele. De exemplu, covrigi. Eu am o serie de covrigi acasă, cumpărați de peste tot. Am covrigi și rag din Buzău, am covrigi cu mac, cu susan. Aștept să văd care se apreciază și la momentul oportun, bineînțeles, vând.
0: Bun, și cum ne afectează pe noi ca țară? Că... adică noi avem împrumuturi în euro sau cum funcționează la noi?
1: Păi o să ne afecteze cu siguranță, de-aia nu e bine să te împrumuți. Mie mi-a zis mama, nu te împrumuta, mai bine mor de foame. Și atunci, cred că în continuare, ce ar trebui să facem, noi ca țară și BNR-ul recomandă asta de altfel, nu ne mai împrumutăm, nu se poate. Prea multe împrumuturi. În schimb, să fim mai oameni, să cerem, știți cum se cere, ca între vecini. Cerem și noi de la bulgari o cană de ulei, de la sârbi niște zahăr. Mâncăm gogoși o vreme, e ok, nu trebuie să ne agităm.
0: Bun, și trecerea la euro ar fi o soluție?
1: Serghei, nu ne-ar ajuta absolut deloc să trăim. În primul rând, românii sunt un popor foarte mândru și noi românii, noi nu facem ce fac bulgarii. Noi ar trebui să facem ce vrem noi. Asta unul la mână. Doi la mână, închipuiți-vă că trecem la euro. Pe urmă te uiți la curs și vezi că un euro e un euro. Și te enervezi, nu-ți dai seama. Ești mai bogat, ești mai sărac. N-ai așteptarea aia de dimineață să vezi, domne, a crescut, a scăzut. Nu e deloc o idee bună. Eu zic să rămânem cu regele nostru, chiar dacă este rănit, regele leu e în continuare rege.
0: Mulțumim, domnul Cicinc. Mai vreți să ne mai transmiteți ceva?
1: Bineînțeles, mesajul nostru de final este 1. Natura își urmează cursul, deci nu vă impacientați, o să se întâmple ce o să se întâmple. Și 2. Am un covric de vânzare, îl dau cu 1 euro sau 8 lei. Ce preferați, trimiteți pe adresa redacției oferte. Mulțumesc mult!
0: Următoarea știre, una mai optimistă și dacă se poate nu despre politică atât de mult că murim o leacă din nervi. Avem o știre despre sport și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Da. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care nu apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta, stai. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din șaorma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR. Așa, și pentru că suntem în zona fotbalului, trebuie să anunțăm și asta, că noul selecționer al naționalei este Gheorghe Hagi. Ceea ce, na, ne bucurăm, sperăm să avem rezultate cât mai mari, Doamne ajută, dar mă gândeam, mă, dacă ar fi să intri el în loc de selecționer, să fie premier. Cum ar fi programul de guvernare? Să fie bine, să nu fie rău? Nu mai avem ambasadori, avem decari? Ordonanțele de urgență o să fie înlocuite cu faze fixe? Dacă colegii nu trece prin Parlament, ce o să facă Hagi? O să urle de pe margine până când acceptă opoziția? O să fie cei 3 M. Moțiunii, majoritate și Parlament. Deci situația politică este în felul în care este, problemele țării sunt exact cum sunt ele, părerea mea este asta pe care ați auzit-o, dar haideți să vedem ce mai zice și lumea.
2: Ce părere ai, bine copii ca guvernul că a trecut moțiunea de cenzură?
3: Da, că nu mai scumpea benzina.
2: Nu mai scumpea, zici că o să scadă benzina.
3: Da, a căzut guvernul, foarte bine, să se aducă Bolojan cu totul, dincolo de...
2: La Viena.
3: Unde a zis Trump? În Groenlanda.
2: În Groenlanda se ducă?
3: Acolo se ducă.
4: S-ar putea să meargă înspre mai bine decât acum cu scumpirile astea, cu taxele astea, cu grijale.
5: Problema, știți care e? Că eu nu știu foarte mult ce voia să facă Bolojan.
3: Părerea mea este foarte bine că s-a umblat în nu trebuie. Pentru că domnul Bolojan, dacă era un pic mai constant și știa ce să facă, adică să umble unde trebuie, că iau destul acolo oameni puși sus care câștigă, vă dați seama.
6: Dar banii s-au luat și el a rămas cu regretul. Cu regretul și cu plecatul.
7: Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Tot cu aceleași metehne parcă sunt foarte egoiști și parcă nu mai ai să gândesc și au uitat de țara asta.
8: Păi, trebuie schimbați, că n-au făcut nicio treabă. Următorii care vin bănuiesc că tot la fel ori să facă, tot nimic nu o să reușească nici ăștia.
9: Da, acum așteptăm să vedem ce o să facă cei noi când se vor alege peste vreo 3-4 săptămâni, ce am înțeles.
2: Și pe cine ai vedea tu acum la guvernare? Cine l-ai pune prim-ministru dacă ar fi să alegi mâine?
10: Piedone.
2: Piedone?
10: Piedone.
2: Da, mulțumesc. De ce Piedone?
10: Că e mai așa încrezător.
6: Un tehnocrat. Să nu fie legat în,
2: din afară,
6: de nici un partid. Că ții cu ăla, că ții cu ăla.
10: Dar unul care se țină cu poporul, adică să umble unde trebuie.
8: Nu e niciunul capabil, nu. Sunt oameni fără pregătire, fără educație, fără cunoștințe. Sunt aduși așa de colo-colo.
9: Opinia este că, indiferent cum ar fi, tot rău va fi. Spre bine, nu prea, șansele sunt mici.
10: Pe Călin Georgescu.
2: Da? Credeți că o să rezolve?
10: Nu cred, dar sper să ajungă să se redreseze țara asta cumva, pentru că din istoria tuturor timpurilor, România a avut numai trădători.
2: Okay.
10: După timpul lui Burebista a fost trădat la Roma. Tot
2: de Bolojan.
10: Tot ăștia crescuți aici, în țara asta.
2: E greu. Mulțumim frumos. De părere, Doamne ajută.
0: Normal că... Da. Normal că trebuie să ai Călin Georgescu în aceeași frază cu Burebista. Mulțumim frumos, revenim cu invitatul după publicitate.
11: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
0: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
2: Unde era?
0: La Iași, era la
2: Și?
0: Iași.
2: Cum a
0: era
2: fost?
0: O seară pentru amatori, era genul ăla de situații în care n-am dormit toată noaptea, eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
2: Câți
0: fac
2: ani aveai atunci?
0: 20.
2: 20.
0: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și-am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
2: Ai zis-o?
0: N-am putut să
2: era amuzat. Era bună.
0: Nu, mi s-o muia picioarele.
2: Era bună să
0: ar fi fost, dar da, nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram unea cu mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
2: Ca Simeon?
0: Da, ca să-i atingem pe toți.
14: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
0: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv. Am înțeles unde se fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și la un
14: opă. Spune-ne-o și nouă.
0: Nu mai știu.
14: Ne participanți.
0: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Am revenit după publicitate cu invitatul special al serii, doamnelor și domnilor, unul din oamenii la care mă uit cel mai mult pe social media, mai ales când vine vorba de informații și astea, domnul Cătălin Striblea.
2: Mulțumesc!
1: Da. Mersi frumos că ai venit, Cătălin. Da. Am stabilit la început să ne tutuim.
3: Ne tutuim. Ai fi catul tare dacă te uiți la mine.
1: Da. Asta apreciez foarte mult la tine, că ai totuși o nuanță mult mai echilibrată de a vorbi și de a vedea lucrurile și de a... Eu, de obicei, când am o perspectivă, eu o să leacă porcușorul isteric. Eu mă enervez tare, mă
3: agit. Știi câtă lume poți să enervezi cu asta, că dacă ești echilibrat în țara asta? Poți să enervezi pe toți.
1: Ok, că de ce nu ești în partea asta sau pe partea asta?
3: De la PSD-istule până la USR-istule. Eu sunt pe toate spectrele. Adică n-a rămas nimic neatins. Nicușorist, bolojenist... Nu, de Simion nu mi-a zis cineva că țin cu Simion. Asta
1: încerc.
3: Da, deși a fost întrebarea asta. De ce l-am chemat la România în direct săptămâna asta? Cred că a fost domnul Simion luni. Da, de ce să vină domnul Simion aici?
1: Da, hai să nu îi dăm nicăieri niciun fel
3: de platformă. Exact, și am zis
1: asta.
3: Când este mai rău, de când a ajuns să fie rău să faci un interviu
1: și
3: în această țară.
1: Da. Mi-a plăcut niște chestii pe care le-a zis el. Nu sunt de acord cu foarte multe, dar hai să discutăm. Dacă noi nu discutăm, cum adică, în ce se duce mai mult? Adică spuneți că noi suntem extremiști, dar dacă ne izolați și mai mult, nu asta o să întâmple?
3: Ăsta e motivul pentru care și eu consider că trebuie să stăm de vorbă între noi și ne punem întrebări grele. Exact. Eu am un principiu că de la mine din emisiune toți politicienii trebuie să plece supărați.
1: Păi, da.
3: Și au plecat. Adică și domnul Bolojan a plecat supărat ultima dată.
1: Aici și pare mereu supărat, că nici nu îți dai seama.
3: Părea la un dacă l-am înveselisem puțin, dar a plecat supărat din emisiune. Domnul Simion a plecat și el supărat din emisiune.
1: Da, el cred că a venit supărat. Da. El e tot timpul. Așa. El vine așa. Dar mi-a plăcut, serios, deci am avut niște momente de când mă uitam la interviul ăla și chiar am râs. Are totuși, Simion, are un umor al lui așa cumva, că a fost, nu știu, a zis o doamnă la telefon, a zis ceva, Șicu. Și înainte de asta el tot întrerupea invitatul și atunci când a simțit că ea zice o prostie, eu chiar după aia a intervenit. N-am mai intervenit, ați văzut? Are talentul ăsta să...
3: E bun comunicator, domnul Simion. Și
1: încă tânăr.
3: E foarte tânăr, adică după standardele mele.
1: Nu, după standardele politicii.
3: Da, e foarte tânăr în politică și hai să-i dăm meritul acesta că, din punctul meu de vedere, actual, este cel mai muncitor politician român. Omul ăsta și-a construit cariera alergând pe cărările României, pe drumurile României, mult mai mult decât au făcut-o alți politicieni. Pe alți politicieni consideră în punctul ăsta de vedere chiar leneși la asta de vorbă cu
1: oamenii. Da, dar adică cumva n-ai încotro, trebuie să dai din coate când ești la început. E muncitor, nu neapărat, nu-mi plac multe chestii pe care le zici.
3: Nu știm ce iese din munca lui, casele alea de 35 de în afară de cariera lui, casele alea de 35.000 de euro n-au ieșit.
1: Dar mi-a plăcut că el a insistat iară pe asta. Da. Păi dacă mă băgați la putere, poate. El nu a renunțat de tot la aia. Da. Serios, el era că
3: dar trebuie să-i spunem că avem programul ăsta, domnul Simion, se cheamă ANL, știi? Adică e plătit de stat ca să construiască case pentru tineri pe care le iau tinerii bogați. În general, așa se întâmplă cu programul.
1: Dar nu zici nimeni că trebuie să fii sărași, trebuie să fii tineri. Ok, păi, bun. Și cum reușiți? Că eu asta fac. Cum reușim asta cu echilibristica asta pe care nu toată lumea poate să o facă? Că eu, de exemplu, nu prea miesă.
3: Nu e echilibristică. Este raportarea nu la oameni, ci la principii. Și asta vreau să le comunic cu oamenilor, că noi vedem România în mod diferit față de toți ceilalți și față de oamenii care sunt în sala asta. Când stăm de vorbă despre România sau despre anumite probleme din România, fiecare le interpretează prin prisma formării sale, prin prisma experiențelor. Dacă noi considerăm din această clădire unde suntem noi acum și unde se înregistrează că România este precum această clădire, ne înșelăm profund. Pentru că această clădire este o clădire nouă, este cu metal și sticlă, e strălucitoare, totul e curat. Și aici, ducându-ne noi viața în această clădire, considerăm că toată e la fel. Dacă te duci după colț, o să vezi că lipită de clădirea asta mai sunt niște clădiri, iar ceva mai încolo e unul dintre locurile rele ale Bucureștilor, în care e fosta fabrică de chimie, prima uzină chimică, încă scrie, să vede afară. Și la e un loc care cade. E o ruină, e o nenorocire acolo.
1: Semnificativ pentru...
3: Oamenii trăiesc în locurile astea diferite și vă viața mă diferit. Și atunci, ideea este să te asculți. De aici vine, poți să-i zici echilibristică, poți să-i zici statul ăsta în centru, dar să te uiți că oamenii sunt diferiți, au experiențe diferite și se raportează la probleme în mod diferit.
1: Corect, e... da. Da, interesant, că mi se pare că, dar eu văzusem, apropo, iară, fac referire la interviul pe care l-ai avut cu Simion, mi se pare că mult din modul în care vezi viața are legătură și cu traumele pe care le-ai avut, că el, sigur, problema lui cea mare era că era izolat, în același timp nu punea, că, când l-ai întrebat, dar că el chiar a fost asta, o zis de 7 ore, dar nu mi se pare că are nicio problemă? Și erai și tu și era tot, mă, tu auzi ce zici? Dar pare că adică era
3: domnul Simion, da, domnul Simion a vrut el să zică ceva, dar nu a vrut să o ducă până la capăt.
1: Nu, el a vrut să o dea pentru publicul lui, da, într-un fel și pentru realizatorii.
3: Valul de nemulțumire pe care l-ar fi încasat ar fi fost foarte mare. Da, eu am simțit ce vrea să zică domnul Simion.
1: Și de asta ai și insistat.
3: De asta am insistat, zici, pentru că trebuie să-ți asumi când spui lucrurile astea în public. Păi, ai ceva de spus?
1: O tot făcut asta de-a lungul timpului și asta, da, cu tortul a fost la fel când...
3: Ce mare lucru că am tăiat tortul care era în forma unei alte țări. Important e să nu fie tăiat tortul care e în forma României. Aia e prost. Corect. Dacă venea vreun ungur și tăia tort în forma Transilvaniei colegului Dan Tănase, era, știi cum, sărea în aer. Iar dacă era cărat tortul ăla și de un pakistanez, domnul Dan Tănase,
1: da, el are...
3: leșina acolo. Cum să vezi tu tort cu România în mâinile unui pakistanez?
1: Corect.
3: Asta nu mi se pare, asta e cea mai mare dovadă de lipsă de patriotism, adică era un protest general la aur. Știi că asta merge și invers, de exemplu, da, Claudiu Manda a fost tăiat dintr-un interviu, nu mai știu, cred că la Evenimentul Zilei sau ceva de genul ăsta, în care a zis, dar vrem și noi să, da, și noi săracii să trăim.
1: Da, da.
3: Ceea ce era strigător la cer de râs, îți dai seama, Claudiu, da, da, Manda să spună noi vrem săracii să trăim, dar
1: era
3: tăiat din ceva mai lung în care se spunea, domnule, am întâlnit oameni pe stradă, care... dar și oamenii ăia, stau să mă gândesc că povine m-am usat în continuare, deci oamenii ăia care merg pe stradă se uitau la domnul Manda,
1: fii,
3: soțul doamnei Vasilescu, pe care locuiesc într-o vilă, europarlamentar, știți aia, și oamenii s-au dus la domnul Manda și i-au zis, domnule Manda. Asta pe principiu că îl știa cineva, știi? Adică asta era...
1: Domnul Manda,
3: noi suntem săraci, vreți să ne ajutați, știi? Pentru că există această încredere că dintre toți oamenii care pot să-i ajute pe săraci, cei de la PSD îi vor ajuta,
1: păi,
3: știi?
1: Păi social-democrați.
3: Exact, și oamenii sunt fripți pe lângă PSD și îi spun la PSD, bă, scoteți-ne din sărăcie cu nordisurile voastre, cu mașinile voastre. Domnul Manda, puteți să-l rugați...
1: Duceți-ne până la Monaco cu avionul ăla.
3: Sau să vorbiți cu băiatul ăla de a fost șef de cabinet lui Grindeanu, să-mi dea o cutie.
1: Măcar
3: o cutie.
1: Pantofi de aia.
3: Când i-au intrat în debaralul ăla și au găsit cutiile la PSD, îți dai seama ce a fost în întreg partidul, cât s-au umblat în debarale.
1: Cătălin, atât am avut timp. Mersi tare frumos că ai venit. Asta a fost emisiunea din seara asta. Vă mulțumesc frumos că ați fost în seara asta. Ne vedem data viitoare.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
5: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că nu se pare, că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
7: Digi24 FM.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, aflăm de la specialiști cum va fi vremea la vară. Europa este oficial continentul cu cea mai rapidă încălzire. Ce urmează în acest context, ne explică climatologii. Avem și datele unui studiu amplu care arată cât de mare este impactul schimbărilor climatice asupra fertilității. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Plățile se fac astăzi altfel decât în urmă cu doar câțiva ani. Dacă înainte umblam cu portofelul după noi, de multe ori plin de bani, acum îl scoatem din buzunar tot mai rar. Astăzi, datorită portofelelor digitale și plăților contactless, telefonul sau ceasul sunt suficiente pentru a plăti aproape oriunde. Un portofel digital este de fapt o aplicație în care îți salvezi cardurile bancare. În loc să folosești cardul fizic, apropii telefonul sau ceasul de terminal și plata se face instant. Tehnologia din spate se numește contactless și funcționează prin NFC, o tehnologie care permite schimbul de date între dispozitive aflate foarte aproape unul de altul în doar câteva secunde. Avantajele sunt evidente: rapiditate, comoditate și uneori mai multă siguranță. Nu mai scoți cardul, nu-l mai dai din mână în mână și nu mai introduci codul PIN pentru sume mici. Dar apare o întrebare firească: cât de sigur este? În realitate, portofelele digitale sunt în multe cazuri mai sigure decât cardurile fizice. Datele cardului nu sunt transmise direct, ci sunt înlocuite cu un cod unic pentru fiecare tranzacție. În plus, accesul este protejat prin amprentă, recunoaștere facială sau un cod de securitate. Asta înseamnă că, chiar dacă pierzi telefonul, accesul nu este automat. Siguranța depinde însă și de utilizator. Este important să ai telefonul securizat, să nu instalezi aplicații necunoscute și să activezi funcțiile de blocare de la distanță. Pe lângă plăți, portofelele digitale pot include bilete, carduri de fidelitate sau chiar documente. Practic, devin un hub financiar personal. Toate acestea au făcut ca plățile contactless și portofelele digitale să nu mai fie o tendință, ci o normalitate. Dar, ca orice instrument financiar, trebuie folosite responsabil, pentru că tehnologia îți oferă confort, dar disciplina îți oferă siguranță. Criminalitatea cibernetică a depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari în America în 2025. A fost o creștere explozivă, facilitată mult de utilizarea inteligenței artificiale de către hackeri. Pericolele au crescut masiv de când ne-am mutat portofelele pe dispozitive. Avem nevoie de protecție majoră a datelor pentru a ne proteja finanțele. Parola, prima linie de apărare. Trebuie să utilizăm parole puternice, lungi și să nu le repetăm pe cât posibil. O parolă simplă de 8 litere poate fi spartă instant. Dacă adăugăm majuscule și literă, atunci câștigăm puțin timp, se poate sparge în 20 de minute. Însă dacă folosim cuvinte lungi sau propoziții de 12-15 litere, punem și majuscule, cifre sau și semne, parola poate să fie spartă în 10 de ani, pentru că a crescut enorm numărul de variante posibile. Putem să folosim un cuvânt în care, de fapt, să înlocuim o literă cu o cifră asemănătoare. De exemplu, în loc să scriem E într-un cuvânt, să scriem cifra 3, sau în loc de cifra 3 într-un cuvânt, să punem 0. Pentru a adăuga încă un factor de protecție prin autentificarea în doi pași a datelor sensibile, majoritatea aplicațiilor bancare folosesc deja acest sistem de siguranță. Ne putem proteja banii mai ușor dacă avem conturi sau carduri dedicate pentru achiziții online. Acestea ar trebui să fie diferite de conturile principale, eventual să transferăm bani la nevoie și astfel să nu ne expunem pe cât posibil. Ar trebui să evităm salvarea datelor bancare în browsere sau aplicații, pentru că riscăm să apară apoi în breșe de securitate. Este esențial să înțelegem vulnerabilitățile. Nu ar trebui să accesăm aplicații sau informații financiare atunci când suntem conectați prin rețele publice, de exemplu Wi-Fi. Este tentant, mai ales când suntem roaming, dar mai bine nu. Neapărat să ne asigurăm că avem conexiune criptată. Vedem asta în faptul că URL-ul va începe cu HTTPS, iar adresa are o pictogramă cu un lacăt. Când aceasta este aplicată, apare certificatul de autentificare SSL pentru site-uri unde pot fi văzute detaliile. Nu trebuie să uităm de marea problemă a phishing-ului. Orice e-mail nesolicitat, orice SMS cu ofertă într-un link în care ni se cer date sensibile, trebuie eliminate și eventual raportate. Atenția ne poate salva de la multe probleme, altfel poate fi extrem de costisitor. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă, tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații.
Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot. Livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive. Ai parte de flexibilitate, îți alegi programul. Ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă. Posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Banii nu mai arată ca acum 10 sau 20 de ani, nu mai sunt doar bancnote și monede. Sunt aplicații, carduri, coduri și tranzacții instant. Tehnologia a schimbat profund modul în care câștigăm, cheltuim și gestionăm banii. Astăzi plățile sunt mai rapide ca niciodată. Transferurile se fac în câteva secunde. Cumpărăturile online au devenit rutină, iar accesul la servicii financiare este la un click distanță. Asta înseamnă mai multă eficiență, dar și mai puține bariere. Însă lipsa acestor bariere poate duce la o problemă. Cheltuim mai ușor. Când plătești cash, simți banii. Când plătești cu telefonul, tranzacția devine aproape invizibilă, iar asta poate afecta disciplina financiară. Tehnologia nu schimbă doar modul în care plătim, ci și modul în care ne gestionăm banii. Astăzi, oricine poate investi direct într-o aplicație. Acțiuni, obligațiuni, fonduri sau chiar criptomonede sunt la îndemâna oricui are un simplu telefon. Este un lucru pozitiv, democratizează accesul la piețe, dar vine și cu un risc. Accesul ușor poate încuraja decizii rapide, fără analiză suficientă. Mai mult, tehnologia aduce și o avalanșă de informații, știri, opinii, recomandări, toate în timp real. Problema este că nu toate sunt corecte sau relevante. În acest context, filtrarea informației devine la fel de importantă ca investiția în sine. Trebuie să reținem însă că tehnologia este un instrument. Poate simplifica viața financiară, poate reduce costuri și poate deschide oportunități. Dar nu înlocuiește disciplina, planificarea, gândirea critică. Pentru că indiferent cât avansată devine tehnologia, deciziile financiare trebuie să rămână ale tale. Vedem ce rol are inteligența artificială în finanțe. Inteligența artificială nu mai este un concept futurist. Este deja aici, poate fără să ne dăm seama, ne influențează deciziile financiare în fiecare zi. De la aplicațiile bancare care ne categorizează cheltuielile automat până la algoritmi care detectează fraude în timp real, AI-ul a devenit un asistent invizibil al banilor noștri. Dar ce înseamnă concret inteligența artificială în finanțe? Pe scurt, vorbim despre sisteme care analizează volume uriașe de date și învață din ele. Spre deosebire de metodele clasice, AI-ul procesează informația și îți îmbunătățește constant deciziile. Un exemplu simplu, dacă banca îți trimite o alertă când apare o tranzacție suspectă, cel mai probabil este rezultatul unui model de inteligență artificială care a învățat cum arată comportamentul tău obișnuit. În investiții, AI-ul este folosit pentru a analiza piețele financiare. Algoritmii pot identifica tipare pe care un om nu le-ar observa niciodată în fracțiuni de secundă.
De aici vine și creșterea tradingului automatizat, unde deciziile sunt luate de sisteme, nu de emoții. Dar există și riscuri. Unul dintre ele este dependența excesivă de algoritmi. Dacă toți investitorii folosesc modele similare, piața poate reacționa în lanț, amplificând volatilitatea. În plus, AI-ul nu este infailibil, depinde de datele pe care le primește. Dacă acestea sunt incomplete sau distorsionate, rezultatele pot fi greșite. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia este cum să folosească inteligența artificială. Câteva reguli simple. Nu delega complet deciziile financiare. Înțelege pe scurt cum funcționează aplicațiile pe care le folosești și mai ales păstrează controlul asupra banilor tăi. Inteligența artificială poate fi un aliat puternic, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea critică. Decizia să rămână a ta. Ne uităm peste motivele pentru care oamenii inteligenți fac decizii financiare greșite. Există o prejudecată frecventă, dar falsă. Dacă ești inteligent, vei lua decizii financiare bune. Realitatea, unii dintre cei mai inteligenți oameni fac cele mai costisitoare greșeli. Dar de ce? Pentru că banii nu sunt doar matematică, sunt emoție, ego și poveste personală. Primul motiv, excesul de încredere. Oamenii inteligenți cred că pot anticipa piața, că înțeleg sistemul și atunci riscă mai mult. Investesc fără diversificare, ignoră semnalele de avertizare. Însă, inteligența nu te protejează de greșeli, uneori doar le justifică. Al doilea motiv, raționalizarea. Un om inteligent găsește argumente bune pentru decizii proaste. Nu spune am greșit, ci spune am o strategie pe termen lung și rămâne blocat într-o alegere care nu mai funcționează. Al treilea motiv, emoțiile sofisticate și nu impulsive, ci subtile. Dorința de statut, nevoia de validare, frica de a rămâne în urma altora. Așa ajungi să cumperi lucruri care nu-ți trebuie, să investești în trenduri târzii sau să ții banii blocați în decizii de orgoliu. Paradoxal este acest lucru. Cu cât ești mai inteligent, cu atât ești mai capabil să-ți explici de ce nu greșești. Dar disciplina financiară nu vine din inteligență, vine din claritate și din reguli simple legate de buget, diversificare, răbdare. Nu sunt aspecte spectaculoase, dar funcționează, iar adevărata inteligență financiară nu înseamnă să ai dreptate tot timpul, înseamnă să știi când să te oprești. Banii nu sunt doar cifre, sunt emoții, frică, entuziasm, stres, iar de multe ori cele mai proaste decizii financiare nu apar din lipsă de informație, ci din reacții impulsive. Gândiți-vă la câteva situații simple. Piața scade și apare panica, trebuie să vând acum. Sau, dimpotrivă, prețurile cresc și apare entuziasmul, trebuie să cumpăr, să nu pierd ocazia. În ambele cazuri, decizia nu este rațională, este emoțională. Sub stres, creierul caută soluții rapide, nu neapărat corecte. Vrea să scape de disconfort, iar în finanțe, acest lucru se traduce prin decizii pripite, vânzări în pierdere, cumpărări la maximum sau cheltuieli impulsive. Problema este că aceste decizii au consecințe pe termen lung. Ce poți face? Primul pas este să nu reacționezi imediat. Dacă simți presiune, ia o pauză. 24 de ore pot face diferența între o reacție și o decizie. În acest timp, emoția se reduce, apare spațiu pentru gândire critică. Al doilea pas este să ai un plan, un buget, o strategie de investiții, niște reguli clare. Când ai reguli stabilite dinainte, este mult mai ușor să le urmezi decât să improvizezi sub presiune. Un alt lucru important este să accepți că volatilitatea este normală. Piețele cresc și tot ele scad. Veniturile pot varia, cheltuielile apar, nu orice schimbare este o urgență. Mulți oameni confundă disconfortul cu pericolul real. În concluzie, cele mai bune decizii financiare sunt cele luate în liniște, nu în grabă. Emoțiile nu pot fi eliminate total, dar pot fi controlate. Până la urmă, nu piața sau veniturile îți determină rezultatele, ci deciziile pe care le iei atunci când lucrurile devin dificile. În investiții există o capcană subtilă, senzația că deții controlul, că dacă analizezi suficient, dacă urmărești știrile, dacă intri și ieși la momentul potrivit, poți anticipa piața.
Se numește iluzia controlului și este una dintre cele mai periculoase erori financiare. Realitatea este simplă, nu poți controla evoluția piețelor, nu poți controla inflația, dobânzile, crizele sau reacțiile altor investitori. Și totuși, mulți oameni cred că pot prinde momentul perfect. Cumpără când piața urcă, vând când piața scade, convinși că anticipează direcția. De cele mai multe ori, rezultatul este exact invers. Cumpără scump, vând ieftin. Dar ce se întâmplă asta? Pentru ce? Pentru că se confundă informația cu controlul. Faptul că știm mai multe nu înseamnă că putem prezice mai bine. Piețele sunt influențate de milioane de decizii și de factori imposibil de anticipat. Ce poți controla de fapt? Poți controla cât investești, cât de diversificat este portofoliul, orizontul de timp, costurile, disciplina. Investitorii care performează pe termen lung nu sunt cei care ghicesc piața, ci cei care respectă un plan. Investesc constant, nu reacționează impulsiv și nu încearcă să bată piața la fiecare mișcare. Un alt efect al iluziei controlului este tranzacționarea excesivă. Cu cât crezi că ai mai mult control, cu atât intervii mai des. Iar fiecare intervenție înseamnă costuri, riscuri, de multe ori randamente mai slabe. Pe termen lung, simplitatea bate complexitatea. În concluzie, investițiile nu sunt despre control total, sunt despre acceptarea incertitudinii și gestionarea ei inteligentă. Nu poți controla piața, dar poți controla modul în care reacționezi la piață. Iar asta face, de fapt, diferența între un investitor disciplinat și unul care doar crede că deține controlul. Foarte des avem de-a face în lumea financiară cu imitarea altora. Există un comportament de turmă, vizibil în principal în piețele financiare. Chiar sunt aplicații care se laudă cu faptul că pun la dispoziție opțiunea de a putea copia mișcările unui utilizator experimentat. Însă mimetismul este mult mai extins. Poate prinde o modă a cardurilor de credit, a unui anumit tip de plasament, a unor acțiuni vedetă. Poate fi copiat în unele situații comportamentul conservator, ceea ce implică pierderea unor oportunități și a unor câștiguri. Instinctul de turmă este des întâlnit pe piețele financiare. Pleacă de la premisa că majoritatea trebuie să aibă dreptate și atunci facem ceea ce face majoritatea. Se produce o contagiune care chiar aduce o umbră de îndoială în unul dintre cele mai importante mecanisme ale economiei libere, reglarea produsă de piață. În comportamentul mimetic apare decizia irațională. Imitarea face parte din natura umană, însă uneori putem ajunge la exagerări. Tindem să urmăm grupul în momente de incertitudine sau chiar și în unele de ultra-optimism. Se manifestă o euforie a grupului sau nevoia de validare a acțiunilor de către colectiv. Este un drum periculos și cu foarte multe capcane. Lipsește strategia, lipsește gândirea critică. Economia de piață, bursa, este cea care ar trebui să ducă la alocarea optimă a resurselor, să inducă eficiența. În atare condiții, prețul acțiunilor ar trebui să reflecte valoarea lor reală, bazată pe fundamente și acțiuni raționale. Mimetismul anulează astfel de funcții importante. Comportamentul de turmă duce la supraevaluare, optimism exagerat, poate și bule speculative. Piața devine astfel ineficientă și, de fapt, ineficiența este indusă de oameni pentru că mecanismele sunt corecte, doar sunt folosite greșit de oameni. Observațiile empirice arată că instinctul de turmă este mult mai pregnant în perioadele de creștere comparativ cu cele de scădere și se reduce ca fenomen după ce are loc o cădere. Mimetismul apare însă și pe perioadele de cădere și, de fapt, poate accentua un trend până la a-l exacerba fără fundament. În ambele direcții, efectul este exagerarea unui sentiment. Comportamentul de turmă are un impact semnificativ asupra mișcărilor pieței. Acesta poate împinge prețurile departe de valoarea lor intrinsecă, poate crea, așa cum am spus, bule speculative și poate contribui la corecții bruște. În deciziile financiare, același mimetism poate duce la aplicarea greșită a unor soluții, când de fapt e nevoie de rezolvări croite pe nevoi individuale, poate personalizare. Comportamentul de turmă este mai ușor din perspectiva efortului sau a cunoștințelor necesare, dar poate duce la erori grave.
Trăim într-o lume în care banca nu mai are pereți, nu mai are program, este în telefonul nostru, la un swipe distanță. Dar ce înseamnă, de fapt, bankingul digital? În primul rând, înseamnă accesul la servicii bancare prin internet sau aplicații mobile, fără să mai fie nevoie să mergem într-o sucursală fizică. Pe scurt, banca vine la tine, nu te duci tu la bancă. Astăzi, printr-o aplicație, putem deschide un cont în câteva secunde, putem să facem transferuri instant, plătim facturi, putem economisi sau investi, putem chiar să luăm credite. Totul fără hârtii și fără interacțiune directă cu banca. Avantajele? Evidente. Ai parte de rapiditate, deoarece operațiunile se fac în câteva secunde și ai acces non-stop. Practic, banca nu mai doarme. Evident, sunt costuri mai mici, având în vedere că multe comisioane dispar și ai un control mai bun, deoarece vezi în timp real pe ce cheltui. Dar există și provocări. În primul rând, securitatea. Chiar dacă băncile investesc masiv în protecție, utilizatorul rămâne prima linie de apărare. Parolele slabe sau accesarea unor link-uri suspecte pot duce la fraude. În al doilea rând, dependența de tehnologie. Fără internet sau telefon, accesul la bani devine mai dificil. Și nu în ultimul rând, există o componentă psihologică. Atunci când banii sunt invizibili, tindem să-i cheltuim mai ușor. În concluzie, bankingul digital este o evoluție, o schimbare de paradigmă, de mentalitate, de la ghișeu la ecran, de la program fix la libertate totală. Iar în această lume, cea mai importantă regulă rămâne aceeași, cât de bine înțelegi ce faci cu banii tăi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu. România acum are oricum probleme interne și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă. Despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
3: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

întrebați pe ce se mai cheltuiesc banii publici în România, aflați că un primar din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. E convins că va amortiza cheltuiala din vânzarea ouălor. Vă spun mai multe la Focus România. Vă aștept!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Poate v-ați așteptat ca un loc cum e orașul Dubai să fie un punct fierbinte pentru turiștii înstăriți, dar în ciuda luxului afișat, tot mai mulți turiști bogați se îndreaptă către alternative sigure și ușor accesibile din Europa, lucru alimentat în parte de criza din Orientul Mijlociu. O destinație populară este acum Mallorca. De la un an la altul, insula spaniolă înregistrează un număr record de vizitatori, fără a include pe cei care caută locuri mai sigure pentru vacanță. Dar mulți localnici s-au săturat, protestele sunt în creștere, iar rezidenții spun că supraturismul pune de fapt o presiune puternică asupra mediului și a pieței imobiliare.
1: Portul Calador din sudul insulei Mallorca. Aici, José Miguel García se asigură că totul e în ordine. Le închiriază bărci oamenilor din toată lumea, dar uneori chiar și el este surprins de clienții săi.
2: Am avut o clientă pe care am plimbat-o o săptămână. Apoi mi-a spus că este membra familiei regale din Dubai. A spus că a venit pentru că voia să vadă golfurile și plajele lungi.
1: Mallorca este considerată un port sigur și nu doar pentru pasionații de iahturi de lux. Turiștii pur și simplu invadează insula pentru că oferă suficientă distanță față de crizele globale actuale. În plus, există zboruri directe din New York și Montreal, iar în curând și din Abu Dhabi. Multe hoteluri resim deja valul de turiști așteptați anul acesta în Spania. Oprim la un hotel din Palma și întrebăm dacă există camere libere în acest weekend.
3: Am putea găsi o cameră pentru dumneavoastră, dar doar pentru o noapte, apoi ar trebui să vă mutați. Este destul de aglomerat acum.
1: O astfel de cameră costă în prezent peste 400 de euro pe noapte. Pentru mulți, merită din plin.
3: Anul acesta oamenii caută siguranță, vor destinații apropiate.
1: Se pare că turiștii care altădată ar fi mers în Dubai, Egipt sau Turcia aleg acum o variantă mai sigură. Mallorca și alte destinații spaniole par soluția perfectă. O tendință observată și de ministrul turismului.
2: Având în vedere tensiunile geopolitice actuale, unii operatori se așteaptă la creșterea anumitor segmente. Turismul orientat către Orientul Mijlociu se mută parțial, iar Spania va fi una dintre destinații.
1: Acum nu doar turiștii obișnuiți din Germania invadează Mallorca. Tinerii din Coreea de Sud au descoperit și ei insula. Mulți stau în hoteluri ca acesta din SES Salines și, deși germanii sunt încă pe primul loc, locurile 2 și 3 ar putea surprinde.
2: Sigur, piața germană este cea mai importantă, dar avem o creștere foarte mare a numărului de nord-americani. Mulți vin pentru vacanțe active, iar de aproximativ 3 ani observăm tot mai mulți sud-coreeni. Acum ei sunt a treia cea mai importantă țară de origine pentru noi.
1: În Mallorca, hotelurile de 5 stele sunt în plină expansiune. Numărul lor s-a triplat în ultimii ani. Iar în sectorul imobiliar se spune că turistul de lux de azi este cumpărătorul de proprietăți de mâine. Odată cu tensiunile din Orientul Mijlociu, tot mai mulți investitori se îndreaptă către insulă.
2: Unii sunt aici de mult timp. Există multe familii regale din țări din Orientul Mijlociu care investesc aici de peste 20 de ani. Cei care sunt pe locul 2 în linia

0: succesorală, nu direct din familiile regale, investesc și ei în Baleare, plus oamenii din toate celelalte țări care investeau înainte în Dubai.
1: Otros países que invirtieron en su día en Dubai.
2: Acest lucru a dus la explozia prețurilor pe piața imobiliară. Mulți locuitori din Mallorca nu-și mai permit nici măcar cele mai mici apartamente. În schimb, locuiesc în dube într-o parcare mare din Palma, precum Juan Antonio Fernandez. Lucrează în construcții și cu un venit de aproximativ 1100 de euro pe lună, spune că aceasta este singura opțiune pe care și-o permite.
0: Am venit aici acum 3 ani. Atunci aici erau poate 8 dube și rulote. Acum sunt de 10-20 de ori mai multe. E incredibil.
2: Se pare că frumusețea insulei nu este un avantaj pentru toți. Doar în acest an, în întreaga Spanie, sunt așteptați 100 de milioane de turiști străini.
3: Timp de secole, această biserică din Cehia a fost pentru credincioși un cămin spiritual și un loc al comunității. Dar zilele ei sunt numărate, preotul Peter Kovács a început să regândească ce înseamnă să construiești o biserică adaptată secolului 21. Abordarea sa combină abilități inginerești cu conceptul unui lăcaș de cult modern, iar pentru a transforma visurile în realitate este nevoie de o imprimantă 3D.
2: Aici puteți vedea cum este imprimată o nouă biserică.
4: Sincer, sunt fascinată, sunt pur și simplu copleșită de toate posibilitățile pe care le avem în ceea ce privește designul.
0: Salut! Numele meu este Peter Kovács. Sunt președintele fundației și vă voi arăta cum se construiește o biserică în secolul al 21-lea.
2: El este și preotul noii biserici, care este imprimată și nu construită. E primul lăcaș de cult de această dimensiune realizat vreodată în acest fel. Fundația și subsolul sunt deja finalizate, realizate din beton turnat în mod tradițional. Dar planul este ca tot ceea ce va fi peste fundație să arate ca și cum ar fi ieșit direct dintr-o imprimantă 3D.
0: Mă bucur că putem folosi și betonul, pentru că atunci când spun că vrem să imprimăm o biserică, primul lucru pe care îl întreabă toată lumea e: nu se va prăbuși și dacă e făcută din plastic?
2: Aici tehnologia de vârf întâlnește designul minimalist. Suntem în Neratovice, un oraș aflat la nord de capitala cehă, Praga. E un oraș industrial cunoscut pentru uzina sa chimică. Neratovice a fost dezvoltat în anii 50, în perioada comunistă. Chiar și localnicii recunosc că nu e tocmai frumos. Și, din motive politice, a fost construit intenționat fără o biserică. Totuși, comunitatea catolică din Neratovice a rămas activă și a folosit bisericile din localitățile vecine. Așa a fost de atunci. Preotul Kovács ține slujba, corul de copii cântă. Iar biserica mult prea mică e plină de credincioși la această slujbă obișnuită de duminică.
0: Am crescut în această comunitate. Locuiesc aici de 40 de ani și îmi place foarte mult. Comunitatea crește și avem nevoie de un lăcaș mai mare. Nu mai avem suficient spațiu aici.
4: Nu avem spațiu pentru întâlniri, pentru a petrece timp împreună, iar noua biserică ne va ajuta mult. E foarte interesant și nou faptul că biserica e realizată cu o imprimantă 3D. Cred că va fi albastră.
0: De fiecare dată când mă uit la șantier, am impresia că ceea ce se întâmplă aici e un miracol.
2: Ceea ce este cu adevărat remarcabil e faptul că o biserică nouă se construiește aici, într-una dintre cele mai secularizate țări din Europa. Doar aproximativ 10% dintre cehi se declară creștini, iar Neratovice nu face excepție. Comunitatea trebuie să strângă aproximativ 8,5 milioane de euro pentru a acoperi costurile. Mai au de strâns încă aproape jumătate din sumă, dar sunt optimiști, pentru că noua biserică va fi deschisă și pentru activități laice.
0: Această comunitate are nevoie de o biserică, dar nu este doar o biserică, e și un centru comunitar, așa că nevoia este mult mai mare. Va fi un lucru foarte bun pentru oameni.
2: Primele module imprimate 3D au fost deja montate. Întreaga structură principală urmează să fie asamblată din aceste panouri ca un puzzle uriaș.
4: E prima dată când văd asta în realitate și abia aștept să vedem construcția completă.
0: Una dintre aceste piese se imprimă în mai puțin de o oră.
2: Imprimanta 3D trebuie să producă 900 de astfel de panouri doar pentru structura principală, fără a include turnul bisericii și casa parohială. Pentru Thomas Vranek, care operează imprimanta, proiectul nu e deloc unul obișnuit.
5: Fiecare proiect este o provocare pentru noi. Întotdeauna apare ceva nou, iar acesta este cel mai mare proiect pe care îl imprimăm până acum.
2: Este și unul dintre primele exemple în care imprimarea 3D e folosită pentru construirea unui lăcaș de cult, și asta într-una dintre cele mai secularizate țări din lume.
3: În fiecare an, Grecia se confruntă tot mai mult cu lipsa apei. Atena este deosebit de vulnerabilă, aproape o treime din populația țării locuiește aici. Pentru a menține apa curgând la robinete, guvernul are planuri ambițioase. Acestea includ devierea apei din râuri aflate în munții Greciei centrale. Acum a început o adevărată luptă pentru distribuirea apei. Localnici precum Giorgos, care trăiesc în zone bogate în resurse, au ieșit în stradă ca să protesteze.
2: Nori de praf, furtuni severe și inundații au dominat titlurile din Grecia în ultimele săptămâni și totuși, în ciuda acestui fapt, există o problemă urgentă. Atena ar putea rămâne curând fără apă. La 200 de kilometri distanță, în cel mai mare rezervor al capitalei, nivelul apei scade, iar trecutul reapare literalmente la suprafață. Un fost localnic ne face turul zonei.
5: Aici era o stradă. Casele erau aici. Îmi provoacă atâtea amintiri. M-am născut aici. Aici am crescut.
2: Lacul artificial Mornos a fost creat în 1980, inundând satul Kalios. Locuitorii au fost nevoiți să plece, inclusiv familia lui Apostolos Gerodimos. Timp de decenii, fostul său cămin a stat sub apă, dar seceta și căldura extremă l-au readus la suprafață.
5: E un sentiment ciudat. Clădirile au reapărut una după alta. Le recunosc pe toate. Magazinul, biserica, școala. La început am crezut că e o glumă.
2: Doar în 2025 lacul s-a redus la jumătate. Alte rezervoare înregistrează scăderi similare. În noiembrie, compania de apă a Atenei a tras un semnal de alarmă.
5: În acel moment aveam 390 de milioane de metri cub de apă în rezerve. Atena are nevoie de 410 milioane pe an.
2: Cu alte cuvinte, mai puțin decât necesarul pentru un an. Fără ploi consistente, raționalizarea apei pentru un oraș de peste 3 milioane de locuitori ar deveni rapid inevitabilă. Guvernul Greciei a declarat starea de urgență.
5: Speranța nu este o strategie. Poate vom avea mai multă ploaie și zăpadă, dar trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu.
2: Planul de urgență prevede captarea două râuri montane din Grecia centrală și devierea apei către Atena printr-un sistem de tuneluri. Însă, în regiunile montane, opoziția față de acest plan crește. Oamenii de aici se tem că dacă Atena ia apa din râurile respective, propria lor alimentare va dispărea. Mulți tineri au plecat deja. Acum oamenii se tem că vor pierde și puținele oportunități rămase.
4: Dacă pierdem râurile și lacurile, turismul dispare. Fără turism, acest loc nu are viitor.
2: Dar problema depășește turismul. Comunitățile de aici au nevoie de apă ca să trăiască.
5: În verile recente, presiunea apei a scăzut. Unele sate s-au confruntat cu lipsuri serioase. Am avut probleme chiar și aici, în orașul Carpenisi.
2: Nikos Tsotsouras, un fermier care trăiește lângă râu din copilărie, e îngrijorat.
5: Iubim acest râu. Am crescut cu el. Vara ne scăldăm și pescuim aici. Ne e teamă că dacă vor construi tunelurile, animalele nu vor mai găsi apă.
2: Vara râul se transformă într-un fir de apă. Fără apă, fauna dispare, iar fără iarbă, fermierul nu-și poate hrăni vitele.
5: Trăim din această apă. Dacă ne-o iau, va trebui să plecăm și noi. Unde să mergem?
2: La 200 de kilometri distanță, capitala este disperată după apă. Aproximativ o treime din populația Greciei trăiește aici. Schimbările climatice cresc în continuare cererea. Locuitorii din zonele montane susțin că Atena nu folosește întotdeauna apa în mod responsabil. Proiectele de amploare cresc și mai mult consumul și pentru asta autoritățile vor să devieze râurile montane. Localnicii propun alte soluții.
5: În opinia mea, mai întâi trebuie reparate pierderile din sistem. Trebuie să găsim metode de reciclare a apei. Și ar fi mai ușor să desalinizăm apa de mare.
2: În prezent, unul din 6 litri de apă se pierde într-o rețea veche de aproximativ 60 de ani. Apele uzate, tratate, sunt deversate în mare. Deocamdată, instalațiile de desalinizare se găsesc doar pe insule, nu și pe continent. Oficialii din Atena rămân însă fideli planurilor de deviere a râurilor.
5: Aducerea apei din râurile montane la Atena înseamnă că putem avea apă accesibilă și de înaltă calitate. Și asta necesită un tratament suplimentar minim pentru companii.
2: Înapoi la lacul Mornos, Apostolos Gherodimos vede o altă posibilă soluție. Natura însăși, după ani de secetă, ultimele săptămâni au adus ploi neașteptat de abundente.
5: Se vede linia de acolo.
2: Primăvara, apa ajunge de obicei până la copaci. Acum, cel puțin, unele case au fost din nou înghițite de lac.
5: Sperăm că lacul se va reumple. Dacă ploaia continuă așa, s-ar putea întâmpla asta.
2: Cu toate acestea, prognoza pe termen lung pentru clima Greciei rămâne sumbră.
3: Mergem acum în Muntenegru, țară balcanică, a cărei prioritate este aderarea la Uniunea Europeană, însă lipsurile din domenii precum statul de drept, lupta împotriva corupției, au blocat drumul către aderare. Mulți muntenegreni îl consideră responsabil pe acest om, Milo Djukanovic. Fostul lider a modelat țara timp de decenii. După ce oamenii au votat împotriva lui, noi figuri sunt acum pregătite să conteste vechile structuri de putere și să lupte împotriva corupției și a crimei organizate.
2: Muntenegru are o nouă imagine, iar această femeie face parte din ea. Ines Mrdović și-a făcut o misiune din a elibera țara de lunga dominația corupției, instaurată în timpul fostului autocrat Milo Djukanovic.
4: Să nu uităm, Milo Djukanovic purta încă pulovere când a ajuns la putere.
2: Fostul membru al Ligii Comuniștilor din Iugoslavia a rămas la putere mai bine de 30 de ani. Milo Djukanovic este chipul vechiului Muntenegru. Sub conducerea lui, țara a devenit cunoscută drept un fel de stat mafiot din sud-estul Europei, cu criminalitate organizată, instabilitate politică și corupție sistemică ce au afectat viața zilnică a celor aproximativ 600.000 de locuitori. Punctul de cotitură a venit în 2023, când Djukanovic a fost înlăturat de la putere după ani de proteste. Acum, țara își dorește aderarea la Uniunea Europeană în 2028. Însă, mai întâi trebuie să elimine corupția, o sarcină deloc ușoară. Ines ne duce la Colașin de câțiva ani. Aici funcționează acest hotel de lux.
4: Familia lui Djukanovic și cercul său apropiat sunt cu toții milionari. Acest hotel este un simbol al puterilor. A fost construit de compania fiului său.
2: Ines e convinsă că a fost folosit pentru spălare de bani, dar dovezile clare sunt greu de găsit. Oricum, spune ea, influența persistentă a clanului Djukanovic împiedică renoirea clasei politice. De exemplu, acest drum este mai degrabă un blocaj în calea noului început al țării. Djukanovic l-a condamnat în 2014. Este supradimensionat și supraevaluat. Prețul de 1 miliard de euro e greu de suportat pentru acest mic stat balcanic. Muntenegru trebuie să achite un împrumut către China în rate care vor continua ani buni.
4: O mare parte din lucrări au fost realizate de așa numite firme favorizate. Această stație a fost construită de o companie deținută de fiul lui Milo Djukanovic.
2: Moștenirea vechiului regim apasă greu asupra țării. Am întâlnit-o pe noua președintă a Curții Supreme din Muntenegru, Valentina Pavlicici. Și ea vrea să confrunte trecutul întunecat al țării. Și totuși...
4: Instituțiile noastre nu au fost pregătite pentru ce urma să vină. În decurs de un an, autoritățile au trebuit să gestioneze mai multe cazuri complexe de crimă organizată. Ce poți face dacă nu ai personal calificat? Cine este de vină atunci?
2: Un astfel de caz complex arată de ce schimbarea a fost dificilă în Muntenegru, chiar și după înlăturarea lui Djukanovic. În 2023 a avut loc o spargere spectaculoasă la Curtea Supremă. Dovezile au dispărut, poliția și procurorii au rămas în întuneric și toți suspecții au fost eliberați. Totul a fost destul de dubios. Acum, Pavlicici conduce Curtea Supremă a țării. Chiar dacă Muntenegru se confruntă cu trecutul său, merge înainte. Majoritatea populației sprijină cursul guvernului spre aderarea la Uniunea Europeană.
5: Corupția este greu de măsurat. Dar suntem pe deplin conștienți că moștenirea ei reprezintă un obstacol serios pentru dezvoltarea economică. Printre altele, corupția afectează concurența liberă pe piață.
2: Noul guvern vorbește despre progrese în consolidarea statului de drept.
5: Fostul președinte al Curții Supreme a fost deja condamnat, împreună cu mai mulți judecători și procurori speciali. La fel și fostul procuror special șef, președintele Tribunalului Comercial, directorul și doi adjuncți ai poliției, precum și directorul Agenției Naționale de Securitate. Acest lucru arată avântul Muntenegrului în lupta împotriva corupției.
2: Chiar dacă forțele vechiului sistem rămân puternice, ele se confruntă acum cu mai mult decât un guvern pro-Uniunea Europeană. Trebuie să răspundă în fața publicului. Un exemplu actual, un drum de coastă este modernizat. Constructorii au oferit un preț fix, apoi au cerut brusc mai mulți bani. Un oficial a refuzat aprobarea costurilor suplimentare și a apelat la Ines Mrdovici.
4: Un oficial local a venit să ne ceară ajutor. Trebuia să aprobe costurile suplimentare. Am mers la presă și am provocat o reacție puternică. Dintr-o dată, contractorii au anunțat că nu mai au nevoie de bani în plus.
2: Muntenegru se schimbă. Uniunea Europeană și-a exprimat deschiderea pentru ca țara să devină următorul membru, dacă îndeplinește criteriile și reușește să scape de umbrele trecutului.
3: Căsătoria între persoane de același sex a devenit un lucru obișnuit în multe țări europene, dar nu a fost întotdeauna așa. Egalitatea în căsătorie a remodelat legi, familii și norme sociale de când patru cupluri LGBTQ și-au unit destinele acum 25 de ani. Olanda a devenit prima țară din lume care a legalizat complet căsătoria între persoane de același sex, un moment de referință care a stabilit un precedent juridic și politic dincolo de granițele sale. Acum, o echipă Deutsche Welle a vizitat unul dintre cuplurile care au spart barierele. Helen și Anne-Marie, la aniversarea celor 25 de ani de căsătorie.
2: O bătaie de ciocănel și un sărut. Acum 25 de ani, acesta era sunetul unei revoluții. Împreună cu alte trei cupluri de bărbați, Anne-Marie Tuss și Helen Fassen au celebrat prima căsătorie între persoane de același sex recunoscută de stat. La miezul nopții, pe 1 aprilie 2001, ceremonia a deschis calea schimbării în întreaga lume. Astăzi, Helene și Anne-Marie sunt tot căsătorite și au doi copii adulți. De la nunta lor, căsătoria între persoanele de același sex a devenit o parte din viața de zi cu zi în Europa și America de Nord.
4: E cu siguranță un succes. Suntem foarte fericite că aproape 40 de țări permit acum acest lucru, dar sunt încă multe locuri unde căsătoria nu este posibilă. În unele țări, homosexualitatea e încă pedepsită cu moartea.
2: Sunt mândre de atenția mediatică globală de atunci și de albumul lor de familie. Înainte de asta, cuplurile homosexuale aveau doar parteneriate înregistrate cu mai puține drepturi.
4: Anne-Marie s-a născut înainte de nunta noastră. A trebuit să punem la punct toate aspectele legale, pas cu pas. Eu nu aveam niciun drept. Dacă s-ar fi întâmplat ceva și ea ar fi murit, poate că nici nu mi s-ar fi permis să păstrez copilul.
2: Amsterdam, 25 de ani mai târziu, din nou, imediat după miezul nopții. De această dată, trei cupluri se căsătoresc. Desigur, Anne-Marie și Helen au ținut să fie prezente, dar, ca invitate, printre participanți este și premierul lor, gay declarat.
4: Ați găsit idei bune pentru propria nuntă?
5: Desigur, muzică bună, povești pline de semnificație, celebrarea iubirii împreună. Primarul Amsterdamului a vrut să mă căsătoresc aici cu logodnicul meu, dar vom păstra asta pentru o altă dată.
2: Olanda are motive de sărbătoare. Acum 25 de ani, țara a stabilit un precedent curajos, cu un pas mic, dar serios, către schimbarea socială.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
9: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mari a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă zice că nu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

atâta tenis de masă la nivel aproape profesionist. În fabrici, alți roboți învață să colaboreze între ei, iar inteligența artificială face pași rapizi în medicină. Vă invit astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim pentru că ne primiți în fiecare seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Emisiunea La Cină este emisiunea în care șef Adică Dan gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este o doamnă parfumier. Ne este oaspete la cină, Izabela Bossi. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Abia aștept să vină Izabela la noi în sufragerie pentru că am o grămadă de curiozități în privința parfumurilor. Cine cumpără mai multe parfumuri? Femeile, bărbații? Ce înseamnă parfum de nișă? Câte arome poți mirosi la o singură ședință? Și multe altele. Ce mai faci tu?
1: Nimic din toate alea. Mă pregătesc să fac ceva de mâncare. Sigur. Simplu, dar elegant în același timp.
0: Bine, să nu lungim începutul de emisiune, pentru că avem multă altă treabă, pe tine trebuie să te lăsăm să gătești, dar zic să începem cu un pahar de vin de la Sâmburești. Iată poezia.
1: Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta e o rețetă de mâncare ce vine din frigul iernii maramureșene, care e undeva departe în urmă pe la vremea asta, dar chiar și așa. E o mâncare pe care ne-o făcea bunica în seriile de iarnă, o mai făcea și mama, o mai face și astăzi. E destul de simplă, poate să fie și de post, dar poate să fie și de dulce, cum ar veni. Este o supă de roșii cu ciuperci de pădure, cu hribi. Și am aici o sticlă de bulion făcut de mama, undeva la sfârșitul verii anului trecut, că ne trebuie gustul ăla de acasă, cum ar veni, niște hribi uscați, hribi pe care i-a cules tot mama din pădure și i-a uscat ea însăși, niște morcovi, cartofi, 2-3 fire de țelinapie, un păsternac mic, o ceapă mică și aici niște tăieței foarte subțiri și de bună seamă pătrunjel. Sare, piper, cam asta ne trebuie. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi tai legumele, le pun într-o cratiță sau într-o oală, să asude cu puțin ulei. Dacă vreau să fac manevra asta cu niște untură, pot, dar atunci nu mai e de post, cum ziceam. Și când văd că ele încep să se înmoaie ușor-ușor, le acopăr cu apă sau dacă vreau să nu fie de post, pot să pun peste ele niște supă, poate supă de pui. Le las să fiarbă încet, nu pun foarte multă apă, da, așa cât să le acopere. Și când văd că sunt aproape fierte, vin și pun peste ele bulionul și arunc și o mână de ciuperci de pădure care se rehidratează în supa asta. Practic, fierb acolo, aromează foarte fain. La urmă pun sare, pun piper, pun pătrunjel și după ce sting focul, pun o mână sau două de tăiței din ăștia subțiri și cam asta e toată treaba.

0: Izabela Bosi este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bună seara!
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră la cină. De regulă, în debutul emisiunii, noi vorbim despre bucătărie și te-aș întreba încă din start dacă gătești.
2: Nu atât de mult cum mi-ar plăcea.
0: Dar dacă ar fi să ai invitați mâine seară la cină, ce le-ai pune pe masă? Care e acel fel de mâncare cu care ți dai prietenii pe spate?
2: Creveți cu sos de portocale și condimente din Tanger.
0: E sofisticată.
1: E văzut.
0: Izabela, acum încet, încet trecem la ce știm cu toții despre tine. Ești parfumier și vreau să știu dacă este o legătură între arta parfumului și bucătărie. Că practic ambele merg cu mirosuri, nu?
2: Au aceleași corespondenți și cred că puteți confirma și voi. Parfumurile sunt în cea mai mare categorie formate din ingrediente naturale. Fie că vorbim despre salvie, coriandru, mentă, lămâiță, bergamotă. Este o panoplie care are un corespondent real.
0: Există parfum de coriandru?
2: Există parfum...
0: care are componență.
2: Care are această compoziție, tocmai pentru a oferi această efervescență și tonus.
0: Pot să spun că aș vrea să dispară coriandru.